0: Radio Suomi Pop.
1: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
2: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
3: Tässä sinulle haiku pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
4: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Paha nörtti 86
5: ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
5: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
5: Hemokirottua DNA.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
8: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tänne tuli ihan aiheellisesti kysymystä. Tero laittoi just viestiä, että hei, miten Tuukan esitys meni? Oletteko käyneet sen jo läpi? Ei ole Tero käyty läpi, mutta käydään nyt ja aloitetaan ainakin tässä ennen kasin uutisia. Nimittäin mua kiinnostaa se, että no, taustataan sen verran, jos et ole yhtään kuullut tästä keissistä, niin Tuukka siis teki eilen kesäteatteridebyyttinsä Jyrkän kesäteatterissa ja homma lähti liikenteeseen sieltä, että sieltä soiteltiin, kutsuttiin esitykseen, mutta sitten siinä alkoi...
2: Joskus alkuvuodesta.
1: Joo, just näin. Ja sitten siinä alkoi jonkinnäköinen länkytys meidän suunnalta siihen, että kyllä nyt joku rooli pitää jollakin olla siellä. Palataan asiaan.
2: Se oli vitsihuumoria.
1: Se oli vitsihuumoria, mutta siihen palattiin ja sitten siellä olikin kirjoitettu Tuukalle ihan verevä rooli.
2: Ja no, verevä ja verevä.
1: Rooli.
2: Mutta rooli sanojakin.
1: Just näin.
2: Niin vuorosanoja.
1: Ihan vuorosanoja. No tämähän oli sitten...
2: Me ollaan roolipelaajia ja
1: Tätä piti lähteä sitten toteuttamaan. Ja Tuukka sitten alkoi reenaamaan niitä. Meillä oli täällä Jukka Rasilla tällä viikolla jeesaamassa tuossa noin niin kuin omassa kenraalissa ja kaikkea. Ihan tosissaan tämä otettiin tämä homma. Ja eilen sitten Ylistaroon matka kävi. Ja Tuukka lähti mua ja Tinniä edeltä jo sinne, koska sun piti mennä näyttelijäkollegoiden kanssa ottaa vähän hommaa haltuun. Ja teillä oli vissiin jotain reenivetoja ja muita siinä. Mutta mitä siinä, kun me ei Tinninkaan nähty, me tultiin sitten sinne niin kuin esitykseen, niin mikä siellä oli homma niin kuin siinä muutama tuntia ennen showta?
2: Joo, mä olin just varmaan 4 pintahana siellä kohteessa sitten. Oli pakko käydä ottaa nopeat päiväunet himassa välissä, koska mä sanoinkin teille, että en ottanut tassua, vaan mä olin satavarma siitä, että jos mä en käy ottaa pieniä päikkyjä, niin sit mä nukahan kyllä rattiin, koska mä menisin nukahtaa jo rattiin matkalla Keravalle. Joo. Mä kävin nopeat päikyt ja sitten auton päälle, ja 4 tuntiahan se työntää tonne Seinäjoen.
3: Ja se, mitä mä sanoin, kinttupolusta pystyt se
2: joo,
3: vähän
2: alle. Joo, ihan oikeassa. Se on se loppubaana kyllä, sitten niin kuin Tampereesta Seinäjoelle. Niin sehän menee semmoiseksi aika ärsyttäväksi.
3: Joo, ja ne valokuvakamerat seuraa.
2: Joo, ja siellä oli jo Suviseura-jengi oli lähtenyt jo liikkeelle, niin siellä sai aika semmoisia holtittomia ohituksia tehdä.
1: Joo.
2: Mutta selvittiin paikalle, ja sinne sitten mun vastanäyttelijä Mira, a.k.a. Päivi, tuli mua vastaan siinä, ja sitten mentiin sinne niin kuin katsomaan miljöötä. Ja siellä olikin sitten jo suurin osa varmaan näyttelijöistä alkoi valomaan kanssa samoihin aikoihin paikalle, ja sitten ohjaaja Jaanakin oli siellä vastassa. Ja sitten päänäyttelijä Juha tietysti, ja Juha oli tämä Juha, joka näyttelee sitten Juhaa, eli Juha Tapiota. Niin hän oli se, joka meille soitti silloin aikana, joka tämän kaiken laittoi käyntiin.
1: Kyllä vain, joo.
2: Meidän pitkäaikainen kuulija.
1: Sinun vuorosi loista on siis se kesätettäresityksen nimi ja Juha Tapion nuoruusvuodesta kertoa. Ja sulla oli Tuukka sinne rooli kirjoitettu, sä olit saanut vuorosanat ja me sitä niin kuin mureasiaa käytiin läpi ja vähän sitä kaikkea niin kuin tavallaan kehonkieliasiaa sen Rasilan kanssa silloin. Mutta jos mä oikein ymmärsin, sulla oli jonkinnäköinen pikku hässäkkä siinä, kun te aloitte vetää niitä kenraalivetoja,
2: No ensimmäinen hässäkkä tuli siinä, kun ohjaaja Jaana ilmoitti mulle siihen ihan heti suoraan niin kuin helouden jälkeen. Että mä kirjoitin sulle vähän lisää matskua tähän.
3: Oi. Jaana on aika täpäkkä täti, niin hänelle ei kyllä.
2: Ensimmäinen asia, niin sä ajat tätä pappatunturia, millä sä tuut sitten lavalle.
1: Joo, eli sekin löytyi sieltä, se pappatunturi, joo.
2: Pappatunturi löytyi. Se oli kyllä hieno kokemus päästä ajelesta, kun mä oon niitä Pekkoja kuitenkin pieni ikäni kattonut, niin tiedätkö sä, miten pappatunturi polkastaa käyntiin?
1: Juuso? Onko siinä joku semmoinen mankeli, niin kuin miten se menee?
2: Siinä on niin kuin pyörän polkimet.
1: Niin, nimenomaan just.
2: Siinä polkastaa
1: kyllä.
2: Siitä.
1: Joo, näin mä
2: muistan. Niin polkupyörän polkimet. Ja sitten siihen oli tosissaan tullut vähän lisää matskua siihen alkuun, mitä ei ollut niissä alkuperäisessä käsiksessä.
1: Joo.
2: Niin se tietysti aiheutti pienen paineen, niin kuin painetta ei muuten olisi. Ja sitten aika nopeasti lyötiin, niin kuin kokeiltiin mikrofonit, kun meillä oli mikrofonit myöskin totta kai siinä, niin kokeiltiin mikrofonit ja sitten alettiin vetää Miran kanssa sitä meidän kohtaa. Sitten siinä on kuitenkin nämä osa näyttelijöistä ja muuta ryhmää siinä, niin siinä on kuitenkin yleisöä jo paikalla.
1: Mm-hmm.
2: Niin 2 ekaa vetoa, kun vedettiin tämä koko meidän show läpi, niin mä en tiedä mistä ihmeestä, tai kyllä mä tiedän, joku oli maininnut nimen Antti siinä, mä olin jutellut Antille tai jotain muuta, niin 2 ekaa settiä, kun tämä mun hahmon nimi on Jartsa, niin mä, Jartsa Kortesmäki, niin mä sanon, että minun on Antti, Antti Kortesmäki. Ja sitten sitä mentiin vähän aikaa eteenpäin ja sitten se pysäytettiin silleen, että who the fuck is Antti?
1: Joo, mä ymmärrän tämän kysymyksen.
2: Sanoit Antti, okei. Mistä tämä tuli? Ja uusi setti ja täsmälleen sama juttu. Niin siinä tuli kyllä semmoinen, että okei. Nyt saat teeritä, koska sit Virtsassa, koska toihan jää takaraivoon sitten kiinni. Että ton jälkeen mä en pysty mitään muuta miettimään kuin Jartsa. Ja sit kun me mietin Jartsa, niin mitä tapahtuu kaikille muille vuorosanoille?
3: Zero.
2: Ei, absolute ingenting.
1: Ai.
2: Se lähtö oli vaikee. Ja voi sanoa, että ei helpottanut jännitystä.
1: No ei varmasti, ei varmasti jo tossa. Ja tota, mä voisin kuvitella, että tota, niin, olisin ehkä halunnut Jaanan ilmeen nähdä sinne, kun se toisen kerran tulee se Antti, niin siinä on saattanut hetken miettiä sillä, että tämä todella oli naapuri erikoispoika, joka meillä täällä nyt sitten on niin kuin tekemässä tätä.
2: Mulla oli niin hirveä todistelun tarve siinä, että mä oon oikeasti opetellut näitä vuorosanoja. Mä oon niin kuin peilin edessä ja mä oon lukenut näitä ja yrittänyt eleitä tehdä ja miten mä tänne oon. Ja sit mä en saa saatana nimeeni oikein niin, siinä.
1: Joo, ja kun niillä on tuolla...
2: Niin eihän se vakuuta nyt ketään.
1: Ei on se tietenkään.
3: On se ohut se lähtö siihen hommaan kyllä.
1: Ja noilla lakeuksilla, kun niillä on ne puukot ja kaikki, kun se alkaa se hippanen siinä, niin se no, ehkä tämä sitten niinku tavallaan tähän nyt kuitenkin niin toi semmoisen tietyn, niinku, että siinä tulee sitten valot päälle, kun tajuu, että hetkinen, nyt tämä lähtee niinku falskaan tämä homma. Mutta tota, sitten kun me sut nähtiin, niin kyllä mä huomasin, että niinku jännitystä oli ilmassa ja sitten mä aloin itsekin jännittämään. Ja sun se roolisuoritushan tapahtui ensimmäisen puoliajan siinä lopussa. Ja me tiedettiin Tinnin kanssa, että sieltä tulee se Happy Days-biisi. Siitä puhuttiin silloin jo Rasilan kanssa, että sulla on tämmöinen sisääntulomusiikki. Ja sitten me kuultiin siellä, että pappatunturi on paikalla ja näin. Niin kyllä, kun se alkoi se biisi soimaan siinä, niin mullakin alkoi niinku kädet tärisemään. Ja meillä on hyvät ystävät semmoinen tilanne, mä just katoin, meille on saapunut nyt tonne noin ääninauha sieltä esityksestä. Eli kun siellä oli, siis mökkihän oli täynnä, mutta ei, sinne mahdu kuin se reilu 400 ihmistä. Niin nyt sulla on mahdollisuus heti 8 uutisten jälkeen, niin mä kaivan ton tuolta ja voidaan soittaa. Pääset siis kuulemaan Tuukan sen koko vedon ääniraidan.
2: Mä en pysty omia töitäni. Niin
1: no mä ymmärrän, se on totta kai ne on vaikeita teille näyttelijöille.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Gellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
10: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gellorevoise.
10: Vain apteekeista.
11: K-auto. Miten voin auttaa?
12: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
11: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
12: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
11: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
12: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
13: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Pirkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.

0: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
1: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
2: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
3: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ei, nyt on täällä Tiinalla painavaa asiaa. Ja mä vien teidät nyt äänellä näihin maisemiin, mihin me mennään kaikki tietää.

0: Mumilaaksossa. Mitä minä täällä teen? Miksi olen täällä?
1: Sä oot täällä sen takia, että...
0: Sitä toi Hemuli hommaa.
1: VSOY-kirjan Instagramissa oli tämmönen tota... Tiesitkö nämä muumifaktat? Tämmönen pläjäys.
0: Aha, okei, mä oon kyllä aika...

0: aletaan seurustelemaan. Oh. Minä haluan sinusta heilan itselleni.
1: Ai ai.
2: Näin.
1: Muistan.
2: Ja pikkumyys istuu tossa, ja sitten toi ääni, mikä tuossa kuuluu, on se, kun pikkumyys sanoo, että minä haluan, että ruvetaan seurustelemaan, niin Nuuskamurkkonen tiputtautuu tonne veteen.
1: Aika kiva.
2: Joo. Niin tiesitkö nämä muumifaktat?
1: No.
2: Nuuskamuikkunen, mymmeli ja pikkumyy on sisaruksia.
1: En tiennyt.
2: No näin.
1: Ei se ainakaan siinä piirretyssä tuu kyllä ilmi.
2: Mymmelin ja pikkumyyn ja Nuuskamuikkosen äiti on myös nimeltään Mymmeli.
1: Okei.
2: Okay. Siis mä aloin eilen, mun puoliso kertoi mulle, mä aloin itkeä sun. Mä aloin itkeä, että ei voi olla tottakaan.
1: No mutta onko se heidän juuret sit vaan Pohjanmaalla? Eihän se ole sen kummoisempi sitten. Se homma se sitten.
2: Tai väksi.
1: Siinä on.
2: Väksi. Ei se mitään. Ja sitten, tää olisi kaikista dramaattisin näistä. Joo. Mun mielestä, koska toi on oikeasti. Tässähän sanoi, että ruvetaan seurustelemaan.
1: No se on, mutta eihän sitä, voihan niitä
2: ei
1: käydä semmoisia, jos ne ei tiedä, jos ne itsekään tiedä.
2: Niin.
1: Näin mä ihan haluan uskoa.
2: Ja muumitalon on rakentanut muumipappa.
1: No
2: ja
1: joo,
2: se muistuttaa muodoltaan pyöreä kaakeliuunia juuri sen vuoksi, että muumien esi-isät ovat asuneet niissä kaakeliuuneissa. Muistatko sen?
1: Mä en muistanut, mutta mä muistan sen, että muumipappakin on saanut ikäviä viestejä siitä, että epäilän, että Merelän Mikko olisi rakentanut muumitalon.
2: Merelän Mikko ei välttämättä
1: vähän
2: rakentanut muumitalon,
1: kuin mun pihavaraston.
2: Ihan oikeasti.
1: Se, jos on ollut, jos
2: Merelän Mikko on
1: Raksapentti on ollut, niin ne on tehnyt sen muumipapan kanssa yhdessä. Näin mä sanon.
2: Mutta Merelän Mikko on Juuso tehnyt sun talon ilman,
1: yhdessä,
2: että sä liityt siihen
1: yhdessä
2: millään tavalla.
1: Yhdessä mun kanssa varaston on tehnyt.
2: Ei mennä
1: yhteistyössä ammattilaisten kesken.
2: Sitten vielä viimeinen. Tiesittekö tai muistitteko tätä tietoa? Muumipeikko, muumimamma ja muumipappa on muumipeikkoja.
1: Joo.
2: Kun taas niiskuneiti ja hänen veljensä niisku, ne on eri lajia, eli niiskuja.
1: Niiskuja, aivan.
2: Koska miten niiskut eroaa muumeista? No ne eroaa silleen, että ne vaihtaa väriä tunnetilojen muuttuessa, kun taas muumit ovat pysyvästi valkoisia.
1: Okei, toikaan ei taida siinä niinku piirretyssä sarjassa tulla esiin, mutta ne on varmaan kato sitä niinku kirjafaktaa. Mä just tehysin, että mä en ole kyllä varmaan paljon muumeja lukenut. Jotain tämmöisiä uudempia kirjoja, semmoisia pienempiä meillä on ollut omilla lapsilla.
2: Joo.
1: Mutta näitä vanhoja teoksia, niin en ole lueskellut. Kestääkö muuten päivänvaloa, jos mennään ihan sinne?
2: Mä en tiedä. Kun nyt tämä raottaa tämmöinen verho tonne muumihistoriaan, niin siis mulla on mennyt ihan täysin ohi tämä pikkumyyn ja Nuuskamuikkusen sisaruussuhde.
1: Joo. No se on.
2: Et siinä kun aloitte kimppaa vaan, niin no ei kai siellä. Tiedätkö, kun sitten taas tuossa on pakko vähän ymmärtää, Juuso, niin kuin vaikka just Pohjanmaalla, niin on pakko vähän ymmärtää sitä, kun porukkaa on niin, tai kun porukkaa on niin...
1: Hankasalma. Niin. Niin on mitään porukkaa.
2: Kun porukkaa on niin hirveän vähän,
1: niin
2: sitten se on niinku, se on joko omasta perhepiiristä tai sitten jonkun nyksä tai eksä siitä niinku kaveripiiristä. Että siinä on oikeastaan vaihtoehdot.
1: Kyllä. Tinnikin se riehaantuu, kun silloin ne on hankasalmalaiset juuret, kun se hymy menee, niin se on aina siellä tietysti tuulikaapissa S-Market. Minä tein sinusta heilan itselleni.
2: No enhän oo.
1: Minä tein sinusta heilan itselleni.
2: En oo.
1: No hei, ne on muumit on muumeja.
2: Mut joo, eikö se ollut ihan nyt järisyttävä tieto tähän sun
1: oli. Muumifaktoja lisää täällä vielä Roosa meille WhatsAppissa. Tiesittekö, että muumien mörkö on nainen? En tiennyt, mutta nyt kun mä alan miettiä mörön niin kuin sitä, se narinan määrä,
2: hei,
1: niin nyt itse asiassa
2: hei,
1: niin
2: nyt
1: tässä
2: tarkkana, vaikka me ollaan kahdesta
1: yhdistyy,
2: täällä studiossa, niin tiedätkö?
1: Yhdistyy kivasti.
2: Tiedätkö? Hei, sä lähet. Sä muuten.
1: Lattialta.
2: Sä lähet.
1: Jäädytän makuuhuoneen.
2: Mut tiedätkö, mistä tuo narina johtuu?
1: No.
2: Teidän tekosista.
1: Mä oon ihan rauhassa Hemulinkaan tässä vaan puuhaillut kaikki.
2: No Hemulinkaan, ette saa mitään muuta aikaisemmin. Keräilette jotain kukkasen lillukan varsia sieltä ja tuolta ja täältä ja näytätte kiireisiltä.
1: Nyt niin. Sä kuulostat pikkumyyltä, mutta sun luonne on nyt hyvin mörkömäinen. Sanotaan näin. Hei, kello
2: nyt
1: on ihan näin.
2: Nähdään parkkihallissa. Me lopetetaan 9.50, kun Janne Saarinen tulee tänne jotain lössyttämään, niin me nähdään parkkihallissa.
1: Aha, selvä juttu. Tämä oli kutsu tanssiin, mutta hei, 9 uutiset tulossa.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa, tarvii lisää rahaa.
6: Tilanne tällä hetkellä.
7: Lisää rahaa, tarvii lisää rahaa.
6: Aselepo astui voimaan.
7: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
6: Grönlanti.
7: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
6: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
1: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
3: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy.
6: Tuukan parhaimpia puolia on esimerkiksi se, että hänen kanssaan saa...
7: Hyvinkun mulla on kiusallinen olla.
8: Tää on ihan yrittävä konsepti.
6: Mä yritän oikeesti.
9: Mä voisin totta kai sanoa, että kyseessä on sporttinen kaveri, joka arvostaa myös luontoasioita. Mutta en mä halua teille puhua siitä, vaan naiset. Mä haistan sen. Ja se, mitä mä haistan, on hoivavietti.
6: Sä laitat sinne.
7: Saanko niin. Mä
6: ästini?
9: Mitä?
7: Ei tolla nyt myydä mitään.
5: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin. Radio.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä luin siis jo viime viikolla juttua WhatsAppiin tulevasta niin kuin häkellyttävästä uudesta toiminnosta, josta Ilta-Sanomat siis viime viikolla kertoi. No tekoälyhän tähän luonnollisesti liittyy, mihinpä se ei nykyään liittyisi. Ja sinne on nyt sitten Metanin valmistellut tämmöistä uutta ominaisuutta niin, että kun sä kirjoitat jatkossa viestin WhatsAppissa, niin sä voit sitten yhtä nappia painamalla niin muuttaa sen sun kirjoittaman viestin tyyliä esimerkiksi hauskaksi tai kannustavaksi.
2: Onko näin?
1: Joo.
2: No tämä on siis oikeasti.
1: Joo, kyllä, kyllä. Mutta sitten mä aloin heti pohtiin näitä kahta kategoriaa, että joo, se muuttaa sen viesti, mutta noihän on taklattavissa emojien käytöllä. Mm. Esimerkiksi niin, että jos haluaa olla kannustava viestissänsä, niin sä laitat vaan sen peukun sinne perään.
3: No, mutta sä oot faija, sä laitat sen kaikki, on se kannustava tai no, joku sun valittelu tai whatever, niin sä laitat niin sen peukun
1: no,
3: sinne.
1: No, mutta hei, eikö se ole kannustava, mumma jos mä sanon, otan osaa ja peukku? Niin sehän on, niin kuin, tarkoittaa sitä niin kuin tsemppiä sinne. Tai vaikka sanoisi, jos puoliso lähettää toiselle, että hei, pese pyykit, niin jos siihen niin kuin laittaa vaan pisteen, niin siitä tulee niin kuin vähän aggressiivinen.
2: Pisteen?
1: Pisteen, pelkän
2: niin
1: pisteen.
2: Sen
1: niin. Mutta jos laittaa pese pyykit ja peukku, niin okei, on siinä edelleen vähän passiivis-aggressiivista, mutta onhan siinä niin kuin yritys siihen niin kuin kannustavuuteen.
3: Mites kun sieltä tulee viesti, missä sä olet ollut nyt viimeiset 2 päivää, niin sit laitat sä vaan kylillä peukku.
1: Niin. Ja sitten jos haluat taas saada viestistä hauskan, niin sitten sä laitat sen nauruemojin sinne perään. Esimerkiksi niin kuin, että on vähän kiirettä, niin jos sä laitat siihen nauruemojin, niin sehän kääntyy heti niin kuin kevyemmäksi sillä tavalla, että okei, että on sillä kiirettä, mutta edelleen niin kuin naurattaa. Tai jos kirjoittaa viestin, että tapan sut, ja laitat siihen perään nauruemojin, niin se on heti niin kuin hauskempi. Mm. Pisteellä se taas sitten jättää ikävästi siihen niin kuin ehkä tilanteeseen, että ollaanko tässä niin kuin tosissaan tämän asian kanssa.
3: Joo.
1: Mutta sitten kolmas juttu, mitä tämmöisellä tekoälyn avittamalla namiskuukkelilla voi mahdollisesti WhatsApp-viestien yhteydessä tehdä, on se, että sä saat viestistä ammattimaisen. Joo. Ja sitten mä aloin miettiä, että okei, toihan voi olla ihan käytännöllinen. Sitten mä aloin miettiä mun omia niin kuin WhatsApp-keskusteluita. Ja sitten mä ajattelin, että no hei, että mäpä katsoin, että mitä me ollaan Tuukan kanssa keskusteltu, että olisiko meillä ollut mahdollisuus niin kuin ammattimaistaa meidän välistä viestikeskustelua.
2: Niin.
1: Niin mä löysin meidän välisen tämmöisen yhden keskustelun kesältä, joka liittyy siis siihen, että mä oon laittanut sulle sitten viestin, jossa mä taisin aika lailla niin kuin kysyä sulta, että monelta mä tuun, tai ilmoitin ehkä vähän, että monelta mä tuun sut hakemaan, koska me ollaan lähdössä tonne Imatran suuntaan.
2: Aha.
1: Niin mä sanon nyt näin, että jos sulla olisi ollut sellainen nappi käytössä ja sä olisit painannut sitä, kun sä oot kirjoittanut mulle ne viestit, niin se viesti olisi kuulunut sen ammattimaisuus napin jälkeen tällä tavalla, että hei Juuso ja kiitos viestistäsi. Tapaamisen alkamisajankohta on kieltämättä aikainen, joten minun on hieman harkittava, pystynkö tällä kertaa osallistumaan. Voitko vielä välittää tarkemmat tiedot kohteesta? Aha. Toi olisi ollut niin kuin se...
2: Niin, että jos se olisi muutettu, se mun viesti,
1: niin
2: asialliseen muotoon. Mitähän se on ollut sitten siinä alkuperäisessä muodossa?
1: No, mitähän se on ollut sitten siihen alkuperäiseen muotoon? Sehän ei ole ihan tommonen luonnollisesti ollut. Se ensinnäkin tuli useammassa osassa.
2: Ja toi se on tämä nuoriso, kun ne kirjoittaa aina 100 yhteen viesti. Se on ärsyttävää.
1: Se on ärsyttävää, joo. Niin se viesti, minkä sä lähetit mulle, niin kuuluu näin.
3: Apua, varokaa.
1: Hyi, me vattalles. En lähe. Mihin me ollaan menossa edes?
2: Okei, no joo.
1: Se oli ton tyyppinen. Mut nyt...
3: Toi on hyvä toi nappula, niin, Tuukka, koska sit se sun olisi... viestimiseen.
1: Yes, mutta mä en voi, täytyy sanoa, että mä en halua missään nimessä tässä nyt vaan ampua jotenkin Tuukan viestintää alas. Mä syyllistyn itse tähän myös, koska jos mä olisin saanut käyttää sitä nappia ja tehnyt tästä ammattimaisen tästä mun vastauksesta sulle, niin se olisi kuulunut näin. Imatra Golfiin, jossa järjestetään IPV:n tukigolf-tapahtuma.
2: Ja terveisiä vaan, oli tosi hauskaa.
1: Joo. Mutta koska mulla ei ollut sitä nappia käytössä, niin mä vastasin tähän sun kysymykseen. Meillä on Karjaalla ne perseen finkuttamisen EM-kisat. Olihan tästä nyt puhetta monta kertaa. Niin näin.
2: Niin noin.
1: Noin. Niin jos...
2: Mutta molemmille tuli se viesti noissa alkuperäisissäkin versioissa perille.
1: Tuli.
2: Ja todellisuudessa kummallakaan ei ollut missään vaiheessa mitään epäselvyyttä, että kyllä me reissu suoraan
1: ei ollut.
2: Mentiin minne mentiin, niin on the boys, on the road again.
1: Kyllä, siinä oli ammattilaiset liikenteessä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
8: Turvallisuuden ja talouden takia.
7: Hikoilemaan. Maastopaloista.
8: Arktiseen alueeseen.
7: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
6: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
7: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
8: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
10: Mene.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi.

0: kausi.
1: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakiposta vesipuiston.
3: Onks Roki semmonen vesikoira?
0: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

kerta. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä kävin tuossa postilaatikolla ja täällä olikin tullut parikin eri postijuttua. Ensinnäkin kiitokset Ella ja Eki. He on laittanut mulle 24 sivua tämmösiä sananmuunnoksia.
2: Aha.
1: Niin kuin ihan tulostanut.
3: Oho.
1: Tässä on sulle lisää pohdittavaa, että pistäytyä kampissa vakoileva hiiri YM. Mm. Niin tässä on 24 sivua on näitä nyt, niin mä tutustun näin.
2: Joo, tossa on melkoinen tiitisen listi sulle kyllä
3: perään. Pakko arvostaa, että joku on nähnyt
1: täällä
3: tämän vaivan.
1: Täällä on muun muassa pellit kerääntyivät, eli...
2: Aa, no niin, katoppa vaan.
1: Kellit perääntyivät.
2: Ja näin.
1: Näin.
2: Näinhän se menee.
1: Ja äänisen kypärätteni kyynisen äpärät.
2: Joo.
3: Alkaa oo.
1: Mä oon itse asiassa aika hyvä näissä.
3: Oh.
1: Tätä mä oon kyllä tajunnut. Yksi kuha.
2: Aha, onhan se, kato. Edelleen tönköntsi.
1: No niin mä jätän sen hautumaan okay, mulle tuohon, mutta kiitos vaan Ella ja Eki hurjasti tästä. Mä tähän on ihan nähty vaivaa, niin arvosta hurjasti. Sitten on vähän eri sävyinen on toi toinen. Tää oli tullut... Radio Suomi, Väli Pop ja sitten on toimittaja Tuukka Ritokoski, suluissa aamulypsy.
3: Noniin.
1: Ja sitten ihan alimmalla rivillä on vielä palaute.
2: Mutta toi on mahtavaa. Ennen kuin meet Tuukka siihen, niin mä vaan sanon, että mahtavaa, että on tämmöisiä fyysisiä kirjeitä. Mä pidän tästä sun postilaatikolla ohjelmaosiosta.
1: Joo.
2: Jossa käydään postilaatikolla, josta haetaan ihan oikeaa postia, koska eihän sähköpostit, saatikaan jotkut WhatsApp-viestit, niin eihän ne ole mitään oikeita. Toi on oikeata postia. Mä lupaan kyllä, että jos tänne jengi vielä posteja lähettää tuolla, että ne postilaatikot löytyy, niin ne kyllä ne käsitellään jatkossakin.
1: Joo, sen verran täytyy sanoa, että mä en ole ihan varma, tätä tekstiä lukiessa, niin mä en ole ihan sata varma, onko tämä tullut oikealle henkilölle. Veikkaan kyllä, että on, koska Suomi Popi ja toimittaja Tuukka
2: on se oltava.
1: Osoite tosin tähän on laitettu kaapelitehtaalle, missä myöskin toimii
2: radiokanavia,
1: mutta joo. Ei meidän, mutta ehkä siinä on vaan vanhaa tietoa sitten.
2: Se voi olla näin.
1: Mutta Töylölahden katu 2 00 Helsinki on tämä oikea osoite, jos haluatte tähän ohjelmaosioon osallistua, eli postilaatikolla.
2: Joo.
1: Mutta tämä on vähän eri sävyinen nyt, niin kuin sanoinkin tuossa toi viimeinen tuossa rivillä, on tekstillä palaute. Niin palautehan tämä on. Ja mä otan tämän vähän nyt niin kuin, tiedättekö, kun tässäkin ohjelmassa on joutunut muutaman kerran näitä JSN:n näitä langettavia päätöksiä lukemaan, niin sehän menee sitten niin, kun ne tulee, langettavat päätökset, on täytyy lukea se sanasta sanaan, joo. Ei vitsin vitsiä väliin ja sitten saman tien out.
2: Joo, ei mitään, se loppuu, ei kommentointia, niin
1: ei kommentoida mitään.
2: Kyllä.
1: Niin mä en kommentoi tätä tosin. Vähän mua ihmetyttää, että miksi just minä, koska mielestäni mä en ole syyllistynyt tämmöiseen rikokseen,
3: mistä
1: mua syytetään tässä joo. Näin.
3: Mutta no lue se meille, niin mietitään.
1: Mä laitan tähän pienen taustamusiikin.
2: Totta kai
1: niin
2: se on hyvä laittaa pieni
1: niin
2: taustamusiikki
1: siihen. Olla hengessä mukana joo. Kuitenkin joo. Tässä näin. Niin... No niin, tää tulee. Mä en tiedä, että sanotaan Tapsa on tän.
2: Okay.
1: Ja tää on ihan käsinkirjoitettu.
2: Joo, mä näen.
3: Tää on hieno. En tiedä yhtään, mitä tulee.
2: No niin. Koveri oikein asettava.
1: Kyllä pitää olla golfin kiima aivan nyt pahoittelut ensinnäkin. Tästä tulee kirosana.
2: Lue sellaisenaan.
1: Niin kyllä pitää olla golfin kiima aivan helvetillinen, kun pitää radiossa suluissa 5 kertaa viikossa golfista puhua. Kenen kanssa, missä, milloin, koska seuraavan kerran pelaat golfia. Hae jo saatana ammattiapua ja lähkitystä tuohon golfkiimaan. Luuletko sinä saatana, että kukaan jaksaa?

0: ja kiima ja hulluus kuin Anna Kadia, suluissa Yle Puhe. Joulukiima ja hulluus, lähtölaskenta alkaa jo joulupäivänä. Ei 100 000-200 000 ihmistä jaksa loputtomiin kuunnella sun monologi-golf-kiima-puhetta. Sitten on sivu 2. Tää on kirjoitettu sivu 2.
1: Yes. Joo, yes. Hyvä.
0: Kaikilla on intohimot, mutta rajansa kaikella. On eri asia vaahdota kavereiden kanssa ja NS-miljoona yleisön kanssa. Mm. Kaikki köyhät hän harrastaa golfia ja muita muotilajeja. Sitten tosiaan, ja sitten on ranskalaisia viivoja. Ensimmäinen ammattiapu, toinen lääkityskuntoon. Minä harrastan halpaa koko kansan avaruuslentämistä.
2: Yes.
0: Perkele, kun yhden tyhjän toimittajan elämä koostuu 4 tunnin lähetys golfkiiman parissa. Golfia, golfia, golfia, miljoona kertaa golfia. Ja sitten on allekirjoitettu ja suluissaan 60, että olisiko tullut sitten vanhemman koulukunnan edustajalta, mutta se oli siinä. Kiitoksia vaan palautteesta oikein paljon.
2: Kyllä se pistää miettimään.
1: Pistää se miettimään.
0: Mä en voi tietenkään ottaa kantaa tähän näin. Mietin vaan, että no en mä sano mitään.
1: Älä sano mitään.
0: Niin kuin asiallinen palaute mun mielestä.
1: Kyllä.
2: Kyllä vaan. Tää oli postilaatikolla ja tää palaa siinä kohtaa, kun palautetta tulee suoraan postilaatikkoon.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
1: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
2: Mitä?
3: Kato!
4: Mitä?
2: Ei oo totta!
3: Torille!
5: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
9: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
10: Yrittäminen kannattaa.
11: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
12: Sanna tekee kotona töitä.
13: Ja tosta.
12: Emil ennätyksiä.
14: Yes.
12: Ja Marko olonsa mukavaksi.
15: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
16: Marko, kotiturva hälyttää.
15: Aha.
16: Vesivuoto keittiössä.
12: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
15: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
12: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
18: Ei itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
18: Ei maanantai hukkaan kuluessa.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Benjamin. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Eilen avasin Facebookin ja mä digaan Facebookista kyllä siitä, että jos siellä on jotain nähtävää, niin se kyllä tulee siihen mun etusivulle, vaikka mä näin henkilöitä seuraiskaan.
2: Oliko sulla jotain nähtävää siellä?
1: Oli mun siellä nähtävä. Mulla oli siellä nähtävänä muun muassa Atte Kilpisen tämän balettitanssijan, niin aprillipilapostaus. Näettekö te sitä?
2: Mä näin, että se oli noussut ihan otsikoihin.
3: Mä näin sellaisen, joo, ja sitten mä klikkasin Ilta-Sanomissa, kun se oli, että hän oli sitten vitsaillut siellä selällään maatessaan, oli semmoinen kuva, missä vatsa oli kovasti kuopalla, että hän olisi vetänyt tätä otsenpikkiä.
1: Joo, tämä oli tämä on mun mielestä tämmöinen humble brag, eli tämmöinen, niinku, mikä se on suomalainen vastine, silleen vaatimaton brassailu. Tällä en mä sen suomentaa.
3: Ai niin, totta, että hän on näin hoikkapoika ilma otsenpikkiä.
1: Niin, piilokerskailu, tämmöinen.
3: Totta.
1: Koska hän on siis käsittämättömän hyvässä kunnossa ja hänellä on näitä joku baletti hänellä on nytkin meneillään, mutta hän laittoi tommosen kuvan, missä hänellä on tosi näkyy vatsalihakset ja on niinku aivan nolla rasvoissa.
2: Hänhän vetää, kato nyt sitä, hänhän on se Sancho Panza sen mahansa kanssa siellä, mistä me on puhuttu.
1: Näinkö se just oli?
2: Joo.
1: Okay.
3: Hänellä on siis oikeasti, kun hän makaa.
1: Ei kun hänellä on Kreutzer-sona. Esitys on
2: voi olla sekin, mutta eikö se ollut just Atte, joka oli tämä Sancho?
1: Saatto olla.
3: Mutta jos hän makaa tuossa kuvassa selällään, niin tuohon voisi oikeasti kaataa hänen vatsalle vaikka kattilallisen puuroa ja se lapioida siitä, että siis vatsa on niin kuopalla.
1: Joo, hän siis kirjoitti, että olen ollut nyt alkuvuodesta asti Ozempic-kuurilla ja huomaan valtavan eron. Olen halunnut olla parhaassa mahdollisessa kunnossa viimeistä Kreutzer-sonaattia varten. Esittävässä taiteessa hetki on tärkeä, eikä sitä saa ikinä takaisin. Siksi valtava panostus vain yhden hetken takia, mutta tiedät, että se on kaiken sen vaivan arvoista illalla mennä. Ja kyllä nyt täytyy sanoa Atte Kilpiselle, että jos et sä näe, että tuosta tulee hässäkkä, niin mitä sä näet sen jälkeen? Et sä näe mitään. Sä et ole niin kuin nähnyt mitään.
2: Siinä on silmät kiinni.
1: Mä näin sen ja sitten olin silleen, että jaahas. Ja sitten jos sä tiedät, että vaikka postauksessa on enemmän kommentteja kuin tykkäyksiä, niin sä tiedät, että
4: roihu.
1: Esimerkiksi IFK, kun ottaa rumasti naamaa aina ja sitten sä katsot, että 347 tykkäystä, 5200 kommenttia.
3: Aktiivisia seuraajia.
1: Sä tiedät sen sävyn, että mistä siellä keskustellaan, mutta joo, Atte kaivoi itsellensä ihan kivan kuopan tuohon. Tämä ei ollut se aprillipila, mistä mä pahastuin, vaan tästä mä pahastuin.
4: No.
1: Tämä todistaa tämän niin kuin kaksinaismoralismin tässä meidänkin maassa, koska Komolehti teki tämmöisen uutisen Dänistä. Näettekö te tätä?
2: En ole nähnyt.
3: Hei, mä näin.
2: Vaikka on tilaa.
3: Mä näen kaikki, mitä liittyy Dänin.
1: Ja ymmärrätkö nyt tämän kaksinaismoralismin, Ilkka, mitä mä ajan takaa tässä?
3: No mä en tiedä itse asiassa. Mä näin vaan tämän otsikon, niin lähde kertomaan.
1: Eli otsikko kuuluu näin. Dänistä 83 tulee isä. Vihjaa häistä. Ja sitten tässä kerrotaan, että Danny nyt on heittänyt keikkaa viimeksi Kanarialla ja Manner-Espanjassa ja tälläkin hetkellä on tiettävästi Kanarialla. Ja sitten tässä on vaan, että nyt Dannyn suunnalta kuuluu jälleen uutisia, jotka kertovat, että kuten todettua, vierivä kivi ei sammaloidu. Dannyn agentti kertoo iloisista uutisista. Dannystä on tulossa vielä senioripäivillään isä. Pienokainen syntyy syksyllä. Kuka äiti? Sitä Dannyn agentti ei kerro, mutta vihjaa häistä, joita tanssittaneen niin ikään syksyllä.
3: Ei Dannyn polvella ei
1: tanssita. Mitä jos Dannyn unelma olisi ollut edelleen koko ajan se, että hän haluaisi vielä kerran tulla isäksi? Ei se ole mahdotonta.
3: Ei se ole mahdotonta. En tiedä, onko se järkevää, mutta se ei ole mahdotonta. Kaksinaismoralismiahan tämä tietysti on.
1: Niin mä haastan nyt kaikki iltapäivälehdet ja muut komot sitten ensi vuonna, niin paiskasee samanlaisen uutisen vaikka Paolo Koivuniemestä. Tai vastaavista.
4: Ei
1: varmasti tee. Koska siis ihan siitäkin tulee jo hässäkä, että jos Tinni sä tekisit semmoisen aprillipilan, että mä oon tullut raskaaksi, niin siitä tulisi niinku
4: se. Ja tää on haistettu jo pitkään, että toi on asia, millä sä et ei sillä vitsailla
2: mitenkään oli ihan siis, niin. Oli, ennen aprillipäivää oli niinku useampia uutisia, että tää on semmoinen aihe, millä ei, niinku ei kannata vitsailla. Ja käsittääkseni ihan yleinen vaaratiedotekin annettiin siitä ennen aprillipäivää, että ei raskausuutisvitsailuita.
4: Ei suunta aika toiseen. No.
3: Sellaisia muuten aprillipilan juttuja mä näen aika paljon, mitkä on sitten taas, no en mä tiedä. Vähän just kyseenalaistakin oman firman hännän nostamista, että teet jollain tekoälyllä tuollaisen kuvan vaikka, että no niin, että meillä täällä nyt on sitten meidän piskuiseen ravintolaamme tulossa Cheeke keikalle. Ja, no ai, eikä ja ole, meillähän on tulossa tänne oikeasti keikalle Tauski.
4: Niin. Mutta siis Tauski on näin, kiitos ihan kaikesta. Tämä tuntuu ihan sairaankyvältä kengiä silleen, että tämäpä nyt olikin paskaa. Ei tuossa ole mitään järkeä.
3: Totta.
4: Tuossa tulee paha mieli kaikille.
3: Tahkon Hop Houseissa on tänään torstaina keikalla Coldplay. No eikä mun hovimuusikko Ilkka.
4: Niin sit sä oot vaan, et oikeesti kiitos. Kiitos
3: tästä. Tää pitää vielä paikkansa.
4: Niin, täältä tuu. Täältä
2: ei oo helppo, ei helppo.
4: Ei missään nimessä.
2: No niin.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä. Kato ite. Kato.

0: Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
2: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
2: Ja musta kypärä.
1: No niin.
2: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
2: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Ammattijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Pyrkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Super.

0: Esiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
1: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: leimannut kellokortin taas
1: niin, se passu pömpöttää siellä.
0: Joo, hei, kiitoksia Ilkka suosituksesta. Kuunneltiin tuossa Juice Leskistä ja tässä toinen elävä legenda.
2: Lähdin pois taas
0: elävä legenda on se Juice.
3: Siis tilanne se, että sulla tänään alkaa sitten työt
4: huomenna, Turussa. Huomenna.
3: Eiku huomenna.
4: Joo, joudutte huomiseen asti vielä jännittää. Huomenna. No tähän viitaten varmaan odotatte kovasti Voice of Finlandin ensimmäisessä live-lähetyksessä. Siis
0: hei,
4: Mörren
0: Tinni.
4: Esitys.
0: No. Tinni, no. Onko sun tehtävä, haastatteleksä niitä tyyppejä siellä?
4: Kyllä.
0: Voiko sä tehdä siinä lähetyksessä semmoisen, että kun haastattelet Mörreä, niin sano Juusolta ja Tuukolta terveisiä?
3: Hei.
4: No, joo, mä yritän.
0: Vähän menet, mä tiedän, että sulla on joku tarkka käsikirjoitus siellä, no,
4: mutta
0: kuitenkin.
4: Mutta
0: se on suora lähetys, niin ei ne pysty,
4: ei pystykään.
0: Mitä ne tekee, antaa sulle potkut? No sen niin, ne voi tehdä tietysti.
4: Sen ne voi tehdä, mutta sitten oli Vertti.
0: Niin, nimenomaan.
4: Oli Vertti.
0: Joo, The Voice of Finlandin live starttaa siis huomenna Nelosella ja meidän Tiinareetta siellä työhommissa. Ja totta kai nyt me toivotaan, kun Christian Mörman on ollut iso osa aamulypsyä tässä viimeisten vuosien aikana, niin kyllähän meidän pitää niin kuin omien puolia pitää tässä. Ja kannustamme kaikkia lypsejä huomenna tarttumaan sitten äänestysmahdollisuuteen.
3: Eikä tarvitse ottaa huomiseen.
0: Voiko jo laittaa?
3: Mörre Instasta näkee jo, niin äänestys on auki.
0: Ai joo.
3: Ja nyt tehdään ensimmäinen äänestys. Tehdään
0: okay, selvä.
3: Voice

0: siis äänestää soittamalla tai lähettämällä tekstariin.
1: No, annapa ohjeet siitä, ja... niin pistetään tässä porukalla tämmönen kimppatekstari nyt sitten kaikki kynnellä.
0: Eikö mä soitan tonne?
1: Miksi sä soitat sinne?
0: No kyllä mä nyt vähän soittaa, jos voi kerta soittaa, niin no, kyllähän mä nyt soitan. 79 102. Katsotaan, kuuluuko tää.
1: Laita kaiuttimelle siihen lähelle.
0: Eikö tää on pihos?
1: Ai se on pihos.
2: No niin.
0: Mitä löi luuri?
2: Eikö on?
1: Kokeile vuosta.
3: Äänesi on rekisteröity.
0: No nyt meni kaksi.
1: No, mut näin. Näin, se oli siinä.
0: Ei kuultu. Se on tehty sun piikki, kun sulla ei ollut linja auki. Mä en kuullut sitä ekaa, mutta se oli siis... Se oli euro 50 laakia, no, ettei tässä hirveästi se, köydytty, mutta Mörrelle kaksi ääntä annettu nyt.
1: Sano se tekstarin numero, koska mä uskon, että se on myös jengille sillä aika helppo.
0: Sun pitää laittaa siihen tekstiviestiin kaksi, ja lähettää se numero on 173005.
1: 173005, ja kirjoita viestiin kaksi. Mä laitan tuohon kaksi, ja mä lähetän. Mä katson, meneekö tää, tää on hyvä muuten tarkistaa nyt, että meneekö nää läpi tästä näin. Niin hoitetaan pois kuuleeksimasta. Se on nyt teidänkin kaikki helppo laittaa nyt se ääni, niin ei tarvitse huomenna sit... Mitä?
2: No?
0: Sulla on Estot laittanut rouva.
2: Niin, no rouva.
1: Rouva
2: niin,
1: on oikeasti huu. Laittanut, niin, miten tämä on mahdollista?
2: No, mitä oli takastulun?
1: Liittymäpalveluista estää tämän palvelun käytön.
0: No, ei, ei saldokin. Täynnä.
1: Mä, siis mä oon laittanut kaiken maailman hyväntekeväisyysviestejä ja muita. Nämä on mennyt aina läpi.
4: Mutta siis käsitinkö mä nyt oikein, että jos Juuso ei saa äänestää, niin Christian Meurman ei pääse jatkaan.
1: Mikä se puhelinnumero oli?
2: Eikö tämä avataan
0: 0700.
2: Siis. Liittymät vaihdetaan.
1: Joo.
0: 79102.
1: 102. Onko toi, niin se kakkonen lopussa, niin se on niin kuin Mörrelle menee nyt tämä ääni vai?
0: Ei minä tiedä.
1: Näin se varmaan.
0: Mörrö on itse tuon puhelimen numeron.
1: No jos se itse on laittanut siihen, niin ei voida sitten sen enempää. Mä kokeilen tuosta nyt sen sitten.
3: Liittymästä ei voi soittaa
1: valittuun. Mitä?
2: Juusa, mikä siin, vellipeksy sä
0: tässä on, tässä on.
1: No minkä mä voin tämmöiselle?
0: Aikuinen mies, jolla on tommoset palvelun estonumerot.
1: Mä sanon teille, mä en pelle. Oo laittanut tällöstä
0: tänne. Et ootko rouvassa laittanut, sun taloudenhallitsija
1: on laittanut. Hei, hei. Nyt se, että mulla on selkeästi, että mut on otettu tämmöisen niin kuin hoivan piiriin, mikä on ikävää. Tää oli hyvä, Tuukka, että sä otit nyt tämän noston saman tien, koska nythän mulla on aikaa ottaa tää varmaan. Mä saan tän veke täältä, jotta mä pystyn vielä äänestämään huomenna.
0: On siellä jotain muitakin tapoja, Tinni, tiedätkö noita? Nelosen sivuilla.
2: Nelosen sivuilla ja tekstarilla ja ton TVn siis.
1: Hybridi TVn sinistä nappia.
0: Äänestä Silju, se on kato ilmasta. Ei mene sulle meidän penieniä siihen.
1: Mulla ei ole sitä. Tää on melko sininen nappi, mutta ei se toimi.
2: Mulla on kotonakin telkkarissa Tuukka TV-ruutua.
1: Laitan rouvan puhelimesta.
2: Laitettu etsiäsi. Sä et siihen käsiksi pääse.
1: Mä soitan siitä sitten.
0: Verkossakin voi hei.
1: Voiko?
0: Nelonen.fi kautta äänestä.
2: Niin,
1: no, äänestä tästä. Sinne.
0: Sieltä Mörre.
1: Nelonen.fi.
0: Okei, no kyllä tämäkin maksaa. Tässä on yksi ääni, eikä 50, mutta sitten mä voin esimerkiksi laittaa 100 ääntä. 150 euroa.
2: Niin.
1: Ai ihan kerralla.
0: Kätevää. Niin, onko sun mitään etukoodeja, koska tässä kysellään jotain etukoodeja.
2: Alle koodilla tiinareetta, niin sä oot miinus 10.
1: Onko se nelonen.fi kautta äänestä vai?
0: Joo, mutta et sä pysty Juuso.
2: Ei, kun se kysyy sulta taas Juuso sun puhelimista jonkun tunnuksen.
1: Mutta mä ajattelin, että tämä menee niin kuin pankkitunnuksilla.
0: Ei sulla ole rahaa.
2: Ei sulla ole rahaa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Moro Matti. Mitä äijä?
1: Rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
2: Puhelinhuollot pikana. Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
3: Mitä?
4: Kato!
5: Mitä?
3: Ei oo totta!
4: Torille!
2: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
10: Tää hyvältä näyttää. Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
11: Aha.
12: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
11: Joo.
12: Ja musta kypärä.
11: No niin.
12: Niin.
11: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
12: Varmaan valot.
11: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu-ilon.
14: Vilma! Vilma! Vilma!
15: Tyypit hei.
16: Shh. Yrittäjä puhuu.
15: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
14: Vilma! Vilma!
15: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
17: Niin?
16: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
18: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
19: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
16: Niin.
19: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
16: Siis kaikki samalla sovelluksella.
19: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
4: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hei, ei voinut välttyä tässä nyt. Tiedän, että täällä ei ainakaan Tuukan on silleen pala kakkuun, mutta kun joka paikassa oli eilen on tänäänkin, että Ilta-Sanomien kannessa vaikka, että koskettavat hyvästit kuningas Haraldille.
1: Oli suruliputus Suomessakin.
0: Joo.
1: Neuvottu laittamaan ja stadissa ainakin monissa paikoissa näin liput puolissa alussa.
0: Joo, ja siis Ylellä tuli eilen semmoista ihan erikoislähetystä Areenassakin monta tuntia. Ja mä luin siis jonkun jutun, mä en muista minkä lehden toimittaja sen oli kirjoittanut, mutta hän vaan sanoi sen, että oli niin erikoinen tunnelma siellä Oslossa, koska ihan sama missä päin sä kuljit sitä kaupunkia siitä lähtien, kun se lähti ensin se tämmöinen, miksi ei se ole kiertue, vaan tämä tämmöinen, mentiin se arkku, meni siellä pitkin katuja.
1: Saattue,
0: joo. Niin siellä oli ollut silleen ihan hipihiljosta siellä koko kaupungissa. Tähän kirjoitti vielä se juttu, että oli erikoista, että ihmiset keskustelivat toisilleen myös niin kuin kuiskien. Että siellä oli silleen todella arvokas ja sellainen ikävöity tunnelma. Näin hän kirjoitti siinä jutussa. Ja tämähän on ollut siellä, siis emme pysty täällä silleen käsittämään, että minkä mittaluokan juttu tämä on siellä ollut koko kansalle. Ja kuinka surullisia he siellä sitten ovat olleet ja siellä osoittaneet myötätuntoaan sitten muun muassa tälle kuningatar Sonjalle siellä, kun hän kulki. Mutta sitten kun päästiin sinne, siellä oli siis ympäri maailman kaikkia maanjohtajia ja
1: taustayhön. Presidentti Stubb oli ihan siinä lähijoukossa.
0: Kyllä, ja täällä on erikseen oli kiinnittänyt huomiota. Hän oli nimittäin pukenut päälleen puvun liiveeneen päivineen. Monilla hänen rinnallaan kävellellä oli yllään musta puku ilman liiviä. Näin lukee Ilta-Sanomissa. Mutta sitten,
2: miten Susanne Ines Stubb, oliko
0: oli
2: liiveeneen päivineen?
0: Oli siis aivan... Oli aivan siis superupeena. Wow. Täällä nyt tämmöinen pieni kuva, mutta siis hänhän on aina aivan. Ja tämä ei ole ehkä se tilaisuus, missä tavallaan millään väreillä tai tämmöisillä hirveästi ilotellaan. Mutta siis hengihän oli silleen todella tyylikkäinä siellä. Ja sitten kun mä katsoin sitä lähetystä, niin siinä kun oli hautajaiset, se virallinen osuus loppui, niin sitten siellä edelleen Ylellä kuvattiin sitä, kun olisiko sitten ollut tämmöinen kahvitus ja voileipäkakkua. Tämmöinen tilaisuus sitten sen jälkeen siellä linnassa. Niin siellä oli ihan silleen, kun ihmiset tuli ja kätteli siinä ja halasi sitten uutta kuningasta ja sitä perhettä siinä, niin siinä ihan heitettiin semmoista niin kuin huultakin. Että siinä oli ihan silleen

0: Okei. Kivan ollen tunnelma.
1: Kyllähän se muistotilaisuuksissa olisi kiva muistaa tätä vainajaa hyvällä.
0: Joo.
1: Niin, ja pappikin sai kahvia juodakseen.
0: Juuri näin. Mutta siinä oli kiusallinen tilanne siellä, siellä kirkossa.
1: On kyllä vanha juttu.
0: Kuunnelkaa.
1: Mitä tapahtui?
0: Siellä kirkossa juuri kun oli oikein oltu sille kaikki päässyt paikalle ja sille aivan niin kuin hipihiljasta, niin onko siellä tuukka päällä?
1: Oh.
0: Niin, niin tämä on ollut siis äänimaisema, mikä siellä sitten on ollut. Ja tämä on siis Ilta-Sanomien juttu. Olisiko tämä siitä Ylen lähetyksestä sitten?

0: ihan hirveetä. Eli siellä
1: on herätyskello siis oikeesti.
0: No siis jonkun, on, voihan toi olla sun puhelin niin hälytysäänikin, mikään. Niin
2: muista,
0: nyt
2: Haraldin hautajaiset.
0: Joo, kello 14. Siis apua, kun se ihminen on tajunnut, että tää tulee mun taskusta tää ääni. Mä saisin siis sille mulla tulisi se, mikä se on, verensyöksy. Tiedätkö, että kaikki joo. veret vaan lyö.
2: Silmistä veret ulos.
0: Ja korvista ja nahmasta ja ihan aivan siis joka paikasta.
2: Toi on ihan hirveä tilanne. Ja mä oon ollut kerran kirkossa, eikä ollut kyllä mitkään Haraldin hautajaiset, eikä yhtään näin niin. arvokas tilaisuus muistaakseni, mutta jossa sitten tällaisella vanhemmalla henkilöllä rupesi puhelin pirisemään taskussa. Ja sitten siis tilanteessa vielä menee niin, että se henkilö itse ei ensin huomaa sitä.
0: Ei,
2: sen rahallista. Huomaa aina hänen vaimonsa, juu. joka tökkää sitten miestä kylkeen siellä todella vielä, nyt pennaa. Nyt se on sinun puolella. Mitä? Missä? Ai kuka? Mitä? Ja sitten sitä aletaan kaivaa ja sitten jotenkin kun sitä aletaan kaivaa oikein kahden ihmisen
1: niin se tulee pomaristaa
2: aina. Niin se, joo.
0: Ja hässäkkä.
2: Se löytyy vasta siitä seitsemännestä taskusta tai laukusta.
1: Se tulee pomarista ja sitten siinä on se nahkaläpyskä päällä. Oh, niin näin on, se. Ja sitten se otetaan tuohon yhteen käteen ja toisen käden etusormella. Helvetti. Mistä
2: ja lukulasit siihen niin. ensin.
1: Kyllä. Oh.
0: Siis mulle on käynyt tolleen noin, ei ollut missään kirkossa eikä ollut semmoinen virallinen häätilaisuus, mutta tästä on vuosia aikaa, mutta mun kamut meni naimisiin siis kesällä ulkona. Tosiaan ei ollut siis tämmöinen oikea, mutta niinku tämmöinen kirkkohäätilaisuus, mutta siinä oli papit, kaikki ihmiset seisoo siinä. Niin mun puhelimessa on silleen, että meidän mökillä on siis tämmöinen turvahälytysjärjestelmä. Eli nyt kun siellä ei ole vaikka ketään, niin jos siellä rikotaan ikkuna tai avataan ovi, niin tämä pyytämättä kysymättä, vaikka mulla on siis älä häiritse tilaa ja kaikki mahdollista päällä, niin tämä rupeaa huutaa siis ihan sairaan kovaa. Se on se, ei toi titititi, vaan se tietysti tyyt, se ihan hirveä. Niin se alkaa pitää sitä ääntä. Niin mä olin vielä kattonut just kaikki älä häiritse ja kaikki äänettömällä. Kaikki mä olin sen jälkeen on laittanut aina puhelimen kiinni. Niin kato, Memmu ja Masa, eli mun porukat, oli mökillä vähän kokeillut, että minkälainen ääni siitä tulee puhelimeen, jos sen laittaa. Ne oli laittanut, kato, ne hälytykset päälle oven kiinni ilman, että ovi laitetaan lukkoon.
2: Ai niin,
0: eli
2: sille.
0: Näin ollen, kun sä avaat sen oven, niin se rupeaa huutaa. Niin millä maailman järjellä just silloin, kun me istutaan siellä häissä, siinä on pappi sanomassa sitä, että niin mun puhelin huutaa ja se ei lopu sit, ei millään. Sitten mä menin sinne kulman taakse, aloin itkeä ja olin silleen, että mä en tule enää näihin juhliin takaisin, mua hävettää niin hirveästi. Sitten mä soitin Memmulle ja Masalle, että mitä te teette? Se kovaa ääntä puhelimessa pitää puhelimessa toi hälytysjärjestelmä. Joo, kiitos, se piti täällä häissä.
2: Ihan hirveä.
0: Siis aivan hirvittävä. Siis mulla oli aivan, tiedätkö, semmoista mekossa semmoista litimärät hikijäljet kainalassa, koska se oli vaan niin muuten, ihan hirveetä, mutta en voi olla ainut.
2: Et varmasti, ja just siinä tapauksessa, missä mä olin siellä kirkossa, mitä mä kuvailin sitä tilannetta, että siellä oli se, ja Tuukka sanoi se nahkaläpyskä.
0: Se oli sinä itse.
2: Ja sitten lukulasit, ja kaikki seuraa sitä, ja siinä oli varmaan se soinut joku puoli minuuttia, mikä tuntuu tietysti vielä ihan hemmetisti pidemmältä ajalta siellä kirkossa. Niin sittenhän se vielä, nyt mä muistan, että se kulminoitu siihen, että se äijä vielä
1: just
2: paino
1: niin.
2: ja vastas.
0: Ei!
2: Kuules Jari, mä soitan sulle myöhemmin. Mä oon nyt täällä kirkos.
1: Tyylikäs. Mutta siis tossa TV, kun se on oikeasti ympäri maailmaa televisioitu toi Haraldin hautajaiset, niin et sä voi alkaa sitä sammuttakaan tossa, koska silloin sä paljastat kaikille, että sä oot siinä.
0: Mm. Eli mitä sä tekisit itse?
1: Et sä tee mitään. Sä katot sen loppuun asti, että missä vaiheessa tää niinku show ja loppuu tästä. Et sä alat tossa näin kaivaa puolen. Kaikki sitten tietää, että se on siinä, se on niin kuin hänessä. Tosin siinä olisi ollut papilla kyllä, niin kuin, jos papilla olisi ollut pelisilmää, niin olisi käynyt koputtaa sitä Haraldia alkkua, että no, onko? Ei.
2: Viimeinen viesti.
1: Jatketaan.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat

0: savunnut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu, on kyllä taas.
6: On
7: se.
6: On.
7: Se on se.
6: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
8: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
9: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
10: Käyttöauto.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puhiloon.
4: Vilma! Vilma! Vilma!
5: Yeah! Tyypit hei.
6: Shh, yrittäjä puhuu.
5: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
4: Vilma! Vilma!
5: Mä en lopettanut vilma. Vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
7: Niin?
6: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
8: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Kirkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
13: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Nyt meillä on sitten vuorossa live musiikkia. Sen esittelee meille The One and Only. Ootpa hetki, Ilkka. Tommonen vanha lineri löytyi tuolta koneelta. Ja sen saattelemana Ilkka, niin... No, älä edes alusta mitenkään, vaan anna meidän arvailla, että mistä biisistä ja mistä aiheesta on kyse. Ole hyvä.
2: Mun naapurissa naidaan joka yö.
1: Jaha.
2: Sen täytyy olla yläkerran pariskunta.
1: All right.
2: Niiden

0: Herranjestas.
1: Ja rouva ulisi kuin jyrän alla.
0: Okei.
1: Kuulosuojaimin mä sijoitin. Mä otin nukahtamispillerin.

0: kattoon. Taloyhtiössä meillä on tämän kaupungin wannabe Jenna ja Meson. Se on se näyttelijä. Kuulkaa mun toive ja muuttakaa pois. Eikö orgiat päättyä voi?
1: No ei.

0: kohtaa. Taas kuulen jyskettä. Jyskettä berhapusta.
1: Ai ai ai ai ai ai ai. Hieno, hieno biisi. Oliko vuodelta 2018?
0: Joo.
1: Wow, wow, viiva.
2: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Joo, sanoinkin tuossa ennen 9 uutisia, että täytyy pyörähtää Neuvostoliitossa uutisen kautta. Ja pyörähdetään. Hesari on kirjoittanut jo helmikuussa tämän uutisen. Liittyy muumeihin. Eli Suomessa ja useimmissa muissa maissa niin nämä Tuuven muumit on nähty enemmän tai vähemmän niin Tuuven alkuperäisen kuvitusidean mukaisena. Eikö hän ollut aika pitkään vastaan näitä niin kuin TV-animaatiosarjoja kuitenkin?
2: No,
1: jossain vaiheessa
2: varmaankin
1: sitten taipu paineen alla. Ja joskus me puhuttiin siitä, miten siellä Japanissa, niin ne olikin ollut vähän erilaisia. Muistatko, Tinni, miten
3: muistan
1: ne uutinen?
2: Joo, ei siitä ole kauankaan, kun siitä
3: joo,
2: oli puhetta.
3: Et siinä ei ihan hirveästi kunnioitettu just tätä Tuuven näkemystä.
2: Niin kuin ne oli tehnyt, sä kaivoit sen uutisen, ne oli tehnyt silloin 60-70-luvun taitteessa
3: joo,
2: jo jotain japanilaisia muumianimaatioita.
1: Ai niin olikin, joo, ja se, ne oli kyllä ihan silleen, muistaakseni näköisiä, mutta sitten ne tarinat olikin jotenkin, se pikkumyy keitteli siellä jotain. Vai meneekö mulle nyt Duumilaakson tarinat, tuleeko jotain mukaan? Mm-hmm. Mutta jotenkin siellä, niin siellä joku, ne ampui jonkun linnunkin siellä. Joo,
3: niin
1: ne tarinat oli niinku raakoja. No, joo, mennään 80-luvun Neuvostoliittoon. Siellä niin neuvostoliittolaiset animaattorit teki 78 vuonna jo ensimmäisen Muumipeikko ja Pyrstötähti -kirjaan perustumaan tämmöisen TV-sarjan. Ja siinä muumit näytti vielä ihan tutun näköisiltä.
3: Joo.
1: Mutta sen jälkeen alkoi vähän mopon keula vispaamaan, nimittäin 80-luvun alussa niin tehtiin Taikurin hattu -animaatiosarja.
3: Ja.
1: Niin tässä on nyt nämä muumit saanut sit pienen käsittelyn, nimittäin Hesarin sivulta tämä kuva löytyy, mutta siis no lähdetään papasta liikkeelle. Nämä on ilmeisesti edelleen niinku virtahepoja nämä muumit, mutta papalle on lyöty tuommoiset aika ronskin näköiset pulisongit ja aamutakki päälle. Muumi Peikolla on tommoset henkselihousut.
3: Kuka on Muumi Peikko?
2: Vaikea noita on tunnistaa. Jos mulla olisi lyöty toi kuva eteen, niin mä en olisi tajunnut, että täällä on mitään tekemistä muumien kanssa.
3: Henkselihousut, tuossa töppöjalat ja tommonen oranssi, punainen tukanpätkä.
1: Joo, Niiskuneidilläkin on tommonen mekko päällä. Nuska Muikkunen on nyt ehkä vaikeimmin näistä tulkittavista. Hänellä on nimittäin lyöty ankan nokka. Mutta sitten ehkä kaikkein niin kuin härskein muutos tässä on, niin mammalla on tommoset teekupirinnat.
3: Ja
2: no siinä on vedottu vähän sitten, että ollaan varttuneempi mieskatsoja.
1: Sanotaan, että mamma näyttää siltä, että pappa ei lähtenytkään enää niin usein majakalle pyörättää, jos ymmärrät mitä tarkoitan.
2: Ellei mammalla ollut hillopäivät.
3: No niin.
1: Ja pappa taas näyttää siltä, että hän ei kirjoita muistelmia, vaan hän kirjoittaa tarinakirjan Muumilaakson naiset. Nimiä en kerro. Näyttää, mitä jos Ilkka näet tuon kuvan. Niin on härskin näköinen jätkä.
2: Mutta onko näistä kaikista tehty kommunisteja myös?
1: No varmaan, 80-luvun Neuvostoliitossa voisin olettaa. Tästä kertoo ensimmäiseksi niin Ylen ulkomaan toimittajana tunnettu Maxim Fedorov julkisessa Facebook-postauksessaan, ja sitten Yle ja Hesarikin tästä on kiinnostunut. 80-luvun animaatiosarja oli Fedorovin mielestä neuvostajan lapsille tärkein kanava muumien maailmaan. Sinänsä hahmot ja niiden filosofiat vastasivat muumikirjojen sisältöön, mutta ulkomuodot oli muutettu aika lailla. Ja tästä nyt sanoo sitten, nämähän on aika tarkkoja nämä, tämä muumin characters.
2: Ai jaa.
1: Sinäkin, Ilkka, sen tiedät, kun oot yhden biisin aiheesta tehnyt, niin tiedät, että ovat aika tarkkoja tämän brändin suhteen, niin heidän hahmojen käyttäjä ja lisensointia valvoin Muumin Charactersin toimitusjohtaja Rulef Krogström sanoi, että yhtiö on ollut alusta asti tietoinen tästä neuvostoliittolaisesta Muumi-animaatiosarjasta, ja sitä on tehty ilman heidän lupaansa. Neuvostoliitto suhtautui viileästi tekijänoikeuteen konseptina.
2: No,
1: on mun mielestä hienosti sanottu.
2: On.
1: Suhtautui viileästi tekijänoikeuteen konseptina. Eli konsepti ei kiattonut.
2: Mutta mikä siinä on, että jos ne kuitenkin ne luonteet on säilytetty, paitsi että niihin on pistetty kommunismin siemen.
1: Säilyykö mamman
2: siemen
1: luone, jos nimenomaan hänellä on D-kupin rinnat?
2: Niin.
1: Ei varmasti.
2: Mutta onko tämä ulkomuoto ollut jotenkin tällaiselle ahkeralle neuvostoliittolaiselle työläiselle epäsopiva? Nämähän ei ole yhtään lihavia, nämä, toisin kuin nykyiset oikeat muumit on.
1: Ei, ja tiedätkö, liittyisikö siihen, kun tuo Nuska Muikkunenhan on semmoinen oman tiensä kulkija, joka ei kumarra ketään.
3: Mm.
2: Niin se ei muuten
1: hänellä on lyötykin se kankan nokka päähän niin. Niin kuin kirouksena tästä.
2: Niin, kyllä.
1: Niin tässä kun alkaa yhdistämään, niin joo, tommoista se on ollut. Mutta tota, rajun näköisiä on hahmot kieltämättä. Muistanko Ilkka väärin, nyt kun tuli Neuvostoliitosta ja tämmöisestä niin kuin petkuhuiputustyyppisestä asiasta puhe, niin mä joskus luin semmoisen uutisen, joku voi nyt tarkistaa sen, mutta oliko 80 olympialaiset, niin siellä oli tämä keihäskisa.
2: Joo.
1: Että ne olisi avannut stadion Lusnikin portit siellä aina, kun tuli Slobo heittää keihästä. Ja sitten sieltä tuli joku kolmas. No niin, just näin. Se on, niin kuin, se on tyylikästä mun mielestä. Että aina kun tulee oman maan heittäjä, niin vinssataan portit auki, että saadaan läpiveto, niin lähtee keppi lentää.
2: En mä tiedä, Neuvostoliiton toimintahan nyt on perustunut aina semmoiseen rehellisyyteen ja varsinkin kyllä. Kansasta on pidetty hyvää huolta.
1: Kyllä.
4: Radio Suomi Pop.
0: Soittaa Radio Suomi Pop. Parhaat biisit.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
7: Ja musta kypärä.
6: No niin.
7: Niin.
6: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
7: Varmaan valot.
6: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
7: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
4: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaigge ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: K-auto, miten voin auttaa?
10: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
9: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
10: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että tuota, mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
9: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
10: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Pelipäivän mietelause.

0: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
1: Luota muhun.
2: I can't.
3: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
4: Tulisi semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
5: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
6: Juurikaan kiinnosta.
7: Mitä?
8: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
9: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
10: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
11: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
12: Vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Puhuttiin eilen siitä, että jos herää keskellä yötä, niin ei pitäisi koskaan katsoa kelloa, koska sä kuitenkin nukahat siinä uudestaan, niin sit se ei tule sitä kämpläämistä, että jos se onkin viittavaille sun herätys, niin sit sulle tulee jo paha mieli siitä. Mutta sitten taas toisaalta sillä kolikolla on se toinen kääntöpuoli, että jos se onkin sillä tavalla, että sulla on 4 tuntia vielä aikaa nukkua, niin sehän on jackpotti. Mä heräsin tänä yönä keskellä yötä, en itse asiassa tiedä miksi, koska mulla ei edes ollut vessaa. Sanotaan syystä tai toisesta, toistaiseksi tuntemattomasta syystä, niin herra varapresidentti Ilkka oli hereillä. Mutta katsoin siinä kelloa ja jackpot. 1.39.
2: Ai,
1: kävin sitten keittiössä ottamassa tuopillisen kylmää maitoa.
2: Siis
1: menin takaisin tutimaan ihan onnellisena.
3: Rauhoittiko se tilanteen?
1: Rauhoitti tilanteen.
2: Ei kukaan mene sen.

0: aamuista kesken unien juomaan keittiön siis maitoa. Sä oot pesy hampaat, sä tehnyt sen koko operaatio. Siis et sä juo maitoa.
1: Ei, ja muutenkin tässä tarinassa oli niin monta erikoista elementtiä. Herran varapresidentti oli herännyt 1.39.
2: Kyllä. Kyllä, mä joudun hänet kysellä, että mitä sä näet? Mitä sä näet? Kerro mulle, mitä sä näet, koska mä en näe mitään.
1: Ratkaisu oli lasimaito.
2: Iso tuopillinen maito, mä rakastan maitoa. I love it.
0: Oliko se vauva? Ihan pieni
2: lämmitin
0: vauva.
2: Sen vielä mikrossa.
0: Niin, mikroon laitoin.
2: En lämmittänyt. No,
1: en usko, mä en usko.
0: Se juo se sängyssä nokkamukista, että se läikys sinne puutalla. No,
2: siis pika-äänestys WhatsAppissa 0403564556. Kylmä maito, yes or no?
0: Ei.
2: Mun mielestä pitäisi olla päivänselvä asia.
3: Kylmä maito, totally yes. Hyvä tukka.
2: Ei mulla ollut niin tärkeetä asiaa.
1: Kyllä mä pärjään vaikka et vastaiskaan.
2: Jäpätipi.
1: Mä en muista muita sanoja.
2: Vaikka kiertäisin yksin ympäri maailmaa.

0: kaikki peliin, kun ensin se kertoo yölliset erektiossa ja laulaa perä.
1: Se oli fyysinen.
0: Oli.
2: Kyllä mainosta ripuliekusta.
1: Anteeksi.
0: Sano vielä.
2: Tulee mainosta ripuli ei pysty.
1: Tulee mainosta ripuli ei pysty mun mielestä.
0: Saattaa olla, että riippasin kovat kännit.
1: Sain tosta senkin, että tulee mainosta ripuli ei pysty.
0: Se
1: on ymmärrettävä
0: palauta.
1: Syy kyllä sille. Tota, me palataan tähän, nimittäin meidän WhatsApp on käynyt lämpöisesti. Tämä on selkeästi aihe, joka puhuttaa Suomen kansaa.
3: Niin
1: onko kylmämaito jees vai ei? No, sitten meillä on kaikki Suomen päiväkodit nykyään kuulolla, koska täällä on siis toista sataa viestiä. Mutta
0: ei ole totta.
1: Liitostaa nuo uutiset nyt tosta ensin alta pois.

0: Michael ei tuu.
1: Musta on hevisau.
0: Senkaan.
1: Oh. Yksi siis Tuukka Maitopoika, mutta sähän sovit siksi aamulypsyohjelmaankin erinomaisesti.
2: Siis tiedätkö, mulle tuli Spotify terveys Taylor Swiftiltä, että oot kuluttanut paljon, niin Tuukalle tuli hevisaurukselta, että kiva kun juot maitoa ja kuuntelet tätä laulua päivittäin. Hei, oot kyllä uskomaton
0: hahmo. Kuudes Raitsun viesti keskusteluun liittyy.
3: Kaksi asiaa on, mihin maito kuuluu. Se on grilliruoka ja pulla. Miettikää, mummolas, tuore pulla tuoksuu, sulla on kylmä maito siinä ja hyvä pulla. Ja makkaraperunat. Ei ole sen parempaa.
2: Joo, mä ymmärrän ton, että...
1: Mummon makkaraperunat, niin, vai shopper. Oliko ne kaksi eri asiaa?
0: Mä sanon vaan, shopper
2: raitsu. Tuohon maalataan, että se ympärillä tulee makkaraperunat ja täällä on 100 viestiä just, että lämmin pulla ja kaikkea tuollaista ihanaa, mutta ei kukaan normaali ihminen herää keskellä yötä johonkin syyhyn, mihin
0: janoon,
2: nyt ikinä herääkään.
0: Janoon voi herätä.
2: Ja paras janoju,
0: mikä paras janojuoma kolmannella? 1, 2, 3.
1: Vesi. Kyllä siis normaali ihminen voi olla semmoinen normaali alle 2-vuotias ihminen, joka herää.
2: Se herää maitonälkää niin. Yöllä.
0: Ja mä tiedän siis, mutta kiitoksia kaikille hei viesteistä, näitä on tullut tänne 1 000 000. Suurin osa dikkaa, okei, ehkä niin, jos mä en dikkaa maidosta, niin sitten mulle ei tule semmoinen fiilis, että mä laitan tänne nyt viestit, että mä en dikkaa maidosta. Mutta mitä sä Tini sanoit, 80% sanoo, että kylmä maito on jees.
2: Siis on kyllä erikoista. Mulla on siis maha ihan kuralla, kun mä pelkästään luen näitä viestejä, koska toi punainen maito nostaa täällä edelleen niin kuin vahvasti päätänsä. Että se pitää olla kylmää, niin ei mitään näitä leikkimaitoja, mitä on siis vaikka tämmöiset laktoosittomat maitojuomat, mitä jotkut juo, niin tämmöinen punainen maito nousee täältä. Oikeasti niin kuin repöttää vahvasti, kun jaa, mä joo, katon joo. Tätä WhatsAppia. Ja Tuukka oli... kiittää kaikista.
1: Niin, kiittää kaikista viestistä.
0: Klubiin.
1: Tässä oli joku herrasmies laskenut tuosta ruokakaupan applikaatiosta, että hän on tilannut siis edellisen vuoden aikana 402 litraa maitoa.
0: Se on kunnioitettava, kun toki se on yli se litra päivässä.
1: Niitä se ei nyt käynyt selville, että kuinka isoon perheeseen
2: ei,
1: sitä tilat.
2: Ei, kun kahden hengen taloissa rouva niin? Ei juo maitoa ja vähemmän. Juustoakin oli otettu 34 kiloa.
0: Okei. Okay.
2: Joo.
0: Selvä.
2: Siellä on ainakin, siis nuo ihmiset on kuolemattomia, koska eikö se aina maito? Maito vahvistaa sun luita ja juusto vahvistaa sun luita.
1: Joo, Tuukka, ei tuu osteoporioosia, jos tossa, näin uskotaan.
2: Tuossa meille Tuukka muuten hyvä syy syödä niitä kaikki ihan juustoa, koska meidän luut sit vahvistuu. Mm.
3: Joo, huomenta. Nyt oli kaverilla kyllä, jutut oli kyllä niin kuin pitää, että makkaraperunat ja pulla ja rilliruoka toimii, maito toimii. Kuvitelkaa, esimerkiksi letut. Otatte lettua ja mansikkahilloa ja ai sitten se. Mehua tai vettä.
0: Joo,
3: ei. Maito toimii janojuomana, piimä ja maito. Kyllä niitä pitää juua.
0: Juuri näin. No hei, kuvitelkaa te toi, eli letun kanssa vettä, no way.
2: Ei,
1: siis mitä
2: ihmettä,
1: joku laittoi, että viime yönä meni 1 litra punaista maitoa janoon. Joo, maistuu.
2: Siis mä olisin sellaisella ässällä oikein. Mä en edes muista, millä mä olisin juonut edes maitoa viimeksi. En edes ala-asteella.
0: Mulla menee 5-8 litraa menee viikossa. Helposti, kun se yksi tönikkä menee yhdet istumalta. Mutta mä tiedän myös sen, että OG-maitolaisten klubissa, niin mä en ole niin kuin, mulla on yksi iso miinus tässä mun touhussa, koska mä en edes juo niin kuin oikeet. Niin kuin kaiken tän jälkeen mä sanon, että mä en edes juo oikeet maitoa, vaan mä juon sitä paljon sitä Eila-maitojuomaa. Mun mielestä siinä on paras maku.
1: Se on niin, kyllä jotenkin liikuttava, kun sä juot sitä ja muumilimpparia sit, kun on vapaa-ajatus.
2: Ootteko teikin maistanut silleen, että se on tullut tyyliin suoraan lehmästä se maito?
0: En, mutta mun yksi isoin haave on se, että mä pääsen suoraan titistä ottaa. Ilkka, ootko maistanut, kun rouva on ollut raskaana, niin
2: sun
0: maistanut sitä?
2: Sun yksi isoin
0: sitä, sen haave. Sen mä haluan vielä tälle maitoalalla kokea.
2: Mä Ilkka!
1: Oletko maistanut mun rouvan titistä? Tuo on hyvä.
0: En ole maistanut, mutta kyllä kai nyt jos sun rouvas imettää, niin kai sä nyt välillä käyt ottaa pienet hatsit.
1: Kai mä en käy ottamassa pieniä hatseja.
2: Mitä helvettiä?
0: Eikö se ole yhtään kiinnosta, miltä se maistuu?
1: Sun pitää aikanaan koittaa varmaan.
0: Selvä sitten. Kertokaa joku, joka on maistanut. No äidit on varmaan maistanut sitä, kun ne on lämmittänytkin sitä hei pullossa. Kertokaa mulle, miltä se maistuu. Kannattaako kokeilla?
4: Mitä vittua, Tuukka? Eihän nyt saatana. Mullakin emäntä on ollut 2 kertaa raskaana ja vieläkin imettää, niin ei kyllä... Ei niinku pieneen mieleenkään olisi tullut maistaa sitä maitoa. Niin vittu.
1: Ymmärräthän sä sen, sitä kestäisi en, jos ei viime öinen tunne ollut aitoa. Kerät kamojas pois, viel yksi pyyntö ois, saanko rinnoistasi tilkan kahvimaitoa? Multa löytyy käden taitoa.
0: Yeah.
1: Saada tilkka kahvimaitoa.
0: No right.
1: Toivon, että sinut vielä nään. Oisin valmis perhe elämään.
0: Hän on ovimuusikko, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia oikein paljon. Joo, tota, mennään tästä aiheesta nyt eteenpäin, ettei koko aamu pyöritä maidon seassa. Mutta tota noin, niin tähän vaan viestiin, mikä kuultiin tuohon kaikoon päälle, niin puuttuuko teet ihmiset täysin tämmöinen, niin kun maailma on kuitenkin täynnä ihmeellisiä asioita. Joka päivä tulee uusia ihmeellisiä asioita, niin eiks muka... Mä ihmettelen, jos teitte, siis herranjestas, jos teidän rouva on raskaana, teillä on vaikka lapsi siinä imettämässä, niin teille ei ole koskaan käynyt mieleskään, että hei, mäpä maistan, miltä toi maistuu. En mä nyt sano, että mulla on mikään fetissi siihen, että mä haluan, että mua imetetään.
1: Niin. No niin, kaivas vähän vielä syvemmäksi.
2: Kuinka otatko sieltä sen, että toi on Tuukan isoin unelma imeä?
1: En mä nyt sanoit. Mutta.
2: Otat
0: mutta. Mua niin. Nyt kiinnostaa, että miltä se maistuu. Mä otan yhden ääniviestin vielä Annikilta ja sitten mennään eteenpäin.
5: Sanoitko sä Tuukka, että äidin maitoa lämmittänyt pullossa mikrossa? Ihan sulle vaan tiedoksi, että se äidin maito ei ole sit sitä jääkaappikylmää. Että se on suhteellisen lämmintä tavaraa. Ihan vaan noin niin kuin tiedoksi sulle, että sit kun maistat, niin tota, tiedät varautua semmoiseen lämpimämpään tavaraan. Kivaa päivää.
0: Mä ymmärrän sen. Pointti oli siinä, että jos äiti on vaikka lähtenyt reissuun, niin se on ruutanut sillä vehkeellä pulloihin valmiiksi isille, ettei tarvitse korviketta. Mm-hmm. Niin sitten isi lämmittää sitä mikrossa, niin pakkohan isin on sitä koittaa niin kuin kämmenellä vähän ja sitten, tiedätkö, ettei pala suuvauvelilla. Tämmönen oli tää mun ajatuskelma.
2: Eikö sä varmaan laiteta siihen kämmenelle? Oota, mä kysyn vaan Ilkka. Eikö sä laiteta siihen kämmenelle sen takia, että siitä niinku aistit, että onko se liian kuuma? Niin sun ei tarjoa vaan...
1: Niin, siitähän ei ole pakko nuollasta.
0: Mä sanoin, että... No joo, en mä sano mitään. Antaa olla.
2: Tää oli tosi hyvä keskustelu.
0: Jos jollain on rinnat täynnä maitoa ja tota, no, niin kävelette Sanomatalon ohi tänään, niin tulkaa piipata.
6: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.
7: Uudista Radio Suomi Pop. Huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Tässä sinulle haiku. Pehmentämään arkea. Nilgga niugahti. Kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Oi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
11: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
10: Turvallisuuden ja talouden takia.
11: Hikoilemaan. Maastopaloista.
10: Arktiseen alueeseen.
11: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona.
11: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
12: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
13: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
14: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hoppista siellä mennessä. Mennään jotain väärään kurkkuun.
1: Mä katson mustataan tuota leipää, kun mulla on hirveä nälkä.
0: Niin. Se on tälleen puhetyöllä ja sillä on vähän haastavaa, että pitää syödä samalla kuin puhuu.
1: Eikö siitä pitkä aikaa se tuli täältä hampaankolosesta? Joo, ei se ollut nyt mulle tässä.
0: Oho. Ei huomenta vaan lypsää, että kello minuutti yli 6 tänään perjantai 11. päivä syyskuuta. Täällä on Juuso, Tinni ja Tuukka ja meikäläinenkin päässyt taas työmaalle.
1: Terve.
0: Huilaamaan. Täytyy kyllä todeta näin tässä kohtaa, koska tämä on semmoinen, sanotaan näin, siellä lapsiperheelliset tietää tai semmoista, jolla on ollut joskus pieniä lapsia, niin mun mielestä se on aika semmoinen living legend -klassikko, että jos käy sillä tavalla, että toinen vanhemmista lähtee johonkin, niin se usein eskaloi sen, että alkaa joko niin kuin tapahtua jotain semmoisia asioita, mitä yleensä siellä niin kuin tapahdu. Esimerkiksi semmoinen, että tullaan niin kuin vaan kipeäksi. Tullaan kipeäksi ja sitten sieltä jää tavallaan semmoinen aikamoinen jättilälli sille toiselle, että siinä vaiheessa kun ovi menee kiinni perässä, niin atsiu, kuuluu ensimmäisen kerran ja sitten ollaan siinä tilanteessa. Täytyy kyllä nostaa hattua kaikille yksinhuoltajille tässä kohtaa, kun tämmöistä mä aina välillä harvoin, mutta välillä pääsen niin kuin larppaamaan semmoista, että miten
1: joudut.
0: Jos olisi, niin ehkä joudun enemmänkin, mutta hienostihan ihmiset näitä tilanteita taklaa, mutta siinä vaan huomaa sen, että ainakin itse, niin mä oon täysin niin kuin aseton niissä tilanteissa, kun alkaa olemaan sitten, että jos yksin hoitaa kaiken, niin mulla ei ole semmoista kokemusta eikä tatsia eikä tuntumaa, niin mulla sit falskaa aika pahasti. Että se on semmoista, kyllä sitä voisi niin kuin sekoiluksi kuvailla sitä hommaa. Esimerkiksi tässä oli yksi semmoinen päivä, että Mä laitoin siskonmakkarakeiton siinä tulille ja sit tajuun, katon kellosta, että ei vitsi, nyt kello on ton verran ja mun on pakko lähteä tekemään jalkapallokentälle kenttää. Poikanihan ei pelaa siellä, koska on kipeänä, mutta koska mä oon luvannut, että mä hoidan sen silloin niin kuin ennen sitä peliä, niin mä oon sillä, että okei, nyt hei isommalle lapselle, hei, nyt katot vähän tämän perään tässä, näin. Oho, katot, tuolla lähti noin jo, niin, katot tämän homman perään tässä, niin. Sitten mä lähden kassinkaan sinne, laitte

0: siellä tötsiä, siirtelee maaleja ja kaikki sellaisia.
1: Eikö kukaan voinut auttaa sua tuossa tilanteessa?
0: No se siinä kohtaa tuli niin.
1: Et pyytänyt?
0: Ei vaan tuli, ei ollut, se oli niin huono kelloaika. Se ei ollut, kaikki tuli niin nopeasti siinä.
1: Okay.
0: Se oli tässä muutenkin, että miten saa noita vahtihommia, niin niitä on tässä nyt niinku järkkäilty ja muuta, että saa homma, kun se tapahtuu tällainen. Niin meilläkään ei ole ihan semmoista, tiedätkö, lepakkopuhelinta, että sä voit soittaa johonkin vaan sillä, että hei, nyt tällainen tunnin varoitusajalla tuutko hoitamaan, vaan sitten pitää katsoa, että mistä saisi niin kuin jeesiä. Varsinkin kun lapset on kipeänä, niin mä vittin niitä noille isovanhemmille enää lykkäillä, niin kuin kipeät lapset, kun isovanhemmat on sen verran iäkkäitä. Mut
1: oli
0: joo.
1: Siellä nyt siis oli se tilanne, että molemmat lapset down.
0: Joo. Ja sitten kun mä tuun sieltä tötsien kanssa, tuun sieltä, niin no siellä on joo, no sehän on sammu, eihän siellä keitto on jo, niin kuin, että siinä on tapahtunut jotain, että se täytyy vähän niin kuin, että okei, tämä on kiehunutkaan täällä ja sitten se jatkuu. Sitten mä teen sitä ja samalla kun mä puristan niitä siskonmakkaroita sinne, niin mä tajuun, että helvetti, alkaa vanhempailta tuolla koululla.
1: Eihän, ei tosta.
0: Hei, nyt ottakaa jotain leipää tuolta kaapista. Syödään sitten, kun mä tuun nyt. Ja sitten semmoinen sirkus oli, että joku oikeasti hyvä vanhempi varmasti vierestä voisi katsoa tuon touhuun sillä tavalla, että oho, on se. Se poika rakentelee tolla tavalla tota hommaa tuolla. Mutta täällä ollaan nyt joka tapauksessa tässä kohtaa ja kiva olla täällä perjantai siis meillä käynnissä. No saanko mä ton tuolta stopattua ollenkaan? Mä täytyy ihan kokeillakin. Saanko, kun mulla lähti täällä kaikki. Kato, falska. Tää on just tätä samaa. Tää jatkuu vaan ja jatkuu.
1: Ei se mitään, mutta se on sulla aika silleen kantavana teemana toi Juuso niin kuin silleen normaalistikin.
0: Ei tule yllätyksenä tämä homma. Mutta hyvä, lähdetään rakentelemaan tätä vähän kupin kahviin. Näin tämä homma lähtee käyntiin ja Ahti ja Hugo on väärään aikaan. Let's go!

0: Ja Hugo, väärään aikaan soi tässä. Huomenta vaan lypsyät justiin, niin tuukko paikan päälle. Se on perjantai, 11. päivä syyskuuta tänään.
1: Mites? Hei, hyvä tipsi teille tässä näin, jos tarvitte tekemistä jonnekin. Mehän ollaan nyt jätkien kanssa vähän pelattu noita kaikkea pelejä.
2: Joo.
1: Nyt uusi tulija tähän niin gameen. Eilen Häkä ja Ritsa oli tuossa noin kattelees vähän Champions Leaguea, niin ootteko pelannut koskaan Monopoly-korttipeliä?
0: En ole pelannut.
1: On hyvä. Ai on hyvä ja voi pelaa vaikka kaksin.
2: Aha.
0: Onko se joku niinku tämmönen matkaversio vai se on vaan korttiversio?
1: Se on korttiversio vaan. Se on korttiversio vaan ja toimii myös kahdestaan.
0: Aha.
1: Oli pakko eilen, just tää kun joskus puhuttiin, että joku oli käynyt, oliko Juuso käynyt Klaus Hussonilla vai mihin se liittyy se keskustelu, mutta sä menet Klaus Hussonille aika semmoisen niistarpeen kanssa.
0: Joo, niin puhuttiinkin, mä muistan mihin se liittyy, mutta joo, se on totta, että sinne mennään hakemaan jotain, sitä, jotain tiettyä piuhaa.
1: No mä menin eilen töiden jälkeen Jumbon Klaus Hussonin hakee Monopoly-korttipeli, koska se oli ilmeisesti ainoa, mistä sen saa fyysisesti heti käteen, koska mä haluan sen tuonne reissuun mukaan, kun jätkien kanssa lähdetään tänään työntää sinne Sodankylään.
0: Niin, se on aiku kiva. Aiku kiva. Miten se eroaa siitä, tai eroaako mitenkään, niin kun kerro ihan lyhyesti, että kun Monopoly, mä oon pelannut sitä lautaversioa, niin miten se toimii vaan näillä korteilla sitten?
1: No sä rakennat niistä korteista siihen sun eteen niitä, niin sitten niitä niin kuin kiinteistöjä.
0: Joo.
1: Ja sitten se
0: siinä
1: nostellaan, ei siinä vaan vuorotellen nostellaan sitten pakasta kortteja ja niillä täytyy sitten pelata. Se on loppujen lopuksi aika yksinkertainen.
0: Joo.
1: Tai helposti opittavaa ainakin, mutta siis hauska jopa kahdestaan.
0: Saako jompikumpi olla pankkiiri?
1: Ei ole pankkiiri, mutta sä kerät itse omat hillot siihen kyllä niin kuin siis niin kuin normi Monopolissakin ja sitten se pääsitte toisilta niitä rahoja sitten varastelemaan. Ja sitten mä oon vasta pelannut sitä silleen kaksinpeliversioon, toisen kaverin kanssa, eli Häkän kanssa. Mutta sitten kun siihen tulee 3 ja 4, sitten se menee myös henkilökohtaiseksi, koska siinä on semmoisia ratkaisuja, että pölli yhdeltä kilpailijalta.
0: Aivan. Ja sitten joutuu tekemään sen valinnan. Yeah. Ja sitten kun se tavallaan se valinta on helppo sullakin siinä, ja sitten se paljastuu siinä, tai tämä oli näin helppo valinta, ja joku loukkaantuu.
1: Niin, ja sitten siitä tulee koston kierre, ja sitten siinä ollaan.
0: Onko siinä noin, niin kuin, onko se... Onko sinä nämä Helsingin tutut kiinteistöt tässä Suomi-versiossa?
1: Joo, en edes kiinnittänyt huomiota
0: tai osoitteet
1: varsinaisesti niihin osoitteisiin, mutta taitaa olla jo.
0: Mikä sun taktiikka Monopelissa yleisesti on, että mitä sä lähdet niinku hamuamaan? Lähdetkö sä hamuamaan sieltä?
1: Perheriitaa mä lähden hamuamaan. Tavalla tai toisella.
0: Joo, eli sä ostelet sieltä täältä tuolta ja sitten koska siitähän jengi suuttuu aina, mikä mun mielestä sehän kuuluu Monopoliin. Tai ainakin mun kokemus on se, että jos mä lähden, mä otan yleensä sillä, että mä en ota sitä ihan ensin, mä haluan sen arvokkaimman ihan vaan fiiliksen vuoksi ja sitten mä yritän rakentaa semmoisen jonkun kahden kohdan letkun johonkin. Ja sitten mä teen sitä, että mä ostelen ihmisiltä sieltä välistä ja mä sanon, että me voidaan tästä neuvotella sitten myöhemmin. Ja sitten siitä vetää osa aina jotenkin niinku pultti, että ei saa tällä ja tolla ja muuta. Mä sanon, että näin se maailma toimii.
2: On se ahdistava peli, siis vuodesta toiseen vaan.
1: Tänne tuli joku äänimiesti, en tiedä riittyykö aihe. No.
3: Vitun Monopoly-korttipeli, me ollaan muijan kanssa sitä pelattu. Vitun Monopoly-korttipeli, me ollaan muijan kanssa sitä pelattu. Panoksena jotain siivousjuttuja jotain. Sitten aina kun häviää, kun kaksin pelaa, niin tämä on tasoittava vuoro, koska se on epäreilua, kun kaksin pelaa. Perkkeinen.
1: Joo. No niin kuin sanoin, niin siinä on mahdollisuutta aiheutuu niin kuin tommosia riitatilanteita myöskin.
0: Yes, ja ääniviestistä kuuli, että kumpi on ehkä vähän joutunut enemmän sitten tässä siivouspanoksen uhriksi niin kuin tässä tapauksessa. Mutta ihan, toihan on ihan nerokas muuten tehdä tolla tavalla, että pelataan siitä, koska sillä saa sen, mitä me ihan aikuiset ihmiset, kuitenkin tämmöistä aikuiset ihmiset, mehän tehdään sitä, että me siirretään jotain tämmöistä ikävää hommaa eteenpäin. Esimerkiksi sillä me kehitetään, että hei, pelataan tästä, että kumpi imuroi täällä, niin pelataan. Tämä on tämmöinen Monopoly-turnaus, tämmöinen 3 päivän turnaus ja sitten häviäjä joutuu siivoamaan. Et me kehitetään jotain semmoista hommaa, oheishommaa, ettei meidän tarvitsisi tehdä just sitä, mikä meidän pitäisi tehdä.
2: Kyllä.
0: Me tehdään kaikkea muuta ennen sitä.
1: Mutta mä selitän nopeasti, siinä on siis semmoisia vaikka sinisiä, no eri värisiä niitä kiinteistöjä.
0: Joo.
1: Niin kun, ja sitten siinä sun pitää saada se voittaja, joka saa niin kuin vaikka... No me ollaan otettu yky-ykyssä silleen, että 4 täyttä settiä valmiiksi. Eli esimerkiksi siinä on, mä nyt muistan niitä katujen nimiä, kun mä en ole kiinnittänyt niin huomioon, kun ne on olennaisia, mutta siniset kiinteistöt, niitä tarvii vaan 2 ja sitten sulla on se valmiina.
2: Joo.
1: Sitten esimerkiksi mustia tarvii 4 korttia
0: siihen
1: että sä saat sen koko setin valmiiksi. Ja sitten ruskeita oli 2 ja keltaisia oli 3, punaisia 3, tämän tyyppisesti. Ja sitten kun sä oot saanut sen vaikka sinisissä sen 2, että se on täynnä, sit sä voit rakentaa siihen, jos sä oot saanut sieltä pakasta, niin tommosen talokortin.
0: Joo.
1: Ja sitten sen päälle voi vielä rakentaa hotellikortin. No jos yes. Ne siniset on tosi hyviä, koska se on yhdestä kortista, se joudut maksaa vuokraa, se toinen pelaaja joutuu maksaa 3, 2, 8. Sitten oho. Talo siihen päälle 3 ja hotelli sen päälle 5 tyyppisesti.
0: Joo.
1: Eli nyt jos mulla on tää koko sininen setti, mulla on siinä talo ja hotelli,
0: joo.
1: Ja sitten mulla on semmoinen vuokrakortti vielä, minkä mä oon saanut pakasta, että mä joudun peri, tai pääsen perin sit vuokraa. Laitan siihen tuplavuokrakortin joo. Vielä päälle, niin sitten se tulee kalliiksi sille toiselle. Jos
0: saatana
1: pelataan
0: Helsingin kaupungin pörkkelemään.
1: Mutta sitten siinä on myös semmosia kortteja, että sä voit, siinä on 2 korttia koko pakas semmonen, että sä pääset pölliin joltain pelaajalta, tässä tapauksessa aina Häkältä, koska meillä on yky, niin, koko setin, eli kaiken minkä se on rakentanut, mä voin pölliä kaiken siltä pois.
2: Tostahan ei tule mitään.
1: No sit siinä on vielä semmoinen kortti kuin Just Say No.
0: Just say
1: eli
0: no.
1: Mä paiskasen sen mun megakortin siihen, että Häkä, annappa toi sun punainen setti sieltä hotelleineen päivineen.
0: Ryöstö keskellä päivää.
1: Häkä on silleen, ha,
2: just say
1: vitut
2: no.
1: Annan. Mulla on Just Say No. Mut kun mulki oli Just Say No-kortti omassa pakassani, niin sen jälkeen kun mä oon laittanut ryöstökortin, Häkä on silleen, mä en anna sulle mitään, senkin runkku, laittaa Just Say No, ja mä sanon, senkin runkku oot itse. Laitan Just Say No-kortin. Ja sit mä pöllin.
0: Oi. Häkä Just Say No sai vähän Just
2: niin,
0: Say No käsittelyä.
2: Niin ja ne talot ja tontit ja kaikki.
0: Oi jumaliste.
1: Sen jälkeen mulla on vielä punainen niin toi vuokrakortti siihen, niin sen jälkeen mä teen ihan
2: kamppu. Sitähän on maailman ahdistavin peli.
1: Joo. No, hyvä peli.
0: Tossa saa hyvä fiiliksen sillä tavalla, että jos olisi vaikka toi tilanne, että Tuukkaan tää vuokraantaja ja silloin ne hotellit ja muut ja sitten nää vielä nämä vuokrakortit ja muuta, niin jos asettuu sinne toiselle puolelle, niin saa tietää, miltä tuntuu olla semmoinen 20 opiskelija Helsingissä,
1: niin,
0: koska
1: niin,
0: niin toi on se ryöstö täällä pääkaupunkiseudulla.
3: Oliko kenties tulossa joku messistysreissu Sodankylään tukella, jos Hese on antanut esimerkiksi ohjeeksi, että käypä tukea hakemassa Monopoli, kun lähdetään metälle, niin mä luulen, että se olisi tarjottanut semmoista pulloa siihen, kun sä täräytät sen meton siihen kannon nokkaan. Ja vaikka nyt he sammöitä, että kun pikku Monopoli tähän, että kyllähän nyt kaatoryyppy, niin onhan se vähän eri fiilis, kun sä rupeat siinä meton päällä korttia lätkimään, mutta eihän siinä. Mä en se poikien reissu siinäkin.
0: Mä saan aika vahvasti kiittää tilanteesta, kun Hese on tilannut kaatoryypyt sinne ja kaveri painaa Monopoly-korttiversion kannon päälle
1: onko
0: siihen.
1: Onko tapahtunut joku vielä?
0: Mä voin sanoa, että sanotaan, mä en vitti sanoa, mitä Hese sanoisi. Mä kumoon itteni, Just Say No, Juuso. Just Say No, koska se ei kestä päivävaloa, mitä Hese reagoisi tos kohta. Kannattaa ehkä tsekata vielä. Onko okay. Alkoja matkalla? Ota kaikki mahdolliset.
1: Onko tämä väärin ymmärrys?
4: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Bess ja Rampan Pam soi tässä kello 20 minuuttia yli kuuden. Oikein hyvää huomenta, lypsejät. Tänään muuten heistä perjantai-biisejä perjantaiseen tapaan 7.30 kintaalla. Ja Bessistä tuli mieleen, että tänään se starttaa sitten Vain elämää -ohjelman uusi kausi. En malttanut. Kävin kurkkaamassa ekan jakson jo, ja nyt mä oonkin vähän sillä lailla, että mitä mä tänään teen, mun täytyy ehkä nyt niinku malttaa ja hypätä siihen kelkkaan, että mennään niinku siinä järjestyksessä, missä ne tulee telkkarista ulos, mutta Ruutu Plussan tilaajana on mahdollista nähdä etupeltoon jo.
1: Benjaminin päivä,
0: joo, ja Bessikin siellä pääsee ensimmäistä kertaa sitten tulille. Tilannehan on se, että Timo Kotipelto, Stratovarius-yhtyeen laulaja, niin hän on sairastunut, mutta hänenkin vetonsa siellä nähdään. Taidettiin sitä spekuloidakin jossain vaiheessa, että mitenköhän tämä nyt menee, kun ne on siellä, että ne on niin kuin nauhoitettu ja sitten jotenkin ne tulee. Niin sinne ne oli ujutettu sillä tavalla, että ihan niin kuin sanotaan näin, semmoinen perustyylipuhdas ratkaisu. Olisiko ollut jonkun, tiedätkö, katkon jälkeen siihen kerrotaan, että nyt tulee Timon biisi ja sitten siinä vaan sanotaan, että tämä on niinku, tulee joku teksti, siinä luki, että tapahtunut.
1: Eipä se tarvii mitenkään, miksi sitä olisi pitänyt mitenkään esittää tai mitä, jos sä sairastut, niin sitten ne vedot vedetään siellä. Niinku,
0: mutta se on kyllä vähän, sanotaan, että kyllä se just, eihän se niinku optimiratkaisu ole, kun siinä ei tule, se ei ole niinku sillä lailla.
1: Mutta jos sinne pitää tulla joku muun tulkitsemaan Timo Kotipeltona, Benjamin.
0: Täytyy sanoa, että Timo Kotipelon valinta ja tulkinta oli, oli yllättävä. Ei, oli kyllä yllättävä ehdottomasti, mutta joo.
1: Eikö Nelimatula ollut aika sellainen kiskis?
0: Joo, ja kiskis on vähän niin kuin ehkä lievästi sanottu, että ehkä enemmänkin semmoinen niin kuin,
1: bang, bang.
0: Mä sanon, että ruoskapaukat,
1: okay.
0: mun sielussa, niin ruoskapaukat.
1: Nice.
0: No mutta kattokaa itse sitten tänään, hei, Neloselta ja Ruudusta Vain elämää. Nyt Arttu Viskaria ja sen jälkeen Tuukka kasailee pikusportit.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00. Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Wow, mikä bowl! Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
12: Paha nörtti 86
13: ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
14: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
13: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
14: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
13: Hemokirottua DNA.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
15: No mikä sulla nyt on?
16: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
15: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
16: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
17: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
18: Koska pienempi ei riittäisi.
17: Aivan.
18: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
17: Kaikki peliin?
18: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
17: En ihan ymmärrä.
18: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
19: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
20: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
21: Parkman.
22: Te
4: tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
19: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
6: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
7: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
8: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
9: Bro. Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
8: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
12: Varmasti mehevämpää.
10: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
12: Tavallista parempaa.
10: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
12: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
6: Maailman rankin reality jatkuu.
9: No niin, sit liikkuu.
13: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
14: Pää pinnan alle!
15: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
14: Nyt lyö sitä!
6: Erikoisjoukot. Nyt Ruudussa ja torstaina 9.4.
13: Jokainen etsii rajojaan.
8: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
7: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
8: Kaikki Suomen parhaat biisit.
12: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
8: Ja suurimmat hitit.
7: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
8: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Aika vahvaa tämmöistä suomalaiskansallista tunnetta tarjoilee tässä Arttu Viskari. Suomi Finland perkele oli toi kappale. Kello 6:30, huomenta vaan lypsejät, ja tässä kohtaa jo totuttuun perinteiseen tyyliin sporttipaketti by Tuukka Ritokoski.
1: Eilen alkoi veljesten urakka sitten EM-kisoissa, Tinni, nyt me tiedetään laji.
2: Lentopallo.
1: Hyvä. Eli lentopallo EM-kisat alkoi, nämähän on tämmöiset jaetut kisat ja Suomi yksi kisa isännistä. Ja eilen sitten, oliko 6,500 katsojan edessä Nokia-areenalla, niin kaatui Tanska vakuuttavasti 3-0.
0: Hyvä Suomi.
2: Hyvä.
1: Alku oli vähän nihkeä, mutta sitten kun se peli lähti siitä kulkemaan, niin sehän kulki ja ei pitänytkään olla Tanskasta haastetta, eikä ollutkaan. Vastus toki nytten kovenee tästä vaan eteenpäin, nimittäin siellä olisi semmoisia vastustajia vastassa, että lauantaina Belgia, ja Belgiahan viime MM-kisoissa pudotti Suomen silloin neljännesvälierissä. Ja sunnuntaina sitten vastassa on lohkon toinen ennakko, se olisikin Serbiaa, niin viikonloppuna kaksi isoa testiä sitten siellä kotiyleisö edessä. Mutta sinne odotetaan nyt selkeästi enemmän katsojakin kuin tuohon eiliseen peliin, niin toivottavasti siellä on mökki täynnä ja hyvä meininki. Lentissä on kyllä hyvä tommonen live-seurantalaji, kun siinä pääsee aika koko ajan juhlimaan, vähän niin kuin koriksessakin, niin siinä on menoa ja meininki tossa. Jotain mun piti sanoa. Niin, hei, kertokaa noin lentisasiantuntijat, kun mä katson täältä näitä tehoja, että esimerkiksi Joonas Jokelalla hakkurilla on ollut tehot 17-13. Niin, kerro vähän.
0: Mitkä ne on jotkut?
1: Ja sitten esimerkiksi Luka Marttilalla on 17-+8. Niin miten voi olla toisella -13 ja toisella +8? Toi 17 varmaan voi olla ratkaistu pisteet ehkä. Mutta mitä on tää +8? Onko ne jotain torjuntoja?
0: Niin, tai joku tämmönen vasta. Mä mietin just, että onko ne jotkut syötön vastaanottoon liittyvä asia. En tiedä kyllä.
1: No mutta kertokas joku lentisasiantuntija,
0: sieltä tulee varmasti niin viestiä kohta.
1: Sitten eilen pelattiin, no kerrotaan ensin surulliset uusiset. Heliovaaran Harri ja Patteni Henry, heidän tie nousi pystyyn Yhdysvaltain avointen välierässä. He olivat ykkössijoitettuja ja he kohtasivat viidenneksi sijoitetut yhdysvaltalais-brittiparin, ja se meni 7-6-6-2 ensimmäinen siis tiebreakissa ja sitten 6-2 toka erä.
0: Joo.
1: Niin, no Harri sanoi, että tänään oli tämmöinen päivä. Tuntui, että vastustajat olivat tosi hyvällä menolla heti alusta liikkeelle. Aina ei voi voittaa, ei edes Henri ja Harri. Semmosta se on.
0: Niin se on.
1: Eilen pelattiin jalkapalloa mestareiden liigaa. Siellä oli muutama tämmöinen ylijuoksu. Bayern München voitti norjalaisen Bodø Glimtin 5-1. Manu voitti azerbaidžanilaisen Sabah FC 4-1. Ranskassa Lens voitti Slavian 3-2 kahdella lisäajan maalilla. Ja itse asiassa toi ei ollut Ranskassa, vaan toi oli vieraspeli heille. Joo, sitten italialainen Como. Siellä valmentajana, Juuso, muistatko tämmöistä huippupelaajaa entistä pelasi Chelseassa ja Arsenalissa ja Barcelonassa, Cesc Fabregas.
0: Joo, Fabregas, kyllä niin tuttu nimi.
1: Hän valmentaa tätä italialaista Como-seuraa. Okay. He voittivat eilen seurahistoriansa ensimmäisen mestareiden liigan ottelun ja Red Bull Leipzig 4-1 kotikentällään.
0: Jokainen on vähän Como, Tuukka, muistissa.
1: Niin, no. PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk 1-1 ja Fenerbahce Rooma myöskin 1-1. Rallit alkaa tänään taas tai jatkuvat Chilen osakilpailu ja suomalaisittainhan siellä on paljon panosta. No. Hurjassa voittoputkessa Toyotan Sami Pajari M-pisteessä toisena ja haastaa nyt sitten tosissaan tallekaveria Elfin Evansia jopa maailmanmestaruudesta.
0: Millä se alustalla siellä Chiilessä vetelee?
1: Se on tommoista gräveli.
0: Gräveli.
1: Vai hetkinen, katsotaan Chiile.
0: Ei se varmaan mikään semmoinen asfalttiralli.
1: No ei mustakaan. Niin, nyt pitäisi VRC-pelejä sen verran olla pelannut. Kyllä se on tuommoista gräveli, eli hiekkasora
0: yhdistelmää. Joo, no, sehän meille suomalaisille. Niin.
1: Se vois jopa sopia, joo, kyllä. Ja siellä on myöskin sitten mukana Hyundailla niin Esa-Pekka Lappi, EP.
0: Noniin.
1: Nyt todella toivon EP:lle niin kuin kaikkea menestystä, koska hän ei aja kaikki osakilpailuja, vaan sieltä täältä niitä muutamia, ja on ollut vaikea. On ollut. Tuossa on vähän tuommoinen Jari-Matti Latvala-syndrooma, että kun on kovat odotukset ja pitäisi näyttää, niin ei se vaan se kaakki pysy tiellä. Niin nyt sille napsun verran pois aluksi kaasuu.
0: Aha.
1: tapellaan itsemme sinne top kolmoseen ja sitten lähdetään hyökkäämään. Ei saa kuitenkaan niinku liikaa jäädä, että ollaan hyökkäysasetelmissa, mutta mä toivon EP:lle tuosta rallista niinkä kaikkea parasta. Siellä on eilen ajettu testierikoskoa ja tänä iltapäivällä sitten mennään kaasupohjassa. Ja vielä kerron sen verran, no tämmönen nosto, eilen ei pelattu tota liikaa nyt CHL-tauolla. Mutta tota noin, niin sen verran oli urheilun janoa mulle, että kattelin Champions Hockey Leaguea.
0: Ai jaa, no toi on kyllä, täytyy sanoa, että siinä ei ole kyllä mitään tekemistä selvästi ollut, että on keksinyt. Siinä on Monopolikin pelattu jo siinä kohta.
1: No ei ollut jatket vielä tullut, mutta katoin Saipa Dynamo Pardubice-ottelua. Ja mun on pakko antaa niinku nyt iso krediitti tälle, joka tätä tuottaa, tätä CHL, koska oli todella mielenkiintoista, kun tuli videot. Siis CHL:ssähän on erikoissääntöjä, mitä ne aina kokeilee sinne. Esimerkiksi tällä kaudella, jos sä teet ylivoimalla maalin, niin se jäähy ei lopu. Tai jos sä teet alivoimalla maalin, niin sit se jäähy loppuu. Tiedätkö, että jos me ollaan alivoimalla, me tehdään alivoimamaali, niin sit se kaverin ylivoima loppuu.
0: Okei, niin että sä saat sen maalin lisäksi palkinnoksi ton.
1: Joo.
0: Okei.
2: Mikä tää CHL niinku on?
1: Champions Hockey League, eli Euroopan niinku huippusarjojen. Niinku, esimerkiksi liigasta meni finalistit ja sitten Saipa. Eli Tappara, KK ja Saipa pelaa niinku nyt täällä
0: kaudella. Suomesta menee 20 parasta, menee sinne suoraan.
1: No, silloin mun mielestä on ollut 3 tai 4 yleensä.
0: Niin.
1: Mutta anyway, Saipa okay, siellä muun muassa pelaa, voitti eilen Dynamo Pardubice 3-2. Mutta tota noin, mikä oli tosi mielenkiintoista nähdä ja kuulla, tässä tulee nyt Viaplayn lähetyksestä ääntä. Niin kuin tuli toi tuomareiden, ei kun siis valmentajien haasto, haastoivat maalin. Niin kuin, että ei tuomittu maaliin, mutta valmentajat, Pardubicen valmentajat siinä, niin haastoivat tämän tuomen, että heidän mielestään se oli maali.
0: Joo.
1: Niin mikitettyinä kuuluu tämä tuomareiden keskustelu siellä video. Kun ne katsoo niitä videoita, niin äärettömän mun mielestä niin kuin hyvä tämmöinen ratkaisu.
3: Tämä oli ok peli. Mut nyt! Kyllä. Ja tämä numero 9 ja palaksi punainen. Joo, mutta punainen 92 ottaa ensimmäisenä kontaktin. Siinä alussa se on vielä ok, mutta sitten se menee jo aika pitkälle. Pistä siitä.
4: Tämä on ok, kun tästä lyödään.
3: Mutta nyt se työntää olkapäästä ja nyt täältä tulee.
4: Ja silloin mailla kahdessa kädessä vähän niin kuin poikkarilla työntää.
3: Kyllä. Tämä on mulle ei vaan. Yes, pala sama.
1: Näin.
0: Siellä huusi apina siellä taustalla. Ajassa tämmönen rento.
1: Mutta siis todella hyvä lisä tohon niinku lähetykseen, että kuullaan se, mitä ne tuomarit keskustelee siellä, kun ne tekee päätöstä siitä maalista. Ja Antti Mäkiselle selostajalle myös pointsit siinä, että hän ei puhu sen päälle.
0: Joo, totta, koska
1: joskus ei kuulu. On ollut myös semmosia, niinku, että tuomarit keskustelee jäällä ja siinä on mikki, niin sit siihen selostaja keksii kertoa omia juttuja päälle, niin mikään ei ole niin raivostuttavaa kuin se ei mikään.
0: Se on totta, se ei tuolla kuuluisi, mutta hauskaa ja siellä hyvää pientä tuosta murretta. Tämmöistä mä tykkäsin tosta. Katsotaan tää 92, tossa toi tulee noin, niin mä katsotaan.
1: Joo, Riku, mä oon samaa mieltä.
0: Laita tulee 72 kanssa siitä, niin pistä suihkuu kaveri siitä, niin se lähtee laitat. Pistät siitä, kaikki päästään kotiat pötköttää tästä.
1: Joo, mutta se sporteista tältä erää.
0: Aivan nyt. Paljon kiitoksia tästä näin. Hyvä, urheilta aina siis joka aamu 6.30 ja ne oli tältä osin tässä.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
6: Artistit ovat valmiina.
7: Ares.
8: Benjamin.
9: Bess.
10: Freeman.
11: Jippu.
12: Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
6: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
5: Ola, ola. Pancho Villa-ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa-ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50 € lahjakortin Pancho Villaan.

0: halvemmalla.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Halo, onko tämä puhdistamolla?
3: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
2: Joo, kyllä olisi.
3: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu-iloon.
5: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
6: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomi-pop.
2: Radio Suomi-pop.
1: Radio Suomi-pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: BM ja Olavi Uusivirta, Viimeinen tanssi soi tässä. Kello on 13 minuuttia vaille 7. Huomenta vaan lypsäjät. Mä lupaan $5,000 kaikille suomalaisille, jos tänään perjantai-biiseissä äänestätte meikäläisen kappaletta.
1: Just.
0: Okei, mun täytyy heti kyllä stopata, koska mä haluaisin pystyä tuohon, mä en pysty tuohon, koska mä en ole Amerikan Yhdysvaltain presidentti, joka voi tosta noin vaan heittää. Tai voi mä heittää tommosen, mutta niin kuin, häntähän osaa uskoa, että tämmönen voisi olla tulossa. Mua ei edes kukaan usko, että mä oon tämmösiä maksamassa, niin mä vedän tälle stopin. Mutta tuossa vaan eilen, kun iltauutisia kattelin, niin siinä oli tästä 5,000. Oli siellä paljon muutakin. Siellä oli Suomea oli, ollaan nyt, oliko se Google, joka tekee jotain tämmöisiä datakeskuksia tänne, tämmönen niin kuin iso hanke. Onko tämä nyt hyvä juttu vai huono juttu?
2: No sanopas se.
3: No se on, riippuu kenet kysyy, mutta 13 miljardia euroa alkoi investoida Google Suomeen rakennettaviin datakeskuksiin. Ja niitä nousee sitten Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle. Eilen oli Muhoksen joku kunnanjohtaja, oli Maikkarin iltauutisissa kertomassa, että tänne nousee sitten, tuolta se tulee ja tonne se menee ja 4 saa tohon suuntaan, siellä on toi tie ja tonne noin sinne mahtuu
0: ja tässä kyllä on viineri ja tuossa on kahvi ja toimittaa hyvää ja ottaa siitä ja tästä näin ja tuossa on kunnan esitettä ja tuosta noin.
3: Juu.
0: Sitten saa.
3: Ja sanoo, että väkeähän tänne tulee sitten työvoimaa. Kovasti ne puhuu siitä, että suomalaista työvoimaa näihin käytetään. Joo. Näkee, ken uskoo, ken näkee. Nähtäväksi jää.
0: Ylen iltauutisissa tästä aiheesta oli haastattelussa tämmöinen asiantuntija, ja siinä puhuttiin just, että mitkä nämä vaikutukset tämmöisellä datakeskuksella on sitten, kun niitä totta kai Google, joka ne tänne tuo, niin halusi kertoa meille suomalaisille, että kuinka paljon se tuo esimerkiksi työpaikkoja ja näin. Niin sitten siellä oli asiantuntija, josta ehkä näki vähän sen, että hän ymmärsi paikkansa siinä, että hän nyt kuitenkin on täällä puhumassa tämmöisestä niin kuin aika jättimöhkäleen kokoisesta yrityksestä, jonka lonkerot ylettyy joka paikkaan. Ja hän oli varmaan käynyt sen ajatuksen kuitenkin, että okei, mun pitää nyt varmaan sanoa tuossa se, että tämähän on vähän liioteltua tämä, että kuinka paljon siitä nyt oikeasti niitä hyötyjä ja niitä työpaikkoja tulee, ja tässähän on vähän se ongelma, että kaikki tämä, mitä sinne rakennetaan, niin tosi paljon se tulee, niin kuin, että sinne tuodaan sitä kamaa, eli tänne ei tule Suomeen semmoista, että me täällä rakennettaisiin niitä asioita, mitä siinä datakeskuksessa tarvitaan, mutta sit huomasi, että hän niin kuin mietti aina siinä lauseen välissä, hänelle tuli selkeästi aina mieleen sillä, että mitäköhän helvettiä, mä oon googlettanut viimeksi, onkohan siellä, onko mä poistanut sen sivuhistoriaa. Tämä hyvä, mutta pikkasen, joo, no, mutta ihan yes, että ei uskaltanut lähteä Googlelle kuitenkaan nokittelemaan, koska hän tietää sen, että ne tietää meidän kaikkien haut siellä. Niin siinä on, niin kuin, siinä täytyy pitää pieni semmoinen kunnioitus.
2: Se on pieni niiaus koko ajan. Ihan, kaikki hyvin, herra.
0: Joo.
2: Herra, kaikki järjestyy, herra.
0: Noi datakeskukset, meidän lähettyville, mutta yksi semmoinen reitti, mitä mä ajan tuonne kauppaan aina, niin siinä on matkan varrella, niin siinä oli semmoinen työmaa, josta mulla kesti pitkään, kun siinä ei niinku, siinä ei ollut mitään kylttiä, että mitä siihen rakennetaan. Mulla alkoi se sitten, niin kun mä olin siitä ajanut 20 kertaa ohi, kun se on hirvittävän kokoinen semmoinen työmaa. Siis niin kuin, jotenkin, että valtavasti sitä lääniä, mitä tähän niin kuin tulee. Ja sen takaa paljastui sitten, kun mä aloin googlettelemaan ja katsoin, että mikä tämä nyt on tämä homma, niin sinne tulee just tähän kyseiselle mestaan tulee tämmöinen datakeskus. Niin niissä on jotain semmoista vähän, pikkasen mulla on nyt foliot, niissä on jotain semmoista vähän hämärää mun mielestä. Siinä on jotain sellaista niin kuin outoa, että onks ne sitten mitä siellä datakeskuksissa ihan oikeasti tehdään?
3: Niin, ja tässähän nyt siis, no se Muhoksen äijä oli innoissaan, siitähän sanoi, että tonne nousee kerrostalo ja tonne nousee rivari ja omakotitalotontti.
0: Ja viineri on tossa ja kahvi on tossa.
3: Ne on niin kuin hyvällä mallilla jo pitkälle piirtänyt kaikkea kaavoitusta, koska sinne tulee sitten väkeä. Paljonhan Muhoksellakin, katsotaan, paljon Muhoksella on väkeä. Kun sanoit, että tänne tulee. Siellä on 8700 asukasta. Sinne muuttaa niitä työntekijöitä nyt heti kättelyssä niin kuin pari, 2-4 tonnia. Niin on se tommoselle Muhoksellekin aika iso töötti.
0: On.
3: Mutta mietin vaan sitä, kun tässä on Googlellahan on tämä tämmöinen periaate, että, että he tuovat sen oman sähkönsä niin kuin mukanaan. Et koska yksi iso huoli on siitä, että miten riittää Suomessa sähkö nyt sitten kaikille. Ja nouseeko meidän sähkön hinta.
0: Aivan.
3: Niin heillä on tämmöinen periaate, että kun he näitä datakeskuksia pykää mihin sattuu, niin sitten he toisivat oman sähkön. Bring your own power. Tuo sähköt mukanasi.
0: Vielä roskat mennessä.
2: Mä en ymmärrä, mitä toi esim. Tarkoittaa.
3: No mä voin sanoa, että siis suomalaiset, siis sähkön hinta tulee jossain vaiheessa pomppaamaan ja me syytetään Googlea siitä. Että oli syy mikä tahansa, niin me tullaan syyttää Googlea siitä. Joo. Ja mä en jotenkin jaksa uskoa, että he pystyvät tuota lupausta niin kuin täysin pitää, etteikö täällä suomalaisille normaalille työssäkäyville ihmisille niin sähköhinta nousi. En jaksa, en perkele usko.
2: Jep.
0: Ja onko tässä mahdollista tämmöinen? Mä mietin tätä ihan tällä amatöörin näkökulmasta, että koska musta tuntuu, että tuolla tien toisella puolella Arkadianmäellä, ei varmasti kaikki, mutta musta tuntuu, että siitä ollaan nyt, no ainakin hallituksen puolella ollaan innoissaan siitä, että kun voidaan ylipäätään tämmöisiä uutisia tulee, koska hehän ottaa sitä vähän niin kuin omiin nimiin kanssa, että nyt saadaan lisää työpaikkoja ja näin. Niin datakeskuksiinhan liittyy käsittääkseni aikamoinen veden lotraaminen. Siis tuommoinen datakeskus, niin se kuluttaa ihan hirvittävästi vettä. Mm. Niin onko tässä käynnissä semmoinen kaikkien aikojen niin kuin farssi, että me otetaan tänne Suomeen, kun mä mietin, että miksi Google haluaa Muhokselle tehdä datakeskuksia ja muut, ja täällä on niin kuin, niitä tulee nyt tänne Suomeen. Niin käykö tästä sillä tavalla, että loppujen lopuksi Suomi, tuhansien järvien maa, onkin tuhansien monttujen maa, kun täältä oikeasti imastaan toi pohjavesi niin kuin ihan viimeisiä myöten. Me ollaan niin kuin Sahara jossain vaiheessa. Meillä on pirusti dataa täällä. Meillä ei ole enää vettä, koska sitä vettä noissa datakeskuksissa, niin sitä menee. En mä tiedä, kuinka paljon niitä pitäisi sitten olla, että ne oikeasti niin kuin alkaisi jossain näkyä.
2: Tätä tahtia, niin kyllä ne tyhjenee.
0: Yes.
2: Sehän on fakta, että ainahan se on yksi kulasu sieltä sitten, joka ikinen asia, mitä tehdään.
0: Et jos esimerkiksi harrastat niin kuin, varsinkin niin kuin sisävesissä avantouintia, niin mä suosittelen, että ota tulevasta talvesta kaikki irti, koska ei tiedä. Että onko
2: joo,
0: siellä
2: mutapohja
0: seuraavaksi
2: vastassa. Tänä talvena otetaan sieltä verkoilla kaikki viimeisetkin kalat, koska siellä ei ole mitään muuta kuin kivipohja ensi vuonna. Mm. Aika nopeasti menee, jos vuodessa tyhjentävät meidän kaikki järvet.
0: Joo, mutta niin kuin Muhoksella sanottiin, niin se datakeskus nyt tulee joka tapauksessa. Se on sovittu, tuossa on noin viinerit, tuossa on toi kahvi ja tuolta päästään saunaan. Saunahan
2: sä tiedätkin.
3: Niin, kyllä tässä toivoisi, että niin tämä on niin kuin hyvä uutinen.
2: Niin.
3: Kokoomushan sanoi, että tämä on pelkästään hyvä uutinen. Jotkut osaa ehkä ajatella myös, että onko tämä välttämättä ihan mega hyvä uutinen, mutta toivotaan, että tämä on hyvä uutinen. Mutta kyllä mä vaan sanoin, että ottakaa sitä helmikuista aamua, kun täällä on miinus 28, Olkiluoto 1 ja 2 vahingossa samaan aikaan rempas, 3 bygii.
2: Yes.
3: Niin kenelle ne sähköt menee siitä? No ei ainakaan meille. Google sanoi, että no itse asiassa me ollaan tehty tämän niille, että ne tulee ensin tänne näin. Niin mä voin sanoa, mä sanon sen. Me ollaan kusessa. Tossa.
2: Mä oon
3: Tukkaritakoski ja mä oon Nelonen Median johtava sähköasiantuntija.
0: Siinä teille linjaus.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: On kyllä upea biisi. Eppu Normaali, Vihreänjoen rannalla. Ja tuossa datakeskuksessa puhuttiin, täällä joku useampikin laittoi viestiä, mihin sitä vettä nyt sitten menee. Niin jos mä oon antanut itseni oikein ymmärtää, niin aikamoisella kuumuudella siellä niin kuin noi palvelimet tai ne kuumenee siinä datakeskuksessa. Ja tää jäähdytys on se, mihin sitä vettä menee niin kuin roppakaupalla. Mutta samalla kun mä tuossa vähän mietin, että miksi ne tänne Suomeen tulee, niin tietysti tajusin, meillähän on paljon viileämpi ilmasto kyllä tässä, niin tämähän on tietysti hyvä siinä mielessä, että kuumilla alueilla saattaa oikeasti aiheuttaa niin kuin tämmöistä vesipulaakin sitten, jos sinne datakeskus tehdään. Mutta hei, mennään muihin aiheisiin. Tuossa Seiskan uutisia, eli aamun ensimmäiset uutiset tarjollaan, katsotaan säitä. Ja sitten mun pitää ihan nopeasti palata yhteen eiliseen juttuun. Mähän en täällä eilen ollut, mutta niin muutama tarkentava kysymys, mitä täällä oikein tapahtuu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman. Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
10: Hola hola. Pancho Villa -ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa -ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Kalaneuvos.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Mä menen rustaa.
9: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
10: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
9: Voi ihanaa, tuu pian takas.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Olivia Oraksen kuoleman jälkeen kohun keskelle päätyneestä Plastic Surgery Center -klinikasta on tehty tänä vuonna useita valituksia kuluttaja-asiamiehelle. Klinikasta on valitettu tänä vuonna ainakin 6 kertaa. Asiakkaat valittavat muun muassa epäonnistuneista rasvaimuista ja virheellisistä lupauksista. Kilpailu- ja kuluttajavirastosta kerrotaan Ilta-Sanomille, että yli 1/4 kaikista plastiikkakirurgiaa koskevista valituksista tänä vuonna koskee kyseistä klinikkaa. Sveitsissä useita ihmisiä on kuollut ja useita loukkaantunut tuhoisassa bussiturmassa. Uhrien tarkkaa lukumäärää ei ole vielä kerrottu. Onnettomuus tapahtui eilen maan itäosassa, kun bussi suistui tieltä ja kaatui. Kyseessä oli alankomaalaisen matkanjärjestäjän bussi, jonka kyydissä oli 48 matkustajaa. Kaikki heistä ovat alankomaalaisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja varapresidentti J.D. Vance ovat puhuneet republikaanipuolueen ylimääräisessä puoluekokouksessa Dallasissa. Trump toisteli puheessaan samoja teemoja kuin edellisenä päivänä. Hän muun muassa väitti täyttäneensä kaikki vaalilupauksensa ja syytti mediaa valehtelusta. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Iskuissa Al-Qaidan 19 terroristia kaappasi 4 matkustajakonetta ja iskivät muun muassa New Yorkin kaksoistorneihin. Iskuissa kuoli lähes 3000 ihmistä. Vuotuinen muistotilaisuus järjestetään New Yorkissa World Trade Centerin muistomerkkialueella Ground Zerolla tänään.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Ja siinä Ilta-Sanomien uutisia. Otetaan aamun ekat säät.
4: Tänään perjantaina maan keskivaiheella itäosassa sataa ajoittain ja pilvisyys on vaihtelevaa. Lapissa sekä maan länsiosassa on selkeämpi ja poutaisempi. Lämpötilat menee etelä- ja keskiosassa maata ja Pohjois-Pohjanmaalla Kainuussa siellä 12 ja 18 asteen välillä. Ja Lapissa mennään siellä 10 ja 15 asteen välillä. Tuukka, sähän olet lähdössä sinne päin. Joo. Niin siellä on, niin kuin yöllä painetaan, saattaa mennä ihan sit pakkasen puolelle. Niin ota pitkää housua sinne housun alle mukaan. Se on kipeäksi heti kättelyssä sitten.
3: Joo, eikö sulla hyvät? Ihan hyvät varustat
4: kaikki on hyvät.
3: Pelitrenssiltä.
5: Joo.
3: Joo, ettei siinä mielessä mitään.
5: Joo, kyllä viime vuonna oli ihan aika lailla samat kelit, mutta niin, tuota, se lämpenee siinä kyllä niin paljon, ja sit kun kävelee pitkät pätkät,
3: niin
5: siellä
3: totta.
5: Tykkää voi laittaa jalkaa.
3: Ei, siinä tulee hirveä soija tuonne nivusosastolle. Okei, hyvä.

0: Jo, huomenta vaan lypsyä, että 7:07 on kello ja tänään perjantai 11. päivä syyskuuta. Elämässähän yleisesti kannattaa mennä mun mielestä aina eteenpäin. Oh. Se on niinku parempi suunta. Mun on pakko vähän nyt kuitenkin mennä takaisinpäin sen takia, koska mä en tiedä, mitä täällä on eilen tapahtunut, mutta mullekin eilen alkoi tulemaan semmosia, kattelin vaan, oli tullut niin kuin Instant Direct Messagessa tämmösiä maitopoikaviestejä. Pystytkö Tuukka yhtään avaamaan mulle, että mihin tää niin kuin, mihin tää tämmönen heittely
1: hei,
0: liittyy?
1: Hei Juuso, mä sanon sulle, yesterday's a history, tomorrow is a mystery.
0: Aha.
1: I rest my case.
0: Eli niin vähän niin kuin just say no. No ei se mitään, koska mä arvasin, että mä en susta saa pumpattua mitään, niin mulla on toimitettu tämmönen tiivistelmä siitä, no, että mitä täällä eilen on tapahtunut. Niin kuunnellaan tosta nyt nopeasti.
2: No niin.
1: Katsoin siinä kelloa ja jackpot. 1.39.
2: Ai että, toi on hyvä
1: fiilis. Ai. Kävin sitten keittiössä ottamassa tuopillisen kylmää maitoa.
2: Siis
1: menin takaisin tutimaan ihan onnellisena. Iso tuopillinen maito, mä rakastan maitoa. I love it.
2: Kaikista vauva.
1: Tämä on selkeästi aihe, joka puhuttaa Suomen kanssa.
2: Niin
1: onks kylmämaito jees vai ei?
2: Oletteko teikin maistanut sille, että se on tullut tyyliin suoraan lehmästä se maito?
1: En, mutta mun yksi isoin haave on se, että mä pääsen suoraan titistä ottaa. Ilkka, ootko maistanut? Kun rouva on ollut raskaan, niin maistanut sitä.
2: Isoin
1: sitä, sen mä haluan vielä tälle maitoalalla kokea.
2: Mitä helvettiä?
1: Eikö se ole yhtään kiinnosta, miltä se maistuu?
0: Joo. Itse misteri tietysti, jos on tommonen kaveri, että
1: kontekstista ei... Kontekstista irrotettu tekstiin. Niin,
0: mun niin. Mutta
1: asia tota...

0: Mä peräänkuulutan asiaa yhteyttä.
1: Oliko Ilkka maistanut tämmöstä?
0: Ei ollut. Ai, ei ollut ja nyt. Mä oon järkyttynyt.
1: Niinpä.
0: Niin eikö kukaan, ettekö te perheen isät, niin kun, jos teillä on, mä ihan turha palata tähän aiheeseen, mutta niin kun laadun tarkkailu. Kyllähän niin. Jonkun pitää tehdä laadun tarkkailua siinä välissä.
2: No meillä on ettekö nyt
0: seuraava. Yhtään välitä niistä teidän pienokaisista?
2: Meillä on seuraava ihminen nyt tässä studioissa tuukkaan.
0: Hei, Juuso on maistanut, mä tiedän.
1: Niin nimenomaan. Mutta onko siis, onko tilanne se, että onko todella ihmiset sanonut siis isät eilen, että he ei olisi maistanut? Koska ihan joo, se semmoinen, että sitähän tulee vaikka sitä kautta, että jos sitä pumpataan tämmöiseen pulloon ja sitten siitä, jos sä lämmittelet ja muuta, niin sittenhän se tilanne on se, että siis mä oon tippatolkulla vetänyt tämmöstä näin. Ja mä oon siis maistanut, ja tiedätkö mitä Tuukka, säkin oot kohta maistanut, nimittäin tuossa studio ulkopuolella on naishenkilö.
0: Herranjumala.
2: Jolla yes. On titit täynnä tätä joo. Juurikin täyttä.
1: Niin meillä on tämmönen tilanne, että...
0: Saanko put your lähteestä?
1: Money where your mouth is.
2: Ei, kun tässä meidän piti sanoa sellainen pieni asia, nyt valitettavasti et saa suoraan lähteestä. Ja hän on parisuhteessa oleva ihminen ja dippadappada on. Ja tässä koitetaan pitää jonkun hyvän maun rajoista tätä, niin on suoraan...
1: Onko maku hyvä? Mä
2: sieltä
1: tiedän.
2: On suoraan sieltä...
1: Sehän on
2: sieltä
1: maistajan suussa.
2: Tuotettu suoraan oven ulkopuolelta.
1: Otetaan vähän... Otetaan vähän porkkion pois sieltä tähän väliin Teflon Pradessin kerran. Ja täällä nautitaan elämästä ja Tuukka vetää kohtaan niin rinta maitoa. Kohti unelmia ja sen yli.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Soittaa Radio Suomi Pop.

Forttien Boys ja Teflon Brothers, nautin elämästä. Kuuntelet Radio Suomipopin suoraa lähetystä. Aamulypsy-ohjelma täällä käynnissä ja tilanne on se, että Tuhka on eilen ilmeisesti julistanut täällä, että jos joku sattuu sanomatalon ohi menee, jolla olisi rinnoissa tiraus tämmöistä sitä niin kuin itseään, eli rintamaitoa, niin Tuukan yksi iso unelma kultaisen noutajan ja oman tuvan

0: ja punaisen tuvan ja perunamaa ja mitä kaikkea sulla on näitä haaveita, niin yksi on se...
1: Keittiösaareke.
2: Yes,
1: Range Rover.
0: Kyllä. Niin tää, oh, ja kato, sieltä tuli nyt tommonen shottilasillinen, ihan tuore puristettua rintamaitoa.
1: Äidille kiitos ja herran siunausta.
0: Yes.
2: Joo, ja täällä on siis pieni vauvakin täällä paikan päällä tällä hetkellä, kenen ruuat Tuukka siis tällä hetkellä syö.
0: No, mutta tota, hän on varmasti, tota, on ihan ok, että joo, ihan tällä pikkasen jaetaan. Älä vielä ihan kulauta sitä, mutta voit ai, vähän... Ai, ai. Tuoksuuko sun nenään niin kuin miltään?
1: Ei oikein tuoksu miltään. Jännittää hitosti.
0: No mä ymmärrän.
1: Tässä niin kuin aikuisuuden ja lapsuuden välillä rakennetaan nyt aikamoinen ja yllättäväkin silta. Ja mä oon valmis siihen.
2: Apua!
0: Mun täytyy tuhka.
1: Mut Juuso sanoi tuossa äsken silleen, että toivottavasti se ei ole semmoista klunssista. Mm. Niin tosta mä en digannut, että sä aloit maalaa tuommoista.
0: Se oli tämmönen hei. Mä vähän roustasin sua vaan. Mut mun täytyy tuhka ennen ees, kun oot ottanut sitä, niin tota, toi on hauska, että on tämmöisessä shottilasissa vielä, koska tota, mä uskalsin arvata, että kun Tuukan kanssa ollaan viipotettu tuolla ympäri Suomen maata, niin sanotaan, että toi kaveri ei ole ikinä jättänyt tarjottua shottia juomatta.
2: Ei
0: se on niinku tilanne.
2: Ei.
0: Niin, ja mun täytyy arvostaa sua tässä, koska ilmeisesti todellakin monet isät eivät ole, tai sitten he valehtelevat, että he ei olisi niinku maistanut tämmöistä rintamaitoa koskaan. Tuukka, joka ei tiettävästi vielä ole isä, niin niinku selkeästi nyt pystyy tähän lähtemään, niin iso hatunnosto tästä, niin ehkä se sitten vaan kuule, eikä sinä oikein auta muuta kuin ilirimpsistä ja ääntä kohti. Ja
1: siis mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvä, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti
0: se
1: sen jälkeen.
0: Se on totta, sit vaatii kyllä semmosia netti-ilmoituksia, että eikö sitä päivänvaloa.
2: Joo, sit mä en auta enää. Näissä seuraavissa unelmissa mä en enää auta.
0: Tuukka, häiritseekö sua tuossa se, että toihan ei ole kylmäähän, se ei ole. Niin
1: ei se häiritse.
0: Joo.
2: Sekin käytiin eilen läpi, kun tätä unelmaa perattiin, että...
1: Selvä. No hei, marskille.
2: Kippis.
1: Ei mitään vikaa. Ei mitään vikaa. Tänne jos sais jääkaappi kylmänä, niin pakavalu hei, tuopillinen. Ei mitään vikaa.
0: Ai, näin se on. Eikä sinä pitäisi mitään...
1: Kyllä maito on maitoa. Se on sama mistä tissistä se tullut. Kyllä maito on maitoa.
0: Se on se. Daddy likes. Niin rauhoitu.
1: Mitään.
0: Juoskaa.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freemans.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
12: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
14: Varmasti mehevämpää.
13: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
14: Tavallista parempaa.
13: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
14: Hei joo!
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Hei, onks sul purkkaa?
16: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
15: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
17: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
18: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
19: BookBeat. Nothing beats a good book.
20: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
7: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.

0: Pöytä ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Tuttu saudi, ota iisi ja nauti edelleen.
9: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
10: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kaukoon 10 000 tuntia soi siinä. No niin, täällä on maidot pyyhitty viiksistä ja elämässä mennään eteenpäin. En sen enempää tarvitse tuohon sun rintamaitoepisodiin palata. Tuukka, siis tuossa äsken nyt pääsit toteuttamaan iso haaveensa ja sai tuoretta rintamaitoa. Shottilasista tosin tässä kohtaa, ehkä joskus vielä suoraan rinnasta, mutta mä pidin vaan yhdestä viestistä, missä oli jotenkin, että nyt sä oot antanut niinku kasvot tämmöiselle maailman niinku luonnollisemmalle asialle tietyllä tavalla, että kun se on niin kuin... Mekin kaiken näköistä me ihmiset suuhumme laitetaan ja syödään siis ihan ruokana, niin tämähän on kuitenkin se, millä suuri osa meistä on niin startannut tämän. Okei, ollaan aikuisena miehenä tuossa, jos pidemmän päälle, jos se kuuluu niin päivittäiseen ruokavalioon ja ruokaympyrään, niin senkaan totta kai, mutta jokainen hei tyylillänsä.
1: Mä sanon, että jos mä joskus saan perheen lisästä, niin sen vauvan pitää ansaita se paikka siitä titillä. Me venetään kättä siitä. Sitten kun poika alkaa voittaa isänsä, tai tytär alkaa voittaa isänsä kädenväännössä, niin sitten se pääsee siihen tutareelle.
0: Tänne tuli myös semmoisia viestejä, minkä täytyy kyllä allekirjoittaa, että niinku ehkä Tuukan kohdalla välillä puhuttu tämmöistä niin sanotusta vauvasuusta, niin kyllä sä nyt sen lunastit tuossa myös osaltansa senkin. Mutta hyvä, tämä on lunastusten päivä, haaveiden toteuttamisen päivä. Kun mennään musiikillisiin haaveisiin, nimittäin perjantai-biisi starttaa heti Cheekin jälkeen tuossa noin, eli perjantainen osiomme, jossa me soitetaan teille itse valitsemme myös tämmöisiä perjantai-biisikappaleita, että pääsette lypsäät sitten äänestämään siitä, että mikä mielestänne parhaiten perjantai- ja viikonloppufiilistä nostattaa. Sitä ennen vielä Cheek ja Ilta duetoi, tää on sillä.
2: Nyt mennään sut vastaan.

0: Cheekin sillat soi tässä ja tässä siis ilta fiittaamassa. Tästähän se ilta pompsahti Suomen kansan tietoisuuteen oikeastaan niin kuin ensimmäistä kertaa isommin. Kello 7:30. Kalalla tasan tarkkaan, joten on korkea aika lähteä kuuntelemaan viikonloppufiilistä tuottavaa musiikkia. Hyvät naiset ja herrat, tämä on Aamulypsyn perjantai-biisi. Ja oikein lämpimästi tervetuloa tähän leikkimieliseen musiikilliseen osioomme, jossa siis soitellaan perjantai-fiilistä kutkuttelevia kappaleita. Jokainen juontaja on valinnut yhden stygen. Kuunnellaan siitä semmoinen verevä näytepätkä esittelyiden kerran. Ja sitten kun kaikki biisit on kuunneltu, niin te hyvät lypsäjät pääsette äänestämään voittajaa. Voitokas kappale kuunnellaan aina Aamulypsyn perjantai-lähetyksen viimeisenä rallina sitten ihan kokonaisuudessaan. Ja kyllä se niin vaan on, että Tuukalla on katkeamaton letku, joten Tuukka pääsee ensimmäisenä pilttuusta.
1: Joo, mä eilen tuossa jätkien kanssa, kun tosissaan katseltiin Jalista, niin mä heitin jätkillekin palloa, että tulisiko mieleen jotain hyvin vanhoja biisejä. Siinä me heiteltiin erilaisia biisejä sieltä täältä, mutta päädyin kuitenkin omaan pakkaan.
0: Okei.
1: Ja MP3 soitti meeni. Ja joudun tarkistaa tuossa Olivia Excelistä, että eikö mä todella oo soittanut tätä nyt sitten. Tämä Excel menee sinne 2023 vuoden alkuun. En ole soittanut. Joo. Eikä tätä artistiakaan ole soitettu
0: mitä
1: täällä ollenkaan.
0: Ihmettä, koska mä kuulin siis sen tuossa sivukorvan sen artisti, niin mä olin ihmeessä. Mutta näin se voi olla, että tuommoiset niin kuin selkeät jutut niin menee joskus ohi meiltä, että sitä olettaa, että no onhan tämä jo ollut.
1: Joo, ja hirveä paine mulla nyt tähän päivään lähdettäessä, koska mulla on tosissaan 4 voiton letku. Mm.
0: Sulla ei ole kuin hävittävää.
1: Ei mulla ole kuin hävittävää, mutta mun mielestä mä oon löytänyt nyt voittavan hepan tähän kisaan. Mä soitan teille, että alkuperäinen teos onkin yllättävä. Se on nimittäin bosnialaisen Hari Mata Hari -yhtyeen Presteni Zlatni Lanak.
0: Zlatni?
1: Joo, levytetty vuonna 90 ja suomalainen sitten tämä käännös on tähän tehty. Tämä ei ole suora käännös, mutta siis tämä on tämä sävellys on siis sama.
2: Joo. Mm.
1: Niin tämä on tehty 95. Ja itse asiassa tämä sama artisti, tämä suomalainen artisti on myös tehnyt toisesta Hari Mata Hari -yhtyeen biisistä, myös suomalaisen biisin, ja siitä tuli sitten megahitti. Se oli Kirje.
0: Ah,
1: ja
0: okay.
1: Nyt varmaan moni
2: onko Kirje käännösbiisi? Älä Juman kautta.
1: Kyllä, mutta nyt moni varmaan arvaakin, että kyseessä on totta kai Janne Hurme, joka tätä nykyään käsittääkseni jossain rock-yhtyessä, joo, Human Temple-yhtyeen laulajana. Joo. On ainakin toiminut jossain vaiheessa, käsittääkseni ehkä edelleen.
0: Kyllä,
1: mutta en soita Kirjettä, vaan nyt lähdetään takoon niin kuule Tina Sormusta.
2: Anna palaa.
0: Tässä nämä viulut selittyy nyt

0: esteet on perjantain fiilistä, niin mä kyselen kyllä, vaan, että niinkö, tulee. Mistä tulee.
1: Tulee ehdottomasti. Hyvä löytö tuolta ja hyvä, että niinku olisi tosi sääli, että tämä ei olisi perjantai-biisinä koskaan soinut tämä elävä klassikko.
0: Tehdään yksi faktantarkistus. Mulla on tässä nyt Harimata Hari.
2: Joo.
0: Niin.

0: Joo, mutta onneksi tota, Hurmi on tehnyt oman versen. Tämähän jää ihan mun niitä.
1: Se viulu on paljon parempi kuin toi kuulo.
0: Nyt tehtiin Mataharille kyllä palvelus Suomen vastameina. Tätä skeidaa ei kuuntele kukaan.

0: Jos taas vedet tällä, niin tällä kielellä, niin ei olisi ollut niin iso hitti.
1: Joo. Hyvä siinä siis vähän mataharia myös, mutta sä et kilpaile tolla kappaleella, vaan näillä sun Janne Hurmeella. Tää selvä. Mä voin Tinni ottaa vaikka seuraavaksi, selvä. Pääset sä viimeisenä tulille vaihteeksi. Mä lähden nyt sen taas semmoiselta vähän niin kuin underground-osastolta. Nää on vähän haastavia, kun nostaa biisejä, mitä varmasti kovin moni ei ole kuullut, mutta kun tulee semmosia hauskoja biisejä ja yhteyksiä vastaan, niin niitä on kiva tässä perjantai-biisi karkeloissa aina välillä tuoda. Ja nyt mä tuon teille kaverin, joka on, mä väitän näin, että kuitenkin, niin hän on ollut isoimmassa paikassa kaikista näistä artisteista, mitä tässä nyt tänäänkin soitetaan. Nimittäin hän on ollut Euroviisulavalla ja hän on ollut siellä voittamassa Euroviisut. Mutta ei laulajan roolissa, vaan hän on ollut soittamassa, kun Lordi vuonna 2006 voitti Eurovision Song Contestin, sehän on se Suomen ainut voitto, niin hän oli kuulkaa kannujen takana.
2: Jaha.
1: Muistatteko mikä on Lordin kannuttajan nimi?
3: Kita.
1: Kyllä. Ja Kita, hänen oikea nimensä.
3: Kyllä mä Lordini tunnen.
1: No selvästi, ja se on hyvä näin, nimittäin Sampsa Astala on kaveri, joka tätä Kitan roolia veti siellä Lordi-yhtyessä. On sitten 2010 lähtenyt kyllä bändistä, mutta pääsi maistamaan ne huippuvuodet tuossa bändin kanssa. Ja häneltä löytyy tämä mun tämänpäiväinen perjantai-biisi. Hän on nimittäin julkaissut suomenkielistä musiikkia. Tämä biisi on nimeltään Setelit lentää. Setelit.

0: Ja näin se lähtee Sampsa viikonloppua viettämään siellä. Setelit lentää oli tämä ja tosissaan Lordi-yhtyeen rumpali kitana toiminut tämä kaveri silloin 2000-luvun alkupuolella 2010 saakka. Sitten lähti yhtyeestä. Se ilmeisesti erotettiin itse asiassa bändistä, koska osallistui johonkin Euroviisukarsintaan silloin sitten oman bändinsä kanssa. Niin olisiko se putansuu vetänyt sitten pikkasen niin, kuin, niin sanotusti sarven päähän siitä? En tiedä tarkkaan taustoja tosta, mutta näin. Mitäs Tiina, millä mennään?
1: 90-luvun puolivälin musiikkia soitan. Okei. Silloin kolahti kovasti, on ollut tätä Nylon Beatin aikaa, niin silloin toinen yhtye, mikä myös kolahti ihan sairaan kovaa, oli tietysti siis Aikakone. Mä jotenkin sille ihailin. Sanilla oli aina, muistatteko sillä sellaiset tosi vahvat, mä en tiedä, oletteko te kiinnittänyt huomioon, mutta hänellä oli aina niin vahvat meikit, ja se oli mun mielestä jotenkin

0: aivan ihanaa.
1: Okei.
0: Sellaiset oikein paksut sellaiset silmärajaukset ja sinistä huulipunaa, niin aikakoneen Sanin takia mun kotiin on myös tullut tuolta Seppälästä ostettuna sinistä huulipunaa.
1: Tuliko siitä ihan pieni allerginen reaktiokin sitten?
0: Varmasti tuli.

0: porukat joutuu sitten käydä hakemassa mulle McDonaldsista tämän, että mä sen saan sen.
1: Sen sieltä Seppälästä sen.
0: Eikö siinä oli se juttu, kun se oli semmoinen erikoispainos, kun se oli sen McDonaldsin kanssa tehty. Mä muistan sen kannen, miltä se näytti, kun se oli vielä erilainen, kun se oli Mäkkäristä. Mut dippadoppado, sit räjähti mun aivot, kun mä kuulin, että okei, näillä on vielä tällaista vähän niin kuin tavallaan menevämpää, jumppaavampaa musaa. Niin hei, anna mun bailaa. On viimeisen päälle. Ja jos joku on perjantai-fiilis näistä kahdesta edellä kuulusta,

0: biipi, mitä mä muistin vielä. Joo. Tästähän on sen jälkeen ottanut, eikö tää just 90-luvun jostain puolivälistä? Mietin, että Mighty 44 on käynyt tällä tota lautasella siis myös aterioimassa sen jälkeen.
1: Joo, ihan sairasbiisi.
0: Kyllä tässä kieltämättä, niin no, se riippuu minkälainen perjantai on, että onko pubissa vai onko tanssikarkeloissa, diskoteekissä? Niin...
1: Ihana, siniset huulipunat. Sit mennään.
0: Katsotaan, mitä lypsejät on mieltä. Päästä nyt siis äänestämään. Laittakaa meille ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 0403564556. Ääniviestiin pienet perustelut kärkeen ja sitten paljastatte, että mikä näistä edellä kuuluista biiseistä saa teiltä pisteen. Halo Helsingin jälkeen selvitellään voittaja.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
16: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahintaan apteekeista kautta maan.
17: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
18: Siis mitä ihmettä sä selität?
19: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
18: Okei.
19: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
18: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
11: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
13: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortille.

0: kanafilettä ja halloumia. Huh. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50. Hesburger.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
8: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
7: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
9: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
7: No jep.
10: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
11: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
12: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
13: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Soi tässä 7:50 kello ja nyt ratkotaan perjantai-biisi voittaja. Biisit esiteltiin tuossa hetki sitten, otetaan tähän pienet kertaukset, niin pääsee kaikki mukaan. Tuukka tuli aikamoisella elävällä klassikolla. Tämmönen biisi oli mennyt niin kuin vähän ohi, että ei ole perjantai-biisissä vielä soinut, mutta nyt soi Tuukan valitsemana. Meikäläinen puolestaan lähti vähän undergroundilla. Tyyppi on ollut isossa bändissä mukana, mutta rumpalina Sampsa Astala, Setelit lentää. Ja Sampsa Astala siis kitanimellä operoi Lordissa silloin aikoinaan. Ja Tinni kaivoi Ysäriltä melkoisen diskolekan. Tämä oli kyllä kova. Mä aion tänään kuunnella tätä autossa, kun me matkataan Jyväskylään Mimmien fudisturnaukseen. Niin mä laitan tämän kerran soimaan ja katsoin, että mitä takapenkki tykkää. Tästä tulee hyvää vauhtia mun mielestä. Mutta lypsäjät, te päätätte voittajan ääniviestiä. Olette lähettäneet numeroon 0403564556. Ja niinhän se menee, että 4,5 ääntä tarvitsee biisi, että se tämän kisan voittaa. Lähdetään kuuntelemaan, mitä jengi on mieltä.
1: Okei, huomenta. Jou. Kalamiehen pikkuset speksit, koskaan käännöskappaleet ei ole oikein vetänyt, eli antaa olla se. Sitten ei oikein voi samastua seteliheittoon, kun ei ole seteleitä, on kolikoita, hyvin pieniä kolikoita nekin. Eli kyllä, anna mun bailaa.
0: Noniin.
2: Hei, lähdetään bailaan.
0: Tässä on, mä olin jo yllättynyt tästä. Mä huomaan, että mä oon stereotypioiden vanki niin kuin itse tässä. Mä olin ihan varma, että tämmönen Janne Hurmeli jotenkin.
3: Okei, tämän viikon perjantai-biisi Skaban voitto on tosi helppo, ylivoimainen, yksinkertaisesti vaan kaikkein paras biisi näistä. Mun isä on tätä jo kuunnellut ja soittanut mulle ja dikkaan tästä biisistä itsekin. Se on mukaan sitten vahva hauska, eikä yhtään miinuspisteitä siitäkään, kuka sen tänään meille esitti. Eli piste Tuukalle.
4: Ai, kiitos Pinja, kiitos.
2: Kato, sukupolvikokemus alkaa olla toikin.
0: Todellakin. Tinnillä 1, Tuukalla 1.
4: No niin, no sitten seuraavaksi täältä Milla.
5: Kyllä. Tiina Sormus löytyi myös omalta, tai oikeastaan siskolta pöllityltä MP3-soittimelta, ja sitä on kuunneltu. Oli myös mielenkiintoinen fakta tämä, että se on myös käännösbiisi, mutta sille piste.
0: Ja näin Tiina Sormukselle toinen kiinnitys tähän näin. 2-1.
4: Se oli siis Harimata Harri-yhtyeen Brsteni Slatni Lanak, ja se on Bosniasta.
2: Miten toikin on löytynyt oikein?
4: Sitten seuraavaksi otetaan tänne ääneen Jurhu.
6: Hyvää perjantaita jälleen. Ja tässä on niinku, tälle listalle nousee 2 ehdokasta. Tuli Tinni biisi ja Tukee biisi.
4: Jaa.
6: Tuli vähän Jurhu mutiveto, mutta täytyy sanoa, että itselle ehkä kulahtaa enemmän toi Janne Hurme. Siinä on vähän ehkä enemmän sellaista otetta siihen biisiin. Tuo on vähän tollanen ysäripoppi, niin ei se huono biisi ole, mutta se on pikkusen ehkä sellainen vähän ummehtunut soundi siinä.
4: Yhtiömme kiittää.
0: Jorhu ei enää bailaa niin kuin ennen.
2: Haluatteko... Mä ymmärrän, että se on vähän ysäri toistunut.
0: Kolme, eli se voi olla tästä pohjalta.
4: Saatte nyt valita nainen vai mies niin kuin profiilikuvan perusteella.
0: Valkaa se Tinni, koska me ollaan Samsankaan vähän ulkona tästä pelistä.
2: En mäkään tiedä. Kokeillaan nyt. Laita nainen.
7: Huomenta. No ensin oli Tuukka. Aika vanha biisi, joo. Mm-hmm. Mutta sittenhän tuli Juuso. Aivan täyttä niin kuin skeida.
4: Okei.
7: Aivan täyttä.
4: Kiitoksia. Joo.
7: Mutta sitten tuli Tinni. Tinnillä oli aikakone. Mutta miten hirveä biisi. Näin. Aivan kauhean. Elikkä Tuukka voittoon. Kylläkin Asormus on paras näistä perjantai-biisin
2: tuomisen.
0: Tämä on selvä peli sitten ja voittaja on tässä.
4: Ai.
0: Timantteja.
4: Kiitoksia kaikille äänestäjille. Musta tuntuu, että kohta aletaan puhua jo niin kuin ennätysluokan letkusta.
0: Viisi putkeen. Viisi on ollut joskus ennenkin, mutta en tiedä, onko ollut kuutta ikinä.
4: Ai,
0: nyt täytyy alkaa kiitos. Oikeasti kaivaa tuolta sitten, niin kuin, että onko jotain semmoisia biisejä, mitkä on ilmeisiä, jotka on mennyt ohi. Koska tää oli kyllä kuvan nosto ja ansaitsee mun mielestä voittonsa. Täällä on kiva lähteä viikonloppuun. Simo Salmisen
4: kanssa. Suuri kiitos teille lypseille. Täällä oli miljoona. Tää on muuten aiheutti paljon äänestystä, tää äänestys. Niin kuin poikkeuksellisen paljon täällä on ääniviestejä.
0: Okay.
4: Valitettavasti voidaan ihan kaikki tässä lähetyksessä kuunnella. Mutta kiitos kuitenkin. Mä oon nöyränä seurakunnan edessä tässä. Minä ja Janne Hurme. Kiitos Janne musiikista.
0: Joo. Janne nyt ei mun mielestä nöyryys ole leimannut ikinä. Mutta...
4: ei, mutta Harri, mä otan Harri.
0: Hyvä.
8: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
9: Artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Bess.
13: Freemans. Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
9: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
8: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
7: Tää hyvältä näyttää. Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
8: Aha.
9: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
8: Joo.
9: Ja musta kypärä.
8: No niin.
9: Niin.
8: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
9: Varmaan valot.
8: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24,99. Tukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-ilon.
11: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
12: Bro. Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
11: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
13: Hesburger!
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Hui äiti! Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta!
17: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
16: Joo joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
17: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
16: No jep.
18: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
19: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
21: Ilta-Sanomien uutiset. Olivia Oraksen kuoleman jälkeen kohun keskelle päätyneestä Plastic Surgery Center -klinikasta on tehty tänä vuonna useita valituksia kuluttaja-asiamiehelle. Klinikasta on valitettu tänä vuonna ainakin 6 kertaa. Asiakkaat valittavat epäonnistuneista rasvaimuista, virheellisistä lupauksista ja kohtuuttomista maksukäytännöistä. Kilpailu- ja kuluttajavirastosta kerrotaan Ilta-Sanomille, että yli 1/4 kaikista plastiikkakirurgiaa koskevista valituksista tänä vuonna koskee kyseistä klinikkaa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsittelee tänään poikkeuksellista hautarauhan rikkomista Turussa. 80-vuotiaan lääkärimiehen syytetään säilyttäneen vanhempiensa ruumiita pakastimissa lähes 30 vuoden ajan. Poliisi löysi ruumiit omakotitalon ulkovarastosta kesällä 2024. 80-vuotias lääkärimies ja hänen 70-vuotias veljensä vastaavat tänään syytteisiin hautarauhan rikkomisesta. Ilta-Sanomat seuraa käräjätapahtumia osoitteessa is.fi. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Iskuissa Al-Qaidan 19 terroristia kaappasi 4 matkustajakonetta ja iskivät muun muassa New Yorkin kaksoistorneihin. Iskuissa kuoli lähes 3000 ihmistä. Vuotuinen muistotilaisuus järjestetään New Yorkissa World Trade Centerin muistomerkkialueella Ground Zerolla tänään.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Ja kiitoksia Ilta-Sanomille uutisista. Otetaan säät tähän näin kello 7:03.
22: Se on tälleen 5 vuorokautta, että laaja matalapaine alue siirtyy vähitellen Suomen itäpuolelle ja sää sitä myöten sitten poutaantuu. Tässä sateita tulee paikoin, viikonvaihteessa korkeapaine sellainen vahvistuu ja on laajalti aurinkoista. Tämä on muuttunut sitten eilisen, aha, mikä on ihan positiivista.
5: Hyvä.
22: Alkuviikosta Suomeen lähestyy uusi matalapaine lännestä ja sateet yleistyy jälleen 10 ja 18 välillä. Lämpötilat Pohjois-Lapissa eräälle 10.

0: Täällä me ollaan. Oikein hyvää huomenta tänään perjantai 11. päivä syyskuuta, Justini Tuukka paikan päällä. Tuossa Tinni alkoi puhumaan tuossa biisin aikana, että ei mene sänkykaupaksi. Ja mä luulin, että mä tiedän, että miksei se mennyt, kun sä sanoit, että sä oot laittanut johonkin, että annetaan
1: kyllä
0: sänky.
1: Kyllä.
0: Niin mä sanoin heti, että mä oon ymmärtänyt näin, että jos haluaa netissä, vaikka nyt jos jossain huutonetissä tai vastaavassa jotain myydä, niin se olisi hyvä laittaa siihen joku ihan pieni nimellinen hinta, että se on niinku parempi juttu. Mutta eikö ole tästä todella kiinni?
1: Mä en tiedä, mikä on joku huutonetin toimintaperiaate, että pitääkö sinne sitten laittaa jotain. Mutta tämä on tämmöinen niinku Facebook, avasin siis Facebookin ihan siinä tarkoituksessa, että mun siis kamu tyhjentää kaikkea mahdollista muuton alta. Niin sitten mä sanoin, että mä voin auttaa, että tuolla meidän kotiseudulla, asuinseudulla on aika sellaista niinku jotenkin toimivaa, mitä mä oon sivusta seurannut. Niin. Tämmöisiä pihakirppiksiä ja myyjäisiä ja kaikkea tämmöisiä kierrätysjuttuja, niin mun silmään ne on toiminut hirveän hyvin. Kuinka väärässä olinkaan. Laitan tällaisen alueen kierrättää ryhmään siis kuvan ja tekstillä näin, että ystäväni lahjoittaa pienen tytön syötin sängyn. Sänky löytyy ulkona oven edestä osoitteesta blibli. Saa käydä noutamassa. Ilmoitatko kun noudettu, niin tiedän poistaa tämän ilmoituksen. Sitten mä laitan mun mielestä tosi niin kuin mä voin näyttää teille. Tosi asialliset kuvat ja tämmöinen toinen kuva, missä on mitat kaikki.
0: Joo, se on tämmöinen
1: pinkki pienen lapsen, jota voi silleen sit pidentää.
0: Kasvattaa yhentää sitä kokoa,
1: joo. Ja se voit jättää sen. Mä kirjoitin vielä tuohon tämmöisen lapun, jätin oven eteen, että patjaa ei tarvitse ottaa, jos et tarvista.
0: Okei.
1: Okay. Että ihan jätä vaikka sitten
0: mikä
1: tähän.
0: Mikä sinä sitten?
1: Toi on siis niinku todella hyvässä kunnossa oleva tuo runko ja kaikkea mahdollista. Mutta tämän tein väärin. Ja mä oon lukenut noita jotain juttuja tuolta netistä just siitä, että miten jengillä menee hermot ja kuullutkin, että ei nois kannata tehdä, niin kuin yrittää edes antaa mitään. Tässä oli taustalla vaan ihan siis vilpittömästi se, että jos joku tällaisen ilmaiseksi tarvitsee, koska mä pilkon tuon silleen niin kuin polttopuiksi, jos ei se mene. Ja se on mun mielestä tyhmää, koska varmasti joku tämmöisen tarvii. Niin siinä meni joku silleen 20 minuuttia. Mä vielä seurailin sitä, että jos joku sattuu kirjoittaa, niin mä poistan sen niin kuin heti, että sinne ei mene sitten vaikka kaksi ihmistä turhaa tai näin. Ei, sieltä tuli saman tien, että yhteisösäännöt, joita tässä kohtaa ei ole noudatettu.
0: Mikäs siinä meni nyt pieleen sitten?
1: Yksi kuva per ilmoitus.
0: Aha,
1: ei
0: no
1: saa
0: niin
1: laittaa yhtään sen enää.
2: Luette säännöt sieltä ryhmästä ennen kuin menet spämmäämään Tinni sinne.
1: Sen. Ei,
0: älä tuputa sitä sänkyä meille.
1: Mikä on ei YV-kauppaa?
2: Niin, eli ei yksityisviestikauppa.
1: Ei, tässä ei ole mitään sellaista.
0: Pidä, älä ala suhmuroimaan yksityisviesteille.
2: No, mutta se meni jo siinä. Yksi kuva per.
1: Myyntipuut sallittuja, erittäin suositeltuja.
0: Se on semmoinen, mihin kootaan aina, että tulee semmoinen myyntipuu ja laitetaan kerralla siihen ne ilmoitukset. Onhan nyt ymmärtää niin kuin hölmömpikin, että myyntipuu on se, missä myydä. Se on siinä nimessä myyntipuu.
1: Ei mulla ole mitään myyntipuuta. Tai siis, niin kuin,
2: no, mutta se on ihan sama, mitä sieltä tulee Tiinin seuraukset säännöistä. Sä laitoit joku 6 kuvaa. Yksi oli maksimi. That's it.
1: Toi on käsittämätöntä. Kirppismyydin lisäksi kohtuuden rajoissa esimerkiksi käsitöiden leivonnaisten marjojen ja sienien kauppaaminen on sallittu. Yritysmyynti kielletään. Samoin vuokrailmoitukset. Mulla meni siis nyt niin fiilis, että mä menen sitten. Mutta siellä oli Tuukka muitakin sellaisia, missä myydään vaatteita. Mä voin näyttää sulle, missä myydään vaatteita. Missä oli tämmöinen ihan samanlainen kollaasi. Sen takia mä kävin
2: mulle
1: sitä
2: selitä. Älä tuu mulle
1: sitten niin selittelemaan. Siihen, että mä menen nyt. Mä menen nyt ja heitän, niin mä vien ton mun autoon, mihin se ei mahu. Eli mä käyn vuokraa pakun, jotta mä saan ton paskan vietyä siis kaatopaikalla.
0: Oho, koska nyt se on meni, paska. Äsken se oli tosi sörtti
1: Lotsen. Ei vaan, mulla menee fiilis näiden ihmisten kanssa. Tässä olisi jollekin todella hyvä. No okei, mä voin tehdä näin. Mä annan vielä mahiksen. Jos joku tarvii, laittakaa mulle Instagram DM, niin hoidetaan.
0: Et sä Tuukka, miksi se oikeasti tuli se spämmi? No kun yksi niistä 7 kuvasta oli Tinnin miehen selkä vedessä.
3: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Viivi ja JVG, mitä näillä korteilla saa, soi siinä kello 11 minuuttia yli 8, oikein hyvää huomenta lypsejät. Kohta kisataan päivittäinen tietokilpailumme, eli päivikset, jossa on viikkofinaali, eli viikolta kerätty pisteitä näistä vastaavista kisoista, ja nyt niillä sitten startataan toi homma. Mutta sitä ennen sananen vanhempaa illoista, koska nyt eletään sitä aikaa vuodesta, että kun koulut on jo tuossa hyvän aikaa sitten alkanut ja jatkunut ja näin, niin nyt aletaan olla sitten siinä kohtaa, varmasti monet on jo useampi viikko aikaisemmin ollut varmasti noita ensimmäisiä vanhempainiltoja. Ja vanhempainillathan ei lapsiperheessä rajaudu pelkästään kouluun, vaan vanhempainiltoja järjestetään myös harrastuksissa. Ja tästä johtuen, niin mulla on esimerkiksi nyt tässä syyskuussa, niin mulla on sanotaan 2-3 vanhempainiltaa per päivä. Että niitä niin kuin riittää, silti se ainakin tuntuu. Ja mä kerroinkin tuossa aikaista aamusta, että mulla meinasi mennä vanhempainilta ohi siinä, kun mulla pikkasen on semmoinen hässäkkä, kun ei normaalisti en operoi tämmöisessä yhden vanhemman taloudessa, mutta nyt on se tilanne, että puolisoni on reissussa ja mä oon sitten hoidan niin kuin tavallaan noin ihan kaikki jutut. Mä oon kyllä käynyt vanhempainilossa aikaisemminkin, mutta nyt on niin monta asiaa lautasella, niin meinasi unohtua. Mutta ehdin kuitenkin. Ja se oli kutosluokan vanhempainilta. Niin ensinnäkin, tuolla kun samassa koulussa oltu ja nyt tosissaan kutonen starttas, niin sanotaan näin, että nämä koulun perusperiaatteet, mitkä käydään rehtorin toimesta vanhempailla alussa läpi, niin ne on suht hyvin, alkaa olla itsellä hallussa. Mutta mä ymmärrän, että jos tullut uusia oppilaita ja muita, niin totta kai ne pitää käydä läpi. Voisiko siinä olla joku semmoinen, että niin kun julkaista tulisi vanhempailla vähän niin kuin ohjelma sillä, että jos sulla on tuttu, niin voisi tulla vaikka sit vasta siihen niin kuin seuraavaan vaiheeseen. En tiedä. Ehkä ne on hyvä kerrata, ja ne kerrattiinkin siinä. Ja sen jälkeen, kun oli rehtori sitten pitänyt oman puheenvuoronsa, niin sitten lähdettiin luokkiin näiden omien lasten opettajien kanssa. Mm. Onko toi Tuukka opettajakoulutuksessa semmoinen asia, käydäänkö tämmöistä niin kuin vanhempailta asiaa mitenkään läpi?
1: Ei ole mitenkään käyty läpi vielä millään tasolla.
0: Joo, no kun sä oot ollut kuitenkin Harkassa jo, niin oliko siellä, okei, sehän oli kevättä, että silloinhan ei järjestä vanhempainiltoja, mutta mikä on opettajan huoneessa? Onko sulla niin kuin mitään fiilistä?
1: Mä en tiedä, me ei päästy sinne oikeaan opettajan huoneeseen.
0: Ai niin, koska sulla oli niin
1: paljon, siellä Viikissä oli niin paljon sitä niin kuin harkkatoimintaa pyörii koko ajan, että siellä on meille niin kuin opiskelijoille oma tämmöinen opehuone, missä me saadaan olla ja tehdä.
0: Eli siivouskomero tai joku vastaava.
1: Siivouskomero, joo, 3-4. Oppihan
0: sen kertoo. Oppihan siitä kertoo.
1: En päässyt käymään oikeassa opettajahuoneessa, enkä olisi uskaltanut mennä.
0: Mä ymmärrän.
1: Toi on vähän sama osa-alue kuin, tiedätkö, missäs mä olin just eilen, kun mä mietin. Niin mä kävin tuolla Ruodossa.
0: Joo.
1: Siis, ja sitten mä ajattelin just sen, kun mä oon käynyt kiipeilemässä, että tämmönen täysin tuntematon osa-alue, mihin pitäisi kuitenkin jotenkin yrittää uida mukaan,
0: joo,
1: niin se on mulle vaikea paikka. Siellä Ruodoskin musta tuntui vähän siltä, että mä oon niin kuin, tiedätkö, nää on niin pappaa täällä. Mm, ja sama siellä kiipeilyssä, kun nää on niin pappaa
2: eli mikä Ruoto olikaan?
1: Se on metsästysliike.
2: Aivan, just
1: näin. Joo. Niin, se opehuone menee tuohon samaan kastiin, että mä en oikein, että se tuntuu vaikealta.
0: Siellä on varmasti omat säännöt ja paikkansa. Jos meillä on kuulolla siellä opettajia, niin mua kiinnostaa vaan se, että onko vanhempainilla opettajan näkökulmasta semmoinen kiva juttu, vai onko se semmoinen, meillä on muuten nyt se, niin joo, meillä on taas tämä vanhempainilta, että mitäköhän ne siellä taas kyselee ja muuta, vai onko se semmoinen jotenkin niin kuin jes, no niin, nyt pääsee sitten kaikki vanhemmat tässä tapaamaan. Ja mä toivon niin kuin rehellisyyttä tässä, koska mä en mitenkään tuomitse, jos se tilanne olisi se, että koska tällä vanhemman kannalta vanhempaa illasta saattaa tulla semmoinen, että ai niin se vanhemma, no niin, nyt sinne tarvii mennä kuuntelemaan nämä peruslitaniat ja näin. No, mutta meillä oli tämä rehtoriosuus, sen jälkeen lähdettiin oppilainen niihin omiin luokkiin. Ja se olikin ihan siinä mielessä kiinnostavaa, että ope oli vaihtunut. Niin kyllä mäkin sillain vähän halusin niin kuin nähdä, että no mikä nyt on tämä kaveri sitten, joka opettaa, koska mä olin hänestä kuullut sitten niin kuin lapseni kautta juttuja vähän jotain, niin sitten oli kiva nähdä, että no minkälainen tyyppi tämä on, miltä hän ylipäätään näyttää ja miltä niin kuin vaikuttaa. Ja hyvältä vaikutti. Ja mä oon toissa vanhempainilloissa itseäni yleensä niin kuin sillä tavalla, että mä niin kuin kiinnitän huomiota siihen, katselen, että mitä muut vanhemmat tekee. Ja mä oon ajatellut sen näin. Tää on taas teille opet. Voitte sanoa, onko se näin vai ei. Mutta mulla on semmoinen fiilis, että jos sä oot vanhempainillas vanhempi, joka nostaa käden pystyyn, kun siellähän saa kysyä. Ja just jos on jotain kysymyksiä. Mutta sitten jos nostaa jotain niin kuin epäkohtia tai nillityksiä näin, niin se voi olla, että se mä aina niin kuin mietin sillä, että aah, nyt sä menit, oi oi, nyt tulee sun lapsella, on haastava tää syksy varmasti, kun sut on merkattu tässä kohtaa nyt sitten, että siellä kannattaisi, niin kuin mä ajattelen sillä, että nyt pidä, niin kuin, pidä suu kiinni.
1: Et, niin kuin... Sen mä oon ainakin kuullut joltain opettajilta, että siellä aika hyvin avautuu silmät siitä, että mistä se lapsi on perinnyt niin tietyt persoonallisuuspiirteensä ja just kaikki, että sit kun se vanhempi keskeyttää sen opettajan siinä kolmannen kerran, niin siinä on sille, että jaha, okei, okay, no mä ymmärrän, mistä tämä Emelin käytös, käytös kumpuaa nyt
0: No mä yritin pitää niinku suuni siinä kiinni ja pidinkin se hyvin, mutta sitten mun tuli siellä luokassa semmoinen fiilis, että kun oli uusi tyyppi ja kaikki on aika niinku hiljaisia, niin sitten mä jotenkin ajattelin, että no, et joku kysymys väliin, joku semmoinen niinku vaan ei mitään, niinku, ei mitään piinaavaa, vaan että joku semmoinen, että osoittaa vähän tämmöistä vastavuoroisuutta tässä näin. Ja sitten hän esitteli tämmöistä lukupassia, missä oli se idea, että on tämmöinen, niinku, että luetaan 10 kirjaa vuoden aikana ja niistä pitää tehdä semmoisia tehtäviä, tällainen. Niin sitten mä jotenkin niinku ajattelin, että no, tästä mä heitän tämmöisen pikkukysymyksen. Mä sillä että niin, onko tämä tota lukupassi, onko tämä niin kuin vaan tällä luokalla vai kaikilla? Ja sitten mä jotenkin kuulen sen mun äänen sävyssä. Se ei ollut mitenkään tarkoituksellista, mutta se vähän kuulosti mun mielestä tämmöistä, että niin onko tämä lukupassi, siis onko tämä kaikille vai onko tämä siis vaan tämä? Onko tämä niin kuin vaan tämän luokan? Ja sitten mä yritän jotenkin stopata itse, mutta se tulee ulos semmoisella, niin kuin, että tämä oli nyt jotenkin, tämä oli piilotettu nyt joku tämmöinen passiivis-aggressiivisuus, vaikka mä en sitä niin kuin tarkoittanut, ja sitten se opettaja katsoo mua ja sanoo, että ei kun tämä on, hänen, tämä on niin kuin mun, tämä on vaan tällä luokalla. Sitten mä näen siitä niin kuin vähän siitä ilmeestä mielestäni näen sillä lailla, että nyt tämä ehkä käsitti tämän väärin. Ja sitten mä hätäpäissäni lisään siihen semmoisen, sitten kun se on vastannut, niin sitten mä oon hetken hiljaa ja sitten, joo, siis tämä on hyvä juttu, ja näytin peukkua tähän.
2: Kisat. Apua.
0: Tyhmä jätkä. Niin kuin siis, ja näin. Ja just toi, mitä Tuukka sanoi nyt sillä tavalla, että okei, no mun lapset on sitten, ne on onneksi sillä lailla fiksumpi, että hän ei pysty kyllä niin kuin päättelemään, mutta nyt varmasti hän miettii jotain siellä, jotain kaveria.
1: Niin, niin.
0: Jos siellä luokalla on joku semmoinen peukunnäyttäjä, niin hän saattaa yhdistää nyt tähän kohtaan. Mutta tein itsestäni vähän niin kuin yksinkertaisen tossa noin. Ja opin sen, että seuraavalla kerralla mä en kysy mitään. Mä en kysy yhtään mitään, kun ei yhtäkään kysymystä selvästi pysty esittämään asiallisesti. No joo, hei, jätetään vanhempailla, otetaan Robinia tohon noin ja sen jälkeen kisataan se päivisten viikkofinaali.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Ves.
8: Frimans. Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
4: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
12: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En.
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
13: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
17: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
18: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
17: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
18: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
17: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske.

0: mikä parasta? Tietysti me! Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
1: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
2: Huomenta, lähiboksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
2: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
2: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
5: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
6: Tavallista parempaa.
5: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
10: Maailman rankin reality jatkuu.
11: No niin, sit liikkuu.
12: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
13: Pää pinnan alle!
14: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
11: Nyt lyö sitä!
10: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
12: Jokainen etsi rajoja.
15: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
10: Ja suurimmat hitit.
15: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Robin ja Tupe siinä häitä pidelly. Kello kohta 8:30 on aika kilpailla ja se on viikkofinaali ja päivittäisessä tietokilpailussa nimeltään Päiviksi.
1: No niin, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tuke, Ritokoski ja Päivikset.
2: Jo tänään 11. syyskuuta, 9/11.
0: Aivan.
2: 25 vuotta näistä terrori-iskuista sitten tällä päivämäärällä. Santeri, Aleksanteri, Aleksandra, Santtu, Sandra, Ali ja Ale viettelee tänään nimipäiviä. Oikein hyvää nimipäivää teille kaikille. Nimppari kahvit sitten juodaan teille. Mutta mitä päivämäärällä...
0: Ja mistä tilanteesta me nyt lähdetään
2: tähän? Aivan joo, eli viikkokisatilanne on semmoinen, että Juusolla on yksi piste maanantaista ja Tinni sitten tihkehto aikana noista kolmesta kisasta sai Ilkkaa vastaan 2 voittoa.
0: Kova suoritus.
2: Todella kova suoritus. Eli Tinni johtaa nyt tämä viikkokisan finaali, kun on tänään perjantai, niin 2-1 siitä tilanteesta lähdetään. Ja kuka saa viikkokisan voiton, se ratkeaa nyt. Viikkokisan voitto tähän mennessä Juuso 3, Tinni 1.
0: Selvä.
2: Mitä tällä päivämäärällä on tapahtunut vuosien saatossa, niin 41 alettiin rakentamaan mitä?
0: 41.
2: Joo. Ja sanotaan näin, että vinkki tähän rakennuksen muotoon on siinä nimessä.
0: Juuso.
2: Juuso.
0: Riemukaari.
2: Ei.
0: Se on vanhempi.
3: Hyvä oli.
0: On siinä rakennuksen nimessä. Se on Oval Office. Ei, ei.
2: Siellä työskentelee tässä rakennuksessa 25 000 ihmistä. Maailman suurin toimistorakennus.
0: Niin, niin se mikä se sitten on? Se on joku...
3: Siis se on se...
0: Mikä, Juuso. Ei se ole kyllä. No, Trump Tower.
2: Ei.
0: Se on, mikä se sitten? Se on toi...
3: Se on se... Saatko sanoa niin kuin mihin? Se,
0: ota nyt, mä oon käynytkin ehkä siellä. Ota nyt, se on aha. Toi...
2: Muistaakseni silloin terroristi-iskujen aikaan, niin yksi niistä koneista oli alun perin ajateltu, että se lähtisi tänne.
0: Ei se ole kyllä, no mä heitän tän nyt pois, kun siinä ei ole sen nimen Rockefeller Center, ei. Mutta ei ole sekään.
3: Eikö siis on toi, siis...
2: Siinä on 5 kulmaa, ja tämmöiseksi 5 kulmiosta Tiina, voidaan
3: Pentagon.
2: Käyttää nimeä. Kyllä, Pentagon aivan oikein. Eli Pentagonin rakennustyöt alkoivat tällä päivämäärällä 1941.
0: 3-1.
2: No sitten tällä päivämäärällä myöskin, niin tänne on laitettu tämmöinen juttu, että siis tällä päivämäärällä tänä vuonna julkaistaan joku, mutta mikä? Eli tänään julkaistaan.
0: Juuso, GTA 6.
2: Ei ole vielä se.
0: Joku... Se oli joku tämmöinen vanha juttu.
3: Nine Eleven 25 vuotta, joku muistelmateos.
2: Ei.
3: Mä sanon teille
2: tämmöisen vihjeen kuin EA Sports. It's in the game.
0: Juuso. Toi NHL 26.
2: Ei.
3: Tiina, FIFA 26.
2: Ei.
0: Ei, vaan se on sitten, Juuso.
2: No.
0: Mikä se on? FC 26.
2: Ei.
3: Mikä se on? Tiina. Koris NBA 26.
2: Ei.
3: No mitä nyt tapahtuu?
2: Teillä on yksi sanottu oikein, mutta... No.
3: Tiina, joku ralli 26.
0: Ei, kun meillä on nyt, meillä menee joku termi.
2: Se on siis NHL 27.
0: Ai niin tietenkin, kun se menee aivan. Aivan totta, se aina seuraava vuonna.
2: Mutta onnittelut kaikille rouville siellä, jonka miehet pelailee tuota peliä. Niin
0: joulupöydässä nähdään.
2: Mä oon kyllä nähnyt, että jotkut on sitä jo pelaillutkin.
3: Okei. Okay.
2: Mutta niin ehkä nämä on ollut jotain ennakkotilausjutskia sitten.
0: Vitsi, kun olin tyhmä tuossa. Nyt tuosta pitää ottaa tyhmiä. Taas piste. 3-1 johtaa Tinni edelleen. Nyt, tästä ei tule nyt mitään.
3: Älä nyt.
2: Mennään
3: eteenpäin.
2: Mennään syntymäpäiväsankareihin tässä vaiheessa nytten.
3: Joo.
2: Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviään vuonna. 63 syntynyt suomalainen muusikko. Kuka soittelee kitaraa? Tässä.
0: Juuso, Kostelo Hautamäki.
2: Kostelo Hautamäki on ihan oikein. Ja lisäkysymys, kirjoittakaa paperille. Kostelo Hautamäki on oikea oma etunimi, ristimänimi. Sen voi sanoa,
0: on?
2: Että se on väliviivalla. Siinä on niinku 2.
0: Ai niinku etunimessä.
2: Joo.
0: Vitsi, en mä kyllä muista sitä.
4: Kyllä kauppanu siintää edessä. Mauste kurkut mua ottaa vedessä.
3: Valmis!
0: Ei sä tiesit sen
3: en
0: vai?
3: En todella tiennyt. Siksi mä vaan kirjoitin jotain.
2: Juuso vastaa,
0: no mä laitoin, että Konsta Heikki.
3: Yeah. Veli-Pekka.
2: lähellä Tinni. Se on Vesa-Pekka. Vesa-Pekka Hautamäki, a.k.a. Kostelo Hautamäki, viettelee tänään syntymän päivä. 63 hän on syntynyt, ei pisteitä siitä.
0: Mutta mä sain yhden siitä Kostellosta. Joo. 3-2. Vitsi, aukko sivistyksi, mutta nyt tiedän tämänkin.
2: Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviä myös suomalainen ex-urheilija. Toisaalta ei hän kyllä urheilua lopettanut, mutta huippu-urheilun hän on lopettanut. Hyvä ystäväni. Ja tekin hänet kyllä olette tavanneet yhden meidän erikoislähetyksen merkeissä.
0: Mm-hmm.
3: Tiina. Mari Eder.
2: Ei ole Mari Eder. Tällä kyseisellä kaverilla on olympialaisista 3 pronssia. Albertville 92, Lillehammer 94, Nagano 98, viesti ronssi.
3: Erikoisessa
2: jutussa. MM-kisosta löytyy hopea, hopea, ronssi, ronssi.
0: Mä yritän miettiä meidän jotain erikois. Mitäs, ketäs me oltaisiin tavattu tuolla?
3: No vaikka ja ketä.
0: Ootas nytte.
2: Sanotaan, hänellä on myös poika. Ja tämä poika on sitten myöskin, no tässä isänsä lajissa, mutta myös
0: sitten.
2: Mikä vuosi,
0: sitten, syntymävuosi
3: siis
0: sanoksi? Juuso kokeilee. Janne Ahonen.
2: Ei.
3: Joo, ei, kun
2: 68 on siis vuosi.
0: Ah, okei. Okay.
3: Tiina.
2: No.
3: Isometsä.
2: Joo, ja annappa vielä.
3: Jari.
2: Kyllä, aivan. Jari Isometsä. Karpaasi viettelee tänään syntymäpäivää. Hyvää syntymäpäivää Jarille.
3: Hei, hänhän oli äärimmäisen hauska tyyppi. Tai siis on.
2: On meidän miehiä. Meidän miehiä. Tilanne.
0: 4-2 Tinni johtaa.
2: Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviä myös Richard Ashcroft, brittiläinen rockmuusikko. Mutta mikä se yhtye, oikein on, jos tämä heidän niin kuin... No, joku sanoo One Hit Wonder, joku joka tuntee paremmin tuotantoa sanoo jotain muuta, mutta mä sanon One Hit Wonder.
0: En mä tiedä, kenen biisi tää on.
3: Onks tää moniosainen tää yhtyeen nimi? Onks se sanoa se?
2: Ei, tää on The ja jotain.
0: The?
2: Joo.
0: Juuso, että The Cardigans.
2: Ei.
3: Joo, mä mietin sen.
0: Ei se ole, mutta mä pakko saada näitä
2: tää
0: ulos.
2: Tämä nimi koneesta tarkoittaa suomeksi niinkö semmoista okay niinku intoa, innokkuutta,
0: okay,
2: tarmoa. Ensimmäinen kirjain sen D-sanan jälkeen on V.
3: No eihän me nyt tätä tiedetä.
0: Ota nyt. Mitäs se voisi olla The?
2: The Verve.
3: Ei.
2: Olisiko tullut?
0: Ei, ei
3: toi
0: olisi
3: kyllä. Toi on aina laulu just joo, jo, minkä mä kieltä tiedän.
0: Joo, biisi tuttu, mutta en olisi sanonut.

0: kyllä ikinä. En mäkään.
1: Tini, jos tiedät, voitat.
0: Yeah. Oi.
1: Tällä päivämäärällä on menehtynyt. On menehtynyt. Ootappa, kun mä näin sen tossa noin äsken.
2: Joo,
1: se tossa se löytyi. Se oli vuonna 2011, kun tota Suomea kohtasi tragedia.
0: Joo.
1: Ja nyt ei puhuta sitten enää ihmisestä, vaan puhutaan elämästä.
2: Tiina. Kukko Pärssinen.
0: No katoppa vaan, no näinhän se on.
2: Arvatkaa, miksi mä tiesin. Kukko Pärssisen mutsikilpailu aikoinaan The Voice of Finland.
0: Ai jaa, okei.
1: Okay. Jotetaan lyhyt pätkä vielä tähän, niin RIP Kukko Pärssinen.
0: Joo, in memoriam.
3: Tää on sulle, Kope.

0: trippistä pärssinen, hirveä
1: eli
0: tragedia.
1: Eli jos tapahtuma on tuntematon, niin Kukko Pärssi oli siis nimensä mukaisesti Kukko.
2: Kyllä.
1: Ja hän menehtyi sitten puolustajassaan omia kanojaan karkuteilla olleilta koirilta. Mm. Eli 9-11 Suomessa niin sai ihan uuden merkityksen.
0: Tavallaan.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Toke.
0: Ja laitetaan täällä nyt sitä synttärisankari musiikkia, kun Kostelo Hautamäki kerran tänään syntymäpäiviä viettää. Popeda, liha ja peruna.

0: Popeda liha ja perunaa soi tässä kello 20 minuuttia vaille 9. Huomenta vaan lypsäät. Puhuin tuossa ennen päiviksiä, että nyt on vanhempailta kausi käynnissä. Tässä on vanhempailtoja koulussa ja myös harrastusten parissa. Ja mä heitin vähän palloa, että onko meillä opettajia kuulolla, että mikä se on se opettajien suhtautuminen tähän vanhempailta. Että onko se semmoinen, että jes vai semmoinen, että no niin, taas mennään. Ja ääniviestejä olette laittanut tänne. Palataan aiheeseen heti Jenni Vartiaisen jälkeen. Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipel.

0: nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
1: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
2: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
5: Käyttöauto.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-ilta.

0: mikä parasta? Tietysti me! Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä voit vaikuttaa siihen, mikä tarina kerrotaan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomipop.

0: Jenni Vartiainen, joku johon nojata, soi tässä kello 12 minuuttia vaille 9. Huomenta vaan lypsejät. Juteltiin tuossa vanhempain illoista. Meikäläisellä oli tällä viikolla taas yksi koulun ja yksi harrastuksen, ja niitä on tässä nyt tulossa syksyllä, koska ne ei tosissaan ole pelkästään niin kuin koulujen juttuja, vaan moneen harrastukseen liittyy myös semmoinen vanhempainilta toiminta. Mutta kouluopettajille niin heitin tuossa vähän vastapalloa vaan kysymystä, että miten kokee niin kuin opettajat nämä vanhempainillat, koska mä luulen, että monella aikuisella saattaa olla vähän se semmoinen, että hoijakkaa, ja itsekin kieltämättä, kun käytiin niitä koulun perusjuttui läpi, mitkä on monta, ne on niin kuin ne samat vuodesta toiseen. Sen sijaan tämä oman lapsen luokanopettajan tapaaminen oli mun mielestä ihan kiva ja jees, ja se kesti semmoinen 15-20 minuuttia, mutta rehtori veti siihen pikku semmoisen 40 minuutin räpin siihen alkuun kalvosulkeiset, niin olihan se siinä iltasella. Ehkä mä muutaman haukotuksenkin otin siinä, mutta tänne on viestejä tullut opettajilta, ja lähdetään tuosta kuuntelemaan ensimmäistä.
1: Hyvää huomenta vanhempainiltakeskusteluun. Mitäpä veikkaat työpäivän jälkeen kello 18-20? Onko kiva olla työpaikalla? No ehkä ei. Ja varsinkin jos paikalle ei vielä tule ketään, varsinkaan ne ihmiset, joiden sinne kuuluisi ehkä tulla. Eri ne, joilla homma ei ole kauhean hyvin hanskassa.
0: Kiitos tästä viestistä, ja tätä tuli siis opettajilta, osa halusi pysytellä anonyyminä, ja oli tullut muitakin ääniviestejä, missä tämmöinen korostui, että sinne ei ensinnäkään kaikki tuu. Kyllä mäkin nopeasti laskin, että meillä on niin kuin noita luokalla on varmaan joku 50, olisiko niitä 50 niitä oppilaita sillä luokka-asteella, niin olikohan ees 25 paikan päällä, että joka toinen jätti tulematta, ja sitten tämä, että jos joku laittoi sillä, että sinne vanhempainiltoihin tulee ne vanhemmat sitten, joilla on niin kuin ne hommat tavallaan siellä perushanskassa, eikä olisi mitään semmoista välttämättä niin tarpeellista, mutta sitten taas ne, joilla ehkä falskaa, niin ne ei tulisi sitten siinä kohtaa paikalle.
2: Niin mäkin olen joskus kuullut että siellä niin kuin jotkut vanhemmat on sille, että meidän ainoa on ollut, pikkusen ollut väsynyt viime aikoina.

0: ekoina. No, teidän ainoa on tukioppilas ja luokan puheenjohtaja ja näin poispäin, saa 90. Mä haluaisin jutella nyt ton Jessen vanhempien kanssa, että miksi Jesse myy sähkörökkiä Osarilla välitunnilla. Niin tää olisi se mun niinku pääjuttu tässä näin. Että ainoa menee ihan hyvin.
1: Kyllä. Ja ehkä ainoalle semmoisen viesti haluan tässä välittää, tuota hellitä vähän, hellitä ihan pikkasen tässä, koska joku opettaja laittoi, että tota, sinne just nämä tota loistaa poissaololla, että sinne tulee ne, joilla on homma hanskassa, tai sitten ne, jotka haluaa julkisesti kritisoida opettajaa tai koulua, niin ne löytää tiensä sitten sinne vanhempaan iltaan. Ja sekin on kyllä ihan totta, että jos niitä puheenvuoroja, semmoisia kiusallisia puheenvuoroja on, niin ne on sitten just sillä, että ne otetaan siinä niin kuin koko porukan kesken siinä esiin.
2: Tarjotaanko näihin mahdollisuutta osallistua etänä?
1: Kyllä, ainakin korona-aikana, mutta nyt en osaa edes sanoa, että mikä oli tämän tilanne.
2: Ja koska mä mietin varmaan, että jos just toivotaan, että ne vanhemmat tulisi totta kai paikalle, mutta sen vähäkään ne ei, jos ei ne sinne paikalle ne osat vanhemmista pääse, niin auttaisiko se vai pahentaisiko se tilannetta, että jos siihen vois osallistua sitten etenä, että jättääkö ne viimeisetkin sitten tulematta sinne.
1: Mahdollisesti.
2: Ja se huutaminen päällekkäin siellä Teamsissa, niin sehän vasta ratkirja mukaista.
1: Ja siellähän sehän vaan laitetaan pyöriin sinne ja
2: tehdään
1: muita juttuja. Mutta otetaan vielä nopeasti toinen viesti, joka tulee taas sitten mun kaltaiselta vanhempainillassa käyneeltä. Mähän sanoin, että mulla tuli siinä pieni moka, kun mä menin avaamaan suuni, kun mä ajattelin, että vähän jotain nyt, että pikkukysymys opettele, semmoinen helppo, ei mitään nillitystä ja muuta, mutta sitten mä jotenkin, se tuli mun suusta sillä, että se kuulosti mun mielestä vähän aggressiiviselta, mä totesin tämmöistä lukupassista, kysyin vaan, että onko tämä kaikilla luokilla vai vaan tällä. Ja sitten mä vedin vähän paniikkiin, kun mä ajattelin, että nyt toi, niin kuin, nyt toi herppaa ja nyt se ottaa mun lapsen silmätikuksi, niin sitten mä halusin vielä sanoa, että tämä oli hyvä juttu ja näytin peukkua ylöspäin siinä, kun mikäkin idiootti. Mutta kuunnellaan tässä vielä toinen viesti.
3: No Jonna täällä, huomenta.
1: Huomenta.
3: Joo, siis noista vanhempien illoista, niin itsekin opin tuossa pari viikkoa sitten, että pidän ensi kerralla suuni kiinni. Oli kolmas luokkalaisten vanhempien ilta. Ja meidän lapsi on ainut, kenellä siellä on kännykkä olemassa. Ja menin sitten jotakin puhumaan Vilma-tunnuksista, että milloin lapset saa se. Sen niin sehän päättyy sitten siihen, että muut vanhemmat hiukan hyökkäsi sitten vastaan, että miksi on annettu kännykkä niin nuorena ja miksi tai miten se on mennyt. Ja toinen oli sitten, kun menin avaamaan suuni siitä, että olisi kiva, että luokan vanhemmilla olisi yhteinen WhatsApp-ryhmä, että niin voi saada yhteyden, mikäli lapsi on menossa tai jos on kipeänä tai muuta tämmöistä, niin siinä voi sitten kysellä asioita, niin kukahan sen sitten joutuu sen WhatsApp-ryhmän perustamaan. Ensi kerralla olen aivan hiljaa.
1: Näin se Jonna on, että toi on se vanha viisaus, että jos niin kuin johonkin, esimerkiksi taloyhtiön hallitukset on hyvä esimerkki, kun on taloyhtiön kokous, niin jos et halua hallitukseen, niin älä missään nimessä tuu paikalle, koska se on niin kuin, että sit siinä on niin kuin latu auki, että jos sä sinne ilmestyt, niin sieltä on tosi vaikea päästä niin, ettei sua johonkin toimeen laiteta. Ihan sama urheiluseurojen kanssa, kun siellä on vanhempaa iltoja, niin mä esimerkiksi tiedän sen, että nyt meillä on ajankohtana taas se, että olisi kiva saada vähän lisää valkkuja. Niin mä aion yllättää vanhemmat niin kun, sillä tavalla, että mä en missään nimessä säästä sitä sinne vanhempaa iltaa, vaan mä aion ottaa sen puheeksi eri ihmisten kanssa livenä kentän laidalla ja mahdollisesti jossain muissa tilanteissa tai soitella suoraan. Ja, hei, hyvä. Sähän hei Kari, sullahan pallo pysyy ilmassa, niin ei muuta kuin hei, ensi viikolla niin vähän tuutteen vähän kutsien kanssa pikkasen, meillä on hyvä meininki tuossa, tuut sinne, niin jossain muussa tilanteessa, koska siellä mä vaikka, että siellä vanhempaa illassa, niin vanhemmat haistaa sen. Ne haistaa sen, että heitä kysytään erilaisia hommia ja ne jättää tulematta sen takia.
0: Onko se vanhempaa illassa, niin kuin tuossa toi ääniviestin laitteen, että siellä häntä vähän oltiin niin kuin alettu silleen niin kuin ohjeistamaan, että miten lapsia pitäisi kasvattaa, niin tuleeko siellä tuommoista, että joku sanoo jotain ja sitten vanhemmat alkaa toisilleen niin kuin tiuskia siinä, että miten teidän perheessä voi olla näin ja noin ja näin.
1: No nyt mun täytyy toki asetella sanani varmaan suht tarkkaan, mutta sanotaanko näin, Tuukka, että toisinaan, mä en ole koskaan niin kuin etukäteen sitä ajatellut, mutta sanotaan näin, että joitakin kertoja on semmoisia, että mä oon todennut, että jaha, mullahan on täällä show and dinner käynnissä tällä hetkellä. Että kyllä ihmiset on katoa ilta-aikaan siinä ja kaikilla hirveä ressi, niin pieni pikkasen kuin kipinän heität sinne näin.
0: Niin ja just sitä mietin, että nyt kun toi GTA tulee, se on K18, niin tiputappa tuossa seuraavassa vanhempainilassa, että kyllä meillä ainakin niin lapset saa ihan pelata näitä pleikkaripelejä. Sitten vaan ojat taakse ja katsot, mitä alkaa maailma roihumaan.
1: Se on totta. Voisi heittää semmoisen yleismaailmisen vaikka, että hei, pelataanko näistä koulupäivistä sen verran haluaisin vaan sanoa, että olisiko mahdollista, että nämä alkuun, että ei olisi niin tämmöisiä aineita, kun meillä kato, kun lapset saa pelata kuitenkin puoleen yhden saakka, niin ja siis totta kai he siinä sitten aamulla, mä annan heille energiajuomaa, mutta kun ei ne välttämättä niin sillä tavalla jaksa siinä sitten, niin olisi hyvä, että he saisi esimerkiksi räpeltä kännykkää ekaan tunnin siinä, että kun siellä on kanssa, ne pelaa sitä Candy Crushia, kato siellä, niin että sit vasta aloiteltaisiin. Ja sen jälkeen, onks vai mitä muut on mieltä?
4: Hyvä idea, Tuukka. Suomi-popin aamulypsy. Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Hauskempien aamujen puolesta.
1: Joo, muutama minuuttia vaille 9 on kello. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Meillä on vielä tunti tätä lähetystä, eli aamulypsyä tässä jäljellä. Mutta nyt nautiskellaan 3,5 minuuttia Agnestikin Suomirokista.

0: Agnestic tässä Suomi Rockia, mutta sinä kuuntelet Radio Suomi Poppia. Minuuttiin vaille 9 kello, joten saatte uutisia täältä, älkää hättäilkö ollenkaan. Kurkataan myös vähän viikonlopun säätietoja, niin tiedät sitten mitä vetää nuttua ylle.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
11: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
12: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: päivänä sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
8: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
9: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
14: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
16: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
17: Oletteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
18: Oh, ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
19: Mikä? Passo!
18: Toi pizza!
20: Ja mikä parasta?
21: Tietysti me!
22: Aivan oikein!
23: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
24: Ei musti!
25: Sinne meni sähkölasku.
26: Ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
25: Hyvä idea.
26: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt kahden plastiikkakirurgisen klinikan terveydenhuollon palvelut Helsingissä. Päätös koskee Plastic Surgery Center Helsinki Oy:tä sekä Plastic Surgery Center Tampere Oy:n Helsingin palveluyksikköä, jotka toimivat samoissa tiloissa Aleksanterin kadulla. Lupa- ja valvontaviraston mukaan potilasturvallisuus vaarantui toiminnassa vakavasti. Virasto teki tiloihin ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen toissapäivänä. Poliisi etsii yhä rekka-auton kuljettajaa Varkaudessa sattuneen kuolonkolarin vuoksi. Alustavien tietojen mukaan valkoinen tukkirekka törmäsi eilisiltana mopoon Varkauden keskustassa ja jatkoi matkaansa pysähtymättä. Mopoa kuljettanut alaikäinen poika kuoli tapahtumapaikalle. Poliisi pyytää edelleen havaintoja ajoneuvosta ja sen kuljettajasta. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Iskuissa kuoli lähes 3000 ihmistä. Vuotuinen muistotilaisuus järjestetään New Yorkissa World Trade Centerin muistomerkkialueella tänään. Tekoälyyhtiö OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman on valmis hidastamaan yhtiön tehokkaimpien tekoälymallien kehitystä, kertoo talousmedia Bloomberg. Altman toivoo, että myös muut tekoälyalan yritykset ovat valmiita samaan. Altmanin ulostulon taustalla ovat julkisuudessa vastikään esiintyneet pelot tekoälyn uhasta ihmiskunnalle. Heinäkuussa yli 1300 tekoälyalan ammattilaista allekirjoitti vetoomuksen, jossa vaadittiin tekoälykehityksen hidastamista maailmanlaajuisesti.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Ja kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Miltä näyttää sää viikonloppuna?
4: Tässä nyt vähän poutaantuu. Siellä täällä saattaa esiintyä sateita. Ja sitten kun lähdetään kohti ensi viikon alkuun, niin sitten taas tulee uutta matalapainetta lännestä ja sitten taas sateet yleistyy. Et mä sanoisin nyt silleen tämän perusteella, että nyt viikonloppuna kantsiin nauttii, että se tosiaan se aurinko sieltä näyttäytyypi.
3: Kelpaapi.

0: Kello 7 minuuttia yli 9, huomenta vaan Lypsäät, Justiini Tuukka täällä paikan päällä. Tänään perjantai 11. päivä syyskuuta. Ja hei, miltä näyttää maailman kallein TV-sarja? Se voi käydä nyt sitten tästä päivästä eteenpäin jokainen itse toteamassa. Nimittäin Yle Areenan puolella starttaa tämmöinen kuin Taru Sormusten herrasta,
1: ei.
0: Mahti Sormukset.
1: Ei.
0: Joo, se tulee myös telkkarin puolelta TV1:ltä, mutta kattelin tossa, että se alkaa siellä vasta vähän myöhemmin. Eli siellä se pyörii sitten perjantaista 18. päivää, eli ensi viikon perjantaista eteenpäin, mutta nyt jo Areenan puolelta sitten. Ja kyseessä todellakin on maailman kallein TV-sarja. Mullehan tää tämmönen Taru Sormusten herrasta juttu on vaikee, on sellainen, mä oon joskus yrittänyt jotain katsoa, en pääse siihen maailmaan käsiksi. Toisaalta oon mä kattonut taas vaikka Game of Thrones, joka onhan siinäkin niinku fantasiaa. Onks sä Tuukka kattonut sen?
2: Game of Thrones.
0: Niin.
2: Ei, mä annoin sille yhden jakson, mutta se mulle meni liian hitaasti jotenkin eteenpäin. Mutta ilmeisesti se lähti siitä, mutta se ei ole myöskään niinku, ei ole mun niinku pallokenttää toi.
0: Joo, kun mä oon kyllä kattonut sen ja sitten mä oon kattonut sitä, tai katoin aikoinaan sitä Vikingit-sarjaa, missä oli näitä suomalaisiakin sitten jossain kausilla, Jasper Pääkkönen ja Peter Frantzen mukana. Siinäkin mennään vähän yliluonnollisia ja aina niissä mulla tulee semmoinen olo, että kun on semmoista vanhaa ja viikinkijuttua, siinä taistellaan ja on vähän raakaa ja muuta. Mutta sitten yhtäkkiä, kun sä oot koukuttunut siihen sarjaan, sä katot sitä, sit sä oot jossain neloskaudella ja sit sä mietit, niinku havahdut siihen, että siis mitä tässä nyt on ollut, niin kuin kolme jaksoa jotain tämmöisiä jotain velhoja pyörinyt täällä, että mikä juttu tämä, nyt ollaan jossain niin kuin metamaailmassa tässä, niin se on semmoinen ansa, mikä on saatettu rakentaa sinne, sitten mulla vähän menee maku, mutta pakko katsoa loppuun, kun aloittanut.
1: Tässä sarjassa pääosassa on haltija Galadriel, joka toituttaa pahan Sauronin uhasta kuin tuomion päivän pasuuna, ja ihan syystäkin. Sarjassa seurataan, kuinka Sauron nousee valtaan ja orjuttaa koko keskimaan. Kiitos.
0: Joo. Mut ne on,
1: mikä
0: ne
1: tästä tekee siis maailman kalleimman? Onko tässä tuota, hei, anteeksi, tämä on maksanut 60 miljoonaa dollaria per jakso.
0: Joo, siis toiselle kaudelle.
1: Eli mitä?
0: Jep, toiselle kaudelle, kun tämä on edennyt siis jo, sitten kun sitä on muualla näytetty jo aikaisemmin, niin toisella kaudella edetessä sarjan kustannukset nousivat yli miljardin. Et siellä on me päästy jo niinku miljardin hintalappuun tämän sarjan tekemisestä. On siellä rahaa mennyt. Onko se sitten toi, kun sitä niin kuin tämä kaikki, tietokoneellahan siinä varmaan aika paljon pelataan niin kuin näin, että onko se sitten vaan niin kuin niin kallista vai itse asiassa.
1: Vai tehdäänkö siinä jopa sitten kaikki niin kuin oikeasti?
0: Niin, sillä se selittäisi enemmän. Niin. Joo, sehän sitä selittäisi, että on tavallaan menty niin kuin oikeisiin niihin lokaatioihin ja.

0: sitten tällä näin, mutta että tämä on niinku, tämähän on niinku leffan hinnaksikin ihan kaameen siis, niin arvoinen.
1: Käsittämätön.
2: Siis ilmeisesti niin ne erikoistehosteet ja visuaalisuus maksaa siinä, mutta sitten lisäksi just myöskin niin Amazon on maksanut pelkästään sarjan näistä tekijäoikeuksista näille J.R.R. Tolkienin perillisille 250 milliä.
0: No just sehän sitä selittää osaltaan.
1: Ollapa hän J.R.R. Tolkienin perillinen.
0: Niin, niin, mutta tota, joo, toihan nyt tietysti osaltansa. Tota, niin ja, mutta joo, tässä on vähän ollut semmoinen haaste, käykää katsomassa ja sanokaa oma mielipiteenne sitten, mutta lueskeli Ilta-Sanomien juttua aiheesta ja tässä tämä ainakin haukutaan keskinkertaiseksi. Ja ilmeisesti, kun tästä odotettiin vähän semmoista Game of Thrones, niin kaltaista hittiä, niin ainakaan vielä se ei ole lähtenyt sillä tavalla. Liekkö lähtee missään vaiheessa, mutta suomalaiset pääsee siitä nyt siis Yle Areenan kautta nauttimaan, ja kun se kerran Yle Areenassa on, niin sehän ainakin mun korviin kuulostaa siltä, että se on kuitenkin ilmasta.
1: Kyllä.
0: Eli keskinkertaisuutta ilmaiseksi, vaikka tekeminen oli tosi kallista.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Soittaa Radio Suomi Pop.
0: Kello 12 minuuttia eli 9, huomenta vaan lypsejä, nyt Kaija Koota ja tämä kappale on Onnellinen loppu.

0: Kokkolan Kaija. Onnellinen loppu tässä näin. Varttii yli 9 on kello ja oikein hyvää huomenta Lypsyä. Täällä on Juuso, täällä on Tinni, täällä on Tuukka.
1: Kaijalla oli muuten eilen syndet.
0: Oliko? Niin oli. No, onnittelut jälkijunassa.
1: Joskus tulee elämässä sellaisia tilanteita, että kannattaa kuunnella sitä pientä ääntä, joka sanoo sulle, että kato nyt vielä kerran toi kortti. Mm. Ja varsinkin, jos se pieni ääni tulee metallin paljastimesta keskellä Sysmän metsää, niin silloin varsinkin kannattaa kuunnella sitä pientä ääntä, tietää nimittäin Lappisen Kalle.
0: Saako välihuomioina vaan kysyä, että mikä se on se ääni, mikä pistää aikuisen ihmisen metallipaljastimen kanssa niin kuin keskelle metsä, mikä se ääni, onko sitä kannattanut kuunnella?
1: Se on semmoinen, en tiedä, mikä Kallen on aikanaan saanut sitten metsään lähtemään niin kuin alun alkujaan, mutta hän sanoi muistaakseni tässä jutussa, että hän oli pitänyt jossain vaiheessa semmoisen breikin tästä harrastuksesta. Mm. Joo, tässä aloitti metallin ilmaisimen käytön jo 90-luvun lopulla, mutta piti lähes 15 vuoden tauon ja aloitti harrastuksen uudestaan vuonna 2017. Ero. Metallin paljastimen yleistyminen 2010-luvulla sai innostumaan uudestaan ja se, että ihmiset tekivät niillä hyviä löytöjä. Ja nyt on sitten Kalle itse tehnyt kaikkien aikojen löydön.
2: No?
1: Nimittäin hän löysi siis Sysmästä maasta niin tuhansia ja taas tuhansia hopearahoja.
0: Okei, no toihan on jo aarre.
1: Joo, Lahden museoiden arkeologi Tikkala Esko tarkasti löydön sitten seuraavana päivänä, eli tämä oli syyskuun 3. kun hän löysi, ja Esko on sitten heti hälytetty paikalle, ja hänen mukaansa niin kyseessä on tähän mennessä suurin Suomesta tunnettu, koskaan löydetty myöhäisrautakautinen rahalöytö.
0: Oho, no se on hieno löytö sitten ehdottomasti, ja on, kyllä mä ymmärrän sen, että varmaan jos mä saisin metallin paljastimen käteen ja alkaisin sillä, niin kyllä se varmaan on koukuttavaa, en mä sitä väitä, että onhan se kyllä nyt aarteetsintää ihmiskuntaa kiinnostanut kautta aikaa.
2: Se vaatii myös pitkää hermoa, miten kauan hänkin on tuota tehnyt ja sitten nyt nasahti.
0: Niin totta hänellä
2: on, joo. Että sulla jos 20 minuuttia löydä mitään, niin se troskii sillä.
0: On se Eskollekin ollut hieno, oliko tämä Esko, joka oli tämä asiantuntija tässä?
1: Joo, arkeologi.
0: Kun hänelle on soitettu, Esko, puhelimessa Esko. Joo. Tulen heti. Ja sitten hän on lähtenyt paikalle.
1: Joo, tämä sanoo tämä Kalle, että hän oli kolunut samoilla näillä etsintäpaikoilla jonkin aikaa ja hänen mukaansa merkit viittasi siihen, että siellä saattaisi olla jotain, mutta sitten ei mitään kuitenkaan löytynyt, niin ehti epätoivo iskee. Ja sitten hän sanoi, että sit kun tämä löytyi tämä jemma sit lopulta, niin ensin tuli pieni epäusko, sitten adrenaliini ja onnistumisen tunne sen jälkeen. Ja rahojen lisäksi löytyi muun muassa hopeinen rannerengas ja muita hopeaesineitä. Ja nämä fyrkat ja esineet oli säilytty 2 tuohiastiaan. Ja nämä on ollut siis siellä maassa siis yli 1000 vuotta.
0: Aikamoista. Varmaan tullut muutamat kotiavaimetkin siinä vastaan, kun on noita käydä.
1: Joo, hän sanoi, että 99% kaikista piippauksista on niin kuin siis roskaa.
0: Aivan, ihan vaan niin kuin skeidaa. Mitenköhän tämmöisissä menee nämä niin kuin raha-asiat? Okei, nyt rahoja löytyi, niin nyt...
1: Mä tarkistin okay. Sen, mä kerron sen kohta. Mä sanon tästä vielä sen verran, että nämä fyrkat oli näissä tuohiastioissa ja ne oli haudattu maahan hieman alle 0,5 metrin syvyyteen kivien väliin. Eli ei edes niin hirveän syvälle. Mm. 12 metrin päähän toisistaan ne oli niin kuin haudattu. Mun mielestä toi on niin kuin vaikuttava, että 1000 vuotta vanha tuohiastia on pysynyt kasassa. Kun nykyään, kun sä haet, että se take away ruoan, niin se nippanappa kestää ravintolasta autoa.
0: Joo, kyllä siitä läpi jo niin kuin tulee asioita, että se on ihan totta. Ja sitten toihan on tulevaisuudessa sillä lailla, jos mietitään, niin ei tuolta 1000 vuoden päästä kukaan mitään visaelektroneita kaivaa maasta. Että kun ei ole enää kolikoita niin. Esimerkiksi, mitä löytää.
2: Ei ole
0: mitään aarteita enää. Sillä lailla vähän niin kuin surullista toi homma. Että ei jengi enää jemmaile niin kuin mihinkään maahan. Siis maahan kaivetaan ihan liian vähän asioita. Ja senpä takia Sysyys Jari Aarnio, hänellä oli kuitenkin nämä kukkapurkkihommat silloin niin. Aikoinaan. Ja penkit, mihin se tuijaitaan niitä rahoja laittoi. Niin siinä on hyvää, niin kuin, pidetään perinteistä kiinni.
1: Nämä fyrkat paino yhteensä 4,5 kiloa. Niitä ei ole vielä puhdistettu, joten... määrä ja paino tarkentuu myöhemmin, mutta niin kyllä tämä nyt jo tiedetään, että tämä on niin kuin kaikkien aikojen löytö. Ja vielä miten tämä löytyi, niin hän kertoo, että siis löysi signaalin, aluksi lopetti kaivamisen, koska signaali tuli niin syvältä maasta, että se vaikutti, että tämä on joku malmijuttu, malmisignaali, mutta sitten se jatkoi matkaa ja sitten 8 metrin päästä tuli toinen samanlainen. Sitten se oli se, että että katsotaan nyt sitten, että mitä sieltä on. Ja sieltä löytyi. Ja sitten hän palasi siihen edelliseen piippaukseen, minkä hän oli ajatellut, että se on varmaan Malmi. Alkoi sieltä kaivaa ja sieltä hän ne tuli sitten vastaan.
0: Okei.
1: Ja tota, hän teki niin kuin lain mukaan täytyy tehdä, eli ilmoitti heti sitten asiasta museovirastolle. Tässä oli aikaisemmin, joskus vuosi sitten oli semmoinen keissi, missä veljekset oli löytänyt jotain koruja. Niin 1,5 vuotta ne oli ollut keskenään tämän tiedon kanssa ja sitten ilmoittanut museovirastolle, mistä seurasi se, että siitä olisi voinut tulla siis rikossyyte.
0: Meneekö se tollaan? Eli se ei ole niinku, että löytäjä... Tai
1: se oli jotenkin, että jos on yli 100 vuotta vanhaa matskua, niin sun on pakko
2: siis
1: ilmoittaa.
2: Siis kaikki, mikä on yli 70 vuotta vanha, vaikka se olisi sulla kotona saatu sun mummolta, niin museovirasto tulee ottaa sen halutessaan. Niinhän se vaan menee. Kuulostaa niinku hankalalta instituutilta.
0: Eli Danny ensimmäinen LP pitää soittaa museovirasto, jos se löytää.
2: Se on siellä, joo.
1: Mutta mä jo vähän googlettelin, että miten tämä niinku rahassa nyt sitten kääntyisi, tämä jutska. Niin ilmeisesti Suomen laissa on semmoinen pykälä, että muinaismuistolaki,
0: joo.
1: Se kertoo 2 asiaa. Eli lunastettaessa löytöjälle maksetaan kohtuullinen korvaus, jossa huomioidaan esineen laatu, mutta jalometallista korvaus on vähintään metalliarvo plus 25%.
2: Okay.
1: Ja lisäksi museovirasto voi harkintansa mukaan maksaa erityisen löytöpalkkion.
2: Ei maksa.
1: Eli jos tämä olisi nyt, jos nämä on niin kuin ihan siis hopeeta, niin kuin niin, ne vaikuttaa olevan.
0: 4 kiloa.
1: Niin tästä nopeasti laskettuna tämä pelkkä metalli olisi niin kuin 7-9 tonnia kuitenkin.
0: No mutta onhan toi nyt paljon arvokkaampi
1: löytö. No sit se voi siitä nousta tietysti 10 000 varmaan. Jos niin kuin tämä historiallinen merkitys painaa siinä vielä voimakkaasti.
0: No saa sit siis, no joo, saahan siitä rahaa, mutta jotenkin tässä on vähän, tämä vähän latistaa tätä aarteet sitä hommaa, tämä, mikä se oli se laki? Muinaismuistolaki, niin vähän ankeuttaa, koska jotenkin se ajatus siitä, että jos mä löydän merirosvojen kulta-aarteen, eli semmoisen arkullisen kultarahoja, niin siis todellakin museovirasto ottaa siitä semmoisen siivun päältä, että kyllä mä varmaan niin kuin itken siinä vaiheessa. Ja se ei paljon, mä sanoin, hei, saman tien sinne museovirastoon tämmöinen näin. Se, että te sitten jossain tekstissä siellä kerrotte, että löydön teki Juuso Mäkilähde sukellusretkellään jossain Itämerellä, niin se ei, niin kuin se ei lohduta mua se maininta siellä, jos mä saan siitä 2 tonnia sitten.
1: Mutta tämä on nyt vaarallinen uutinen kyllä kaikille siis Suomen parisuhteille, koska siis... Jo vuosikausia tuhannet miehet on yrittänyt perustella tämmöisiä täysin järjettömien harrastusvälineiden ostamista, mutta nyt löytyy ennakkotapaus.
0: Joo.
1: Et Kallesta tuli, tiettekö, kun Hesarissa Ilta-Sanomissa on joskus niitä, mikä se on se, joku eturauhastuote, se, mikä perkele se on, se Prostamol Uno, onko se se? Siinä on aina se joku islantilainen
0: niin se,
1: äijä
0: joo,
1: on niin silleen Björn silleen siinä hänen villapaidassaan, että kärsin vuosia.
0: Joo.
1: Eturauhasongelmista, mutta nyt löysin luonnollisen ratkaisun. Niin Kalle Lappinen on nyt siis metallin paljastimen Prostanol Uno-mies. Kalle on sen tehnyt, miksen minäkin.
2: Kyllä.
1: Niin alkaa muuten Motonetissa liikkuu hiljaa.
0: Se on ihan totta.
1: Metallin toi paljasti.
0: Hitsi, kun se nyt jo, meillä on tässä vielä lähetys. Ei, tiedätkö, kun mä menen 10 jälkeen tuonne Motonettiin, niin ne on mennyt sieltä jo. Tämä oli nyt virhe puhua tässä kohtaa tästä näitä. Siellä itse nuolemaan näppejänsä.
1: Joo, no, mutta tuot Sysmän seudulta on ilmeisesti löytynyt aikaisemminkin ja onkin kaikkea niin kuin tämmöistä matskua. Että semmoinen kultaryntäys, tiedätkö, Suomen oma Klondike-kultaryntäys, niin Sysmään.
0: Joo.
1: Mun mielestä he voisivat tämän kaupallista jotenkin fiksusti nytte.
0: Kyllä.
1: Tietysti tyyppisesti.
2: Niin myydä sellaisia plänttejä sieltä ja
1: no,
2: ajatusta. Ja kyllä, ihan totta.
0: Ja Sysmälle kiva, koska on kuitenkin profiloitunut enemmän siis sisarusten välisiin lapsiin tavallaan. Niin sit toi ei pitänyt tulla ääneen, mutta ajatuksena. Hyvä.
2: Ja kohta sieltä tulee vielä ne kadalaiset tuhkaa vielä oikeasti tuhkat.
0: Viehän ne kaikki jo. Enellä rikastuun
2: pääsee.
0: Mutta hei, ei sitä aarteet. Kyllä se jännityksen tunne.
1: Tänne tuli jo viestiä tänne WhatsAppiin. Raksaukko laittoi tänne omasta... Metallin paljastamista tämä on kuva. Mulla etsii ja pointterit 1300 egellä saa tällaisen perussetin ja on todella koukuttavaa. Vanhin löytönyt on 1280-luvun musketin kuula Liedosta Nautelan koskelta. Joo, saat jotain, mutta ei suurta massia tosta. Aina kaikki löydät ilmoitettava museovirastolle. Se on perseestä se laki.
0: Jännä, että meillä Suomessa lapsia koko ajan vähemmän ja vähemmän. Ei. Kun ainut ase, mitä makuuhuoneessa vilautellaan, on metalli.
1: Jiri kysyi täällä, että missä vaiheessa Kalle onanoi. Sitä ei tämä Yle juttu vielä. Mutta toi on kyllä, siis mä just luin netistä jonkun uutisen silleen, että kun mä en ole Kalle, mä toivon, että Kalle on ajatellut samallaan tänne, koska mä näin netissä jonkun semmoisen uutisen, että joku meksikolainen äijä oli löytänyt 49 kultaharkkoa maasta.
0: Joo.
1: 49.
0: Se on hirmu paljon.
1: Mm. Mut 49.
2: Meksikolainen.
1: Ei kukaan laita maahan 49. Mm. Laittaa sinne 50.
0: Totta, niin. Se on kyllä totta.
1: Niin mä toivon, että noit kulta- tai hopearahoja oli oikeesti, sanotaan 6 kiloa.
0: Joo,
1: ja
0: totta.
1: Nyt 4 kiloa on museovirasto, ne on oikein tyytyväisiä siihen.
0: Joo. Joo.
1: Niin mä toivon, että tässä on tehty jotain, koska siis 49 kultaharkkoa,
0: joo,
1: ja totta kai.
0: Siellä on meinaa sysmä käännetty ympäri siinä vaiheessa, sieltä tulee ukotti, että se kaivikoneiden kanssa sinne, jos luku on esimerkiksi, hei 59 kolikkoa löytyy, jaahas, yksi vielä puuttuu.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freemans.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.

0: Matula.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei oo yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: No mikäs sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
12: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: No Hanna,
3: moi.
2: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
3: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
2: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
3: Niin.
2: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
4: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
6: Mä oon Oolin Vekessä.
5: Mä. Hajautatko ollenkaan?
6: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
8: Tavallista parempaa.
7: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
8: Hei joo!
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: On tää komia massikka. Mistä sait?
10: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
13: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: ja suurimmat hitit.
1: Ja jos meille ei anneta ikuisuutta, meihin kirjoitettiinkin jotakin muuta.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Portion Boys ja Komiat, Koko Suomi tanssii, soi tässä huomenta vaan lypsäjät.
1: Vielä tarkistin ton kultaharkkoasian, mistä äsken puhuttiin. Eli se ei ollut missään Meksikossa, vaan se oli kuulkaa ihan Belgiassa. Siellä rakennustyöntekijät kaivoi siinä 10 miljoonan dollarin kultakätkön. Eli sieltä löytyi siis tämmöisiä kultakolikoita ja sitten 49 kultaharkkoa maasta. Ja löytäjä oli 18-vuotias opiskelija ja rakennustyöntekijä Kobe.
0: Niin, jäikö Raksalle pyörimään vai? Mitenköhän
1: tarina,
0: nämä rahat meni?
1: Tarina ei kerro, mutta tota noin, niin ne on nyt sitten viranomaiset ottanut haltuun ja he on sitten laittanut kivaan säilöön liittovaltion hallituksen yksiköiden korkean turvallisuuden holviin.
0: Noniin.
1: Näin sanotaan täällä, mutta tota, tosissaan 49.
0: Kyllä, mutta
1: ei 50, vaan 49 löytyi sieltä.
0: Toi kyllä vaikuttaa siltä, että Kope saa edelleen painaa eristyslevyä sinne. Niin
2: mutta tiedätkö, mä mietin, että kannattaisiko toi tehdä silleen, Tuukka, että jos sä nyt löytäisit tollaset 49 tai 50 kultaharkkoa näin, niin miten sä toimisit ton asian kanssa? Lähtisikö sä silleen soittaa just tässä kohtaa? Me soitettaisiin just jonnekin museovirastolle. Joo, me tiedetään, että ne ottaa 93% siitä, mutta silti. Niin menisikö sä silleen, että morjesta, että hei, mä löysin yhden tämmöisen kultaharkon nyt täältä.
1: Sitten mä löysin 25 harkkoa.
2: Eikö just näin, että sä seuraisit, mitä tapahtuu siitä yhdestä. Ja sit sä oot vähän aikaa silleen, no mä löysin niinku toisen. Tiedätkö tavallaan, että sä joudut eka kokeilemaan sille jollain pienemmällä määrällä, että mitä se seuraus siitä on, että minkälaista sä siitä, mitä fyrkkaa sä siitä saat. Koska sitten jos sä täräytät ne kaikki siihen kerralla, niin okei, sit sä saat tietää sen, että mikä se koko summa on, mutta onko se järkevää. Ja sit taas, jos sä annat niitä pikkuhiljaa, niin sit nehän odottaa, että sä tiputtelet niitä silleen about kymmeniä.
0: Niin ja saattaa ainakin sillä yhdellä saisi tietää, että miten tämä prosessi
2: niin,
0: menee,
2: arvotus,
0: että,
2: niin.
0: Että mitä tavallaan, niin kuin, mitä sille, jääkö mulle mitään lapaseen, mutta Tuukka, sullahan itse asiassa, jos sä löytäisit 49 kultaharkkoa nyt, niin sullahan vastaus on virnistellyt sun naaman edessä tuossa yhden talven ainakin, niin virnisteli koko ajan. Siinä ihan työmatkan loppuvaiheen siinä kulmassa, niin siinä oli se.
1: Niin Goldenam. Joo, ja ei lähde Goldenamille, ei lähde. Goldenamissa ei ole siis, mulla ei mitään sitä firmaa vastaan, mutta mua ärsyttää se. Virnistelevä naama, jonka mä en joka aamu tuossa Mannerheimin ja Helsingin kadun kulmassa.
0: Hei. Niin. Okei, se on totta. Sulla oli tämmöinen ärsytys siitä. Tuu käymään.
1: Kun siinä on silleen, että myy kultasi minulle. Mm-hmm. Semmoinen käskevä sävy.
0: Joo,
1: en varmaan myy. Mulla ei ole kultaa, mutta jos mulla olisi kultaa, niin en varmaan myy, kun sä käsket tollain.
0: Hei, tuu käymään. Mä keitän kahvit. Mullahan katon naapurissa on se kultarahaksi auto siinä. Niin käyt siinä vaihtelemaan sitten pois ne. Ei mene niitä mihinkään museoihin anneta, vaan käyt siinä hiomassa. Toki ilmeisesti mitä noita juttuja tai jossain somessa on pyörinyt näistä tämmöistä, että vaihdetaan kultarahaksi hommassa, niin 49 kultaharkosta, varsinkin jos sä olisit Tuukka 79 1000-vuotias mummo, niin sä saat siitä 38,45 euroa. Niin. Että se pikkasen pyöristyy, niin kun se lasketaan se kurssi ja noin kulut siinä ja kaikki tämmöiset näin välissä. Voi olla, että siitä jää vähemmän käteen itse asiassa sitä kautta. Hei, Hugo ja Kosti seuraavaksi. Tää on taulut.

0: Ugo ja Kosti. Taulut oli toi kappale kello 20 minuuttia vaille 10. Oikein hyvää huomenta Lypsäjät ja tervetuloa töihin Satu Kotonen ja hyvää huomenta myös sinulle.
1: Hyvää huomenta. Onko täällä vähän semmoinen rintamaidon tuoksu vielä?
0: Mä en kyllä ainakaan tässä näin. Sehän on se, niin kuin, mun mielestä vauvan tuoksu, niin se lähde menee siitä, että niin kuin semmoinen rättihän tuoksuu niin kuin myös vauvalta. Niin se on jotenkin se on yhdistelmä rintamaitoa ja puklua. On
1: joo,
0: mun mielestä niin kuin vauvan tuoksu.
1: Kyllä, kyllä, joo, hyvä vahvasti. Tuke, miltä maistuu?
2: Oli hyvä. Siis paljon parempaa kuin mä oletin, koska mulla oli sanottu, että se jotenkin ei ole hyvä makusta. Ei ollut mitään vikaa. Semmoinen tuopillinen kylväinen hiljaa meni.
0: Hän on maitomies.
1: Näköjään. Ja siis jotenkin kyllä.

0: täytyy sanoa, että itse löytyy perillisiä ja olen onnellinen siitä, että imetys on molempien kohdalla onnistunut. Mulla on kyllä siis hyvin lämmin suhde tuohon niin kuin, tuohon imetyshommaan ja sillä, että...
1: Tukelon kanssa.
0: Niin, no näköjään joo. Mutta

0: aloitettuna tuossa noin heti aamutuimaan, niin siitähän se päivä kivasti lähtee liikenteeseen.
1: Ja se on, onhan se nyt kunnon tavaraa niin sanotusti.
0: Se on sitä ehdottomasti. Kunnon tavaraa, Satu, onko kympistä eteenpäin luvassa?
1: No on, ja siis Liekin heitin kappale, muistatte tältäkin taajuudelta, niin sehän on valittu vuoden biisiksi, eli ne oli musakustantajien tämmöinen juhla, niin Liekin heitin on vuoden biisi 26. Okay. Niin ajattelin, että kysästään Lindalta, että mikä on fiilis Linda Lampeen just puhelimen päässä tuossa kympin jälkeen. Ja tietysti sit mä Happoradio skabaan vielä otetaan pari paikkaa on tonne kuuntelutilaisuuteen, Happoradion uuden albumin ennakkokuuntelutilaisuuteen ensi tiistaille vielä mahtuu, niin semmoinenkin kilpailu tiedossa.
0: Loistavaa. Satu jatkaa teidän kanssa siis kympistä eteenpäin Radio Suomi Popin päivässä. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
12: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
13: Bro. Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
12: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
14: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
12: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
14: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
12: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
11: Maailman rankin reality jatkuu.
12: No niin, sit liikkuu.

0: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
1: Pää pinnan alle!
2: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
3: Nyt myös sitä!
4: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
0: Jokainen etsii rajoja.
5: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
6: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
7: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
8: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.

0: Siinä Elastinen ja Jenni Vartijan epäröimättä hetkeäkään. Kello 10:10, joten aamulypsy alkaa tässä kohtaa siirtyä viikonloppuun laitumille. Tiina, onko viikonloppuna mitään sulla ohjelmassa?
1: Ei tässä nyt. Nyt ei kyllä ole.
0: Ei mitään?
1: Ei.
0: Ei mitään häitä?
1: Ei ole mitään häitä. Ei. Ja sitten tuossa oli vähän silleen, mä oon koko ajan vähän silleen kiikun kaako, että miten käy tämä terveydentilan kanssa, että kaadutaanko tässä vai ei, että tullaanko kipeäksi vai eikö tulla.
0: Ei, okei. No niin, sitten otat iisisti.
1: Ei ole mitään, nyt on kaikki hyvin.
0: Joo, mä oon puolestani lähdössä sinne Jyväskylään tänne jalkapalloturnaukseen, joten jos meillä saattaa tälläkin hetkellä olla kuulossa porukkaa, jotka on myös samaan suuntaan, se on käsittääkseni ihan iso tämmönen Mimmien jalkapalloturnaus, niin nähdään Jyväskylässä kentän laidalla sitten tuossa viikonlopun aikana, koska se on niinku lauantai-sunnuntai-paukku, niin mulla on niinku aika lailla siinä se menee. Ja Tuukka, hei, reissun pielle.
2: Joo, tässä just kattelin ajoreittiä, niin Sodankylä on siis tänään lähtö jo perinteiselle poikien metästysreissulle. Se on tuommoinen 10,5 tuntia raatias.
0: Se on kyllä.
2: Jos yhdellä istumalla menee.
1: Onhan sulla kamu siellä mukana, että et aja yksi.
2: No Kake istuu siitä vieressä, niin, mutta se on aika tyly. Totta kai se on tyly paukku, mutta jos jollain on hyvä äänikirja suosituksiin, laittakaa mulle vaikka Instassa viestiä, nimittäin tuossa kerkeen pari kirjaa kuunnella.
0: Ihan varmasti.
2: Taas.
0: Mut voisiko sanoa, Tuukka, näin, että kohta tulee kivaa?
2: Kohta tulee, ihan varmasti tulee kivaa.
0: Joo. Ennen kuin pääset tästä reissuun, niin laitetaan soimaan Teikäläisen tarjoilema perjantai-biisi, joka voitti karkelot. Ja se on kyllä hieno biisi, joten ihan ansaitusti tässä paikalla. Ja tästä tulee kyllä ainakin meikäläiselle viikonloppufiilis. Toivotamme sitä kaikille lypseille siellä yhteisesti. Pitäkäänhän hauskaa ja toivotaan, että teilläkin tulee kiva viikonloppu.
2: Tämä alun perin itse asiassa tämä video, mistä tämä on, tämä kohta tulee kiva, ai, saas nähdä. Niin se on itse asiassa lähetetty alun perin tähän meidän metsästysryhmään Maunon toimesta. Sen ryhmän nimi on nykyään Eväsretki johtuen meidän menestyksestä siellä metillä. Mutta tämä video on ja nämä sanat on lähetetty siihen ryhmään aikanaan muistaakseni ennen sitä ensimmäistä reissua. Niin tämä on hyvä startti nyt viikonlopulle mulle.
0: Joo, mutta itse asiassa jonkin verran kysellään aina, että mistä se on tämä Simo Salmisen juttu, mikä meillä tässä lopussa aina tulee. Se varmaan YouTubesta löytyykö tämä video.
2: Ei sitä löydy. Ei sitä mun mielestä löydy edes mistään. Se on videona vaan mulle lähetetty. Mä en tiedä, mistä se alun perin on tullut. Sitä kyllä joo, mä oon yrittänyt lähetellä sitä ihmisille, jotka sitä kysyy, mutta ei nyt ihan kaikille.
0: No niin, ja teosto on terveisiä tekijäoikeuksien suhteen.
2: Mä en tiedä, onko se Uunoista vai onko se jostain sitten. Siinä on se, siis Salminen on siinä niin kuin musta puku päällä ja joku silinterihattu päässä auton takapenkillä.
0: Se, olisiko se menossa naimisiin sitten jossain
1: se
0: missä
1: se siinä, kun se on koko ajan humalassa? Onko se Uuno? Muistatteko, että kun se on koko ajan päissään siinä? Joo. Ja ne yrittää hakea sille sitä lääkettä jotain, että se ei olisi niin päissään.
0: No en tiedä mistä se tarkalleen on, mutta siinä. Ei sillä niin väliä, koska ei. Simo on meidän matkassa aina kun viikonloppuun lähdetään, joten laitetaan tästä soimaan Janne Hurmeen Tina Sormus ja pitäkäähän kivaa.
3: Ei. Kohta tulee kiva. Taas nähdä.

0: Tulee kiva. Taas nähdä. Ai ai ai ai ai ai.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
11: Ola ola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista. Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
12: Moro Matti. Mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
14: Fonu.
15: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140€ ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
16: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
17: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
18: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
17: No mitä mä sitten teen?
18: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
17: No miksei?
18: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
19: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
20: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
21: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
22: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
23: Ei hätää!
24: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
25: Tää hyvältä näyttää.
26: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
27: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
28: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
29: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
30: Varmasti mehevämpää.
29: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
30: Tavallista parempaa.
29: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
30: Hei joo!
29: Tavallista parempi ruokakauppa.
31: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
32: Kärkkäiseltä löytyy.
33: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
34: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
0: Osta.
1: Kotimainen.
3: Kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt kahden plastiikkakirurgisen klinikan terveydenhuollon palvelut Helsingissä. Päätös koskee Plastic Surgery Center Helsinki Oy:tä sekä Plastic Surgery Center Tampere Oy:n Helsingin palveluyksikköä, jotka toimivat samoissa tiloissa Aleksanterin kadulla. Lupa- ja valvontaviraston mukaan potilasturvallisuus vaarantui toiminnassa vakavasti. Virasto teki tiloihin ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen toissapäivänä. Klinikka on ollut julkisuudessa sen jälkeen, kun 27-vuotias Olivia Oras kuoli mentyään tajuttomaksi rasvaimua varten tehdyssä puudutuksessa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Poliisi etsii yhä rekka-auton kuljettajaa varkaudessa sattuneen kuolonkolarin vuoksi. Alustavien tietojen mukaan valkoinen tukkirekka törmäsi eilisiltana mopoon varkauden keskustassa ja jatkoi matkaansa pysähtymättä. Mopoa kuljettanut 15-vuotias paikkakuntalainen poika kuoli tapahtumapaikalle. Poliisi pyytää edelleen havaintoja ajoneuvosta ja sen kuljettajasta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsittelee tänään poikkeuksellista hautarauhan rikkomista Turussa. 80-vuotiaan lääkärimiehen syytetään säilyttäneen vanhempiensa ruumiita pakastimissa lähes 30 vuoden ajan. Poliisi löysi ruumiit omakotitalon ulkovarastosta kesällä 2024. 80-vuotias lääkärimies ja hänen 70-vuotias veljensä vastaavat tänään syytteisiin hautarauhan rikkomisesta. Ilta-Sanomat seuraa käräjätapahtumia osoitteessa is.fi.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
8: Hyvää perjantaita. Matalapaineen keskus on väistynyt Suomen itäpuolelle. Maan itäosassa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään pilvisyys on runsasta ja sateita on luvassa. Lännessä ja Lapissa on monin paikoin aurinkoista. Tuuli on enemmäkseen kohtalaista tänään. Se puhaltaa eteläosissa luoteesta, pohjoisessa koillisesta. Päivälämpötila tänään 13-18 sateessa ja Lapissa 9-15.
6: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
8: Sai ai ai, perjantai viikonloppuessa. Vain elämä alkaa tänään. Vain elämää. Ennakkomaistiaisbiisi Nelli Matulalta. Se on tulossa tässä lähetyksessä, joten pysyhän ihmeessä kuulolla. Pääset vähän etupeltoon kuulemaan, mitä tänä illan jaksossa on luvassa. Satu Kotonen olen minä. Moro, moro. Kohta iltan. Se menee hyvin tai se menee ohi. Tai siitä hauskan storinsa. Tämähän me tiedetään ja sanotaan näin, että sillä voi muuten aika montakin elämänsä kömmähdystä kuitata, kun niitä sitten kertoilee kavereilleen hauskoina juttuina. Niin kyllä se niin kuin sitten siinä samalla vähän terapoi itteensäkin. Beemin kaiken arvoinen soi ihan kohta ja tämä seuraava laulu on osoitus siitä, että ei haittaa, vaikkei kaikki menisi ihan niin kuin pitää. Katostahan se meni silti läpi.
9: Radio Suomi Popin päivä.
6: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
8: Niin, tällä biisillä UMKs 2020 kävi kivasti, mutta se, miten kivasti siinä kävi Erika Wigmanille, niin se onkin sitten aivan oma tarinansa. Turha on.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Voinko mä ottaa tämmösen mun valmentaja-elokuva saagaan mukaan, niin Karate Kidit? Koska mistä miekin on, ei pääosassa, mutta siinä on niinku haaveilen sellaista, että pystys niinku leikin varjolla oppilaat oppis jotain, niin mistä miehenkin pisti sen Karate Kidin vahaa autoa ja jotain hiomaan terassia ja muuta.
2: Juuso Rauva laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mr. Miyagi vaihto äkkiä pornoon.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio

perjantai-päivässä Radio Suomi Popilla. Kohta Arttu Viskarin kappale Tuntematon potilas. Ja kohta muuten kuullaan, että miten toi laulu on syntynyt. Sitä ennen iltaa, se menee hyvin tai se menee ohi. Ja otetaan tähän perjantaihin nyt sitten sopivasti angstia. Jos on vähän jotain pientä karstaa, mitä pitäisi polttaa pois niin sanotusti, niin saa pistää vähän kovemmalle. Tämä on Suomi Popilla. Apulanta Viisaus ja sun meissä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
11: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
12: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
11: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
12: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
1: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.

0: puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: mikä parasta? Tietysti me! Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
1: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
2: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
1: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
2: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
1: Se on justiinsa niin.
2: No niin, no.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
5: Mitä? Vain 10?
6: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 Nelosella.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Isaac Eliotin Kaiken varalta soi tässä. Hyvää perjantaita, kello on 11:30 ihan kohta parimensa päästä. Satu Kotonen täällä, moro! Ajattelin, että kuunnellaan Suvi Teräsniskan versio kappaleesta Pettävällä jäällä. Tuohan on Juha Tapion tekemä biisi, sitten Yö on sen levyttänyt, Suvi Teräsniska on levyttänyt sen. Juha Tapio on levyttänyt sen ja esittää sitä keikoilla. Sitten Aliisa Syrjääkin on tossa ja popedaa ja kuumaata. Taikurihan ei yleensä paljasta temppujaan, mutta nyt tulee se sääntö, joka vahvistaa poikkeuksen. Janne Rintala, Mökkitien Recordsin legendaarinen tekijämies, säveltäjä, velho, mies Arttu Viskarin, muun muassa Arttu Viskarin biisien takaa, niin Janne Rintala on tehnyt tämän seuraavaksi kuultavan kappaleen. Mutta nyt kysymys kuuluu, Janne, että miten se on syntynyt, Tuntematon potilas?
1: Arttu Viskarin Tuntematon potilas pohjautuu henkilökohtaiseen tarinaan siitä, kun oma isoäiti sairastui aikanaan Alzheimerin tautiin. Ja hänet jouduttiin viemään sitten jossain kohtaa hoitokotiin, koska ei enää kotonaan pärjännyt. Ja mummo luuli, että hän menee vaan käymään tutustumaan tämmöiseen hoitokotiin, mutta järkytys olikin suuri, kun hän joutuikin jäämään sinne sitten ja katsoi mua lukitun lasioven takaa silmiin. Ja sanoi, että Janne, miten sä voit tehdä tämän minulle ja jättää minut tällaiseen paikkaan. Ja siinä kyllä nuorella miehellä alahuuli alkoi väpättää ja siitä syntyi sitten inspiraatiokappaleeseen Tuntematon potilas, kun kotiin murtaudutaan joka yö. Nämä kaikki harhat, mitä tässä laulussa mainitaan, niin ne on hiukan muunneltuina ihan isoäitini juttuja. Hän luuli, että ruuat varastetaan kaapista ja porukka lappaa parvekkeen kautta sisällä hänen asuntoon. Hyvin vahvoja ja pelottaviakin harhoja varmasti ollut hänelle. Tarina kirjoitettiin kuitenkin sitten niin kuin miesnäkökulmasta, että se olisi jotenkin kenties uskottavampi. Se tuntui silloin oikealta ja kyllähän se laulu hyvin onnistui ja Tuntematon potilas on se laulu, joka sitten nosti viimeistään Arttu Viskarin aika pitkälti kaikkien suomalaisten tietoisuuteen.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit.
0: Näin Janne Rintala, joka on sitten tehnyt myöskin tietysti Portion Boys-yhtyeelle kappaleita ja biisileiriltä ovat juuri palautuneet, sanoo sosiaalinen media. Nyt se on se Tuntematon potilas.

0: Tuntematon potilas.
1: Arttu Viskarin Tuntematon potilas soi Radio Suomi-popilla perjantai-päivässä. Kohta Alisa Syrjä sydän on rikki, Suvi Teräsiska myös soita sulle kohta. Hei, marraskuun lopulla 28. päivää kuuhaa yhtye esiintyy. Tää on ylivoimainen.

0: 10 vuotta kuumaata. Juhlan paikka on tällä yhtyeellä. Tämä on ylivoimainen. Tyypit, kun esiintyi Suomi Pop Oulu-festareilla, niin pääsivät oikein iltapäivälehtiin, kun niillä oli niin mahdottomat pyrot. Siellä oululaiset oli ihmeissään, kun ihmiset sellaisia ihmeisiä isoja savurenkaita taivaalle. Ei ollut röökistä, vaan oli kuumaasta. Hei, perjantai ja Satu täällä, moro. Paljon on näihin niin kuin omiinkin radiovuosiin nähty ja kuultu, sen voin sanoa. Mutta kyllä nyt sitten eilen esimerkiksi Tuukka Tuke Ritokoski lausui jotain sellaista, mitä en ole kuullut.
1: Mun yksi isoin haave on se, että mä pääsen suoraan titistä ottaa. Ilkka, ootko maistanut, kun rouva on ollut raskaana, niin
2: sun
1: maistanut sitä?
2: Sun yksi isoin
1: sitä, sen haave. Mä haluan vielä tälle maitoalalla kokea.
0: Siis oikeesti, tämä sanottiin eilen Tuken toimesta. Ja jos sä oot kuullut sanonnan, että yhdet puheet, niin mies pääsi tänään maistamaan rintamaitoa suorassa lähetyksessä. Ja tästä lisää Alisa Syrjän jälkeen.
3: Radio Suomi Pop.
4: Artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freeman.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
13: Ei kun morja.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
14: Aha.
15: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
14: Joo.
15: Ja musta kypärä.
14: No niin.
15: Niin.
14: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
15: Varmaan valot.
14: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu-ilon.
17: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Tänä sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Oletteko

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
6: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssa.

0: Aliisa Syrjä. Sydän on rikki. Popedan kersantti Karoliina tulee tähän seuraavana ja en tiedä, jos oot oikein herkkä, niin voi olla, että seuraava pätkä aiheuttaa kaiken näköistä tuntemusta rintalastan alla.
1: Mun yksi isoin haave on se, että mä pääsen suoraan titistä ottaa. Ilkka, ootko maistanut? Kun rouva on ollut raskaana, niin maistanut sitä.
2: Se on yksi isoin
1: sitä, sen haave. Mä haluan vielä täällä maitoalalla kokea.
3: Joo. Itse misteri tietysti, jos on tommonen kaveri, että
4: kontekstista ei... irrotettu tekstiä.
3: Niin. Mä oon siis maistanut, ja tiedätkö mitä, Tuukka? Mm. Säkin oot kohta maistanut. Nimittäin tuossa studio ulkopuolella on naishenkilö.
4: Herranjumala.
2: Jolla yes. On titit täynnä tätä juurikin täyttä.
3: Niin meillä on tämmönen tilanne, että...
1: Put your money where your mouth is.
2: Ei, kun tässä meidän piti sanoa sellainen pieni asia, nyt valitettavasti et saa suoraan lähteestä tuotetta suoraan oven ulkopuolelta.
3: Otetaan vähän porkkian pois siellä tähän väliin Teflon Bradessin kerran ja täällä nautitaan elämästä ja Tuukka opetaa kohtaan niin rintaan maitoa.
2: Kohti
3: unelmia ja sen yli. Ehkä se sit vaan kuule, eikä sinä oikein auta muuta kuin ilirimpsistä ja ääntä kohti. Ja
4: siis mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvä, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti se sen jälkeen.
3: Se on totta, sit vaatii kyllä semmosia netti-ilmoituksia, että ne eikä sitä päivätaloa.
2: Joo, sit mä en auta enää. Näissä seuraavissa unelmissa mä en enää auta.
3: Tuukka, selvä.
4: No hei, marskille.
2: Kippis, kippis.
4: Ei mitään vikaa. Ei mitään vikaa. Tänne jossain jääkaappi kylmänä, niin panka valuu hei, tuopillinen. Ei mitään vikaa. Kyllä maito on maitoa.
1: Jäljelaiks.
3: Niin rauhoitu. Riittää. Juoskaa, kaputut ja juoskaa.
0: Oh my god! Herra varjele. Semmosta. Katsotaan, mihin tää nyt sit vielä tässä menee. Mut sanotaan näin, että nyt ei enempää ole unelmatehtailua tukelle.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Benjamin. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

Voi sitä yhteislaulun määrää, kun tää biisi tulee Suvi Teräsniskankin keikalla. Ja hei, Oulun Suomen Popeilla oli pikkuveli Oskari myöskin laulamassa mukana. Vitsi, että oli hienoa sokeria. Hei, kello 11 uutiset ihan pian. Musan puolesta Mikael Gabriel Westerinen yhtyeineen kohta ja nyt Ahti ja Hugo väärään aikaan. Ja selkein 11 Ilta-Sanomien uutiset. Ei mulla

0: Väärään aikaan. Ahtilta ja Hugolta 11 uutiset kohta. Poliisi epäilee lääkärikuntaan kuuluvia henkilöitä tai henkilöä olevia Oraksen kuolemaan liittyen. Tästä aiheesta tarkemmin hetkisen kuluttua 11 uutisissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Ves.
6: Freemans.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
12: Varmasti mehevämpää.
11: Suomalaiset omenat. 2,49 kiloa.
12: Tavallista parempaa.
11: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
12: Hei joo!
11: Tavallista parempi.

0: Ruokakauppa.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
6: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
8: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Läpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
11: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
12: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että millaisen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
11: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
12: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
10: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
14: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
15: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
14: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Aha.
14: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
16: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
18: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Edelleen, tuttu Saudi, ota isi ja
13: nauti edelleen. Ilta-Sanomien uutiset.
10: Poliisi epäilee lääkärikuntaan kuuluvia henkilöitä tai henkilöä Olivia Oraksen kuolemaan liittyen. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille tutkinnanjohtaja Juha Piippo. Poliisi vahvisti aiemmin, että se teki eilen ennalta ilmoittamattoman kotietsinnän Helsingissä Aleksanterin kadulla sijaitsevalle klinikalle. Lupa- ja valvontavirasto kertoi tänään keskeyttäneensä 2 plastiikkakirurgisen klinikan terveydenhuollon palvelut Helsingissä. Päätös koskee Plastic Surgery Center Helsinki Oy:tä sekä Plastic Surgery Center Tampere Oy:n Helsingin palveluyksikköä, jotka toimivat samoissa tiloissa Aleksanterin kadulla. Lupa- ja valvontaviraston mukaan potilasturvallisuus vaarantui toiminnassa vakavasti. Klinikka on ollut julkisuudessa sen jälkeen, kun Olivia Oras kuoli mentyään tajuttomaksi rasvaimua varten tehdyssä puudutuksessa. Poliisi etsii yhä rekka-auton kuljettajaa varkaudessa sattuneen kuolonkolarin vuoksi. Alustavien tietojen mukaan valkoinen tukkirekka törmäsi eilisiltana mopoon Varkauden keskustassa ja jatkoi matkaansa pysähtymättä. Mopoa kuljettanut 15-vuotias paikkakuntalainen poika kuoli tapahtumapaikalle. Poliisi pyytää edelleen havaintoja ajoneuvosta ja sen kuljettajasta. Rajavartiolaitos löysi viime sunnuntaina 5 Eritrean kansalaista ja 1 Marokon kansalaisen ajoneuvoon piiloutuneena Helsingin satamassa. Henkilöt yrittivät saapua maahan laittomasti. Ajoneuvo, josta henkilöt löydettiin, saapui matkustaja-aluksella Helsingin satamaan Tallinnasta. Helsingin käräjäoikeus vangitsi ajoneuvon kuljettajan keskiviikkona epäiltynä laittoman maahantulon järjestämisestä.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Seuraavat uutiset meiltä tunnin kuluttua kello 12. Tänään maan itäosassa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvisyys on runsasta ja sateita on luvassa. Lännessä ja Lapissa on monin paikoin aurinkoista. Tuuli tänään enimmäkseen kohtalaista ja eteläosissa se puhaltaa luoteen puolelta pohjoisessa koillisesta. Päivälämpötilat tänään 13-18 sateessa ja Lapissa 9-15. Huomenna lauantaina Immu Fight Night -päivänä eteläosissa maata pilvisyys on vaihtelevaa. Paikoin tulee sadekuuroja itäosasta Itä-Lappiin. On pilvistä ja satelee vettäkin paikoin. Länsi-Lappiin on laajalti aurinkoista. Tuuli on heikkoa. Huomisen lämpötilat 13-18 itärajan tuntumassa ja Pohjois-Lapissa 10-15.
2: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.
0: No hello, ihanaa perjantaita. On se laulu, että perjantaina olen rakastunut, niin ei se nyt ihan hevon deva kukku kuule de ole, vaan kyllähän perjantaissa on ihana klangi. Niin muuten kirjoittaa Tiinakin meidän WhatsAppissa. Tiinalla on loma meidän kuuntelijalla, Tiinalla 0403564556. Se on meidän numero, mitä sulla on viikonloppusuunnitelmissa. Tiinalla on semmoinen, että tänä alkuillasta Seinäjoelta junalla kohti Tamperetta tapaamaan ystäviä, sit sunnuntaina Turkkuseen ja iltalaivalla Tukholmaan ja sit vähän lomailua ystävien kanssa Ruotsissa. Hei Tiina, elät mun unelmaa.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
20: Radio Suomi Pop.
0: Ei se, että pääsee Turusta pois, vaan pääsee viettää ihanaa tommoista rentoaikaa ystävien kanssa. Parhaani täällä sulle seuraa pidän ja kaverina oon kello 14. Satu siis täällä. Moro nyt Westerinen yhtyeineen. 3 hyvää vinkkiä.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

Tämä on kappale Kipua. Ja vitsi, mikä story on tässäkin biisissä taustalla. Siellä on Teleksiä ja siellä on Kristin Braskin ääntä. Sitten tämäkin on tietysti versioitu Lauri Tähkän toimesta uudestaan. Perjantai, päivä 11. syyskuuta tänään. Seuraavaksi tulee miljoona sateen marraskuu. Saas nähdä. Mä en ole siis, en ole tietoinen, että kuka vetäisi tämän biisin. Ei ole semmoista tietoa tihkunut, mutta sen tiedän, että tänään Vain elämää ja Benjaminin päivä. Wow, hommat alkaa nyt sit ihan kunnolla. Ja ensi viikon perjantaina on Heikki Salon päivä. Eli niin saadaan siis todennäköisesti viikon päästä vastaus sit siihen, että kuka vetää marraskuun. Vain elämää ohjelman tiimoilta. Jatkot ovat sitten oikein viimeisen päälle, nimittäin ne on Suomi-popilla aina sunnuntaisin. By Sami Kuronen. Kannattaa ehdottomasti olla mukana. Kohta Anin ja Sara B:n tuhlaajapoika. Nyt miljoona sade.

0: Ensi kuun jälkeen se koittaa marraskuu. Tämä on Miljoona sateen legendaarinen biisi. Vitsi, tää on hyvä. Ah, ja ensi viikon perjantaina on sitten Heikki Salon päivä tuolla Vain elämä ohjelmassa. Hei, mitä sanot tästä? Aika megalomaaninen hitti on kyllä tältä vuodelta tämä. Ja kohta kuullaan, että minkälaista tunnustusta Liekin Heitin onkaan saanut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
13: Tavallista parempaa.
12: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
15: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
16: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
17: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
18: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
19: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
20: K-auto, miten voin auttaa?
21: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
20: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
21: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
20: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
21: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
22: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
23: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
24: Ei kun morjesta pöytään!
25: Puilo, mitä voin auttaa?
26: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
25: Aha.
26: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
25: Joo.
26: Ja musta kypärä.
25: No niin.
26: Niin.
25: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
26: Varmaan valot.
25: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
26: En. Tuun.
27: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
28: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Radio Suomi Popin perjantaissa soi Tuhlaaja poika, joiden paluuthan on ihan kirjoihin ja kansiin kirjattu. Tämä on Ani ja Sara B, mutta mitä sanot tästä? Se oli tammikuun 16. päivä tänä vuonna, kun tämä biisi julkistettiin. Uuden musiikin kilpailussa Liekin heitin vei sitten sen komeamman pokaalin ja pääsi Suomeen edustamaan. Ja loppuunkin tosiaan aika sellainen historiaa. Eilen torstaina musiikkikustantajat järjesti vuotuisen juhlansa ja Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin palkittiin vuoden biisinä 2026. Linda Lampenius puhelimen päässä. Onneksi olkoon.
1: Kiitos ihan hirveästi, kiitos. Mulla kävi hyvä sägää, kun mä sain tehdä niin hyvien tekijöiden kanssa, niin joo, on
0: hei.
1: Onnen Pekka.
0: Ja siis vitsi, musta on niin siistiä, kun sä oot toi tyyppi, joka jakaa sitä kunniaa. Tää tapahtuu monessa yhteydessä. Sä oot se tyyppi, joka nostaa sitä tiimiä esille, että yhdessä tätä tehdään. Se on Linda sinussa yksi hienoimmista asioista. Toivottavasti tää jotenkin niinku lähtee myös muutenkin leviämään, että se olisi se niinku kulttuuri, koska eihän näitä niinku yksinään näitä ei tehdä.
1: Ei niin, ja kiitos ihan hirveästi, kun sanot noin, mutta se on jotenkin mulle niin itsestäänselvää, että niin pitää tehdä ja sama asia just, että mutta jotenkin ehkä, en tiedä, mutta mä nyt oon semmoinen kanssa, että mä niinku ajattelen silleen niinku niistä, jotka tekee mun kanssa yhdessä ja sitten muutenkin jotenkin niin kuin tämä kulttuuri myös, niin kuin tämä Ruotsissa, kun esiinnytään tälleen, niin on semmoinen kanssa, että hirveästi nostetaan myös kaikkia muita artisteja, jotka on yhdessä ja muusikoita niin kuin lavalla. En mä tiedä, mutta se vaan niin kuin, mun mielestä se on niin itsestään selvää, koska eihän tätä nyt kukaan niin kuin meistä, joka tässä projeksessa ole niin kuin tehnyt yksin. Ja mä olin niin iloinen eilen, kun tuon palkintojen jaon jälkeen, kun mä en päässyt sinne, kun mun jalka leikattu, niin sieltä niin sen jälkeen sitten oli Riisi, Halis ja Vilma, kun ne oli mun kanssa sitten puhelimessa, juteltiin niiden kanssa, niin ne sanoi, kiitti itse asiassa tuosta samasta asiasta, mitä sä sanoit nyt, että mä aina huomioin niin kuin ne, jotka on siellä. Ja sitten ne sanoi, että se ei ole niin normaalia. Niin mä olin silleen, että mitä hittoa, mitä niin kuin ne artistit, miten ne voi. Että jos on sellaisia artisteja, joilla on niinku tommosia supertiimejä, jotka kuitenkin tekee ne biisit, joista, että ilman niitä biisejä ne artistit, eihän niillä olisi sitä menestystä tai niitä biisejä siellä. Että jos ei ne sitä sillä tavalla jaa tai laita sitä kiitosta ja kerro muille, niinku, että tämä ei ole vain minun ansiota. Niin joo, en tiedä. En vaan ehkä ymmärrä ihan sellaisia tyyppejä, jos sellaisia on.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.

Musiikkikustantajat juhlivat eilen ja gaalassa palkitti vuoden biisinä 26 tämä Linda ja Peten Liekin heitin. No ei oo ihme. Mr. Lordi sai muuten samassa tilaisuudessa kunniapalkinnon. Linda Lampenius kertoo kohta, että mitä hänen yleisössään on tapahtunut, minkälainen muutos ton Liekin heitin menestyksen jälkeen. Tästä vielä ennen 12. Nyt Uniklubi, joka muuten on tässä syssyllä tien päällä. Tää on Suomi Popilla kappale huomenna.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: tää on vaan niin kova biisi. Ensi vuonna 20-kymppiset tällä bändillä. Ja sen kunniaksi juhlakiertue, joka huipentuu hei toukokuussa, mieti, Tukholmaan. On kova. Liput tulee myyntiin ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Ilo ja kunnia olla mukana tolla kiertoilla. Hei, kohta porttareita ja komioita.
1: Radio Suomi Pop.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freemans.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
11: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
15: Aha.
16: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
15: Joo.
16: Ja musta kypärä.
15: No niin.
16: Niin.
15: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
16: Varmaan valot.
15: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
16: En.

0: Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan.

0: paikan pitoa.
1: Mikä? Possu! Toi pizza
2: voi... Ja mikä parasta?
3: Tietysti me!
1: Aivan oikein!
2: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
4: Kato, se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä

0: hoitaa.
1: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
4: Maailman rankin reality jatkuu.
5: No niin, sit liikkuu.
6: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
8: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
5: Nyt myös sitä!
4: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
6: Jokainen etsi rajoja.
9: Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä voit vaikuttaa siihen, mikä tarina kerrotaan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomipop.

0: soittamaan Mariskalta. Minä liityin sinuun. Kello tulee 12.10 minuuttia matkaa tuohon etappiin. Satu Kotonen täällä ja aivan kohtaa Aisekeliot Elinora osastoista tasatunnen taistelu hihkun täällä. Teemana tasatunnen taistelussa tulevat olemaan kappaleet, joita ei voi voittaa. Siis semmonen biisi on haussa sulta, jota ei voi voittaa. Ja samoin mun ehdokas tulee olemaan semmonen, että mä en usko, että sä pystyt sitä päihittämään. Niin tämmöisellä teemalla vedetään tänään. Hei, liekin heitin biisi Lindan ja Peten tulkitsema kappale, niin se sai eilen vuoden biisi tunnustuksen musakustantajien gaalassa. Paljon onnea, Linda Lampenius. Otaksun, että myöskin tommonen niinku aika nuori väki, niinku lapsiyleisö on myöskin löytänyt tiensä sinun äärelle, niin minkälaista postia on tullut tuolta lasten suunnalta?
1: Ihan sairaasti tullut, siis niin paljon, että mulla on niinku täysin niinku uusi yleisö. Aikaisemmin mulla on ollut klatarikonserteissa silleen niinku 65-70 plus siitä ylöspäin, ne on istunut siellä kirkoissa. Ja nyt yhtäkkiä, että ei oo, että jopa niinku että sekä niinku teini-ikäiset, jotka on yleensä silleen vähän, ne, että ehkä silleen, että mun ikäiset olisi vähän niinku semmosia tyhmiä ja vanhoja jotenkin. Ja sitten lapset, siis ihan pienet lapset ja niiden siis tietenkin silloin vanhemmat, jotka kirjoittaa ja lähettelee hirveästi kuvia ja videoita niiden pikulapsista, jotka katsoo sitä uudestaan ja uudestaan. Ja sitten se mieletön juttu, että, niin, että on ollut niinku tällaisia niin monia, jotka on sanonut, että niiden lapset nyt haluaa tai on aloittanut viulunsoiton. Tai sitten esimerkiksi että näin, että joo, että meidän Kalle oli niinku, että se on soittanut 3 vuotta viulua, mutta kun se ei ole silleen, että sitä on vähän kiusattu. Ja nyt se on yhtäkkiä niinku kingiluokassa. Niin silloin tuntui silleen, että yes, että nyt meni oikein tämä juttu. Koska ei se ole mikään nössä juttu soittaa viulua.
0: No ei todellakaan, Linda, kiitos. Sä oot kyllä mahdoton inspiraatio. Hei, Linda, naisen pari ja Pete Parkkosta soi muuten 12 jälkeen voimaa ja valoa, mutta nyt Aisekeliot.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.

0: Aisikelijat, ai että, soi tässä Ilta-Sanomien kello 12 uutiset aivan hetkisen kuluttua. Uutisten jälkeen Pete Parkkosta ja mamma Selli Noora.
1: Radio Suomi Pop.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
1: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
11: Moi.
12: Moi.
11: Mitäs sinne?
12: Mitäpä tässä?
11: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
12: Aha.
11: Täällä porukka viihtyy.
12: Hyvä, hyvä.
11: Niin, että tulisitko?
12: Mitä?
11: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
12: En mä nyt.
13: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
14: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
15: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
16: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
17: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
18: Koska pienempi ei riittäisi.
17: Aivan.
18: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
17: Kaikki peli?
18: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
17: En ihan ymmärrä.
18: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi epäilee lääkärikuntaan kuuluvia henkilöitä tai henkilöä Olivia Oraksen kuolemaan liittyen. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille tutkinnanjohtaja Juha Piippo. Piippo vahvistaa Ylelle, että kauneusoperaation seurauksena menehtynyt Oras kuoli 3 päivää operaation jälkeen. Poliisi vahvisti aiemmin, että se teki eilen ennalta ilmoittamattoman kotietsinnän Helsingissä Aleksanterinkadulla sijaitsevalle klinikalle. Lupa- ja valvontavirasto kertoi tänään keskeyttäneensä 2 plastiikkakirurgisen klinikan terveydenhuollon palvelut Helsingissä. Päätös koskee Plastic Surgery Center Helsinki Oy:tä sekä Plastic Surgery Center Tampere Oy:n Helsingin palveluyksikköä, jotka toimivat samoissa tiloissa Aleksanterin kadulla. Lupa- ja valvontaviraston mukaan potilasturvallisuus vaarantui toiminnassa vakavasti. Poliisi tutkii Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Rajavartiolaitos löysi viime sunnuntaina 5 Eritrean kansalaista ja 1 Marokon kansalaisen ajoneuvoon piiloutuneena Helsingin satamassa. Henkilöt yrittivät saapua maahan laittomasti. Ajoneuvo, josta henkilöt löydettiin, saapui matkustaja-aluksella Helsingin satamaan Tallinnasta. Helsingin käräjäoikeus vangitsi ajoneuvon kuljettajan keskiviikkona epäiltynä laittoman maahantulon järjestämisestä. Poliisi etsii yhä rekka-auton kuljettajaa varkaudessa sattuneen kuolonkolarin vuoksi. Alustavien tietojen mukaan valkoinen tukkirekka törmäsi eilisiltana mopoon varkauden keskustassa ja jatkoi matkaansa pysähtymättä. Mopoa kuljettanut 15-vuotias paikkakuntalainen poika kuoli tapahtumapaikalle.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Huomenna lauantaina eteläosissa kuurottaisia sateita ja pilvisyys lisääntyy. Huomenna itäosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella on runsasta pilvisyyttä luvassa ja paikoin vähän vesisateita. Pohjanmaalta Länsi-Lappiin ulottuvalla alueella sää on sen sijaan laajalti aurinkoista. Huomenna tuuli on heikkoa, päivälämpötilat 13-18 itärajalla ja sateessa paikoin alemmat lukemat.
11: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi-pop.
12: Suomen parhaat biisit.
10: Semmoinen Excelin paukuttelu ja karmit kaulassa teema on tänään tasatunnin taistelussa kuin kappale, jota ei voi voittaa missään battlessa, missään yhteydessä. Mikä on niinku

0: semmonen kirsikka musakakun päällä, että sitä ei peittoa mikään. Laita semmonen mulle. Mulla on aika hyvä, mulla on aika mieletön hitti tossa esitellä sulle. Tasatunnin taistelu käydään siis kahden kappaleen välillä. Toinen on juontajan valitsema, toinen on kuuntelijan. Ja nyt siis teema on heitetty ja arpa. Ja nyt odottelen, että mitä sinä laitat vastaamaan. Esittelen mun omani tos ihan hetkisen kuluttua. Mitäs täällä?
1: No se biisi, mitä ei voi voittaa, niin se on eittämättä Ukko Metso.
0: Noi hoi! 0403564556. Mikä on sulle semmoinen laulu, mitä ei voi voittaa? Laita se mulle tänne.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
1: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
2: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
3: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.

Kaunen voimaa ja valoa. Mulla on kyllä kuppi. Ei ole nurin, joskus menee nurin, mutta on se kyllä täynnä ääriä myöten. Hyvää perjantaita, Satu Kotonen täällä. Tasatunnin taistelussa tässä ohjelmassa käydään semmoinen kahden kappaleen vääntö, jossa sitten lopulta kuuntelijat kertoo, että kumpi on niinku osuvampi. Ja teema tänään perjantaina ovat kappaleet, joita ei voi voittaa. On tullut ihan loistavia ehdokkaita. Mulla on tullut vähän puntti taas tutiseen, niin kuin tällä viikolla tutistu muuten parin otteeseenkin. Mutta vielä saa siis laittaa ehdokkaita tulemaan. 0403564556. Mikä on semmoinen biisi sun mielestä, jota ei voi yksinkertaisesti voittaa? Mun ehdokas on, tää on cover-biisi. Muistatko elokuvan Helmiä ja sikoja 2003? Sydämeni osuman sai, nuoli on... Siiri Nordi, Sydämeni osuman sai. Se on mun ehdokas tänään. Pistä paremmaksi, jumalaare! Nyt saa laittaa. Hei, mä luulen, että tota ei voita mikään.

Eemin syntymäpäivä. Kello on 15 yli 12. Nämä taputukset, tiedät, osaat laulaa tän vaikka unissasi. Nyt tulee Kaija K. Oodi supernaisille. Taas

0: kuningatar itte. Kaija K. Supernaiset soi Radio Suomi Popilla. Hyvää perjantaita. Satu K. täällä. Gimmelin roviolla pyöräytetään kohta soimaan ja kohta myös Vain elämää maistiaisbiisi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
13: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
14: Puhdistamo CD-sinkki.
15: Siis mitä ihmettä sä selität?
16: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
15: Okei.
16: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
15: Puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo.
17: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
18: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eikker Line.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
0: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Moi.
18: Moi.
7: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
18: En mä nyt.
14: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele. Hei, silloin kun lapset oli pienempiä, niin välillä joutui äsken vähän sellainen sensuroimaan, että jos tuli kirosanoja, mutta nyt tämä on asia erikseen. Silloin kun on kirosanalle paikka, niin sit se menee kyllä, ei siinä mitään. Hei, kohta tulee Gimmelin roviolla, Saran yhtenä iltana kuulen, eli Hector-coveri. Ja sitten pian kuulet, että minkälaisia aivan järjettömän kovia biisejä tänne on tullut. Siis teemana tasatunnin taistelussa on, että biisit, joita ei voi voittaa, niin voin sanoa, että tässä on taas Roger Rabbit järjestellyt itsensä hyvin pahasti ansaan. Mutta seuraava biisi on Nelli Matulan kappale. Se on siis Benjaminin alun perin, mutta Nelli Matula ottaa sen hoitaakseen tämän iltaisessa Vain elämä-ohjelmassa. Eli pääset nyt niin kuin pikkasen kurkistaa, että mitä on tiedossa tänä iltana, kun Vain elämää käynnistyy Benkun jaksolla oikein kunnolla. 0403564556 on WhatsApp-numero. Nyt tuli kyllä Susannalta viesti, joka sulattaa mun sydämen.
1: Siis nyt on pakko laittaa tämmöistä ääniviestiä, koska sulla on aivan mahtavia biisejä, mitä tässä mä oon ajanut mökiltä kotiopäin. Ja nämä matkan biisit, mä oon niin voimaantunut tässä matkalla, että aivan upeeta. Kiitos Satu.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Niin, sä rakastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: perjantai. Tää on Radio Suomi Pop ja Gimmel soi. Tääkin olisi voinut olla mukana tasatunnin taistelussa, jos minulta kysytään. Mutta mitäs Kari ehdottaa tasatunnin taisteluun?
1: Tasatunnin taistoon kääriä, cha-cha-cha. Koko maailma rakastaa kääriä.
2: Laura esittää kisan mukaan Lauri Tähkän polte. Sitä ei voita mikään. Kihkeyttä kuvaa,
3: hulluutta huumaa. Raptorin tosi tarttuva täytepiisi.
0: Hei! Joona! Nyt vedit kyllä aikamoisen ässän hihasta. Tällä viikolla muuten, viime viikolla kuultiinkin Raptoria, tuli Debbie Gibson. Se voitti taannoin. Mut mitäs Tuomas?
4: Tasatunnin taistoo ehdokkaaksi ohikiitävää. Sitä ei voi voittaa.
5: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Kappaleet, joita ei voi voittaa. Tää on mun ehdokas Siiri Nordin Sydämeni osumaan sai sulan täällä. Ja sit Juha Tapion ohikiitävää. Ihan todella kova biisi. Nyt näiden väliltä sit väännetään. Kumman haluat kuulla tätä viestiä?
5: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Tuli mieleen, että kun toi voittobiisi soi siis kello 13, niin toimi sitä ennen. Laita mulle viesti, ääniviestit best näin radio-olosuhteissa. 0403564556. Kumman haluat kuulla, sydämeni osuman sai sydämeni vai sitten ohi kiitävää Juha Tapiolta? Tää on Sara.

0: Sektorin legendaarinen biisi Sara-yhtyeen käsittelyssä Roskis Prinssi-leffasta tämä vuodelta 2011. 12.40. Niissä lukemissa mennään perjantaita. Tämä on Radio Suomi Pop. Kohta iltaan. Se menee hyvin tai se menee ohi. Tai siitä hauskan story saa. Jep. Tässäkin päivässä on paljon sellaisia. Siis Tukehan joi tänä aamuna tissimaitoa. Siis tosi juttu. Ai vitsi, mulla on kramppaa oikeasti kylkiluut. Joo, videota odotellessa niin sanotusti. Mutta tää on siis tosi juttu, että semmonen normipäivä täällä. Siis ei ole normipäivä, ei oikeesti. Hei, nyt apua. Okei, koko itse puppe. Siis kello 13 jälkeen soiva biisi on vielä nyt mysteeri. Mä odotan innolla, että kumman sä valitset. Mun ehdokas on Siri Nordinin Sydämeni osuma. Sai sitten kuuntelijalta Tuomakselta, tuli jo ohikiitävä Juha Tapiolta. 0403564556. Mitäs laittaa Rebekka?
1: Sydämeni osuman sai. Siitä on niin pitkä aika, kun mä oon viimeksi kuullut tuota biisiä, että oisko sitten sitä tasatunnilla.
0: Oi vitsi, mä oisin voinut kuvitella, että tää oli Abreu. Ihan saman kuullut. Mitä mieltä sä oot, Siiri vai Juha, niin pistä viestiä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freemans.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
12: Hola hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
14: Varmasti mehevämpää.
13: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
14: Tavallista parempaa.
13: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
14: Hei joo!
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Hei, onko sulla purkkaa?
16: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
15: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
17: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
18: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
19: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
20: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.

0: apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei oo yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
7: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman Murhatut, Karkotetut ja tietysti myös Petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
8: Supla, podcastit ja radio.

0: No, ootte sitten kattonut Miss Suomi-kilpailuja, kun ne tulee? Siis
1: mä toivoisin sen talent-osion niin kuin sillä, eikä nyt...
0: Mä en toivo sitä ollenkaan, mitä mä oon nähnyt niitä jotain. Se on ollut
1: kaikilla
0: tosi vaikea
1: kattoa. Kaikilla on joku piilevä taito, mitä pystyisi niin kuin tekemään. Jos
0: no olisit... mitä sä tekisit siellä?
1: No mä soittaisin vaikka rumpuja tai joku tommonen. Mitä sä Tuukko tekisit, jos sulla olisi missä olisi talent-juttu?
2: Tunnistaisin tinttisarjakuvia pelkästään kansista.
3: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: kolmas nainen. Legendaarinen biisi, hyvä ja kaunis, vuodelta 90. Jos tämän niin kuin biisin julkaisun ajalta miettii ja silleen, että on sanonta, että auton perävalot vilkkuu, niin mitkä oli ne perävalot autoissa, mitkä vilkkuu eniten vuonna 90, niin Corollan. Se oli sitä aikaa. Hei, perjantai ja tässä niin kuin, siis kaikki on niin mainiosti kuin vaan voi olla, vielä kun kahvia sais. Ja sit kun selvittäis, että kumpi näistä lauluista pitäisi saada soimaan.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Kappaleet, joita ei voi voittaa taistelussa, on teemana. Tää on mun ehdokas, Siiri Nordin Sydämeni osuma sai. Sitten tuli Juha Tapion ohikietävä. Ei vitsi, tää on kyllä paha. Mut minähän ei tätä päätä, vaan sinä päätät. Laita viestiä, kun mä haluat kuulla yhden jälkeen.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.

0: Loistavaa Viiviltä aamun kuiskaus. Kello tulee 13, uutiset luvassa. Muun muassa Portion Boys ja ainakin Soja Yöyhtye Likaiset legendat kohta. Uutisissa uusimmat tiedot liittyen Olivia Oraksen menehtymiseen. Tutkinnanjohtaja Juha Piippo vahvistaa Ilta-Sanomille, että kauneusoperaation seurauksena menehtynyt Olivia Oras kuoli 3 päivää operaation jälkeen. Tästä surullisesta tapauksesta uusimmat tiedot hetkisen kuluttua.
1: Radio Suomi Pop.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman. Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
15: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäyntihierojallemme nyt vain 46€ osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.

0: kesässä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Suomessa kehitetty parkki.

0: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Maailman rankin reality jatkuu.
8: No niin, sit liikkuu.
9: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
10: Pää pinnan alle!
11: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
8: Nyt lyö sitä!
7: Erikoisjoukot. Nyt Ruudussa ja torstaina 9.4.
9: Jokainen etsi rajoja.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Tutkinnanjohtaja Juha Piippo vahvistaa Ilta-Sanomille, että kauneusoperaation seurauksena menehtynyt Olivia Oras kuoli 3 päivää operaation jälkeen. Tutkinnanjohtajan mukaan Oras oli sairaalassa kuolemaansa asti. Piippo kertoo IS:lle myös, että poliisi epäilee lääkärikuntaan kuuluvia henkilöitä tai henkilöä Oraksen kuolemaan liittyen. Poliisi tutkii Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Poliisi vahvisti aiemmin, että se teki eilen ennalta ilmoittamattoman kotietsinnän Helsingissä Aleksanterin kadulla sijaitsevalle klinikalle. Lupa- ja valvontavirasto kertoi tänään keskeyttäneensä 2 plastiikkakirurgisen klinikan terveydenhuollon palvelut Helsingissä. Päätös koskee Plastic Surgery Center Helsinki Oy:tä sekä Plastic Surgery Center Tampere Oy:n Helsingin palveluyksikköä, jotka toimivat samoissa tiloissa Aleksanterin kadulla. Lupa- ja valvontaviraston mukaan potilasturvallisuus vaarantui toiminnassa vakavasti. Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsittelee tänään poikkeuksellista hautarauhan rikkomista Turussa. 80-vuotiaan lääkärimiehen syytetään säilyttäneen vanhempiensa ruumiita pakastimissa lähes 30 vuoden ajan. Hautarauhan rikkomisesta epäillään myös lääkärimiehen veljeä. Poliisi etsii yhä rekka-auton kuljettajaa varkaudessa sattuneen kuolonkolarin vuoksi. Alustavien tietojen mukaan valkoinen tukkirekka törmäsi eilisiltana mopoon Varkauden keskustassa ja jatkoi matkaansa pysähtymättä. Mopoa kuljettanut 15-vuotias paikkakuntalainen poika kuoli tapahtumapaikalle.
12: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Kello on 3:13. Huomenna eteläosissa kuurattaisia sateita ja pilvisyyttä. Itäosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella pilvisyys on runsasta ja paikoin satelee vähän vettä. Mutta aurinko paistelee Pohjanmaalta Länsi-Lappiin ulottuvalla alueella. Huomisen lämpötilat 13 ja 18 välillä itärajalla ja sateessa sitten paikoin alemmat lukemat.
15: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
12: Radio Suomi-pop.
16: Suomen

0: Kappaleet, joita ei voi voittaa, ovat vastakkain. Niitä on kaksi pitkällisen pohdinnan jälkeen. Juha Tapion ohikiitävä tuli kuulijapuolelta ja sitten mun ehdokas on Siiri Nordinin sydämeni osuman sai. Saas nähdä, miten tässä nyt käy. Tää on kyllä nyt jännittävää. Voittolaulu soi ihan just 0403564556. Mitä sanoo Jury eli meidän kuuntelijat?
1: Siis kyllähän se Helmiä ja sikoja on ollut semmoinen leffa, mikä on vienyt mun sydämen aikoinaan. Ja kyllähän toi biisi, Siirin biisi on kyllä ihan pestä.
2: Heippa Satu, piste Tapion ohi kiitävälle. Oon joskus livenä kuullut, niin kylmiksethän siitä tuli. Aurinkoista viikonloppua kaikille, heippa!
3: Taso tunnin taistoon. Siiri Nordin, yes.
4: Sydän sai osuman.
5: No kyllähän me nyt näistä kahdesta ehdottomasti laitetaan Siiriä tulemaan ja lauletaan täysillä mukana.
6: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi. Radio Suomi Pop.

Siiri Nordin Radio Suomi Popilla. Tasatuli taistelun voittobiisinä soi Sydämeni osuma sai. Tämä versio on 2003 vuodelta. Orkis on Gene Pitnin Something's Got a Hold of My Heart vuodelta 68. Ja sitten tietysti herrat Kuosmanen ja Mustajärvi Sydän syrjällään. Se tuli tuossa Ysärin puolivälissä. Huh, mikä biisi! Ja nyt sitten kaikki me oman elämämme Toni Niemiset, niin nyt hypätään, uskalletaan rakastaa. Tää on Portion Boys, Radio Suomi Popin perjantaissa, kello kohta 10 yli 1.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Tämä on viimeinen tanssi, Asian Labeem ja Olavi Uusivirta. Ihanaa perjantaita tavoittelee Satu Kotonen. Halo Helsinki ja kohta Mirellan timantteja tulossa. Sitten semmoinen biisi Apulannan tuotannosta, joka se on vähän silleen, että pistää pari napsua sitten kovemmalle, kun sen kuulee. Hei, on olemassa asioita, joita ei ole vielä tälle päivälle ratkaistu. Siis ensi tiistaina on semmoinen hieno ilta tiedossa Suomen Helsingissä, että Happoradio soitattaa uuden albuminsa meidän kuuntelijoille, semmoiselle tietylle vähän pienemmälle porukalle ennakkoon. Levy tulee viikon päästä perjantaina, toi Happiksen uusi albumi, mutta ennakkokuuntelutilaisuus, oikein juhlallinen sellainen. Siis ei ole mitään pönötystä, että ei sellaista ei ole tiedossa. Noi on niin holvatonta porukkaa tuossa bändissä, että se on varmaan semmoista, sanotaan, että tulee varmasti olemaan hyvinkin hauskaa. Niin siellä kuunnellaan siis toi albumi kokonaisuudessaan ja sitten on luvannut esiintyä siellä vetässä sen pienen akkarisetin ja siellä on snacksia ja tämän tyyppistä. Niin semmonen olisi ja nyt sitten tarjoilen tässä sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden tarttua tähän tilaisuuteen. Ensi tiistaina se on. Ja meillä on ollut tässä tämän viikon ajan käynnissä kilpailu, jossa pitää bongata Happoradion keulakuvan Aki Tykin lausumana otteita Happoradio-hiteistä ja tätä seuraavaa bongataan. Eli kun sä kuulet tämän, niin soita mulle 010 800 103.
1: Miehes sulle tuo lasin viiniä ja vettä. On niin herttaista, että se kuvottaa.
0: Nyt tietysti rullaa siellä, että mikä biisi toi on. Mut siis, Se on Che Guevara, yes. Ja sit kun toi lause tulee tässä niin kun seuraavan vajan tunnin sisällä, niin soita mulle äkkiä. Niin sä voit päästä sinne Happiksen uuden albumin ennakkokuuntelutilaisuuteen. Ja numero oli 010 800 103. Nyt Yö ja likaiset legendat.

0: YÖ-yhtyeen likaiset legendat. Kylmät väreet kyllä menee, kun tämä biisi soi. On hieno laulu. Mirellan timanttei, aika monen yhteislaulubiisi tuokin, niin se soi ihan kohta jo Halo Helsinkiä. Ensi vuonna 20-vuotiaan juhlistavaa bändiä kuullaan myös ihan pian.
1: Radio Suomi Pop.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freemans.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
11: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
12: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
13: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
12: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
13: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
12: Huoleton Plus?
13: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
12: Ei ole yhtään mua.
1: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
14: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
5: Yeah!
6: Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
7: Mikä? Possu?
8: Toi pizza
9: voi... Ja mikä parasta?
10: Tietysti me!
11: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
12: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Oi vaan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
15: Nyt myös

0: ultravahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
1: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
6: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
7: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
8: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
7: Kato, se on jo kuljetuksessa.
8: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Halo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä? Tyypit julkisti keskiviikkona ensi vuodelle, kun juhlivat 20-vuotiaita, niin semmoisen kiertueen, että ei ole kyllä ennen nähty. Se huipentuu toukokuussa Tukholmaan. Ihan mahtava idea. Vitsi, miten siistiä. Hei, Suomi-pop on mukana tossa. Ja me kyselläänkin itse asiassa tuolla meidän saitilla, että mikä on sulle tärkein Halo Helsingin biisi, käy kertomassa. 13.30 sharp on kellossa, kohta Apiksen Hiekka, Mirellan Timanttei. Toi Mirellan Timanttei-biisi on semmoinen, että sitä kun kuuntelee niin kun vaikka napeilla, niin ihan kaikkia nyansseja, mitä sinne on laitettu, niin ei välttämättä kuule. Mut sit kun sitä kuuntelee autossa, niin vasta jotenkin kuuluukin oikein kunnolla. Biistana sillä lailla tietysti, miten on aina tuotettu ja muuta vastaavaa. Ja siis autossa muutenkin, niin siis musan kuunteluhan on siis ihan parasta. Ja ehkä kun meillä on siis semmoinen kilpailu. Meillä on yhteistyö Suomen Popin päivän ja sitten BMWn kanssa. Meillä on semmoinen kilpailu, jossa kysellään, että millainen olisi unelmien roadtrip. Jos pääsis 8 viikoksi roadtripille sille, että olisi BMW alla ja sais niinku maalailla ihan kunnolla, niin mä varmaan siis ottaisin sille, että mä olin 8 viikossa sinne itsekseni. Vähän vaan kuuntelen musaa ja luukuttaa. Ei tarvi huolehtia kenenkään mun pissatavoista yhtään. Mikä sulla on tilanne? Kenenkaan haluaisit lähteä? Tai niinku, et millainen olisi se sun unelmien roadtrip? Käy kertomassa. supla.fi/radiosuomipop. Sieltä pääset osallistumaan tuohon kisaan ja pääset kertoa tuosta sun unelmien roadtripistä. Ja sit pääset myöskin katsomaan, että mitä toi tarkoittaa BMW leasing. Hyvin tommonen niinku simppeli, aika huoletonta menoa. Kiinteä kuukausimaksu ilman yllätyksiä, on premium-palveluita, merkkihuoltoa, rengaspalveluita ja tämän tyyppisiä asioita. Käy kurkkaamassa toi supla.fi/radiosuomipop. Ja hei, maanantaihin asti aikaa osallistua kisaan. Mut nyt se Mirellan Timanttei. Kuunnella. Tää on niin hieno biisi ja hieno tuotanto.

0: Miehes sulle tuo lasin viiniä ja vettä. On niin herttaista, että se kuvottaa.
1: No niin, hyvä herrasväki. Nyt on aika ottaa luuri kauniiseen käteen. 010-800-1003. Eka soittaja pääsee katsoa Happoradion uuden albumin ennakkokuuntelutilaisuutta, äimistelemään sitä, nauttimaan tunnelmasta ystävän kanssa. Nyt äkkiä soittaa tänne päin. Tämä on Apulanta Hiekka. 010-800-1003.

0: Radio Suomi Pop.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
10: Mitä? Vain 10?
11: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas. Nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
0: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
12: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalaiset omenat. 2,49 kiloa.
12: Tavallista parempaa.
0: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
12: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
14: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
13: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Jaa.
13: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
15: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
17: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
18: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
19: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
18: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
19: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
18: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
20: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
21: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
22: K-auto, miten voin auttaa?
23: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
22: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
23: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
22: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
23: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
1: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
24: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: löytö- ja kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa Panero.

kilpailua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: joku, johon nojata. Sanni ja tuloissa Nelli Matula, Elinora Samuli Putroa. Kello 14. Ilta-Sanomien uutiset aivan kohta ja sitten niiden jälkeen. Juho Keskitalo sun iltapäivä seurana.
1: Voin olla sulle joku, johon nojata.
2: Radio Suomi Pop ja Happoradio. Voita liput uuden levyn ennakkokuunteluun.
0: Äsken oli mahdollisuus voittaa tästä lähetyksestä liput tuohon tilaisuuteen, mutta myöskin sosiaalisesta mediasta on mahdollisuus liput voittaa. Mutta onneksi olkoon, Heidi pääsee Happista katsomaan, miten tärkeä bändi on sulle, Happoradio.
3: Tosi tärkeästä bändistä kyllä kyse, että asun itse pienellä paikkakunnalla ja huomasin, että heillä on keikka tuossa loppuvuodessa meidän pienessä kulttuurikeskuksessa ja sinne oli jo liput itsellä varattuna, mutta tästä syksystähän tulee tosi huikea. Tämän asian suhteen.
1: Salin lattia oli tahmea ja täynnä tanssia ja kummia.

0: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
1: Niin.

0: Radio Suomi Pop.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freemans.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
10: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.

0: Kalaneuvos. Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
8: Käyttöauto.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
11: Ah, tavallista parempaa.
10: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia vitosella.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
13: Mä oon Olin Vekessä.
12: Mä, hajautatko ollenkaan?
13: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
12: Hold up! Puutko sä Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
15: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
16: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
17: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
16: Ja uudestaan.

0: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Kauneusoperaation seurauksena menehtynyt Olivia Oras kuoli 3 päivää operaation jälkeen. Tutkinnanjohtaja Juha Piipon mukaan Oras oli sairaalassa kuolemaansa asti. Poliisi epäilee lääkärikuntaan kuuluvia henkilöitä tai henkilöä Oraksen kuolemaan liittyen. Poliisi tutkii Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Entisen ralliautoilijan Jari-Matti Latvalan verokäräjät ovat jatkuneet tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Latvalaa syytetään törkeästä veropetoksesta. Syyttäjä vaatii Latvalalle vähintään 3 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Latvalan puolustus kiistää rikoksen ja ennen kaikkea tahallisuuden. Tänään oikeudessa kuullaan puolustuksen todistajia ja Latvalaa itseään. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäynnin etenemistä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Poliisi pyytää havaintoja tapauksesta, jossa lastenvaunut kaatuivat linja-autossa ja vaunuissa ollut noin 1-vuoden ikäinen vauva loukkaantui lievästi. Tilanne sattui Espoossa 15. heinäkuuta linjalla 531 Espoon keskuksen ja Matinkylän välillä. Poliisi selvittää, onko linja-auton kuljettaja syyllistynyt liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja vamman tuottamukseen. Autoilija törmäsi 2 pyöräilijään Porissa Rauhanpuiston liikenneympyrän läheisyydessä tänään vähän ennen 1:30. Pyöräilijät olivat suojatiellä, kun henkilöauto osui heihin liikenneympyrän viereisellä suojatiellä. Ensihoito kuljetti molemmat pyöräilijät tarkastukseen. Henkilöauton kuljettaja selvisi tilanteesta loukkaantumatta.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
3: Siis kuulinko mä oikein? Kuulinko mä oikein, että tässä viimeisessä uutisessa kerrottiin, että henkilöauto on törmännyt 2 pyöräilijään ja siinä lopussa kerrottiin, että henkilöauton kuljettaja selvisi tilanteesta vammoita. No hyvä. Tiedätkö, voi meidän rukouksia tälle ajajalle, joka on kumonnut 2 pyöräilijää ja onneksi ei käynyt hänelle sitten kummemmin. Vaikka voisi olettaa, siis tiedät sä, että jos henkilöauto törmää pyörään, niin kyllähän se niin kuin ihminen siellä auton sisällä, niin hän on ensisijaisesti vaarassa. Huomenna lauantain Etelä-Suomessa 15 asteinen ja sateinen, länsirannikko 16 aurinkoa, Itä-Suomi 12 astetta ja puoli pilvistä, maan keskiosa aurinkoista ja 13, Pohjois-Suomi 13 ja aurinkoista siellä myös.
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Ja äsken kävimme läpi lauantain sään, joka tarkoittaa sitä, että tänään on perjantai, joka tarkoittaa mitäs muutakaan kuin tätä starttia.

hyvää perjantai-iltapäivää. Viikonloppu on täällä. Ja tässä on Elli Matulalta hitaammin hautaan. Elli Noora ja Samuli Putronen osuma otetaan heti tähän perään ja sen jälkeen jutellaan vielä viimeistä kertaa ilmaisista hampurilaisista. Viimeinen mahis voittaa niitä.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Kohta sillä on merkitystä. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi-popilla ensi viikosta eteenpäin.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Putron osuma Radio Suomi Popin perjantai-iltapäivässä Juho studiossa. Ja kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin nyt sitten viimeistä kertaa vielä muistuttelen ilmaisista hampurilaisista. Tosin tämä on pikkasen harhaanjohtavasti sanottu, koska kyseessä ei ole kuitenkaan siis niin kuin ilmaiset hampurilaiset pelkästään, vaan ehkä olisi oikeampaa sanoa, että ilmainen ruoka. Eli supla.fi kautta Radio Suomi Pop-sivustolle, kun meet, niin sieltä löytyy tämmöinen Panchovillan banneri. Ja siitä kun klikkaat, niin täällä on mahdollisuus voittaa siis 50 euron lahjakortti Panchovillaan. Ja okei, Panchovillassa on menossa siis burgeriviikot. Ne burgeriviikot ei ole vielä päättymässä, ne kestää koko syyskuun. Mutta tämä arvonta, josta tämän 50 lahjakortin voit voittaa, niin tämä on nyt loppumassa. Ja sulla on vielä kuitenkin mahdollisuus se 50 lahjakortti voittaa. Ja voit sitten käyttää sen lahjakortin joko siihen, että syöt näitä burgereita. Siellä on siis tällä kertaa sellainen teema, että on tämmöisiä niin kuin klassikkohamppareita vuosien varrelta niin nostettu takaisin listalle. Tai totta kai sieltä löytyy ruokalistalta kaikkea muutakin, mutta iso ja lämmin suositus näille hamppareille. Mä oon kertonut tämän moneen kertaan, mutta nopsaan vielä sanon, että mähän oon siis kerran suunnitellut oman hampurilaisen Panchovillaan. Mulla oli silloin tämmöinen burgeri battle Harri Moision kanssa. No mä voitin sen, jos sä nyt mietit, että miten siinä kävi. Mä voitin. Mut kuitenkin, niin silloin tuli paneuduttu oikein kunnolla siihen, että minkälaisia ne kaikki raaka-aineet on. He tekee siis itse kaikki soossit. Ja on niinku laadukasta ja maukasta kamaa. Et voin suositella ja käy osallistumassa.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja samalla kun käyt osallistumassa, niin mä pidän huolen, että Suomen parhaat biisit soi. Tässä tarjolla elokuun saatilla. Seuraavaksi ruokalistalla Portion pois ja Komioiden Koko Suomi tanssii sekä Olli Haloselta Vähän rahaa, paljon rakkautta. Hyvää perjantai-iltapäivää ja volatkaa.

0: Mulla tulee tosta aina mieleen niinku Satan olla saatilla. Vähän silleen niinku huonolla Suomella. Mutta elokuun saatilla tässä siis oli kuitenkin Suomi-popin perjantailta päivässä 14.17 kello ja Juho studiossa. Portion pois se komiat, koko Suomi tanssii sekä Olli Halosen Vähän rahaa paljon rakkautta. Nämä kappaleet lupasin äsken soittaa seuraavaksi, niin soitankin. Ja välittömästi näiden jälkeen niin tulossa sitten viikon viimeistä kertaa Poppaako, jossa on tällä viikolla arvioitavana Kikin kappale Kuoleman tanssi, joka siis nimestään huolimatta ei kerro kuolemasta, vaan juhlistaa elämää. Ja on ollut vähän semmoista hajontaa siinä, että minkälainen vastaanotto kyseiselle kappaleelle on ollut. Ja sitä suuremmalla syyllä niin jää sä linjoille ja kerro, mitä sä siitä tykkäät.
1: Radio Suomi Pop.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Ves.
6: Freemans.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
11: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
13: Kärkkäiseltä löytyy.
14: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
15: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
16: No mikä sulla nyt on?
17: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
16: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
17: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
18: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
19: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
20: VR. Yhteisellä matkalla.
21: Helsinki, Espoo, Turku.
22: Tampere, Lahti, Kouvola.
21: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
22: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
21: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
22: Ja sitten lauletaan.
23: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
24: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
25: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
26: Saletisti onnistuu! Sale!
27: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
28: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
27: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
28: Hesessä veke on aina halvempi.
27: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
26: Hesburger!
29: Hyvää päivää, rouva! Upea leopardikuosinen kissa teillä.
30: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
29: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
30: Miten tiesitte?
29: Ihan oli villi arvaus.
31: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
32: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
33: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
34: Huutokaupat.comista.
0: tästä ei sitten huudella.
1: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu-iloon.
5: Radio Suomi.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Meillä on vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Olli Haloselta Radio Suomi Popilla. Ja tässä poppaako.
2: Aika selvittää, poppaako.
0: Viimeistä viedään Kikin kuoleman tanssikappaleen kanssa. Siis totta kai kyseinen biisi voi hyvinkin soida tulevaisuudessa ylipäätään Radio Suomi Popilla, mutta nyt se on viimeistä kertaa arvioitavana tässä poppaako-osiossa. Eli nyt on myös sulla viimeinen mahdollisuus kuulostella kappaletta esimerkiksi 1,5 minsaa, 2 minsaa ja siinä vaiheessa viimeistään sitten ottaa puhelin tällä tavalla käteen, painaa sen, meet WhatsAppiin ja alat nauhoittamaan ääniviestiä tai sitten kirjoitat numeroon 0403564556 ja kerrot, että mitä tykkäät kappaleesta. Se, minkä takia määrittelin, että semmoinen 1,5–2 minsaa on hyvä käyttää siihen kuunteluun ja sitten sen jälkeen alkaa arvioimaan, niin se liittyy siis siihen, että biisi kestää 2:51, niin tällä tavalla se ehtii sitten varmasti ajoissa sun viesti tänne perille. Mutta nyt tässä kappale pilmittä puhetta tulee, mitä sä tykkäät, Kiki, kuoleman tanssi, poppaako?

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Kiki ja kuoleman tanssi arvioitavana nyt viimeistä kertaa poppaako osiossa. Verkkoäänestyksessä tilanne on about sama kuin mitä se on ollut nyt jo. Onko tämä nyt sitten kolmatta päivää? Eli 63% äänestäneistä sanoo, että kappale todellakin poppaa. Ei semmoinen niin kuin läpimurtotulos, mutta ei tietysti myöskään mikään hassumpi. Mä aloitan Tontsan viestistä. Mulla olikin tässä meidän keskustelu jo WhatsAppissa valmiina auki, kun hän kysyi, että olisiko mulla takataskussa tai hihassa jotain pientä maistiaista päivän vain elämään jakson kappaleista. Ja mä sanoin, että tiedätkö, että mä oon ihan yhtä ulalla niistä kuin kaikki muutkin. Mä oon samalla viivalla. Mulla ei ole täällä mitään semmoista niin kuin pöydän alla tietoa niistä, mutta kato, Jannella on joskus aikanaan ollut perjantaisena niin kuin silleen väläyttää vähän jotain niitä kappaleita etupeltoon. Mutta joo, meitsikin katsoo tänään ihan samalla tavalla telkkarin äärestä. No niin, nyt kuunnellaan, mitä Tontsa sitten tähän poppaakoosioon laittoi.
2: Moro, Juho.
1: Terve.
2: Ei tää kyllä oikein poppaa. 3 kertaa kuullut tällä viikolla ja ei se vaan lähe. Ja mä oon samaa mieltä kuin moni muukin kuulija, että tää kyllä kuulostaa jotenkin tutulta toi melodia. Olisiko se joku UMK:ssa tai Euroviisuissa joku biisi, mistä, mistä toi on tosi tutun kuulainen, mutta ei poppa. Lähdetään ensi viikolla katsoa uudestaan, olisiko sun parempi biisi siellä Jukeboxissa. Kiitti, mukavaa viikonloppua, moro.
1: Mukavaa viikonloppua sinne myös. Ja joo, moni on tosiaan sanonut, että se muistuttaa jotain kappaletta, mutta ei ole muistanut, että mitä. Ja en muista kyllä siis minäkään. Juha kirjoittaa, että nyt poppaa jo isosti. Hyvää viikonloppua kaikille ihmisille ja porilaisille. Juha on itse siis Raumalta. Sitten hän jatkaa tässä, että miksi porilainen käy Raumalla vain kerran vuodessa? Se käy hakemassa joululahjaksi uuden suunnan elämälle. Tämähän on siis tämä, mä oon sanonut ennenkin, mutta sanon uudestaan, että se on ilo ja kunnia mulla olla niin kuin alustana, toimia alustana tämmöiselle Pori vastaan Rauman naljailulle ja toisinpäin myös. Juha-Pekka kirjoittaa, kuulostaa ihan joltain Euroviisulta, en osaa sanoa, poppaako. Helena taas sanoo, että moi Juho, kyllä tämä poppaa, mutta ei ihan 100%, noin 70%. Mukavaa viikonloppua sinne myös. Ja poimitaan täältä vielä sitten Niinan viesti, kyllähän toi Kiki niin kauniisti laulaa, biisi on ihan hyvä, sanoisin 60% poppaa.
0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
1: Tässä Dendran paha poika. Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Soi seuraavaksi. Minäkin jäin kaipaamaan Miian puujalkaa vitsiä, mutta onneksi Juha Raumalta toimi tänään tuuraajana. Kiitos paljon.

0: Gallupilla. Lauri täällä WhatsAppissa jatkaa vielä tätä Rauma vs. Pori, Pori vs. Rauma jutskaa. Hän kirjoitti, että moi Juho, tiedätkö miksi Porin ässät ajaa vieraspeliin Turkuun Säkylän kautta? Kysyin, että no. Ja sitten hän sanoi, että ette tarvitse ajaa Rauman ohi. Ja joo, mulla tuli tosta mieleen, kun me Tontsan kanssa siis viestiteltiin tossa, että olisiko mulla jotain paljastuksia vain elämää. Häntä niillä vain elämää, hän ikävä kyllä ei ollut. Sitten hän kertoi, että tänään arvioitavana vikaa kertaa poppaako-osiossa ollut Kikin kuoleman tanssi ei oikein lähe. Että olisiko ensi viikolle nyt sitten jotain parempaa. Niin pitäisikö meidän tehdä silleen, että seuraavaksi jo kurkataan sitä ensi viikon kappaletta?
1: Kohta tulossa.
0: Niin mä saan niinku jonkunlaisen paljastuksen tehdä, vaikka mulla nyt ei olekaan vain elämäähän mitään paljastettavaa. Ja sit taas toisaalta pystyy vähän maistelemaan, että saattaisiko se olla sellainen kappale, joka poppaa. Ilta se menee hyvin, tai se menee ohi. Eppu Normaali, Hipit rautaan. Eikä sulle Ben, tunnista tuntiin. Nää biisit soi myös seuraavaksi.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Ves.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
1: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu!
13: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
14: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
15: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
16: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
17: Voiko se oikeasti toimii?
16: Voi se. Kellorevoise.
18: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
19: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
20: Ei hätää!
21: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
22: Tää hyvältä näyttää!
23: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
24: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
25: Bro, kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
24: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
25: Hesessä veke on aina halvempi.
24: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
26: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
27: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
28: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
29: Ei kun morjasta pöytään.
0: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
0: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
0: Joo.
3: Ja musta kypärä.
0: No niin.
3: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
0: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähi-

ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Radio Suomi Popilla. Juho studioissa ja nyt on jotain kurkkaus ensi viikon poppaako kappaleeseen. Tämä on semmoinen artisti, joka on vasta äsken julkaissut debyyttialbuminsa. Eli nyt on niin kuin oikeasti tuoretta musiikkia ja oikeasti tuore artisti. Hän oli mulla haastattelussa pari viikkoa sitten ja silloin nimenomaan tästä debyyttialbumista juteltiin. Hänestä kun googlasin infoja haastattelua varten ja tein tämmöistä pohjatyötä, niin löysin muun muassa sellaiset artikkelit, jossa yhdessä otsikossa sanottiin, että hän on luopunut näyttelijän urastaan, jotta voisi edistää artistiutta. Ja toinen artikkeli oli sellainen, että vaikka hän on tietyllä tavalla vasta nouseva artisti, niin hän on silti perunut tai kieltäytynyt siis Ruisrockin keikastaan. Molemmista näistä asioista kuulet lisää. Suplasta löytyy siis tämä Helmi Marleenan haastattelu. Ja tässä ensi viikolla arvioitavana oleva kappale tai pätkä siitä nimeltä Älä kato mua noin.

0: siltä vaikuttaa.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Radio Suomi. Eikö semmonen kivan chilli ja seesteinen, eikö vaan? Mut ensi viikolla sit kokonaan. Eikö sulle ja Ben tunnista tuntiin tulossa eppunormaalin perään?

0: Eikä sulle BM. Tunnista tuntiin Radio Suomi Popilla. Kello on 14.54 perjantai-ilta päivässä. Seuraavaksi edessä siis 3 uutiset. Uutisissa aiheena muun muassa helikopteri, joka on pudonnut Hyvinkäällä. Uutisten jälkeen tsekataan huomista säätä, Vesalan pahanimman linnut ja kuumaan ylivoimainen. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi

0: kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
1: Hola hola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199€. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: Mä menen rustaa.
11: Mut eks vieraat jo 1.5 tunnin kuluttua?
10: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
11: Voi ihanaa, tuu pian takas.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
14: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
15: Timo, myynti rokkaa vai?
16: Joo, ihan mukavasti menee.
15: Ja prosessit on mintissä?
16: No just eilen retrossa puhuttiin.
15: Mikä retro?
16: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
15: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
16: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
17: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
19: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt sarjassa

0: alistajaksi kutsutun Mika Mooringin syytteen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Mooring oli syytteessä vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan henkirikoksesta. Oikeuden mukaan jäi epäselväksi, kuoliko Arva henkirikoksen uhrina vai jollakin muulla tavalla. Kuolemaan johtaneita syitä ei pystytty selvittämään. Oikeuden mukaan jäi lisäksi epäselväksi, miten ja milloin Arva oli päätynyt ruumiin löytöpaikalle. Pilkkiä löysi noin 5 vuotta kadonneena olleen Arvan ruumiin jäänteet Vesannolta Pohjois-Savosta huhtikuussa 2024. Mooring oli koko Saara Arvan henkirikostutkinnan ajan ainoa epäilty. Helikopteri on pudonnut Hyvinkäällä. Helikopteri putosi noin 10-15 metrin korkeudesta maahan. Helikopterissa oli kyydissä vain lentäjä. Hän pääsi putoamisen jälkeen helikopterista ulos omin avuin. Onnettomuus sattui Hikiäntiellä sijaitsevassa moottoriurheilukeskuksessa noin 1 iltapäivällä. Poliisin mukaan tapauksesta ei aiheutunut vaaraa ulkopuolisille. Iäkäs pariskunta on kuollut tulipalossa Lapinlahdella. Tulipalo syttyi poliisin arvion mukaan tiistain ja torstain välisenä aikana. Naapurit olivat menneet tarkastamaan iäkkään pariskunnan vointia ja huomanneet oven avatessaan savun hajua sekä merkkejä tulipalosta. Pariskunta löytyi sisältä asunnosta menehtyneenä. Tämän hetken tietojen mukaan poliisi ei epäile asiassa rikosta.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huominen lauantai on oikeastaan huonoimman näköinen Etelä-Suomessa. Etelä-Suomeen on siis luvattu 15 astetta ja sateista, sen myötä totta kai myöskin pilvistä. Mutta esimerkiksi länsirannikko, aurinko on pilvettömältä taivaalta ja 16 astetta, onneksi olkoon vaan. Maan keskiössä 13 astetta ja puoli pilvistä, Pohjois-Suomi, aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta ja 13 astetta. Itä-Suomessa 12 astetta ja puoli pilvistä.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Vesalan pahanimman linnut sekä kuumaan ylivoimainen siivittää seuraavaksi perjantai-iltapäivää eteenpäin. Näiden kappaleiden jälkeen mä haluan lukea yhden viestin, joka tänne on tullut WhatsAppiin niin kirjoitettuna viestinä ja sitten vielä kuvan kerran. Ja tässä viestissä ehkä sellainen ydinpointti ja ydinsanoma, mitä minä haluan myös sinulle viestiä, on se, että kannattaa pistää Suomi-poppi päälle. No siis muutenkin jo viimeistään 14, kun nämä iltapäivät starttaa, mutta erityisesti perjantaisin.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä on vaan isin humputtelureissut nyt mennyt sit pojan synttäreiden edelle, mutta no, semmoista se on välillä.
2: Sä houkuttelit mut myös tähän näin.
3: Niinhän olisi ollut nyt lauantaina, jos et saisi lähteä.
2: Kun toiselle pojalle kumarrat, niin toiselle pyllistä.
1: Joo. Näin se menee. Tämä olikin loppujen lopuksi. Tämähän oli mun syy.
3: Kyllä.
1: Että 9-vuotis syntymäpäiviä ei juhlita vuoteen. Joo, sori siitä.
2: Ei mitään.
1: Tein sen virheen.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

ylivoimainen Radio Suomi Popin perjantai-iltapäivässä. Juho studiossa. Joo, tännehän saa siis aina laittaa WhatsAppiin viestiä 0403564556. Sen numeron kautta saat yhteyden. Silloin totta kai, jos kysyn vaikka sun näkemystä johonkin, mutta myös ihan spontaanisti. Ja täytyy sanoa, että tänään mulla on tullut erityisen hyvä fiilis Suomi Popin kuuntelijan Sarin lähettämästä spontaanista viestistä. Hän on siis ensin pistänyt tämmöisen kuvan, niin kuin screenshotin oman puhelimensa herätyskellosta. Ja siinä näkyy, että hänellä soi herätys joka perjantai kello 13.55. Ja sitten hän kirjoittaa. Moikka Juho, pakko laittaa sulle tää kuva. Sun viikonlopun startista tulee aina niin hyvä fiilis, että nytkin omaa työpäivää aloittaessa äkkiä kuulokkeet korville, että kuulin ton joka perjantaisen rumpusoolon, joka saa niin energiat virtaamaan. Ja jos sä oot ollut siis kello 14 jo Suomipopin ääressä ennenkin, niin sitten sä tiedät tämän, mutta mulla on, jos et oo, niin kerrottakoon, että mulla on siis tapana aina perjantai-iltapäivät starttaa tällaisella meilillä. Tästä jos jostain tulee se viikonloppufiilis ja energia. Tsekkaa tähän.

0: Kappale, jota Happoradiokin versioi keikoillaan, eli Leave and the Leavingsin Unelmia ja toimistohommia Suomi Popilla. Kello vartti yli 3 perjantai-ilta päivässä, ja lähettäisikö me ottaa tämmöinen pieni testi? Menaiset oli siis julkaissut artikkelin, jossa he, tai otsikko on, että jos tiedät vastauksen näihin kielioppikysymyksiin, olet suomen kielessä etevämpi kuin moni muu. Ja mä oon poiminut täältä nyt yhden kysymyksen, jota menaisten lukijoilta on testattu. Ja tää on sellainen, jossa... Hetkinen. Puolet on vastannut väärin. Okei. Eli täältä tulee lause, ja sitten sun täytyy kertoa sun mielestä, että kuuluuko tänne lauseen väliin millainen vai jollainen. Mä luen niinku molemmat kokonaisena lauseena. Okei. Eli onko oikein sanottu, että hän on sellainen ystävä, millainen haluan itsekin olla? Vai onko oikein sanottu, hän on sellainen ystävä, jollainen haluan itsekin olla? Millainen vai jollainen? Kumpaa sä käyttäisit? Kerro WhatsAppiin 0403564556. Nyt ei tarvii hävetä, vaikka menisikin väärin, kuten sanottu, puolet me naisten lukijoista sai tämän väärin. Alisa Syrjän Sydän on rikki sekä Portion poissa ja Kake Randelinin Juhannusyö. Soi seuraavaksi. Näiden jälkeen tsekataan totta kai oikea vastaus, mutta myös, että minkälaista hajontaa Suomipopin kuulijoissa on.
1: Radio Suomipop.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
11: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
11: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
11: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
2: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
13: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
14: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
15: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
16: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
17: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
16: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
17: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
16: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Parkman.
20: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
21: Yeah! Oh my God.
3: Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
4: Mikä? Passo! Toi pizza
5: voi... Ja mikä parasta?
6: Tietysti me!
4: Aivan oikein!
5: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
19: Edelleen tuttu sauni. Ota iisi ja nauti edelleen.
20: Ei kun morjasta pöytään.
21: Puilo, mitä voin auttaa?
22: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
21: Aha.
22: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
21: Joo.
22: Ja musta kypärä.
21: No niin.
22: Niin.
21: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
22: Varmaan valot.
21: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tuukko hakee?
22: En. Tuun.
23: Tule puhilaan.
24: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
25: Radio Suomi. Pop.
26: Radio Suomi Pop.
27: Suomen

0: Oli se syrjä ja sydän on rikki. Radio Suomi Popilla 15.24 kello Juho Studiossa. Ja sikäli mikäli vasta käänsit kanavalle, niin tervetuloa testin pariin. Tosin sä pääsit nyt suoraan tähän niin kuin vastausosioon, mutta mä kerrotan homman lyhkäisesti alusta saakka, niin sä voit sitten vielä itse niin kuin pähkäillä, että mitä olisit vastannut. Eli me naiset julkaisi artikkelin otsikolla: jos tiedät vastauksen näihin kielioppikysymyksiin, olet suomen kielessä etevämpi kuin moni muu. Ja mä oon täältä yhden kysymyksen poiminut, jossa puolet me naisten vastaajista, tai siis lukijoista, niin ne on lukijoista, jotka ovat vastanneet tähän tehtävään, niin vastasi väärin. Eli kuuluuko tämän lauseen keskelle sana millainen vai jollainen? Ja mä luen täältä nyt sitten nämä lauseet kokonaisina. Eli hän on sellainen ystävä, millainen haluan itsekin olla, vai hän on sellainen ystävä, jollainen haluan itsekin olla. Kumpi sun korvaan kuulostaisi oikeammalta? Mä pyysin äsken Suomipopin kuulijoita heittää tänne omia näkemyksiä, ne aloitetaan täältä Tarun ääniviestistä.
1: Kyllähän se oikea vaihtoehto on jollainen, ja Jopsulle eellä ajava auto on terkkuja.
0: Aha, mä en eikä tajunnut, mitä tää tarkoitti, mutta hei. Jopsulle Tarun edellä ajavaan autoon meikäläiseltäkin terkkuja. Miia täältä kirjoittelee kanssa jollainen. Missä se oli muuten Miia? Puujalkavitsi tänään, sitä odotettiin poppaako-osiossa. Jollainen. Kyllä tää vaikuttaa siltä, että Suomipopin kuulijat on aika lailla yksimielisiä tästä. Ja niin kannattaakin olla, koska se on oikein. Oikea vastaus on jollainen, koska millainen on kysymyssana ja sitä käytetään vain kysymyksissä. Tällä tavalla me naisten julkaisemassa artikkelissa vielä sitten täsmennetään toi oikea vastaus. Ja jos sä haluat varmistaa siitä, että sua ei enää ikinä kutsuta illanviettoihin, vaikka jotenkin ärsyttävien ihmisten tai naapurien luokse, niin yksi hyvä tapa varmistua siitä on se, että siellä kutsuilla, niin siellä jatkuvasti korjaat muiden kielioppivirheitä.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Niin tässä vielä tämmönen ilmanen vinkki. Juhannus yö, Portinpois ja kaikki randeliin. Kaijakoon, Tinakenkä tyttö sekä JVG:n häissä. Soi seuraavaksi Suomi Popin perjantai-iltapäivässä. Kiva, kun oot messissä.

Olenko ainoa, jonka suussa alkaa maistumaan kylmä olut ja semmoinen positiivinen tulevaisuus ja nuoruuden into? Aina kun Kaija K on Tinäkenkä tyttö soi. Jos sulla ei vielä tässä alkanut suun napsumaan silleen perjantai-iltapäivän vaatimalla tavalla, niin olisiko sitten viimeistään tästä JVG-häissä. Pian tulossa Anin ja Sara B:n tuhlaaja poika sekä meidän tässä kuuluis rakastuu. Valkaakoon.

0: Tuliko viikonloppu fiilis? JVG häissä Radio Suomi Popin perjantai-ilta päivässä 15.37 on kello Juho studiossa ja selväksi tulossa täysin turhaa nippelitietoa jostain ajankohtaisesta aiheesta. Tän aiheen mä poimin noista kolmen uutisista ja mä uskallan siis koskea tähän sen takia, että henkilövahingoilta ollaan täysin vältytty. Mutta kerrottiin siis, että helikopteri on pudonnut Hyvinkäällä. Noin 10-15 metrin korkeudesta maahan. Kyydissä oli vain lentäjä ja hän on päässyt omin avuin helikopterista ulos. Eli sinänsä mitään pahempaa ei käynyt kuin vaan tämmöistä niinku materiaalista iskua. Niin sen vuoksi täältä nyt nämä aiheet löytyy. Haluatko, että kiitos tiedosta -osiossa tulee nippelitietoa aiheesta helikopteri vai Hyvinkää?
1: Kohta tulossa.
0: Jompikumpi näistä seuraavaksi. Jonka lisäksi Anin ja Sarabeen tuhlaajapoika, Ellinoran dinosauruksi sekä meidän tässä kuuluisi rakastuu Elias Kaskiselle.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00 nelosella.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ei Musti!
2: Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
16: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
17: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
18: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
20: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
21: Makeit uutuuksii!
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
24: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
25: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
26: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.

0: Elinoran dinosauruksi Radio Suomi Popilla lentäviä nimenomaan sellaisia sopivasti liittyen seuraavaan aiheeseen, kun on tulossa siis täysin turhaa nippelitietoa. Eli kiitos tiedosta. Ja tänään siis on uutisoitu siitä, että helikopteri on pudonnut Hyvinkäällä. Mä uskalsin tästä valita nämä aiheet, koska henkilövahingoilta on vältytty. Siellä on ollut ainoastaan siis lentäjä kyydissä. Hän on päässyt omin avoin ulos helikopterista. Mutta kysyin sitten, että haluatko nippelitietoa aiheesta helikopterit vai Hyvinkää?
1: Terve Juho. Ehdottomasti nippelitietoa Hyvinkäästä. Nimimerkillä hyvinkääläinen.
0: Kiitos Jonne.
2: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.

Siis sekä helikopterit että Hyvinkää sai ääniä, mutta suurin osa äänestäjistä oli Jonden kanssa samaa mieltä. Tiesitkö, että Hyvinkää oli hetken aikaa käytännössä Helsingin lentokenttä? Malmin lentokentän ollessa liittoutuneiden valvontakomission käytössä vuosina 1944-1947 Hyvinkään lentokenttä toimi Helsingin virallisena lentokenttänä. Sieltä lennettiin esimerkiksi Turkuun, Vaasaan ja Kemiin. Tiedätkö, että Hyvinkäällä on ollut rautatie jo vuodesta 1862? Helsinki-Hämeenlinnan rata avattiin 31. päivä tammikuuta, ja rautatie vaikutti ratkaisevasti siihen, että nykyinen Hyvinkää alkoi kasvaa. Tiedätkö, että Hyvinkäällä oli aikanaan oma rautatie Karkkilaan asti? Kapearaiteinen rata Hyvinkäältä Kytäjän kautta Karkkilaan valmistui vuonna 1911 ja sitä pitkin kulki liikennettä vuoteen 1967 asti. Tiedätkö, että ei mene huonosti, mutta ei mene hyvinkään ja mitä näin tiedolle teet, et yhtään mitään.

0: Elias Kaskinen ja meidän tässä kuuluisi rakastua Suomi Popilla. Mennään seuraavaksi 4 uutisiin. Siellä puhututtaa muun muassa pörssisähkön hinta, joka nousee. Mutta milloin ja miten paljon, niin siitä nyt sitten tarkemmin tietoa 4 uutisissa. Tsekataan myös huomista säätä, jonka lisäksi soitan sulle Beemiltä kappaleen nimeltä Frida ja Kääriältä erään biisin nimeltä Vantaalainen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freemans.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
11: Ola, ola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa.

0: 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto. Käyttöauto.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Timo. Myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge. AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
9: Mä oon Olin Vekessä.
8: Mä. Hajautatko ollenkaan?
9: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
8: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille.
10: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
11: Huomenta, Lähiboksi.
10: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
11: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
10: Pitkä yö.
11: Pitkä elämä.
10: Nuku hyvin.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
14: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
15: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
16: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
15: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
16: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
15: No jep.
7: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
17: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt sarjasaalistajaksi kutsutun Mika Mooringin syytteen taposta ja törkeästä vapaudenriistosta. Mooring oli syytteessä vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan henkirikoksesta. Oikeuden mukaan jäi epäselväksi, kuoliko Arva henkirikoksen uhrina vai jollakin muulla tavalla. Kuolemaan johtaneita syitä ei pystytty selvittämään. Oikeuden mukaan jäi lisäksi epäselväksi, miten ja milloin Arva oli päätynyt ruumiin löytöpaikalle. Pilkkiä löysi noin 5 vuotta kadonneena olleen Arvan ruumiin jäänteet Vesannolta Pohjois-Savosta huhtikuussa 2024. Mooring oli koko Saara Arvan henkirikostutkinnan ajan ainoa epäilty. Pörssisähkön hinta nousee selvästi huomenna ja yltää ylimmillään lähelle 30 senttiä kilowattitunnilta. Lauantain kallein vartti alkaa kello 17.45. Silloin hinta veroineen on 28,71 senttiä kilowattitunnilta. Syy hinnan kallistumiseen on se, että ydinvoimaa ja tuulivoimaa on huomenna tarjolla rajoitetusti. Pohjoismaiden suurin ydinreaktori Olkiluoto 3 jäi keskiviikkona vuosihuoltoon. Lisäksi tuuli on huomenna heikkoa. Sami Pajari aloitti Chilen MM-rallin vaisusti. Pajari hävisi ensimmäisellä erikoiskokeella Ruotsin Oliver Sulverille lähes 18 sekuntia ja on vasta 5. Tänään ajetaan vielä 5 erikoiskoetta. Pajari tavoittelee Chilessä 4. peräkkäistä osakilpailuvoittoa rallin MM-sarjassa. Pajari on MM-sarjassa 2. 20 pistettä Elfin Evansia jäljessä. Chilen rallin jälkeen ajetaan vielä 2 MM-rallia.
20: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Muistatko aikanaan semmosia Dressmannin mainoksia, jossa jos uusi Dressman avattiin vaikka Järvenpäähän, niin sitten se möreä mies ääni sanoi, onnea Järvenpää. Niin tällä samalla, tai itse asiassa käänteisellä periaatteella mä voisin sanoa huomista sääkarttaa katsoessani, että onneksi olkoon koko muu Suomi, paitsi Etelä-Suomi. Koska Etelä-Suomi on nimittäin huomenna lauantaina sateinen ja 15-asteinen, mutta länsirannikko 16 astetta ja aurinko on pilvettömältä taivaalta, Itä-Suomi 12,5 pilvistä, maan keskiosa aurinkoinen ja 13-asteinen, Pohjois-Suomi aurinkoinen ja myös 13-asteinen.
20: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
21: Beemin Frida sekä Kääriä vantaalainen siivittää Suomi Popin perjantai-iltapäivää seuraavaksi eteenpäin. Ja näiden lisäksi otetaan käsittelyyn Iltalehden julkaisema artikkeli, jossa kerrotaan tämmöistä Turun yliopiston tutkimuksesta, jonka kohteena ovat etätyötä tekevät ihmiset. Eli erityisesti jos sinä teet etätöitä tai tunnet sellaisia, niin sitten korvat hörölle. Otsikko on siis, että Turun yliopiston tutkimus etätyö tekee sinulle tämän.
20: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo
22: ja kaikki Suomen parhaat.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: 5, 6, 7.
1: Kääri ja vantaalainen Radio Suomi Popin perjantailta päivässä Juho studiossa. Ja onko sulla etätyöviikko alla? Tai ootko tehnyt vaikka osan päivistä etätyönä? Tai tyylin tekeekö kumppanisi tai joku tuttusi etätyötä? Kaikissa näissä tapauksissa erityisesti niin korvat hyrölle. Iltalehti on uutisoinut tänään artikkelin otsikolla Turun yliopiston tutkimus. Etätyö tekee sinulle tämän. Ja mikä se tämä on? No, täällä puhutaan siis siitä, että etätyö passivoi ihmistä. Siis sillä tavalla, että tulee harrastettu paljon vähemmän hyötyliikuntaa arjessa. Ilmeisesti tämän tutkimuksen mukaan etätyöntekijät nukkuvat etätyöpäivinä keskimäärin 15 minuuttia enemmän, joka on siis totta kai hyvä juttu, kun sä saat enemmän unta, mutta sitten samalla heidän istumis- ja makoiluaikansa kasvoi peräti 45 minuuttia. Et jos sä niinku mietit, no siis totta kai jo työmatka on sellainen, että siinä ei ole kyse pelkästään töihin siirtymisestä, vaan siinä samallahan sä tuut saaneeksi hyötyliikuntaa töihin mennessä ja töistä palatessa. Sitten ehkä toimistolla tulee enemmän tehtyä sellaisia, että sä lähdet sun työpisteeltä vaikka toimistolle, siis palaveriin jonnekin tällaiseen niin kuin neuvotteluhuoneeseen. Sitten sä voit lähteä sun työpisteeltä hakemaan kahvia ja siis ylipäätään niin kuin kaikkea tällaista. Et siinä tulee vähän niin kuin huomaamattaan. Niin kuin kerättyä askeleita pitkin päivää. Ja tämä yksinkertaisesti siis tarkoittaa sitä, että jos teet etätöitä, niin sit silloin tästä niin kuin hyötyliikunnasta pitäisi eri tavalla pitää niin kuin itse huolta, että sä voit siellä omassa kodissa sitten vaikka kävellä ympyrää tai en mä tiedä mitä. Siis silloinhan se niin kuin hyötyliikunta jää tietyllä tavalla sun vastuulle. Vähän niin kuin Spider-Manissa, tiedätkö, oliko siinä, että suuren voiman myötä kasvaa suuri vastuu. Mutta tässä niin kuin, että vapauden myötä kasvaa vastuu. Että kun sun ei ole pakko liikkuu, niin sitten se on sinusta kiinni, että liikut.
2: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Harrastaisinko minä enemmän hyötyliikuntaa, jos olisin etätöissä? En. Mutta tekisinkö parhaani, jotta harrastaisin? Myöskään en. Tässä klamidia pyytä. Pian soi Arttu Viskari, Suomi Tilman Perki.

0: Radio Suomi Popin perjantailta päivässä. Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele sekä Chenkafeen mies, jonka ympäriltä tuolit viedään, soi seuraavaksi. Ja näette lisäksi jutellaan 2,5 kiloa painavasta kebab-annoksesta. Jos sulla ei ole vaikka tälle viikonlopulle tekemistä, niin tässä voisi olla yksi idea. Tai jos ei nyt heti tänä viikonloppuna, niin myöhemminkin onnistuu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
12: Varmasti mehevämpää.
11: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
12: Tavallista parempaa.
11: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
12: Hei joo!
11: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Uilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
0: Aha.
1: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
0: Joo.
1: Ja musta kypärä.
0: No niin.
1: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
1: Varmaan valot.
0: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-iloon. Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46€ osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
8: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
12: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
13: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
14: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet.

0: Lue lisää kekäle.fi.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.

Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele Radio Suomi Popin perjantailta päivässä Juho studiossa. Mitäs muuten ajattelet, että pystyisitkö syömään 2,5 kilon kebab-annoksen? Mulla on edessäni siis Länsiväylän julkaisema artikkeli, jossa kerrotaan tällaisesta, onko tämä nyt sitten joku somettaja tai tubettaja nimeltään Niko Nigidi Eats Korpi. Eli, tämä lukeekin, että yksi Suomen tunnetuimmista kilpasyöjistä. Ja hän on sitten julkaissut tämmöisen videon, jossa hän on vierailu Vallilan konepajalla sijaitsevassa tämmöisessä uudessa kebab-ravintolassa nimeltään Döner Lab. Ja sieltä löytyy tämmöinen syömähaaste. Eli 70 euroa maksaa siis annos. Se on kooltaan 2,5 kiloa, pitää sisällään kebabia, ranskalaisia ja salaattia. Ja jos sä pystyt syömään sen tunnin sisään, niin sitten sä saat sen annoksen ilmaiseksi. Siis siitä huolimatta, että Niko on tällainen kilpasyöjä, niin hän ei tällä kertaa siinä haasteessa onnistunut. Tosin ilmeisesti se hänen kisaveto niin kuin kompuroi siihen, että hän joutui käymään vessassa siellä siinä välissä. Ja se on siis säännössä kielletty, niin sen takia hänet diskattiin. Ja mä en ole ikinä koittanut siis mitenkään silleen tietoisesti ahtaa mitä hirveän suuria annoksia itteeni. Ja mun oli sitten vaikea jotenkin lähteä arvioimaan, että miltä niin kuin näyttäisi tai tuntuisi semmoinen niin kuin 2,5 kilon annos. Mitä se niin kuin tarkoittaa? Ja sitten mä mietin, että okei, silloin kun mun tytär syntyi, niin hän oli 3,2 kiloa. Eli siitä semmoinen 700 grammaa pois, niin sitten siinä olisi niin kuin about se syötävä annos. Ja sitten mä tajusin, että mä mietin,

0: mietti mun oman lapsen syömistä. Ja sitä alkoi tuntua niin kuin hassulta ja piti keksiä joku muu keino. Ja mä ajattelin, että niin kuin 5 sellaista 0,5 litran bissetölkkiä. Niin sen painoinen annos.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mitäs veikkaat? Tai mitä luulet? Lähtisikö iteltä? Jos kiinnostaa lähteä testaamaan, niin tää oli tosiaan Vallilan konepajalla. Ja sen niminen paikka kuin Dönerlad. Tai sitten haasta vaikka joku kaveri. Pien soi kuumaan, tuun vielä himaan. Tässä on Cenkafe.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaajat poikaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

kuumaa ja tuun vielä himaan Radio Suomi Popilla. Jatketaan tästä tämmöisellä positiivisella rakkauden täytteisellä kappaleella myös heti perään, nimittäin Juha Tapiota ja Tykkään susta niin, että halkee. Pian tulossa Haloo Helsingiltä, Voiko enkelitkin eksyä? Mä otan sun seuraavan tosiaan tuonne 6 saakka. As always, kiva kun oot mukana.

0: Ja siinä on myös biisin nimi. Tykkään susta niin, että halkeen, Juha Tapio. Viikonloppuna tyypillisesti ihmisillä on enemmän aikaa kokkailla. Mutta sitten taas tälleen niin kuin arjen keskellä, niin silloin varmasti monella meistä tulee helpommin turvauduttua tällaisiin erilaisiin mikroaterioihin. Ja sikäli mikäli sulla on tavoitteena syödä mahdollisimman paljon proteiinia ja ylipäätään siis niin kuin hyviä mikroaterioita, niin sitten voisi tästä seuraavasta jutusta olla hyvä ottaa vinkit korvan taakse, koska Me Naiset on siis julkaissut artikkelin, jossa hän on testannut mikroaterioita ja löytänyt sieltä erään, josta proteiinia ei puutu.
1: Kohta tulossa.
0: Eli tästä voisi sanoa, että varmaan aika edullista, pitää nälkää ja nähtävästi myöskin maistuu hyvä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
0: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
10: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalaiset omenat. 2,49 kiloa.
10: Tavallista parempaa.
0: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
10: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
12: Ei hätää!
13: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
16: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
17: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
18: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
20: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
20: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sitten lauletaan.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
23: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
24: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
25: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
26: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
27: Yeah! Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
28: Mikä? Possu!
29: Ja mikä parasta?
30: Tietysti me!

0: Juplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei oo yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

Mopedaja, tahdotko mut tosiaan Radio Suomi Popin perjantai-iltapäivässä? Juho studiossa, ja mä tiedän, että me ollaan tällä hetkellä viikonlopun kynnyksellä, ja viikonloppuisin yleensä ihmisillä on enemmän aikaa laittaa ruokaa, ja ehkä arjessa sitten tulee helpommin nojauduttua tällaisiin mikroaterioihin. Mutta sä voit ottaa tästä nyt vinkin korvan taakse ja käyttää tätä sitten vaikka ensi viikolla. Katsos, Me Naiset on julkaissut artikkelin, jossa on testattu näitä eri valmisaterioita. Nykyään taitaa olla silleen melko trendikästäkin, että ihmiset haluaa syödä mahdollisimman paljon proteiinia. Siis totta kai siinä on ihan järkeviä pointtejakin. Se pitää pidempään kylläsenä, ja sitten jos vaikka harrastaa liikuntaa ja tällaista, niin sitä tarvitaan lihasten kasvuun. Eli sinänsä en yhtään tätä trendiä ihmettele. Mutta onko sitten joku tämmöinen pikaruoka, joka on helppoa, ravitsevaa, hyvän makuista ja sisältää paljon proteiinia? No, Me Naisten julkaiseman artikkelin mukaan tällainen löytyy. Siis on monia, jotka ei sitten niinku maussaan ihan silleen yllä sille vaaditulle tasolle. Tai ne saattaa kuulostaa siltä, että niissä on paljon proteiinia, mutta niissä ei oikeasti ole. Mutta yksi tämmöinen ruoka täällä on päässyt. Tämä on saanut siis täydet pisteet, kun 1-5 näitä on arvioitu. Joten ota korvan taakse Juustoportin proteiinipinaattikeitto. Juustoportin proteiinipinaattikeitto. Se maksaa 2,99 €. 100 grammassa on vaan 77 kaloria, mutta 6,7 grammaa proteiinia. Eli tässä se suhdeluku on ehdottomasti kohillaan, kuten myös maku. Ehkä omista, mä en ole vähän aikaa tällaista niin semmoista proteiinipainotteista ruokavalioa niin kuin ajatellut. En ole treenannut ihan niin paljon.

0: nyt lähiaikoina, mutta kuitenkin joskus kun silleen tein, niin mä saatoin ostaa esimerkiksi ihan vaan siis niinku tomaattikeiton kaupasta ja sitten mä heitin sinne sekaan tämmöisen vuolukana-paketin. Totta, muistaakseni mustapippuri vuolukana oli tosi hyvää ja se on sitten semmoinen helppo tapa. Helppo tana. Mutta siis silleen, ihan mihin tahansa mikroateriaan nyt nojaatkaan, niin heitä sinne semmoinen vuolukanapaketti sekaan, niin siinä saat sitten kaikesta protskuista.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tässä on Beemiltä kaiken arvoinen. Pian tulossa viiden uutiset sekä Anin, jos puhutaan totta, ja Robin Pakkaleeni sekä Tupen häitä pidellyt. Hyvää perjantai-iltapäivää.

0: Beem ja kaiken arvoinen Suomi Popilla. Seuraavaksi tulossa viiden uutiset. Tsekataan huomista säätä. Anin, jos puhutaan totta, sekä Robin Pakkalen ja Tupen häitä pide.
1: Radio Suomi Pop.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
1: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
11: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
12: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskan

0: mikä parasta?
1: Tietysti me!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Prinsessa Astrid on kuollut Norjassa. Prinsessa oli kuollessaan 94-vuotias. Norjan hovi kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa. Prinsessa Astrid kuoli tasan 2 viikkoa kuningas Haraldin kuoleman jälkeen. Prinsessa oli Haraldin vanhempi sisar. Astrid osallistui vielä toissapäivänä keskiviikkona kuningas Haraldin hautajaisiin pyörätuolissa istuen. Muutamaa päivää ennen hautajaisia Astrid oli käynyt katsomassa Haraldin arkkua, joka oli asetettu kuninkaallisen linnan kappeliin. Prinsessa Astrid joutui viime toukokuussa sairaalaan sydämen vajaatoiminnan takia. Hänelle asennettiin tuolloin sydämen tahdistin. Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan Varkaudessa tukkirekan alle jäänyt mopoilija ja rekka olivat pysähtyneet samaan risteykseen. Kun he lähtivät liikkeelle, mopoilija kaatui ja jäi tukkirekan alle ennen ilta 7. 15-vuotias paikkakuntalainen mopoilija kuoli vammoihinsa tapahtumapaikalle. Rekka ei pysähtynyt onnettomuuspaikalle, vaan jatkoi matkaansa valtatie 23 pitkin länteen. Poliisi ei ole vielä tavoittanut tukkirekan kuljettajaa. Sami Pajari jatkaa Chilen MM-rallissa 5. 2 erikoiskokeen jälkeen. Pajari on kokonaistilanteessa 19 sekuntia kärkeen siirtyneen Elfyn Evansin perässä. Tänään ajetaan vielä 4 erikoiskoetta. Pajari tavoittelee Chilessä 4. peräkkäistä osakilpailuvoittoa rallin MM-sarjassa. Pajari on MM-sarjassa 2. 20 pistettä Evansia jäljessä. Chilen rallin jälkeen ajetaan vielä 2 MM-rallia.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
3: Sitähän niin kuin voisi luulla, että jos on kohta 7 vuotta tehnyt radiota ja tietää, että aina uutisten jälkeen oma rooli on kertoa huomisesta säästä, niin sen sään olisi vaikka ettinyt tänne valmiiksi, mutta tällä kertaa minä en ollut sellainen ihminen. Mutta nyt se täältä löytyy. Huomenna Etelä-Suomi on 15-asteinen ja ikävä kyllä sateinen, länsirannikko 16 aurinkoa, idässä 12,5 pilvistä, vaan keskiosa on 13-asteinen ja aurinkoinen, Pohjois-Suomi myös 13-asteinen ja aurinkoinen.
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Anin, jos puhutaan totta, sekä Robin Pakkalen ja Tupen Häitä pidelly soi seuraavaksi Suomi Popin perjantailta päivässä. Ja näiden jälkeen lähdetään tekemään aikamatka aamulypsyyn, jossa on toteutunut sellainen asia, jota itsekin eilen kovasti toivoin, kun Tuke kertoi, että hän on siis suuvaahdoten haaveillut siitä, että hän saisi juoda rintamaitoa. Niin tänään se mahdollisuus on sitten hänelle järjestetty.
2: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

0: kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
1: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
2: Tämä on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täysin.

20 vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.

0: Robi Pakkalen ja Tupe. Häitä pidellys Suomi popilla. Seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn, jonka perään tulossa yöltä ihmisen poika sekä Jenni Vartiaisen joku johon nojata. Ja perjantai-biisien perjantai-biisi. Aisa Kelliotin aiette.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Ja Juha Keskitalo.
3: Mun yksi isoin haave on se, että mä pääsen suoraan titistä ottaa. Ilkka, ootko maistanut? Kun rouva on ollut raskaan, niin maistanut sitä.
4: Isoin
3: sitä, sen mä haluan vielä tälle maitoalalla kokea.
5: Joo. Itse misteri tietysti, jos on tommonen kaveri, että
3: kontekstista ei... irrotettu tekstiä mun
5: niin, niin. Mä oon siis maistanut, ja tiedätkö mitä Tuukka? Mm. Säkin oot kohta maistanut. Nimittäin tuossa studio ulkopuolella on naishenkilö.
3: Herranjumala.
4: Jolla yes. On titit täynnä tätä joo. Juurikin täyttä.
5: Niin meillä on tämmönen tilanne, että...
3: Put your money where your mouth is. Ei,
4: kun tässä meidän piti sanoa sellainen pieni asia, että nyt valitettavasti et saa suoraan lähteestä tuotetta suoraan oven ulkopuolelta.
5: Niin, otetaan vähän portion pois siellä tähän väliin Teflon Bradessin kerran ja täällä nautitaan elämästä ja Tuukka vetää kohtaan niin rintaa maitoa.
4: Kohti isoa unelmaa.
5: Kohti unelmia ja sen yli.
4: Jei.
5: Ehkä se sit vaan kuule, eikä sinä oikein auta muuta kuin ilirimpsistä ja ääntä kohti. Ja
3: siis mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvä, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti
5: se
3: sen jälkeen.
5: Se on totta, sit vaatii kyllä semmosia netti-ilmoituksia, että ne eikä sitä päivätaloa.
4: Joo, sit mä en auta enää. Näissä seuraavissa unelmissa mä en enää auta.
5: Tuukka, selvä.
3: Marskille.
4: Kippis.

0: Ei mitään vikaa. Ei mitään vikaa. Tää jossain jääkaappi kylmänä. Niin panka valu hei. Tuopillinen. Ei mitään vikaa. Kyllä maito on maitoa.
1: Niin rauhoitu. Antaa. Juoskaa. Ei, ei, ei.

0: Lyöjä, ihmisen poika, Radio Suomi Popilla. Kuten aiemmin luvattu, Jenni Vartiaisen Joku johon nojata sekä Aisa Kelliotin Ai että soi seuraavaksi tässä perjantai-ilta päivässä. Ja pureudutaan myös kenties, siis ei pelkästään Suomen historiaan, vaan koko maailman historian rehellisimpään asunnon myynti-ilmoitukseen, joka siis Oikotieltä löytyy. Siellä myydään kajaanilaista kirottua omakotitaloa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
14: Alflorex Plus

0: vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
5: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eikkerö Lain.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
7: Eli auton akku on loppu.
6: Joo. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen.
6: Niin.
7: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
6: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
1: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
9: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kiertään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
11: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.

0: kuvaus.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu.
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
7: Nyt lyö sitä!
6: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
8: Jokainen etsii rajoja.
11: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
12: Luota muhun.
13: I can't.
14: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
15: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
16: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
17: Juurikaan kiinnosta.
18: Mitä?
6: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Jenni Vartiainen ja Joku johon nojata. Radio Suomi Popin perjantailta päivässä. Juho studiossa ja puheenaiheena rehellinen myynti-ilmoitus talosta. Kirotusta talosta vielä tarkemmin sanottuna. Tämä löytyy siis Kajaanista. Ilta-Sanomat on uutisoinut artikkelin, jossa kerrotaan Kajaanissa asuvasta Tomista, joka myy omien sanojensa mukaan kirottua omakotitaloa. Ja tämä siis niin kuin, no kuuntelepa mitä tässä ilmoituksessa sanotaan. Herättäisikö vaikka sun niin kuin ostohalut? Vaikuttaa siltä, että talo on jotenkin kirottu, koska suurin osa asukkaista on kokenut jotain seuraavista. Avioero, suluissa muutamiakin, joutunut linnaan, alkoholisoitunut, sairastunut keskivaikeaan masennukseen, siirtynyt koviin huumeisiin tai tehnyt konkurssin, että lykkä til vain sille, joka uskaltaa kokeilla onnea. Talo myydään kaikki ne tavaroineen, mitä tontilta löytyy. Mielestäni iso käsi tälle siis rehellisyydelle myynti-ilmoituksessa. Hinta pyyntö 35 tonnia. 35 tonnia omakotitalosta. Talon kuntoa kuvaillaan välttäväksi. Mä ainakin sanoisin, että meikäläisellä tällaisesta myynti-ilmoituksesta mulla tulee vähän semmoinen niin kuin taisteluhenki, tiedät sä, että niin kuin, mun tekisi mieli vastata haasteeseen ja ostaa se. Mä en siis silti aio kyllä ostaa sitä, mutta sä voit ostaa sen.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi.
0: Mieti, miten hyvä päivä olla sinä, kun ostat

0: ja suurimmat hitit.
1: Ja jos meille ei anneta ikuisuutta, meihin kirjoitettiinkin jotakin muuta.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Suomi Popin perjantai-ilta päivässä. No siis melkeinhän tässä ollaan jo illassa. Tuosta 6:00 alkaen sitten Suomi Popin iltashow starttaa tänään. Mutta vielä puoli tuntia iltapäivässä ja meikäläisen slotissa. Niin lähti juuri soimaan Apulannan Pahempi toistaan. Beemin Hei rakas, Portion Boysin Koko Suomi tanssii sekä Mirellan Timantteja. Tällaiset kappaleet mä lupaan ainakin vielä tähän iltapäivään soittaa. Mut nyt ota hyvä asento, heitä volat kaakkoon, nauti ja laula täysiin messissä.

0: Damien, hei rakas, Suomi Popilla. Hyvää perjantai-iltapäivää. Juho studiossa vielä pienen hetken aikaa, eli tonne kuuteen saakka. Ja yksi juttu ehditään tässä vielä yhteisesti käydä läpi, nimittäin Iltalehden uutisoima artikkeli, joka tietyllä tavalla voi toimia vähän tämmöisenä visailukysymyksenä myös sulle. Otsikko tässä artikkelissa on siis, että jotain on puuttunut säästä jo pitkään, sanoo meteorologi. Niin jos sä nyt mietit viimeaikaisia säitä tai oikeastaan jo pitkän ajan taakse, niin tuleeko sulla mieleen, mitä sieltä puuttuu?
1: Kohta tulossa.
0: Tai siis on puuttunut ja vielä ihan poikkeuksellisen paljon.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
1: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
4: Maailman rankin reality jatkuu.
5: No niin, siis liikkuu.
6: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
8: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
5: Nyt lyö sitä!
4: Erikoisjoukot. Nyt Ruudussa ja torstaina 9:00.
6: Jokainen etsi rajojaan.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Moni valuttaa suihkussa vettä ennen suihkun alle menoa, koska aluksi vesi tuntuu viileältä.
2: Se on kyllä hauskaa. Siis se ihminen, miltä näyttää siinä vaiheessa, kun se ottaa, että se vesi lämpenee siinä, niin se on yksinäinen paikka.
3: Se on todella joo. Niin kuin mun haurastuva alaston ruumis heijastuu siitä haalean lasi, maitolasin välitykselle.
1: Se on
3: välitykselle.
1: Ravun mallinen, kun se ottaa. Että se...
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Vestren yhtyeineen kohti sydänpeltoja. Radio Suomi Popilla. Kello 10:50. Juo ihan pienen hetken aikaa vielä studiossa, niin kuin sitten Suomi Popin iltashow starttaa tuossa 6 uutisten jälkeen. Nyt ehdittiin nopeuttaa vielä tämmöinen pieni visailu tähän. Iltalehti on nimittäin tänään uutisoinut artikkelin otsikolla "Jotain on puuttunut säästä jo pitkään", sanoo meteorologi. Ja kysyinkin sitten tuossa äsken, että mitä veikkaisit, että mikä se on, jos sä nyt mietit viimeaikaisia säitä tai vaikka pidemmällekin taaksepäin, niin keksitkö, mitä sieltä on puuttunut? Paljon tuli veikkauksia WhatsAppiin, kiitos jokaisesta. Jokunen oikeakin vastaus, mutta ei tämä selvästi mistään helpoimmasta päästä ollut. Nimittäin se, mitä Suomen säästä meteorologi Sara Salosen mukaan on puuttunut, on myrskyjä. Keskimäärin, nyt siis viimeisen 20 vuoden aikana, Suomessa on ollut vuosittain 29 myrskypäivää, ja tänä vuonna niitä on ollut toistaiseksi vain 4. Ja mietti, meillä on nyt kuitenkin on syyskuun 11 päivä. Totta kai myrskyjä tulee enemmän syksyllä ja talvea kohti, kun mennään, mutta silti nyt on poikkeuksellisen vähän tähän mennessä tullut. Viimeisen 20 vuoden aikana vähiten myrskypäiviä oli vuonna 2014, ja silloin niitä kirjattiin 16, eli meillä on niin kuin tästä siihenkin vielä aika paljon matkaa. Totta kai ei tämä nyt yhtään hullumpi juttu ole, koska no, etenkin jos on yhtään kovempi myrsky, niin siinä on sitten kaikennäköisiä tuhoja, mitä tuolla ulkona saattaa tapahtua. Ehkä haluan lopettaa tämän vaan tämän sellaisen niin kuin muistutukseen loppukaneettina siitä, että jos ukkostaa, niin muista, että puun alle pitää mennä suojaan sille, että sulla on toisessa kädessä sateenvarjo mahdollisimman korkealla, on niin kuin korkealle ylöspäin osoittaa.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Älä oikeasti toimi näin, älä ota multa vinkkejä, mutta hyvää viikonloppua, hyvää perjantai-illan jatkoa ja moi moi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freemans.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
15: Siis mitä ihmettä sä selität?
16: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
15: Okei.
16: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
15: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
17: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
18: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
19: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
20: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
21: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
22: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
23: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
24: Ei hätää!
25: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
26: Tää hyvältä näyttää!
27: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
28: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
29: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
30: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
31: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
32: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
33: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina ruudussa ja nelosella.
34: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
35: Supla, podcastit ja radio.
36: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
0: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
1: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Tavarataloketju Tokmanni avaa loppuvuoden aikana Suomeen 4 uutta Eurospar-myymälää. Avajaisia vietetään syksyn aikana Kajaanin Lehtikankaan, Loviisan Vanhankylän, Kemin Tervaharjun ja Mäntsälän Tokmanneissa. Uusien myymälöiden myötä Tokmannin Eurospar-verkosto kasvaa 10 myymälään. Eurospar palasi viime vuonna Suomeen miltei 20 vuoden tauon jälkeen. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen syyttää hallitusta ja etenkin perussuomalaisia autoilijoiden unohtamisesta. Keskusta vaatii tukitoimia ammattiautoilijoille, maanviljelijöille ja työmatkalaisille. Suomessa oli alkuviikosta EU-maiden kallein diesel. Dieselin keskihinta oli eilen lähes 2,5 euroa litralta. Valtiovarainministeri Riikka Purra selitti kyselytunnilla korkeita hintoja Hormutsinsalmen tilanteella. Prinsessa Astrid on kuollut Norjassa. Prinsessa oli kuollessaan 94-vuotias. Norjan hovi kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa. Prinsessa Astrid kuoli tasan 2 viikkoa kuningas Haraldin kuoleman jälkeen. Prinsessa oli Haraldin vanhempi sisar. Astrid osallistui vielä toissapäivänä keskiviikkona kuningas Haraldin hautajaisiin pyörätuolissa istuen. Muutamaa päivää ennen hautajaisia Astrid oli käynyt katsomassa Haraldin arkkua, joka oli asetettu kuninkaallisen linnan kappeliin. Prinsessa Astrid joutui viime toukokuussa sairaalaan sydämen vajaatoiminnan takia. Hänelle asennettiin tuolloin sydämen tahdistin.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Huomisen säätä kun vilkastaa, se on lauantai tiedossa. Viikonloppu, ai että ihanaa. Ja ihanalta muuten kelitkin näyttää. No tuolla etelässä, siellä valitettavasti joskus sadetta tulee, mutta jos oikein silmiä laitat silleen viiruiksi katsomaan, että ehkä sieltä se aurinkokin pilkottaa, koska joka puolella muualla Suomea aurinko näkyy. Idässä vähän pilvisempää, lämpötilat Lapissa 11-13 astetta ja muuten 14-15.
2: Radio Suomi Popi.

0: me täällä yksi olla.
1: No ei. Ja erinomaista perjantaita kaikille ihanille ihmisille. Ja Ina Mikkola, tervetuloa.
2: No kiitos.
1: Ihana olla täällä kanssanne.
0: Toimittaja, kirjailija, vaikuttaja, mediapersona ja petollisissa mukana tällä kaudella.
3: Mm. Siinä muun muassa, mistä Ina tunnetaan. Kohta puhutaan vähän, että mitä Inalle kuuluu kaikista näistä projekteista. Mutta mistä sä tuut, Ina? Mitä perjantai piti sisällään?
2: No ihan tulin tuolta omalta studioltani, työhuoneeltani ja en mä mitään muuta siellä tehnyt kuin töitä, että tosi...
3: Uranainen.
2: Jeps.
0: Hei, mutta mä haluan tietenkin sulta jotain tuliaisia, niin otetaan vieraan tuliainen heti alkuun kohta.
2: No niin siis, ai ei vielä.
0: Väliin yksi biisi.
2: Okei. <Okay.
4: laughs> Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
3: Ja tällä startataan perjantai alkuilta. Halo Helsinki, Reivi Luola.

0: Tai afterit. Vieraan tuliainen.
1: Ihna Mikkola siellä säätää vähän mikkiä kuntoon. Meidän tämän illan vieras. Ilo ja kunnia saada sut, Ina, meidän vieraaksi.
2: Kiitos. Ihana olla täällä, toverit.
3: Ja nyt on mun lempihetki tästä Suomi Pop Showsta, nimittäin vieraan tuliainen. Uh-huh. Ai, nyt siellä joku kilisee. Nimittäin tämä on se hetki, kun Alina ja minä saadaan lahjoja täällä. Niin, mitäs, annapas jotain vinkkejä, että mitä sä oot tuonut meille. Rapisee.
1: Mikä tää voi olla?
3: Tää voi olla karkkipaperi.
1: No, purkkapussi, kortsupurkki, mitä näitä nyt onkaan Ina Mikkola kyseessä, niin sieltä voi tulla ihan mitä vaan.
2: Heti ajattelet, että kortsuja haluaa.
1: Mä toivon jostain syystä. Okei, minkä värinen se on?
2: Pääosin valkoinen, ruskea.
3: Valkoruskea? Onko se Marian? Ei.
1: No eihän siinä ole mitään ruskeata.
3: Sisällä.
1: Hei, se on se uutuus Fatseriina. Fatseriina ja Pätkis meni naimisiin ja niille tuli vauva, niin on uustalainen laku.
2: Väärin.
1: Okei. No niin. No eiköhän
3: onko se jotain syötävää?
2: On.
3: On syötävää.
1: No eiköhän sillä lähetä liikkeelle. Mikä se on, Ina?
2: No ihan näinkin simppeli kuin proteiinipatukka.
3: Ui.
2: Mutta nämä on silleen tosi hyvät protskupatukat, että mä oon oikein niinku, teettekö, tutkinut asiaa, että mitkä on sellaiset mahdollisimman niinku, korkea proteiinipitoiset, missä olisi mahdollisimman vähän mitään teettekö, paskaa. Tässä esimerkiksi lukee low sugar,
1: low
2: high protein, 26 vitamin ja minerals. Ja nämä on vegaaniset, koska mä oon tietenkin pitkän linjan vegaani itse. Tiedän myös, että Tuuli on, niin sitten nämä on niinku huomioitu tässä lahjassa ja mä oon koristellut nämä sydämillä.
3: Wow,
1: super söpöhana.
2: Kautta aina. Ja tämä on tietenkin siksi, että mä tiedän, että tekin unohdatte salaa välillä jo tyyliin syödä. Sitten pitää olla aina vähän terveellistä välipalaa. Ja mä en halunnut tuoda mitään tietenkin turhaa ruinaa teille, koska se ei ole kiva.
3: Ja tässä näkyy ihanasti tuommoista jotain kinuskia ja suklaata.
1: Yeah. Mutta pakko vielä kommentoida. Ina, sähän oot niinku päästä varpaisiin vaaleanpunaiseen pukeutuneen. Tässäkin tuliaisessa oli myös tämä täysin vaaleanpunainen. Niin
2: sydän.
1: Tämä kertoo erittäin paljon sinusta ja myös siitä, että Ina, sulla on ihana lämmin ja myös sellainen pinkki sydän, mitä sä sitten aina jaat, mihin tilaa ikinä tuutkaa.
2: Se on niin tavoite.
1: Hetken päästä kuunnellaan eka uutta musiikkia ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Ja sitten kerro meille, että mitä sun syksyy, miten sun projekteille kuuluu ja mikä on Ina Mikkolan agenda loppuvuodelle?
0: Suomi Pop Show. Ja laitetaan kaikilla mausteilla, kiitos.

0: Ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Ja niin menee myös Suomi Pop Show. Toivottavasti oot messissä. 18.13 on kello. Tuuli ja Alina täällä ja meillä vieraana ihana Ina Mikkola.
1: Ina, suthan tunnetaan vaikka ja mistä. Että on toimittaja, juontaja, ohjaaja, kirjailija, DJ. Sitten sulla on tuotantoyhtiö.
2: Kyllä, Hustler.
1: Hustleria ja telkkaristakin sua on päässyt näkemään muun muassa, no vaikka ja mistä, meilläkin on taustaa tuolta.
0: Niin,
1: te ootte
0: ollut Fort Boyardissa skämpiksinä.
2: No, skämpiksinä.
0: Kyllä.
2: Ja me oltiin kisatovereita ja kämpiksiä, oltiin trapetsilla ja kaikkea ja kohdattiin pelot ja vaarat ja tässä ollaan joo, vielä kuin
1: sit varmaan joku 7 vuotta myöhemmin nähdään seuraavan kerran kyllä. Tässä.
0: Ja molemmat on ollut myös petollisissa, mutta eri aikaan. Puhutaan petollisista myöhemmin, mutta nyt kiinnostaa tietää Ina, että miten tämä syksy menee?
2: No siis 3 pointtia, niin kuin Alexander Stubbilla, tai siis 3 prokkista. Eli aika kivoja erilaisia, että mä oon tehnyt Ylelle koko oikeastaan tämän vuoden, ja nyt se tulee ulos sellaista Ina Mikkola, että portinvartijat podcastia, jossa mä käsittelen sitä, että miten meidän kulttuuri muovautuu. Että kuka päättää oikeastaan siitä, että vaikka millaisia TV-sarjoja meillä on, millaisia elokuvia, kirjoja, ketkä on ne, tiettäkö, iso jehut, ne vallanpitäjät, no, jotka määrittää sinne, kuule, niitä on siinä vaikka kuinka. Sun pitää mennä kuuntelemaan se podcast, niin sieltä selviät. Mutta mä oon haastellut sinne muun muassa tämän nelosen median sanoman mafian jehuja, että heitäkin löytyy sieltä. Sitten mä oon tehnyt vähän sellaista kepeämpää videosarjaa mun someen nimeltään Hedonistin päiväkirja, jossa on vieraana julkisuudessa tunnettuja henkilöitä. Ja siinä mä vaan fiilistelään sitä, että mikä tuottaa nautintoa elämään. Eli nämä on tosi erilaiset niin kuin projektit ja se on tosi kiva. Ja sitten tietenkin toi petolliset on aika iso juttu. Mm-hmm. Sehän kuvattiin kanssa jo niin kuin aiemmin keväällä, mutta nyt se tulee ulos ja mä oon tosi niin kuin fiiliksissä siitä. Mehän saatiin se koko käästi nähdä etukäteen koko kausi, niin kuin, että me kaikki tietää vähän niin kuin tietenkin, miten se menee se koko höskä. Mutta niin kuin, että se on oikeasti siis järjettömän niin kuin hyvä ja kiinnostava kausi. Siellä on tosi kovia pelaajia. Eli jos joku on joskus valittanut siitä, että tohtiikö tämä jengi pelata, niin nyt kyllä jengi pelaa ja fiksusti ja hienosti, niin on ilo olla siinäkin niin kuin mukana. Ja kyllä mä ajattelen, että mä teen myös sit niin kuin someen siitä niin kuin kaikkea kommenttimatskua ja näin niin kuin omasta ja muiden toiminnasta, että se on niin kiinnostavaa.
0: Kiinnostavaa ja halutaan kuulla lisää just tuosta petollisista varsinkin ja miten sä siellä koit pärjääväs. Kuunnellaan väliin Eerin ja mitä tänne jää?

0: Eerin, mitä tänne jää Suomi-popilla? Kello 18.17, Tuuli, Alina ja Ina Mikkola täällä.
1: Ja Ina Mikkola on kertonut julkisuudessa siitä, että hänellä on ADHD todettu nyt. Ja mua kiinnostaa tietää, että onks Ina kokenut jotain hyötyjä tuosta ADHDsta petollisissa, kun osallistui. Puhutaan tästä kohta sitä ennen Beemiltä syntymäpäivä.
2: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop. Radio Suomi-pop.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freemans.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00. Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
13: Mene. Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
15: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
16: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
17: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
7: Siis mitä ihmettä sä selität?
8: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
7: Okei.
8: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
9: Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo.
10: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
11: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
11: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
10: Kaikki peliin?
11: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
10: En ihan ymmärrä.
11: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
12: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
13: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
14: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
15: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
17: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
18: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Radio Suomi Pop.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: mukavaa perjantai-alkuiltaa, tai voihan sanoa jo iltaa, eikö niin, Mimmit? Kello 18.26 täällä Alina Voronkova, Tuuli Mattila ja Ina Mikkola. Hellurei.
1: Hellutirallatirei.
2: Ina Mikkola, sä oot tänä syksynä kertonut, oliko se tänä syksynä somessa, että sulla on ADHD todettu.
1: Jep.
2: Niin mua kiinnostaa tietää nyt ihan ensiksi, että no miltä tuntui saada se diagnoosi ja onko se vaikuttanut sun elämään jotenkin. Ja sitten tietenkin se, että oliko siitä jotain hyötyä tai haittaa tuolla petollisissa.
1: No kyllä, kyllä. No siis ensinnäkin oli hienoa saada tämä diagnoosi, koska yksinkertaisuudessaan se vahvisti jo jotain, mitä mä tiesin itsessäni, mutta se lisää itse ymmärrystä ja sitten myös voi esimerkiksi saada lääkityksen ja voi saada muuta tukea siihen. Niin se oli mulle vaan niin tosi upea, helpottava, hieno. Koska miettikää nyt, jos elää koko elämänsä sellaisessa olotilassa, että miksi mä oon vähän niin kuin näin ristiriitainen ihminen, että miksi mä oon niin saakelin erinomainen ja hyvä monissa asioissa ja sitten todella saamaton ja huono jossakin. Niin se on ikävä tunne, mutta sitten se ADHD selittääkin itse asiassa aika paljon sitä. Kyseessähän on siis yksinkertaisesti aivojen tämmöinen niin kuin dopamiinin säätely, vähän niin kuin häiriö, ja se on niin kuin aivojen rakenteessa siis se ADHD. Ja se vaikuttaa siihen, että miten tavallaan ihmisen motivaation, keskittymiskykyyn, palkitsemisjärjestelmään, ja sitä kautta tavallaan ADHD on samaan aikaan aina supervoima ja kirous. Eli siinä on ihan hemmetisi hienoja puolia, mutta sitten myös haittoja. Ja sitten jos mennään just tähän niin kuin petollisiin, niin siis ADHD vaikuttaa siellä toimimiseen ihan merkittävästi. Ja mä sanoisin, että vaan ja ainoastaan kuitenkin pääosin hyvältä.
0: Ai jaa, millä tapaa se näkyy
1: ja sitten? Ja tämähän on siis kiinnostavaa, että ADHD sen ihan tutkitusti. Sitä on niin kuin tutkittu ja tunnistettu, että siihen liittyy tämmöinen niin sanottu hyvä ihmislukutaito. Mm. Ja se johtuu aika paljon niin kuin siihen, että moni ADHD-ihminen on tosi herkkä kaikille aisteille ja analysoimaan niin kuin ympäristöä, on aistiyliherkkä. Ja sehän tarkoittaa silloin, että sä teet tosi paljon sun aivoihin niin kuin havaintoja muun muassa. Ja ADHD-ihmisillä saattaa olla aika poikkeuksellinen vahva tämmöinen affektiivinen empatia, joka tarkoittaa sitä, että sä pystyt tulkitsemaan niin kuin tosi paljon syvemmin ihmisten tunnetiloja ja aistimuksia. Ja tämä sitten vaikuttaa tavallaan siihen, että sä pystyt olemaan tosi herkkä ja intuitiivinen niin kuin ihmisten kanssa ja näkee aika pienistäkin jutuista, mitä ne niin kuin ehkä sisimmissään ajattelee tai tuntee, tai esimerkiksi valehteleeko ne.
0: Mutta onko se jotain tällaista, mäkin olen ollut petollisissa, niin käytännössä onko jotain konkreettista esimerkkiä? Et mähän kiinnitin tosi paljon mun kaudella, kun me istuttiin pyöreässä pöydässä, niin Amandan kädet tärisi mun silmiin nähden, niin koko pelin aikana. Mä vaan aina väitin, että no niin, Amanda on petollinen, kun sen kädet tärisi silloin ja silloin.
1: Ei se ei ole tollaista, koska tossahan on kyse yhdestä havainnosta. Eli sä haetet yhden. Joo, ja siis ei.
0: Riitä? Pommit paukkuu.
2: Miten sulla aina meni käsiä?
1: Sanotaan näin, että
0: ei mennyt hyvin.
1: Yhdestä reaktiosta käden tärinä ei voi päätellä niin kuin faktuaalisesti vielä mitään.
0: Eli se sä voit, et päätellyt tällaisia
1: se
0: juttuja.
1: Voi tulla jännityksestä tai ja se voi tulla valehtelusta, se voi tulla mistä vaan. Mutta kyse onkin siitä tavallaan, kun ADHD-aivot kerää paljon dataa niin kuin nopeasti samaaikaisesti, niin silloin sulla alkaakin olemaan sun aivoissa niin kuin vähän jopa alitajuisesti enemmän niin kuin sellaista, että todistusaineistoa. Mm-hmm. Ja mä huomaan sen ihan siis arjessa. Mä pystyn ihan tässä normielämässäkin tosi herkästi lukee ihmisten tunnetiloa. Mä näen heti.
0: Nyt tuuli varovasti.
1: Niin mä näen usein heti, jos jotakin vaivaa joku tai näin. Tai nimenomaan sen, jos joku vaikka valehtelee. Niin mulla oli esimerkiksi tässä, ja siis petollisissahan puhutaan tosi paljon intuitiosta ja näin. Ja siitä ei ehkä aina kannata tosiaan niin paljon puhua. Mutta mä väitän just, että jos on tällainen niin sanottu ADHD:stä kumpuava vahva intuitio, niin silloin se on tosi usein siis oikeassa. Ja sitten tähän liittyy vielä se, että kun mähän olen kuitenkin ammatiltani toimittaja. Eli hankin tietoa työkseni, mä oon haastatellut satoja ihmisiä, niin sehän jo myös kehittää ihmislukutaitoa. Niin sit nää yhdistelmänä on ihan loistava tohon peliin.
2: Eli tää on nyt kaikille, jos sulla on ADHD, niin käytä sitä supervoimana myös.
1: Kyllä, ehdottomasti.
3: Suomi Pop Show, studiossa viihdeduo Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
0: Jatketaan Inan kanssa hetken päästä, nyt Suomi Popilla Aisa Keliot kaiken varalta.

0: uutta musiikkia Suomen popilla. Isaac Eliot kaiken varalta. Perjantai-iltaa vietät. Täällä Tuuli Alina ja Ina Mikkola. Ina kertoi äsken, että sulla on ADHD todettu tänä syksynä ja siitä, että mikä on ADHD ja miten se on vaikuttanut petollisissa. Sanoit, että se on ollut supervoima petollisissa.
1: Kyllä. Ja mähän äsken sanoin siitä, että se on supervoima sen takia, että se auttaa tulkitsemaan ihmisiä silleen niin kuin tosi tarkasti, että miten ihmiset käyttäytyy, valehteleeko ne, voiko niihin luottaa, bla bla bla. Mutta siinä on myös toisia hyviä puolia. Silloin pystyy huomaamaan niin kuin yksityiskohdista asioita ja rakentamaan niistä myös toisaalta niin kuin isompia kaavoja niin kuin päässään. Tämä on siis myös toimittajan työssä tosi hyvä niin kuin taito. Et esimerkiksi kun mä oon just tänä vuonna tehnyt Ina Mikkola et Portinvartija-podcastiin, joka esimerkiksi yksi jakso koostetaan tosi monesta eri haastattelusta. Silloin mä oon haastellut vaikka teettekö 8 ihmistä ja mun aivoissa on kaikki ne haastattelut. Niin sit mulla alkaa aika hyvin muodostus, että hei, mä yhdistelen tosta haastattelusta ton tohon. Tästä tulee hyvä selkeä rakenne tähän käsikirjoitukseen. Niin se on siis yksi ADHD:n niin kuin tuoma hieno taito. Ja tämä on sama siinä petollisissa. Että sit sä alat yhdistelee siellä niin kuin niitä asioita sun päässäsi ja näkee niin kuin mahdollisuuksia ja kaavoja ja tarinalinjoja ja strategioita.
0: Tätä on niin kuin ollut hullu huomata, kun säkin oot Ina ollut aika monessakin reality-sarjassa. Ja aina jos on joku tiimitehtävä tai jotain, että pitää valita niin kuin joku fiksuun, joku sellainen, joka voi niin kuin paineen alla tehdä nopeita päätöksiä, niin aina oot sinä.
1: Mutta arvaappa, mitä toikin liittyy ADHD:seen. Eli ADHD-ihmiset monet on tutkitusti erittäin hyviä toimimaan paineen alla vaikeissa tilanteissa.
0: No.
1: Ja tämähän on siis itse asiassa sit toisaalta aika läppä, että niin kun monissa ammateissa saatetaan jopa niin kun, tai saattaa ajatella, että ADHD-ihmisiä ei voi vaikka edes palkata niihin töihin, kun ne on tuollaisia häiriintyneitä ihmisiä. Niissä on niin paljon vikoja. Vaikka itse asiassa, jos me osattaisiin oikein tunnistaa nämä asiat, niin ADHD-ihmisissä on niin kuin suunnatut nimenomaan potentiaalia. Että kyllä mä väitän, että jos meillä tulee tänne kriisitilanne tähän maahan, vaikka esimerkiksi me halutaan niin kuin, hyvät joukkojen johtajat, niin mä väitän, että kannattaisi olla siellä johdossa moni ADHD-ihminen.
0: Tosi mielenkiintoista. Hei, jatketaan Inan kanssa kohta juttelua. Mä haluan muun muassa kuulla, että mikä oli sun strategia itse petolliset kilpailuun, mutta nyt Suomen popilla PMMP Lautturi ja Hugo Vesipisaroiden valssi. Radio Suomi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
3: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hugon vesipisaroiden valssi. Kaukua fiittaa, uutta musiikkia. Hetken päästä myös JVG:tä ja Alisa Syrjää. Alina ja Tuuli sekä Ina Mikkolaa perjantai-illan vietossa Suomi Popilla. Ina, kohta pääset kertomaan meille vähän strategiaa tuosta petollisista ja no, mitä se on pitänyt sisällään?
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
0: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
10: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalaiset omenat. 2,49 kiloa.
10: Tavallista parempaa.
0: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
10: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
13: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
14: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
15: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
16: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
19: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
20: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
21: Helsinki, Espoo, Turku.
22: Tampere, Lahti, Kouvola.
21: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
22: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
21: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
22: Ja sitten lauletaan.
23: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
24: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
25: Oletteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
26: Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
27: Mikä? Possu!
28: Toi pizza!
29: Ja mikä parasta?
30: Tietysti me!
31: Aivan oikein!
32: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
33: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
34: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: JVG, rehellisesti Suomi Pop Showta kuuntele, Tuuli Alina täällä. Meillä on Ina Mikkola vieraana.
1: Suomi Pop Show, joka perjantai.
0: No joo, kuunnellaan vielä tää Aliisa Syrjän sydänorikki. Sitten jutellaan.

0: Alisa, syrjä, sydän on rikki. Suomi Pop Showta kuuntele, Tuuli ja Alina täällä. Ja Ina Mikkola vieraana, joka toi aivan hirveän herkullisen suklaa, tämmöisen proteiinipatukan, jota mä tässä mussutan samalla.
1: No se on joo, hyvä. Hei, meillä on ainakin Inan kanssa yhteistä taustaa. Ollaan oltu Fort Boyardissa aikoinaan ja petolliset on myös yhdistävä tekijä.
0: Sä vaikka nyt, eri aikaa oli. Eri
2: kausilla, kyllä. Joo, mutta kyllä.
1: Petolliset pyörii nyt kutos tuotantokausi siellä ja telkkariaikaa ollaan nähty yksi jakso ja sehän jäi tosi mehukkaaseen hetkeen. Ina, mikä oli sun strategia, kun sä sait puhelinsoiton ja mikä sun reaktio oli, kun sua pyydettiin mukaan?
2: No mua on pyydetty siihen ohjelmaan jo siitä ekalle kaudelle.
1: Aha.
2: Ja mulla on ollut vain vähän aikatauluongelmia ja haasteita, joten nyt mä olisin, että jes, nyt mä viimein onnistuu, pääsen pelaamaan perkulle. Yksi tärkein asia on tietenkin se, että mä valmistauduin pelaa kumpaakin roolia. Mä olin se, että ihan sama kumpi tulee, mä oon valmis kumpaankin ja mä haluan voittaa tämän touhun, ihan sama kumpi on niin kuin kyseessä. Et mun mielestä niin kuin, se on jo tärkeä mentaliteetti siihen, että sä oot valmis kumpaankin rooliin. Ja sit mä ajattelin, että riippumatta mikä rooli tulee, niin pitää aidosti koko ajan miettiä tosi strategisesti sitä.
0: Eli siinä on ne petollinen ja uskollinen
2: kyllä,
0: roolit.
2: Kyllä, kyllä. Ja petolliset tietää niin kuin toisensa ainakin jossain vaiheessa ja sitten uskolliset ei tiedä, ketkä nämä petolliset on ja yrittää selvittää, heivota ne helvettiin sieltä. Ja no sitten minut valittiin uskolliseksi, jolloin mä lähdin toteuttaa tätä sillä tavalla, että kahdella tavalla. Mä oon silleen, että nyt teen mahdollisimman nopeasti päätös siitä, että ketkä kolme on petollisia. Mä ajattelin, että on hyvä valita kolme, riippumatta siitä, että onko niitä kaksi vai neljä. Joo, kolme petollista. ja sitten, mä aloin etsiä niinku ihmisistä sellaisia niinku ristiriitaisuuksia, että jääkö ne kiinni jostain edes pienestä valheesta, onko niiden eleissä jotain sellaista, mikä mun vahvalla ihmislukutaidolla osoittaa saman tien, että hei, tossa on jotain epäilyttävää. Ja jos mä teen jotain huomioita, niin mä alan tietysti testaa sitä ihmistä, jota mä epäilen. Sitten toinen tärkeä ajatus oli se, että mun pitää myös etsiä muutama luottouskollinen, että mä uskon, että ne on nimenomaan uskollisia.
1: Joo, muuten pää ei kestä tuolla, se on niin, kunnon siis, painekattila.
2: Ja ei oikeastaan vaan ton takia, vaan myös siksi, että jos sä haluat petollisista eroon, sä et pääse niistä eroon yksin. Sun pitää liittoutua luotettavien uskollisten kanssa, jotka pystyy yhdessä saamaan ne petolliset sieltä pois. Ja mähän siis löysin ensimmäisen jakson aikana kaksi varmasti uskollista ja kaksi varmasti petollista. Se oli mulle ihan selvää, että nämä on petolliset ja nämä on uskolliset. Mun uskolliset ystävät oli siis Teemu R ja Elisa. Ja se myös, mikä vahvisti sitä mulle muiden havaintojen ohessa, miksi he uskollisia, oli se, että he oli tehnyt myös samoja havaintoja kuin minä. Ja silloin mä olin silleen, että okei, tässä me ollaan niinku oikeasti. Että mä en ole yksi myöskään näiden havaintojen, että me ollaan oikealla jäljellä. Ja sitten oli hauska, kun me juteltiin siinä Elisan ja Teemu R:n kanssa siitä ja puhuttiin esimerkiksi, että kyllä meitä epäilyttää Minttu. Tätä ei näy siis siinä jaksossa, mutta me mentiin sen jälkeen Elisan kanssa testaamaan Minttua. Me heitettiin sille vähän sellainen kysymys ja katsottiin, miten se reagoi. Ja mä muistan ikuisesti hetken, kun me katsottiin Elisan kaasin toiseen, me oltiin vaan silleen, me saatiin kiinni toi petollinen. Ja sitä ennen me oltiin jo Joalin saatu kiinni.
1: Okei, ihan nyt kuule aika paukkuu. 7 uutiset tulee ihan kohtaa. Ina Mikkola petollisissa, huomenna tulee kakkosjakso. Ja nähtäväksi jää, että kumpi niin, rooli siis, siellä on.
2: Siis. Niin nähtäväksi jää se, että siis tipun koko paskasta vai tuleeko minusta petollinen.
0: On jännää. Jatketaan Inan kanssa vielä 7 jälkeen. Meillä on muun muassa pakko valita
3: kaikki
0: vielä.
3: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Radio Suomi Pop.
4: Artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freemans.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Vain

0: elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
4: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
5: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Lepsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskus ketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
12: easy ja nauti edelleen. Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaigge ei huvita. Joskus on silti paggo. Onneks on jugu.
13: Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
14: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Helsingin Kalliossa sijaitsevan ravintolayhtiön Kuudes Linja Oy:n on poistettava meluhaitta, joka sen ylläpitämistä ravintoloista aiheutuu. Aikaa meluhaitan poistamiseen on 3 kuukautta. Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto tehosti määräystään 20 000 euron uhkasakolla. Yhtiö pyörittää Helsingin Kalliossa yökerhokeskittymää, jossa suositut yökerhot Kuudes Linja, Siltanen ja Kaiku toimivat samassa kiinteistössä. Kaupungin mukaan yökerhojen melu aiheuttaa terveyshaittaa Hämeentien toisella puolella sijaitsevassa asunnossa. Ravintolayhtiö kertoo, että se on tehnyt vuosien varrella useita toimia meluhaitan vähentämiseksi, mutta toimet eivät ole ratkaisseet ongelmaa. Junaliikenne on toistaiseksi keskeytynyt rantaradalla Kauklahden ja Inkoon välillä. VR kertoo syyksi ratajärjestelmävian. Häiriö rantaradan junaliikenteessä alkoi hieman ennen 6:00. Korjaamiseen kuluva aika ei ole tiedossa. Tavarataloketju Tokmanni avaa loppuvuoden aikana Suomeen 4 uutta Eurospar-myymälää. Avajaisia vietetään syksyn aikana Kajaanin Lehtikankaan, Loviisan Vanhankylän, Kemin Tervaharjun ja Mäntsälän Tokmanneissa. Uusien myymälöiden myötä Tokmannin Eurospar-verkosto kasvaa 10 myymälään. Eurospar palasi viime vuonna Suomeen miltei 20 vuoden tauon jälkeen.
15: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Huominen sää näyttää Kemissä ja siitä ylöspäin Lappiin päin niin oikein aurinkoiselta. Ja tuossa Hämeenlinnan korkeudella saattaa tulla sadekuuroja, mutta muuten semmoista pilvistä, puolipilvistä Etelä- ja Keski-Suomessa. Lämpötilat 15-12 astetta, Keski-Suomessa 14-12 asteen välillä ja Lapissa 15-11 asteen välillä.
15: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
18: Kello 6:05, oikein mukavaa perjantai-iltaa.
17: Täällä on just skumppapullo avattu, koska täällä on meillä upea Ina Mikkola vieraana.
18: Kippis. Mäkin koitan täällä kauempaa vähän kippistellä. Hei, ollaan Inan kanssa puhuttu tuossa kutostunnilla, no, realiteista, ADHDsta. Ja myös siitä, että miten hyvä ihmistuntija sä oot. Niin sähän oot omassa työssä ja varmaan vapaa-ajallakin törmännyt paljon ihmisiä, niin mä haluan kuulla kohta, että mitkä on asiat, mitkä silti yllättää teikäläisen erilaisissa ihmisissä, mutta portti on pois, vauhti kiittyy. Se sopii täydellisesti tähän perjantaihin, eiks niin, Mimmit? Yeah.
15: Suomi Pop Show, ja olihan se täystankki 95.

0: Portti on pois. Vauhti kiihtyy. Matti ja Teppo fiittaa. Suomi Pop Show käynnissä. Kello on 9:07. Ja meillä on Ina Mikkola täällä meidän kanssa.
1: Hellutiralla.
2: Ihanaa, kun sulla löytyy ekstra aikaa näin perjantai-illasta. Ina, siis sä tapaat sun työssä valtava määrä ihmisiä ja kerroitkin tuossa äsken, että sä oot tosi hyvä lukemaan ihmisistä muun muassa niitä valheita, jos joku sulle valehtelee ja muutenkin sellaisia mikroeleitä. Niin mitkä asiat kuitenkin ihmisissä yllättää sua edelleen?
3: No se, että kuitenkin jokaisen ihmisen tarina on aina täysin yksilöllinen, niin sen takia mun mielestä jokainen ihminen on kiinnostava. Mm-hmm. Et se on niinku ihan mieletöntä, miten aina voi just kuulla jonkun uuden tarinan, kokemuksen, mitä sä et vaan yksinkertaisesti ole ennen kuullut. Ja sitä kautta pääsee aina niinku maailmoihin ja todellisuuksiin, jotka on musta vaan niinku tosi kiinnostavia. Et mä en vaan niinku usko, että mä ikinä kyllästyn niin kuin kuulemaan ihmisten tarinoita.
0: Ja toi on ihanasti sanottu. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon samaa mieltä, kun on nyt jengi laittaa aina studion viestiä kuulijat. Niin kuin, että missä menee, mitä tekee ja kaikkea. Niin musta se on jotenkin tosi kiinnostavaa kuulla, että mitä ihmiset tekee. Ja niin kuin ihan siis kaikkien ihmisten jutut, niin ne on
3: kyllä kiinnostavia. Kyllä. Joo, ja sitten se, että niin kun, kyllä mä huomaan, että mä alan haastattelemaan helposti ihmisiä, niin kun vaikka mä en tekisi mitään juttua tai tälleen. Työni puolesta tietenkin mä oon niin kun haastatellut tosi laidasta laitaan ihmisiä niin kun poliitikoista pornotähtiin, että niin kun vaikka ei mitään. Mutta kyllä mun yksi mielenpainovin kokemus oli tuolla, kun mä olin Kalifornian Los Angelesissa. En ehkä ihan vielä tajunnut sitä kaupunkia siinä mielessä, että ei se ole ehkä ihan turvallista lähteä downtownista yksin yöllä bussilla kohti Santa Monicaa,
0: mutta jo, okay, hyvä tietää.
3: Kun mulla ei ole esimerkiksi ajokorttia itsellä, niin meni sitten sinne bussiin ja näin. Ja siellä muun muassa sitten päädyin vähän niin kuin haastattelemaan sellaista pyromaania.
0: Koska, siis siellä bussissa?
3: Joo, koska hän oli siis silleen, että vaikutti ehkä vähän.
2: Se oli sytyttämässä just jotain notskia siellä takaa. Se vähän penkillä, niin Ina Mikkola tulee, itse asiassa puhutaan niin, hetki sun elämästä.
3: Se vaikutti joo vähän ehkä silleen kuumottavalta tyypiltä, mutta mä ajattelin, että sillä olisi joku kuumottaa, niin pitää pysyä rauhallisena ja silleen inhimillisenä, empaattisena kohdata tämäkin henkilö. Hän sitten niin kuin, kertoi, että hänen nimensä oli Sparky. Ja sitten mä just kysyin, että miksi. Ja sitten se oli silleen, että I like to burn things. Sitten mä olin vaan silleen, no mitäs viimeksi poltit? School.
0: Ihan hirveä.
3: Sitten mä olin vaan, okei. Sitten mä vaan silleen, okei. Näin. Ja sitten mä vaan olin silleen, no mutta tää on tosi kiinnostavaa.
2: Okei, okay, kai sä olit silleen, in Finland we have this thing like cheek, sytytän mestat palaamaan. Et ollut silleen.
3: En ollut silleen, no mutta sitten, no hän poistui bussista, sitten mä aloin juttelen toisen tyypin kanssa. Se oli kyllä todella karu kuunneltu vähän hänen elämäntarinansa. Hän siis kertoi, että hän oikeastaan ravaa sitä yhtä etappia sillä bussilla vaan niin kuin työstä työhön, ja hän ei oikeastaan ehdi nukkua hänen elämässään lainkaan. Ja se oli jotenkin
0: eikö toi
3: niin
0: kaikkia amerikkalaisia?
3: Niin, se oli siis tosi surullista, mutta sitten samaan aikaan se oli kyllä tosi sivistävää. Vaan sen yhden tavallisen amerikkalaisen niin kuin tarina siinä hetkessä kertoo aika paljon sit siitä yhteiskunnasta. Ja en mä tosiaan tehnyt mitään juttua, mä vaan juttelin, haastattelin siinä niin kuin omaksi ilokseni, mutta sivistyin.
2: Eikö me voida tästä nyt vähän päätellä, että jos sä näet, että bussiin astuu Ina Mikkola ja sun vieressä on tyhjä paikka, niin
3: tervetuloa
2: hän istuu siihen.
4: Suomi Pop Show, studiossa viihdeduo Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
2: Ani Tuhlaaja poika lähti soimaan nyt Suomi Popilla.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä voit vaikuttaa siihen, mikä tarina kerrotaan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomipop.

0: Elinora, bang bang, typerä sydän, Eetu fiittaa. Suomi Pop Showta kuuntele, Tuuli ja Alina täällä. Ina Mikkola, täällä meidän vieraana.
1: Ina, hei, vuotta on nyt mennyt aika paljon, syyskuun puolivälissä jo mennään. Mikä on ollut ehkä tämän vuoden sellainen kohokohta?
2: No kyllä yksi semmoinen aika ihana juttu oli se, kun mähän teen välillä DJ-keikkoja, koska olen musiikin rakastaja ja rakastan sitä soittaa ja kuratoida ja tuoda sitä kautta niin kuin hyvää mieltä. Niin mä olin tällaisilla uusilla Tanssi et kuole -festareilla Punkalaitumella, jossa oli tämmöinen niin kuin iskelmä tanssimusa -painotus. Niin mäpä päätin, että mä teen ekaa kertaa DJ-keikan siis C-kaseteilta.
1: Mitä?
2: Kyllä, eli siis yleensähän musiikkia aika moni DJ soittaa siis digitaalisella.
1: Siis ihan vaan tikulta. Mahdollista.
2: Joo, siis soittaa tikulta digitaalisella tiedostolla tai sitten CD:ltä tai sitten jos vähän hifistellään, niin vinyyleen.
0: Siis nauhoitit sä ne kaikki biisit siihen niin kuin yhdelle kasetille?
2: Ei,
0: miten sä
2: teit? Ei. Mulla on siis noin 150 C-kasetin kokoelma kotona, jotka pääosin sattuu just olemaan tällaista vähän niin kuin Suomi-iskelmää eri aikakausilta, 60-luvulta kasarille ja näin edespäin. Niin mä vaan tajusin, että mulla just niissä kaseteissa on paras selektio musaa, joka sopii just sinne festareille. Niin sittenhän se meni siis tosiaan niin, että mä ennakkoon kelasin ne kasetit, tiettäkö oikeaan kohtaan ne biisit. Siihen meni ihan hemmetisti aika.
1: Paljon suunnilleen meni aikaa.
2: Siis mun mielestä ehkä joku 4-5 tuntia siis valmistautumistunnin settiin.
0: Siis näin tekee vain ihmiset, jotka ei ole elänyt siinä aikana, kun niitä kasetteja, koska minun lapsuudessa, mulla on ollut se kasettisoiti ja mä oon joutunut kelaan niitä. Ja sit välillä, tiedätkö, kun ne lähtee ne sieltä irti.
2: Kyllä siellä oli muutama kasetti, mitä mä niinku kelasin, että mä soitan, mutta sitten se olikin ihan virttynyt, niin ei onnistunut. Mutta se oli tietenkin, kun siihen oli nähnyt niin paljon etukäteen vaivaa.
0: Niin.
2: Ja sitten, kun sä siellä livenä soitat niitä ja tosi pieteetillä teet, ja mä vielä onnistuin miksaan ne tosi tyylikkäästi. Silleen, että kanssa DJ:t oli ihan silleen, ne antoi siitä kehuja ja mulla oli ihan hirveät just paineet, että vittu, jos tää menee persilleen. Mutta sitten se niinku onnistukin niin hyvin ja yleisö arvosti ja näin. Ja siellä oli niin aivan ihana juhannustunnelma. Niin kyllä se vaan jää niin sydämeen ja silleen, että just se, että kun tässä ajassa ollaan niin nopeita ja digitaalisia, niin sitten, että mennäänkin tollaiseen niin kuin hitaaseen analogiaan, niin siitä saa vain nautintoa.
1: Mikä fiilis sulla itsellä oli vetää noinkin haastava keikka, että pystyykö sä nauttimaan siitä hetkestä vai oliko se siellä sen kynän kanssa aina rullaamassa niitä kasetteja eteenpäin?
2: Kyllä mä pystyin nauttimaan siitä, koska sitten kun mä näen, että yleisö nautti, niin siitähän saa se hyvä energia. Mutta mähän vedin siellä kaksi settiä, niin se eka setti meni ehkä enemmän silleen vähän niin kuin, tiedättekö, että vähän vielä ujostelee asian kanssa, mutta sitten varsinkin seuraavana päivänä niin mä olin ihan vanha tekijä sitten.
0: No oliko siellä sitten yleisössä semmoisia niinku ihmisiä, jotka muisteli sitten, että on kuunnellut kasetteja tai tuliko semmoisia niinku?
2: No ehkä mulle tullut kukaan sanoa, mutta kyllä mä uskon, että näin oli. Ja sitten yksi toinen itse asiassa kasetti DJ tuli sanoa mulle, että niin sehän ei ole itse asiassa DJ, vaan sähän olet CJ.
1: Ei, Ino Mikkola, Suomi Popilla vielä hetken aikaa. Kohta Nelli Matula, uusi ikuisuus.
3: Radio Suomi Pop.
4: Artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freeman.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.

0: Kalaneuvos.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
8: Käyttöauto.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
12: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
4: Tavallista parempaa.
3: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
6: Huomenta, Lähiboksi.
5: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
6: Unimaski, kamomillateetä ja jalkakylpy.
5: Pitkä yö.
6: Pitkä elämä.
5: Nuku hyvin.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan, kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.

0: Nelli Matula, uusikuisuus Suomi Popilla. Kello 19.30 Suomi Pop Showta vietä. Täällä Alina Voronkova, Tuuli Mattila ja Ina Mikkola.
1: Chippa chow.
0: Näihin kuvia tunnelmiin. Alkaa Inankin kello täällä Suomen Pop Showssa. Pikkuhiljaa lähestyy sinne loppua, mutta meillä on aina ollut vieraalle tällainen osio kuin pakko valita.
1: Kyllä näin on, ja sitä varten Alina laittaa tuolta kisakellon käyntiin ja sitten vaan apua. Pakko valita jompikumpi.
2: Ja pitääkö tässä olla siis nopea vissiin?
1: No joo, mutta tavallaan että pakko valita jompikumpi.
0: Okay. Sos. Pakko valita, Ina Mikkola, oletko valmis?
2: Ready.
1: Osallistuisitko erikoisjoukkoihin vai lähtisitkö selviytyjiin?
2: Selviytyjät.
1: Menisit naimisiin random ihmisen kanssa vai söisit lihaa?
2: Vittu, mitä paha. Jumalauta. Menisin varmaan naimisiin random ihmisen kanssa. En koske lihaan.
1: Leffailta vai aamuun asti bileet?
2: Tääkin on tosi paha, mutta mä oon niin leffafriikki, että leffailta.
1: It's a deal. Kirjan kirjoittaminen vai TV-ohjelman juontaminen?
2: Ehkä sitten kuitenkin TV-ohjelman juontaminen, mutta kun tiettekö, mä en ole vähän juontaja.
0: Pakko valita.
2: Niin mitähän tuolla niinku tarkoitetaan? Saanko mä olla niinku journalisti siinä? Jos mä saan olla, niin sit mä valitsen sen TV:n.
1: Juontaminen. Ranta vai kaupunkiloma?
2: Kaupunkiloma. Kerrankin selkeä.
1: Viikko ilman herkkuja vai viikko ilman somea?
0: Mä otan vielä ekstra
2: kisakin. Viikko ilman somea, helppo. Herkut
1: hyvä.
2: Mulle vaan.
1: Hei,
0: siinäkö ne oli?
1: Kyllä. Siinä oli muuten 6, vaikka pyydettiin 5 kysymystä.
0: No sitä mä vähän hämmennyinkin multi. Ina Mikkola, sä oot niin multitaikuri, että sulle tehtiin pieni ansa kuule vielä perjantai-illan kunniaksi. Hei, aivan ihanaa, että olet päässyt tänään meidän vieraaksi.
2: Kiva, että mä oon mennyt random ihmisen kanssa naimisiin. Onne.
0: Mutta et koskenut lihaa.
1: Niin. Periaatteet pysy loppuun asti. Kyllä. Musta oli hienoa, että sä rupesit kesken tonni neuvottelemaan, että saaks sä sit myöskin olla toimittajana.
2: Koska just kuitenkin se, että mä rakastan niin kuin TV:n tekemistä aina yli kirjan kirjoittamisen, mutta sitten enemmän mä rakastan sitä niin kuin syvyyttä. Niin. Että sitten jos se on vaan juontaminen, että mä en saa niin kuin vaikuttaa siihen TV-ohjelman sisältöön, niin sit mä valitsen sen kirjan.
1: Joo.
2: Että tää oli tietysti kompleksisempi kysymys ja sitten ei aina tiedetä, mitä juontamisella tarkoitit.
0: Hienosti pääsit tästäkin meidän tulikokeesta. Ina, hei, sun tuotantoja kannattaa nyt seurailla aika lailla. Siellä Yle Areenassa Portinvartijat podcasti.
1: Kyllä.
0: Petollisissa huomenna päästään nauttimaan kakkosjakson Antimista, missä muun muassa teikäläinen esiintyy. Ja on sulla kaikenlaisia muitakin projekteja.
2: Joo, siis muistatkaa folla IG, siellä on kaikkea kiva
1: Kyllä.
2: info. Esimerkiksi ekstra materiaalia tulee Petollisista. Siellä on jo yksi postaus, missä mä kerron just siitä ekankin jakson meiningeistä. Niin jos sä oot tosi kova Petollis-fani, niin mä teen näitä teitä varten.
0: Tai ihan vaan Ina-fani.
2: No joo, kyllä.
1: Eli @inamikkola.
2: Joo, ja siellä on myös just tästä Portinvartijat podcastista niin lisää kanssa ekstra materiaalia. Ja se on oikeasti, sit mä oon ylpeä, se on niin kuin jo kovaa luokan journalismia, joka yleissivistää ja avaa meille tosiaan sitä, että millaista kulttuuria meillä on ja miksi ja kuka siitä päättää.
0: Kiitos Ina Mikkola.
1: Iso kiitos, että tulit.
2: Ainakin Saimas. Ja muistakaa
3: Radio
2: ihmiset,
3: Suomi Pop Show.
2: Rakkautta.
3: Tuuli Kyllä. Mattila ja Alina Voronkova.
1: Ja rakkaudellisiin tunnelmiin mennään Westernin yhtyeen, että Voon 3. Hieno biisi väärin ymmärtämisestä.

0: Meistä tuli ainakin tämän illan teikäläisen seura. Suomi-poppia kuuntelet Alinan ja Tuulin kanssa. Kello 19.42. Anssi Kela 1972 soi siinä.
1: Ja Oikotieltä löytyy ilmoitus, jossa kerrotaan, että myydään siis taloa, joka on kirottu.
0: Oho.
1: Ja tämä on mun mielestä niin uskomatonta, että myyjä on sitä mieltä, että se on kirattu ja tätä ei kannata ostaa tätä taloa. Niin käydään tätä ilmoitusta kohta vähän läpi.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freemans.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
10: Ola ola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50 € lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi

0: Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Nordea-pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
6: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
7: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
8: Tyypit hei.
9: Shh, yrittäjä puhuu.
8: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
7: Vilma! Vilma!
8: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
10: Niin?
9: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
11: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
12: Ei musti!
13: Sinne meni sähkölasku.
14: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
13: Hyvä idea.
14: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
15: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Kaupan

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
2: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
3: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
4: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoisessa.

0: Hugon ja Kostin taulut Radio Suomi Popilla. 11. perjantai, tai siis 11. syyskuuta.
1: Kyllä.
0: Perjantai, näin piti sanoa. Täällä Alina ja Tuuli, oikein kivaa iltaa.
2: Iltalehti uutisoi, että Oikotiellä on ilmoitus tällaisesta kirotusta talosta.
0: Aha.
2: Ja tää on siis ihan huikea, koska...
0: Niin kuin myynti-ilmoitus.
2: Kyllä. Että siis Raesalmi, Toni Raesalmi, joka myy tätä kajaanilaista rintamamiestaloa, niin hän siis ihan kertoo, että hänellä on siis itsellä ero ja hänen poikansa on eronnut. Ja hänellä on tiettävästi ainakin 4 eroa, jotka on liittynyt näihin tämän talon asukkaisiin. Eli ihmiset menee sinne eroamaan. Sitten siellä on ollut asunut ihmisiä, joilla on ollut huumeiden käyttöongelmia, masennusta, alkoholisoitumusta ja vankilatuomiokin tullut.
0: Ui.
2: Ja sitten hän lisää vielä tässä myynti-ilmoituksessa, että vaikuttaa myös siltä, että talo on jotenkin kirottu. Ja just tämä, koska suuri osa asukkaista on kokenut seuraavia asioita. Avioero, joutunut linnaan, alkoholisoitunut, sairastunut keskivaikean masennukseen, siirtynyt koviin huumeisiin, tehnyt konkurssin. Että onnea vaan sille, joka uskaltaa kokeilla onnea. Talo myydään kaikki ne tavaroineen, mitä tontilta löytyy. Hinta, pyyntökin on tässä mainittu.
0: Paljon.
2: Ja hän myös kertoo, että se talo on ollut erittäin hyvässä kunnossa, kun hän on ostanut sen. Mutta koska hän on saamaton ihminen, niin se on päässyt rapistumaan.
0: Oh. Paljon se hinta oli?
2: 35 000 €. Oho. Ja siihen tulee päälle irtaimistoa, koska hän kertoo olevansa semmoinen hamstraaja, että ostelen kaikkea, kun halvalla saa. Ja sitten on suunnitelmia korjailla niitä autoja, mutta ei ole saanut aikaiseksi. Eli rikkinäisiä autojakin on pihan täynnä sitten kuuluvat kauppaan. Ja tiedätkö Alina, mulla tuli tästä jotenkin, että kun yleensähän kaikissa myynti-ilmoituksissa tietenkin aina kehutaan niitä paikkoja jotenkin, että valo kuultaa kauniisti läpi olohuoneen patinoituneiden pintojen ja mitä nyt ikinä onkaan näin ja avarat tilat ja mitä on. Mutta tässä nimenomaan päinvastoin ollaan silleen, että älä vaan osta tätä taloa, niin heti tulee semmoinen, että pitäisikö ostaa.
0: Siis tulee kyllä kieltämättä ja etenkin kun sä nostit sen, että jengi eroaa siellä, niin arvaa mikä mulle tuli mieleen.
2: No.
0: Et Sami Kuroselle nyt soitto ja seuraava temppareitten kausi. Tää on niitten uusi villa. Kajaanissa kuvittelee, että täällä on oikein kirottu talo. Ja siellä Sami Kuro, tämä on Temptation Island
2: kirottujen talo.
0: Ei muuta kuin Samille soitto, eikö näin?
2: Kyllä.
3: Suomi Pop Show. Ja laitetaan kaikilla mausteilla, kiitos.
0: Tää on Arttu Viskari, Suomi Finland perkele, uutta tuotantoa mieheltä.
4: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomi Finland perkele, Arttu Viskari tähän perjantai-iltaa Suomi Popilla. Hetken päästä Viivi ja Robin Pakkaleen ihana kipu sekä Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä. Mutta 8 uutiset, ne olisi meillä seuraavana.
1: Ja siellä muun muassa tietoa siitä, että meillä on tulossa ennätyslämmin syksy.
0: Oho! Ja kurkataan myös huomisen sääennuste.
2: Radio Suomi Pop.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
12: Hola hola. Pancho Villa -ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa -ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
2: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.

0: Kalaneuvos.
1: Alo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava...

0: Varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
8: Kärkkäiseltä löytyy.
9: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
10: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
12: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Suomessa koetaan ennätyslämmin syksy, talvi ja kevät. Näin povaa meteorologi Pekka Pouta MTV-uutisille. Syynä on Tyynellä valtamerellä alkunsa saava El Niño-ilmiö, joka on Poudan mukaan kehittymässä pohjoisella pallonpuoliskolla voimakkaammaksi kuin koskaan ennen, ja ilmakehä on sellaisessa tilassa, jollaista ei ole ennen nähty. Sen johdosta Pouta arvioi, että tulevana talvena rikkoutuvat kaikki ennätykset myös Suomessa. Helsingin Kalliossa sijaitsevan ravintolayhtiön Kuudes Linja Oy:n on poistettava meluhaitta, joka sen ylläpitämistä ravintoloista aiheutuu. Aikaa meluhaitan poistamiseen on 3 kuukautta. Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto tehosti määräystään 20 000 euron uhkasakolla. Yhtiö pyörittää Helsingin Kalliossa yökerhokeskittymää, jossa suositut yökerhot Kuudes Linja, Siltanen ja Kaiku toimivat samassa kiinteistössä. Kaupungin mukaan yökerhojen melu aiheuttaa terveyshaittaa Hämeentien toisella puolella sijaitsevassa asunnossa. Junaliikenne on toistaiseksi keskeytynyt rantaradalla Kauklahden ja Inkoon välillä. VR kertoo syyksi ratajärjestelmä vian. Häiriö rantaradan junaliikenteessä alkoi hieman ennen 6:00. Korjaamiseen kuluva aika ei ole tiedossa. Helsingin ja Karjaan välille yritetään järjestää korvaavia linja-autokuljetuksia. Pohjois-Karjalan rajavartiosto otti tänään iltapäivällä kiinni yhden henkilön, jonka epäillään ylittäneen maastorajan laittomasti Venäjältä Suomeen Joensuun alueella. Rajan ylittäjä on hakenut Suomesta turvapaikkaa.
14: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Tulevan yön aikana lännessä ja pohjoisessa syntyy paikoin sumua. Lauantai-päivänä on suurimmaksi osaksi poutasta. Lännessä tulee paikoin sadekuuroja. Huomenna lämpötilat Lapissa 11-13 lämpöastetta. Ja wink wink, jos olet siellä Lapissa, niin aurinko pitäisi paistaa ihan pilvettömältä taivaalta. Muualla Suomessa lämpötilat liikkuu 14 ja 16 asteen tienoilla.
14: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
16: Se on perjantai-ilta ja 7:45 on kello. Ai vitsi, miten nättiä. Se on aina ihana tunne, kun on silleen, että koko viikonloppu edessä.
4: No on sitä kyllä odotettu. Kyllä mä väitän, että perjantai on viikon paras päivä.
16: Mutta on ihmisiä, joita varmasti tällä hetkellä jännittää. Ainakin jos miettii toi Immu Fight Night huomenna. Ja siellähän kisaa Marttiina Aitolehti ja Nanna Karalahti toisiaan vastaan. Ja kyllä mä ainakin, jos pitäisi jonkun nyrkin alle mennä, niin jännittäisi aika paljon.
4: No voidaan puhua siitä, että menisitkö mun nyrkin alle ennen sitä Viivi ja Robin pakkaleen. Ihana kipu kuule, teemaa sopivasti.
14: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.

0: Kello on 7:07. Täällä Alina ja Tuuli Suomen Pop-showta kuuntelet. Viivi Robin Pakkaleen Ihana kipu, ja sehän sopii täydellisesti tähän seuraavaan teemaan. Nimittäin huomenna Helsingin jäähallissa on kauan odotettu Immun järjestämä Fight Night. Ja mulla on itse asiassa tää kello tikittämässä tässä, että tasan 20 tunnin päästä ja 52 minuutin jälkeen tää koko show starttaa.
1: Oho, siellä tulee oikein tommonen kello laitettu.
0: Kyllä.
1: Wow. Siellähän on siis erinäisiä ihan vissiin niin kuin oikeitakin, tai siis tämmöisiä ammattinyrkkeilijöitä, jos on, onko ymmärtänyt oikein. Mutta sitten siellä on myös niin kuin julkisuudesta tuttuja hyvinvointialan ihmisiä, niin kuin Marttina Aitolehti ja Nanna Karalahti. Ja he on ollut tässä tosi paljon julkisuudessa viime aikoina just puhumassa tästä ottelusta, ja on mietitty, että paljonko he on saanut rahaa. Mun mielestä Marttina jossain sanoi, että oli 6-numeroinen summa, eli yli 100 000. Eli ihan mielettömät fyrkat tuosta tulee. Niin kyllä mua rupesi mietityttää, Alina, että mikä sun hinta on? Millä sä menisit ottaa turpaa tai antaa turpaa tai molempia?
0: Kyllä mä todennäköisesti sitä niinku ottaisin aika kovaa, ja vaikea jotenkin ottaisin turpaa. No rahaa kiitos käteen ja turpaa saman tien. Mulle tulee mieleen se TikTok-haaste, missä asettaudutaan suu täynnä vettä kaverin kanssa vastakkain ja sit lyö sillä tortilla lätyllä toista naamaa. Että sellaiseen niinku otteluun mä voisin lähteä ja pyytäisin siitä ehkä jonkun tonnin. No ei vaan. Mutta siis saisi olla kyllä tosi iso raha, koska kuitenkin tuossa on sun terveydestä kyse, ja mä en tiedä, että pystyykö niinku rahalla sitä merkata tai jotenkin

0: niin että mä tiedän, että mä oon niin huono, että mä tuun saamaan turpaa, niin toi on sama, että sä Tuuli kysyt multa, että paljon pitää maksaa, että sä syöt ton lusikallisen paskaa.
1: Niin.
0: Ja siis enemmän siihen mä löydän hinnan.
1: Siitäkään ei tuu mustelmia.
0: No siitä.
1: Tai
0: siitä
1: ei tuu niin.
0: No siitä tulee ehkä ripuli ja sitten joku myrkytys ja kaikki niin. Tällainen, mutta enemmän mä jopa sen paskalusikallisen söisin.
1: Niin.
0: Mut, ottaisitko
1: eli sä ei enemmän... ole hintaa. Ei ole hintaa.
0: No ei toistaiseksi. Ei ole kyllä immu soitelu. En tiedä. Mutta lähtisitkö sä mistä hinnasta itse sitten tonne kehään? Tuolla ihanana perheen äitinä. Siellä olisi kuule sun pieni lapsi ja isä, lapsen isä pitämässä sellaista tuulikylttiä ja sit sä tuut kehään. Dum.
1: Mulla ei ole ehkä varaa siihen terapiaan, mitä sit pitäisi kustantaa lapselle
0: sen jälkeen. No mutta sä saisit kato rahat siitä.
1: Ei ole kyllä hintaa.
0: No paljon se lusikallinen paskaa sit sun suuhun mai.
1: Siis sanotaan, että nyt puhutaan niinku miljoonista.
0: Oho.
1: Et jos mä niinku lähtisin tommoseen taisteluun, kiva, niin kyllä
0: mulla
1: siinä
0: oli
1: miljoonista.
0: Ihan sataset ja sulla
1: niin. Tai siis sanotaan, että se niinku taistelu.
0: Niin. Joo. Toihan on tosi mielenkiintoista, että Marttiinan ja Nannan tätä matsia, niin sitähän pantattiin niinku tosi pitkälle. Et selvästi niinku koitettiin tehdä sitä isoa promokuplaa ja odotetaan kovasti, että miten siellä sitten käy. Mutta on toi kyllä mielenkiintoista, että kaikki haastattelut nimenomaan on ehkä pyörinyt sen ympärillä, että mites nyt 1-2 lähdetään sitten tonne kehään ja onko raha tosiaan ollut sellainen tekijä. Kuitenkin on ymmärtänyt, että kummatkin daameista on ihan hyvässä sellaisessa niin kuin varallisessa tilanteessa.
1: Niin, ja ainakin niin kuin siis, ja sitten toisaalta myöskin aika hyvässä kunnossa, että molemmat on niin kuin tosi urheilullisia, molemmat on niin kuin hyvinvointivalmentajia sillä alalla, siis että myy omia hyvinvointipalveluita. Ja siis sehän on mun mielestä kiinnostavaa, miten vaikka toi Marttiina Aitolehti, että miten moni alainen hän on ollut. Siis jos miettii, että mä muistan joskus lapsena, kun mä seurasin, että se oli ensin malli, sit sillä oli niitä tanssiryhmiä, sit se on ollut muusikko, sehän julkaisi musiikkia jossain vaiheessa. Totta. Sit se on niinku ollut erilaisissa realityissä, BB:ssä ja vaikka ja missä. Ja sit on tullut tää, että hän on, niinku on tituleera itseään ammattiurheilijana ja hyvinvointivalmentajana ja myöskin tekee niitä duuneja ja
0: todellakin, että ei varmasti puhuta vaan siitä, että nyt on niinku raha puhunut ja saatu mimmit sinne kehään, vaan siellä on se tausta. Mutta eikö niin, Tuuli, että sullakin on jonkunnäköinen tappelutausta?
1: No ei ole, mutta siis mä oon ollut tämmöisellä stage combat-kurssilla, missä siis se on niinku tällaista näyttelijän koulutukseen kuuluu. Siis silleen, että feikisti lyödään ja feikisti kuristetaan tai ollaan kuristettavana ja sitten miakkailuu ja kaikkea tällaista.
0: No tää alkaa kuulostaa siltä, että ehkä ensi tapahtumassa siellä näette Tuuli Mattila ja Alina Voronkovan kehässä, koska mäkin oon käynyt noissa ryhmäliikunnoissa, missä on myös sellaista niinku fitness-nyrkkeilyä.
1: Mutta se on ihanaa. Siis pakko Alina sanoa, mä oon käynyt siis eliksiä semmoisella hiittunneella. Niin se tunne, kun sä lyöt sitä säkkiä, niin kyllähän siinä pääsee, tiedätkö, kaikkia semmoisia aggressioita, mitä oikein tuonne mielen pohjaan, niin siinä saa ne kaikki ulos. Se on ihanaa.
0: Koetaan, että siinä se Voronkova nyt on.
2: Suomi Pop Show. Ja olihan se täystankki 95.
0: Apulanta lokin päällä lokki hetken päästä. Tää on Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä?

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Niin kyllä sua sitten yhtäkkiä alkaakin varmasti kiinnostaa ne
2: asiat. Mikä?
1: No kiinnostaa ne sun puolison jotkut asiat edes. Ehkä niin mä toivoisin.
2: No puolison asiat.
1: Niin. Ja ehkä
2: mut
1: myös se, mitä
2: siinä... puolison kavereiden
1: mut
2: asiat.
1: Mutta on, jos sä tutustut niihin. No kun mua kiinnosti ne kuulumiset. Mut jos
2: ihan
1: se
2: hyvin menee, uskon nyt!
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Apulanta. Lokin päällä Lokki. Suomi Pop Showta kuuntele. Tuuli ja Alina täällä.
1: Tuolla aamulypsyssä oli. Tiedätkö, kun on ollut sellaisia videoita, että joku maistaa jotain asiaa ekaa kertaa ja siitä tulee iso reaktio. Niin mä sanon, että aamulypsyn porukassa tänään maisteltiin jotain niin epäilyttävää, mitä ainakaan omaan suuhun ei ole ikinä joutunut. Tätä kohta veemii ennen sitä viimeinen tanssi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
12: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Halo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
8: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
13: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
14: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
15: Mikä? Possu! Toi pizza voi...
16: Ja mikä parasta?
15: Tietysti me!
16: Aivan oikein! Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
17: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
18: Varmasti mehevämpää.
17: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
18: Tavallista parempaa.
17: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
18: Hei joo!
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Mun yksi isoin haave on se, että mä pääsen suoraan titistä ottaa. Ilkka, ootko maistanut? Kun rouva on ollut raskaana, niin maistanut sitä.
1: Se on isoin sitä,
0: sen
1: haave.
0: Mä haluan vielä tälle maitoalalla kokea.
2: Joo. Itse misteri tietysti, jos on tommonen kaveri, että
0: kontekstista ei... irrotettu tekstiä mun
2: niin, niin. Mä oon siis maistanut, ja tiedätkö mitä, Tuukka? Mm. Säkin oot kohta maistanut. Nimittäin tuossa studio ulkopuolella on naishenkilö.
0: Herranjumala.
1: Jolla yes. On titit täynnä tätä joo. Juurikin täyttä.
2: Niin meillä on tämmönen tilanne, että...
0: Put your money where your mouth is.
1: Ei, kun tässä meidän piti sanoa sellainen pieni asia, nyt valitettavasti et saa suoraan lähteestä tuotetta suoraan oven ulkopuolelta.
2: Niin, otetaan vähän, otetaan vähän porttion pois sieltä tähän väliin Teflon Bradessin kerran ja täällä nautitaan elämästä ja Tuukka vetää kohtaan niin rintaan maitoa.
1: Kohti isoa unelmaa.
2: Kohti unelmia ja sen yli.
1: Jei.
2: Ehkä se sit vaan kuule, eikä sinä oikein auta muuta kuin ilirimpsistä ja ääntä kohti. Ja
0: siis mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvä, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti se sen jälkeen.
2: Se on totta, sit vaatii kyllä semmosia netti-ilmoituksia, että eikä sitä päivätaloa.
1: Joo, sit mä en auta enää. Näissä seuraavissa unelmissa mä en enää auta.
2: Tuukka, selvä.
0: No hei, marskille.
1: Kippis, kippis.
0: Ei mitään vikaa. Ei mitään vikaa. Tää on jossain jääkaappi kylmänä. Niin panka valu hei, tuopillinen. Ei mitään vikaa. Kyllä maito on maitoa.
2: Niin rauhoitu. Riittää. Juoskaa, otetaan ja juoskaa.
3: Maito on maito.
4: Voi herra jumala.
3: Vai että siellä oli maitobaari siis auki ollut.
4: Kyllä näin on ja tästähän lisää sitten ysin jälkeen. Mutta Alina, pakko kysyä, että ootko sä ikinä maistanut rintamaitoa?
3: No sanotaan näin itsellä, kun ei ole lapsia muuta kuin se karvanen kisukki. Ja silloin ei maito yleensä nouse sinne rintoihin. Niin siskon, hänellä on 3 lasta, niin... Kerran oli lähellä tilanne, että meinasin lipasta sellaista tuttipullon. Mutta sitten mä olin silleen, mitä mä oon tekemässä. Mutta toisaalta vähän niin kuin alkoi jopa mietityttää, että miltä se maistuu. Kuulemma niin. Vähän makee. Entä sä Tuuli?
4: Mutta siis kyllähän lapsena varmasti me ollaan niin kuin monet sitä maistettu. Mutta sitä ei enää muista tietenkään. Mutta vaan niin kuin siis, no mä en ole itse, siis mä en ole pystynyt. Mua, siis silloin kun mä itse... olin niin pienen lapsen äiti, niin en siis pystynyt, mua ällötti jotenkin se oma maito niin paljon, mutta siis kyllähän siinä on se, että sitten kun mekin laitettiin niin kuin sitä sitten purkkiin välillä, niin sitten taas kun mun mies hoiti lasta, niin kyllähän sitä on pakko maistaa välillä, että onko se mennyt pilalle.
3: Oho, niin sä laitat aina sun miehen sun maitoa
4: niin,
3: maistumaan.
4: Tai siis se, että mähän sit ruokin kato suoraan tissistä, mutta sitten jos se oli niin kuin miehen vastuulla se vauva ja silloin oli ne mun maidot siinä, niin pakkohan sen on kato maistaa, että se ei ole pilalla, niin on, hän on kyllä maistanut.
3: mistä sä sitten tiedät, että mikä on niinku ok
4: sen
3: maito?
4: Takia mä
3: onko
4: luulen,
3: se ottanut sun tisusta myös pikkumaisteen?
4: No ei
3: ole. Sehän sitten tietää, mikä se OG-maku on.
4: Mutta mä luulen, että Juusakin on varmaan tossa tilanteessa joutunut maistelemaan, jos se on hoitanut omia lapsia.
3: Tässä alkoi ihan janottaa, mutta...
4: Mutta Alina, jos susta joskus tulee äiti, niin sä varmaan kyllä sit maistelet.
2: No sit
4: mä vähän luulen.
3: Maitobaari auki.
4: Tiedätkö, kun mä oon kuullut tällaisiakin, että joku tiedät, sä on pyytänyt kahvikutsuille. Ja
3: ei,
4: ne pullathan on leivottu äidin maitoa. Ja
3: niin,
4: tässä on muuten äidin maitoa tässä kannussa. Laitapa vähän kahvin sekä.
3: Me laitetaan nyt kuitenkin Olli Halosta vähän rahaa, paljon rakkautta Suomi Popilla.
5: Suomi Pop Show joka perjantai 6-9.

katumaailmaamuun. Täällä perjantai-illan Vietossa sun kanssa Tuuli ja Alina. Suomi Pop Showta kuuntelet ja ihan just laitetaan kaukualta 10 000 tuntia. Ja sen jälkeen käydään läpi, koska selvisi, että meillä molemmilla on semmosia viikonloppusuunnitelmia, jotka saattaa johtaa aika kiusallisiin tilanteisiin ja hetkiin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

0: mikä parasta.
1: Tietysti me!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona! Kun haluat kasvaa, ota

0: Kalaneuvos.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Brändit suoraan huipulta. Ei meillä maksa maltaita.
11: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

Ihana Jenni Vartiaisen biisi tältä vuodelta. Joku, johon nojata. Alina, kun puhuttiin, että mitä tänä viikonloppuna, niin onko sulla joku, johon nojata, kun tulee kiusallinen?

0: Nämä on sellaiset synttärit, että mun ystävä, rakas ystävä järjestää joka vuosi omat synttärit isosti. Ja tiedätkö sen tunteen, kun sä saavut sinne ja sä näet niitä ystävien frendejä, ketä näkee just kerran vuoteen. Että siitä on tullut sellainen läppä, että nähdään sitten vuoden päästä, kun ne juhlat on loppu. Ja mulla on ihan järkyttävän huono nimimuisti. Kyllä mä kasvot suunnilleen muistan, mutta oltiin eilen koristelee tätä juhlapaikkaa. Ja sinne saapui pari hänen kaveriin sitten auttamaan, niin arvaa meninkö kättä päivää taas, että Alina. Ja sitten sieltä, no hei joo, että ollaanhan me tässä viimeiset 5 vuotta juhlittu. Niin, miksi joka kerta näin? Että pitääkö Tuuli mieluummin olla vaan suu kiinni ja vähän niin kuin moikata, mutta vähän niin kuin ignorata se ensi sellainen hei, olen Alina.
1: Mulla on siis toi sama ongelma, että nimet ei kyllä jää päähän. Mutta siis en mä tiedä, ehkä joku sellainen moi, sitä tunnustelee.
0: Sitäkin rinkkivaarille.
1: Tunteeks toi mua, tunneeks mä ton?
0: Mut kun kaikki tulee niin ystävällisesti. Mut sulla on kans juhlia tulossa nyt viikonloppuna.
1: Joo, mä oon menossa siis lasten näitä päiväkotisynttäreitä. Niitä on siis, tiedoks vaan, jos joskus lapsia hankit, niin niitähän on sitten. Harva se viikonloppu päiväkoti-ikäisillä, kun niitä kavereita siellä on niin paljon. Niin. Kun nykyään on semmoinen systeemi, että kaikki pitää aina kutsua.
0: Mutta muistaaks sä sitten kaikkien niiden lasten ja lasten vanhempien nimet? Ketäs kaikkia nimiä siinä pitää sitten muistella?
1: No en mä ole ihan varma, mutta en mä kyllä muista kenenkään nimiä. Ja sitten kun ongelma on se, että välillä niin kun mä en edes muista, että kenen synttärit ja kaikki niin ja kuka on niiden vanhemmat. Mutta niin, se on ihan mahdotonta. Ja se on niin noloa, koska sitten ainakin mulla ja mun miehellä on sanonut, että kaikki muut muistaa kaikkien nimet. Niin se on niin noloa sitten olla se ainoa, joka ei niin kuin muista.
0: Mun ehdotus seuraaviin juhliin, ja varmaan otan tästä koppia, jos järkkään seuraavat synttärit, niin tyypeille
1: nimilaput.
0: Nimilaput tuohon rintaan. Niin sitten voi aina Twitterissä 3 yöllä. Kato Maisa, joo, mun kaveri Maisa, joo. Mut hei, näillä eväillä me lähdetään tää Tuulin kanssa. Joo, ja toivotetaan oikein mukavaa viikonloppua teikäläisille. Kiitos tästä 3 tunnista. Ja 9 jälkeen siellä on aamulypsyn loistavia uusintoja sekä musiikista.
1: Ja Alina kertoo sit maanantaina, että menikö, kuinka pitkälle ilta
0: jos
1: vei.
0: Näy, jos Tuuli on täällä, niin te tiedätte, että meni pitkälle. Tos 9 jälkeen tekee Portion Boysia, Kumjuttien koko Suomi tanssia. Eikä sulun tunnista tuntia. Moi moi!
1: Moikka!
2: Suomi Pop Show. Studiossa viihdeduo Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.

0: Radio Suomi Pop.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
0: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
13: Mä oon Olin Vekessä.
12: Mä, hajautatko ollenkaan?
13: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
12: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
15: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
16: Moi rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
17: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum. Puhelin huollot pikana.
12: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
19: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
12: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
19: Läpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
12: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
5: Tavallista parempaa.
4: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
11: Mietit sä mua?

Mites? Hei, hyvä tipsi teille tässä näin, jos tarvitte tekemistä jonnekin. Mehän ollaan nyt jätkien kanssa vähän pelattu noita kaikkea pelejä. Nyt uusi tulija tähän niin gameen. Eilen Häkä ja Ritsa oli tuossa noin kattelees vähän Champions Leaguea, niin

0: Ootteko pelannut koskaan Monopoly-korttipeliä?
1: En ole pelannut.
0: On hyvä.
1: Ai
0: on hyvä ja voi pelaa vaikka kaksin.
2: Aha.
1: Onko se joku niinku tämmönen matkaversio vai se on vaan korttiversio?
0: Se on korttiversio ihan vaan. Se on korttiversio vaan ja toimii myös kahdestaan.
1: Aha.
0: Et oli pakko eilen, just tää kun joskus puhuttiin, että joku oli käynyt, oliko Juuso käynyt Klaas Huussonilla vai mihin se liittyy se keskustelu. Mutta sä menet Klaas Huussonille aika semmoisen niistarpeen kanssa.
1: Joo, niin puhuttiinkin, mä muistan mihin se liittyy, mutta joo, se on joo. Totta, että sinne mennään hakemaan jotain, sitä, jotain tiettyä piuhaa.
0: No mä menin eilen, töiden jälkeen Jumbon Klaus Huussonin hakee Monopoly-korttipeliä, koska se oli ilmeisesti ainoa, mistä sen saa fyysisesti heti käteen, koska mä haluan sen tuonne reissuun mukaan, kun jätken kanssa lähdetään tänään työntää sinne Sodankylään.
1: Niin, se on aiku kiva. Miten se eroaa siitä, tai eroaako mitenkään, niin kun kerro ihan lyhyesti, että kun Monopoly, mä oon pelannut sitä lautaversioa, niin miten se toimii vaan näillä korteilla sitten?
0: No sä rakennat niistä korteista siihen sun eteen niitä, kiinteistöjä.
1: Joo.
0: Ja sitten se...
1: Siinä
0: nostellaan, ei, siinä vaan vuorotellen nostellaan sitten pakasta kortteja ja niillä täytyy sitten pelata. Se on loppujen lopuksi aika yksinkertainen,
1: joo.
0: Tai helposti opittava ainakin, mutta siis hauska jopa kahdestaan.
1: Saako jompikumpi olla pankkiiri?
0: Ei ole pankkiiri, mutta sä kerät itse omat hillot siihen kyllä niin kuin siis niin kuin normimonopolissakin. Ja sitten sä pääsit toiselta niitä rahoja sitten varastelemaan. Ja sitten mä oon vasta pelannut sitä silleen kaksinpeliversioon, niin toisen kaverin kanssa ja häkän kanssa. Mutta sitten kun siihen tulee 3 ja 4, sitten se menee myös henkilökohtaiseksi, koska siinä on semmoisia ratkaisuja, että pölli yhdeltä kilpailijalta.
1: Aivan. Ja sitten joutuu tekemään sen valinnan. Yeah. Ja sitten kun se tavallaan se valinta on helppo sullakin siinä, ja sitten se paljastuu sinne, tai tämä oli näin helppo valinta, ja joku loukkaantuu.
0: Niin, ja sitten siitä tulee koston kierre, no ja sitten siinä ollaan.
1: Onko siinä nämä Helsingin tutut kiinteistöt tässä Suomi-versiossa?
0: Joo, mä en edes kiinnittänyt huomiota
1: tai osoitteet.
0: Varsinaisesti niihin osoitteisiin, mutta taitaa olla jo.
1: Mikä sun taktiikka Monopelissa yleisesti on, että mitä sä lähdet niinku hamuamaan? Lähdetkö sä hamuamaan sieltä?
0: Perheriitaa mä lähden hamuamaan.
2: Joo,
0: tavalla tai toisella.
1: Joo, eli sä ostelet sieltä täältä tuolta ja sitten koska siitähän jengi suuttuu aina, mikä mun mielestä sehän kuuluu Monopoli. Tai ainakin mun kokemus on se, että jos mä lähden, mä otan yleensä sillä, että mä en ota sitä ihan ensin, mä haluan sen arvokkaimman ihan vaan fiiliksen vuoksi ja sitten mä yritän rakentaa semmoisen jonkun kahden kohdan letkun johonkin. Ja sitten mä teen sitä, että mä ostelen ihmisiltä sieltä välistä ja mä sanon, että me voidaan tästä neuvotella sitten myöhemmin. Ja sitten siitä vetää osa aina jotenkin niinku pulti, että ei saa tällä ja tolla ja muut. Mä sanon, että näin se maailma toimii.
2: On se ahdistava peli,
1: näin siis
2: vuodesta toiseen vaan.
0: Tänne tuli joku ääniviesti, en tiedä riittyykö aiheeseen. No,
3: vitun monopolikorttipeli, me ollaan muijan kanssa sitä pelattu. Vitun monopolikorttipeli, me ollaan muijan kanssa sitä pelattu. Panoksena jotain siivousjuttuja jotain. Sitten aina kumpi häviää, kun kaksin pelaa, niin sitten tämä on tasoittava vuoro, koska se on epäreilua, kun kaksin pelaa. Perkkeelee.
0: Joo. No niin kuin sanoin, niin se herät, siinä mahdollisuutta aiheutuu niin kuin tommosia riitatilanteita myöskin.
1: Yes, ja ääniviestistä kuuli, että kumpi on ehkä vähän joutunut enemmän sitten tässä siivouspanoksen uhriksi niin kuin tässä tapauksessa. Mutta ihan, toihan on ihan nerokas muuten tehdä tolla tavalla, että pelataan siitä, koska sillä saa sen, mitä me ihan aikuiset ihmiset, kuitenkin tämmöistä aikuiset ihmiset, mehän tehdään sitä, että me siirretään jotain tämmöistä ikävää hommaa eteenpäin. Esimerkiksi sillä, että me kehitetään, että hei, pelataan tästä, että kumpi imuroi täällä, niin pelataan tämmöinen monopoliturnaus, tämmöinen 3 päivän turnaus ja sitten häviäjä joutuu siivoamaan. Me kehitetään jotain semmoista hommaa, oheishommaa, ettei meidän tarvitsisi tehdä just sitä, mikä meidän pitäisi tehdä.
2: Kyllä.
1: Me tehdään kaikkea muuta ennen sitä.
0: Mutta mä selitän nopeasti, siinä on siis semmoisia vaikka sinisiä, no eri värisiä niitä kiinteistöjä.
1: Joo.
0: Niin kun, ja sitten siinä sun pitää saada se voittaja, joka saa niin kuin vaikka... No me ollaan otettu yky-ykyssä silleen, että 4 täyttä settiä valmiiksi. Eli esimerkiksi siinä on, mä en nyt muista niitä katujen nimiä, kun mä en ole kiinnittänyt niin huomioon, kun ne on olennaisia, mutta siniset kiinteistöt, niitä tarvii vaan 2 ja sitten sulla on se valmiina.
2: Joo.
0: Sitten esimerkiksi mustia tarvii 4 korttia
1: siihen,
0: että sä saat sen koko setin valmiiksi. Ja sitten ruskeita oli 2 ja keltaisia oli 3, punaisia 3, tämän tyyppisesti. Ja sitten kun sä oot saanut sen vaikka sinisissä sen 2, että se on täynnä, sit sä voit rakentaa siihen, jos sä oot saanut sieltä pakasta, niin tommosen talokortin.
1: Joo.
0: Ja sitten sen päälle voi vielä rakentaa hotellikortin. No jos, ne siniset on tosi hyviä, koska se on yhdestä kortista, sä joudut maksaa vuokraa, se toinen pelaaja joutuu maksaa 3, 2, 8. Sitten talo siihen päälle 3 ja hotelli sen päälle 5 tyyppisesti.
1: Joo.
0: Eli nyt jos mulla on tää koko sininen setti, mulla on siinä talo ja hotelli. Joo. Ja sitten mulla on semmoinen vuokrakortti vielä, minkä mä oon saanut pakasta, että mä joudun pääsen perin sit vuokraa. Laitan siihen tuplavuokrakortin vielä päälle, niin sitten se tulee kalliiksi sille toiselle. Jos
1: saatana
0: pelataan
1: Helsingin kaupungin perkelemään.
0: Mutta sitten siinä on myös semmoisia kortteja, että siinä on kaksi korttia koko pakas semmoinen, että sä pääset pölliin joltain pelaajalta, tässä tapauksessa aina Häkältä, koska meillä on yky, niin koko setin, eli kaiken minkä se on rakentanut, mä voin pölliä kaiken siltä pois.
2: Tostahan ei tule mitään.
0: No sit siinä on vielä semmoinen kortti kuin Just Say No.
1: Eli
0: mä paiskasen sen mun megakortin siihen, että Häkä, annappa toi sun punainen setti sieltä hotelleineen päivineen.
1: Ryöstö keskellä päivää.
0: Häkä on silleen, vitutannan, mulla on Just Say No. Mut kun mulki oli Just Say No-kortti omassa pakassani, niin sen jälkeen kun mä oon laittanut ryöstökortin, Häkä on silleen, mä en anna sulle mitään, senkin runkku, laittaa Just Say No, ja mä sanon, senkin runkku oot itse. Laitan Just Say No-kortin. Ja sit mä pöllin sen.
1: Oi. Eli siinä menee se kortti. Häkä Just Say No sai vähän Just Say No
2: -käsittely. Niin, ja ne talot ja tontit ja kaikki.
1: Oi jumaliste.
0: Sen jälkeen mulla on vielä punainen, niin toi vuokrakortti siihen, niin sen jälkeen mä teen ihan
2: kampaa. Sitähän on maailman ahdistavin peli.
0: Joo. On hyvä peli.
1: Tossa saa hyvä fiiliksen sillä tavalla, että jos olisi vaikka toi tilanne, että Tuukkaan tää vuokraantaja ja silloin ne hotellit ja muut ja sitten nää vielä nämä vuokrakortit ja muuta, niin jos asettuu sinne toiselle puolelle, niin saa tietää, miltä tuntuu olla semmoinen 20-vuotias opiskelija Helsingissä, niin, koska toi on se ryöstö täällä pääkaupunkiseudulla.
3: Oliko kenties tulossa joku metsästysreissu Sodankylään tukella, jos Hese on antanut esimerkiksi ohjeeksi, että käyppä tukea hakemassa monopoli, kun lähdetään metälle, niin mä luulen, että se olisi tarjottanut semmoista pulloa siihen, kun sä täräytät sen meton siihen kannonnokkaan. Ja vaikka nyt Hesee sammöitä, että kun pikku monopoli tähän, että kyllähän nyt kaatoryyppy, niin onhan se vähän eri fiilis, kun sä rupeat siinä meton päällä korttia lätkimään, mutta eihän siinä. Mä ennen se poikien reissu siinäkin.
1: Mä saan aika vahvasti kiittoa tilanteesta,
2: niin,
1: kun Hese on tilannut kaatoryypyt sinne ja kaveri painaa Monopoly-korttiversion kannon päälle
0: onko
1: siihen.
0: Onko tapahtunut joku virhe?
1: Mä voin sanoa, että sanotaan, mä en vitti sanoa, mitä Hese sanoisi. Mä kumoon itteni, Just Say No, Juuso. Just Say No, koska se ei kestä päivävaloa, mitä Hese reagoisi tos kohta. Kannattaa ehkä tsekata vielä. Onko okay. Alkoja matkalla? Ota kaikki mahdolliset.
0: Onko tämä väärin ymmärrys?
4: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
9: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
8: Turvallisuuden ja talouden takia.
9: Hikoilemaan. Maastopaloista.
8: Arktiseen alueeseen.
9: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon. Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
11: Artistit ovat valmiina.
12: Ares.
13: Benjamin.
14: Bess.
15: Freemans.
16: Jippu.
17: Heikki Salo.
18: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
11: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Lordi.
3: Nylon B.
10: Samuli Putro.
11: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
7: Tunteiden paloa mailan varressa. Pyrkki päällä, siitä lävätään. Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
1: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
6: Radio Suomi.
11: Radio Suomi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Elämässähän yleisesti kannattaa mennä mun mielestä aina eteenpäin. Oh. Se on niinku parempi suunta. Mutta mä oon pakko vähän nyt kuitenkin mennä takaisinpäin sen takia, koska mä en tiedä mitä täällä on eilen tapahtunut, mutta mullekin eilen alkoi tulemaan semmosia, kattelin vaan oli tullut niinku Instant Direct Messages tämmösiä maitopoikaviestejä. Niin pystytkö Tuukka yhtään avaa mulle, että mihin tää niinku... Mihin tää tämmönen heittely
2: liittyy?
1: Ei Juuso,
2: mä sanon sulle. Yesterday's a history, tomorrow is a mystery.
1: Aha.
2: I rest my case.
1: Eli niin vähän niin kuin just say no. No ei se mitään, koska mä arvasin, että mä en susta saa pumpattua mitään, niin mulla on toimitettu tämmönen tiivistelmä siitä, että mitä täällä eilen on tapahtunut. Niin kuunnellaan tosta nyt nopeasti.
3: No niin.
2: Katsoin siinä kelloa ja jackpot. 1.39.
3: Ai,
2: kävin sitten keittiössä ottamassa tuopillisen kylmää maitoa.
3: Siis
2: menin takaisin tutimaan ihan onnellisena. Iso tuopillinen maito, mä rakastan maitoa.
3: Vauva.
2: Tää on selkeästi aihe, joka puhuttaa Suomen kanssaa.
3: Niin,
2: onks kylmä maito jees vai ei?
3: Oletteko teikin maistanut silleen, että se on tullut tyyliin suoraan lehmästä se maito?
2: En, mutta mun yksi isoin haave on se, että mä pääsen suoraan titistä ottaa. Ilkka, ootko maistanut? Kun rouva on ollut raskaan, niin maistanut sitä.
3: Isoin
2: sitä, sen mä haluan vielä tälle maitoalalla kokea.
3: Mitä helvettiä?
2: Eikö se ole yhtään kiinnosta, miltä se maistuu?
1: Joo. It's a mystery tietysti, jos on tommonen kaveri, että
2: kontekstista ei... Kontekstista irrotettu tekstiä mun
1: niin,
2: mielestä.
1: Mutta
2: mä peräänkuulutan asiayhteyttä.
1: Oliko Ilkka maistanut tämmöstä?
2: Ei ollut. Ei ollut ja nyt? Mä oon järkyttynyt.
1: Niinpä.
2: Niin eikö kukaan, ettekö te perheen isät, niin kun, jos teillä on, mä ihan turha palata tähän aiheeseen, mutta niin laadun tarkkailu. Kyllähän jonkun pitää tehdä laadun tarkkailua siinä välissä.
3: No meillä on
2: ettekö
3: nyt
2: te yhtään välitä niistä teidän pienokaisista?
3: Meillä on seuraava ihminen nyt tässä studioissa, Tuukka.
2: Juus on maistanut, mä tiedän.
1: Niin nimenomaan. Mutta onko siis, tilanne se, että onko todella ihmiset sanonut siis isät eilen, että he ei olisi maistanut? Koska ihan se semmoinen, että sitähän tulee vaikka sitä kautta, että jos sitä pumpataan tämmöiseen pulloon ja sitten siitä, jos sä lämmittelet ja muuta, niin sittenhän se tilanne on se, että siis mä oon tippatolkulla vetänyt tämmöstä näin. Ja mä oon siis maistanut, ja tiedätkö mitä Tuukka, säkin oot kohta maistanut, nimittäin tuossa studion ulkopuolella on naishenkilö.
2: Herran Jumala.
3: Jolla on titit täynnä tätä juurikin täyttä.
1: Niin meillä on tämmöinen tilanne, että...
2: Saanko put your lähteä?
1: Money where your mouth is.
3: Ei, kun tässä meidän piti sanoa sellainen pieni asia, että nyt valitettavasti et saa suoraan lähteestä. Ja hän on parisuhteessa oleva ihminen ja dippadappadoo. Ja tässä koitetaan pitää jonkun hyvän maun rajoista tätä, niin on suoraan.
1: Onko maku hyvä? Mä
3: sieltä
1: sitä tiedän.
3: On suoraan.
1: Sehän on
3: sieltä
1: maistajan suussa.
3: Tuotettu suoraan oven ulkopuolelta.
1: Otetaan vähän porkkion pois sieltä tähän väliin Teflon Bradessin kerran. Ja täällä nautitaan elämästä ja Tuukka vetää
3: kohtaan
1: niin rintaan maitoa.
3: Isoa unelmaa.
1: Kohti unelmia ja sen yli.
3: Jei.
1: Tuukka on eilen ilmeisesti julistanut täällä, että jos joku sattuu sanomatalon ohi menee, jolla olisi rinnoissa tiraus tämmöistä sitä niin kuin itseään, eli rintamaitoa, niin Tuukan yksi iso unelma kultaisen noutajan ja oman tuvan ja punaisen tuvan ja perunamaa ja mitä kaikkea sulla on näitä haaveita, niin yksi on se...
2: Keittiösaareke.
3: Yes.
2: Range Rover.
1: Kyllä. Niin tää, oh, ja kato. Sieltä tuli nyt tommonen shottilasillinen, ihan tuore puristettua rintamaitoa.
2: Äidille kiitos ja herran siunausta.
1: Yes.
3: Joo, ja täällä on siis pieni vauvakin täällä paikan päällä tällä hetkellä, kenen ruuat Tuukka siis tällä hetkellä syö.
1: No, mutta hän on varmasti, on ihan ok, että
3: joo,
1: ihan tällä
3: pikkasen
1: jaetaan. Älä vielä ihan kulauta sitä, mutta voit vähän, tuoksuuko sun nenään niin kuin miltään?
2: Ei oikein tuoksu miltä. Jännittää hitosti.
1: No mä ymmärrän.
2: Tässä niin kuin aikuisuuden ja lapsuuden välillä rakennetaan nyt aikamoinen ja yllättäväkin silta. Ja mä oon valmis siihen.
3: Apua!
1: Mun täytyy Tuukka.
2: Mut Juuso sanoi tuossa äsken silleen, että toivottavasti se ei ole semmoista klunssista. Mm. Niin tosta mä en digannut, että sä aloit maalaa tuommoista.
1: Se oli tämmönen hei. Mä vähän roustasin sua vaan. Mut mun täytyy Tuukka ennen ees, kun oot ottanut sitä, niin toi on hauska, että on tämmöisessä shottilasissa vielä, koska uskalsin arvata, että kun Tuukan kanssa ollaan viipotettu tuolla ympäri Suomen maata, niin sanotaan, että toi kaveri ei ole ikinä jättänyt tarjottua shottia juomatta.
3: Ei
1: se on niin tilanne.
3: Ei.
1: Niin, ja mun täytyy arvostaa sua tässä, koska ilmeisesti todellakin monet isät eivät ole, tai sitten he valehtelevat, että he ei olisi niin kuin maistanut tämmöistä rintamaitoa koskaan. Tuukka, joka ei tiettävästi vielä ole isä, niin kuin selkeästi nyt pystyy tähän lähtemään, niin iso hatunnosto tästä, niin ehkä se sitten vaan kuule, eka sinä oikein auta muuta kuin ilirimpsistä ja ääntä kohti. Ja
2: siis mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvää, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti se sen jälkeen.
1: Se on totta, sit vaatii kyllä semmosia netti-ilmoituksia, että eikä sitä päivätaloa.
3: Joo, sit mä en auta enää näissä seuraavissa unelmissa, mä en enää auta.
1: Tuukka, häiritseekö sua tuossa se, että toihan ei ole kylmäähän se ei ole?
2: Niin ei, se, ei se häiritse.
1: Joo.
3: Sekin käytiin eilen läpi, kun tätä unelmaa perattiin, että...
2: Selvä. No hei, marskille, marskille.
3: Kippis, kippis.
2: Ei mitään vikaa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuke. Hauskempien aamujen puolesta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Tuossa Tinni alkoi puhumaan tuossa biisin aikana, että ei mene sänkykaupaksi. Ja mä luulin, että mä tiedän, että miksei se mennyt, kun sä sanoit, että sä oot laittanut johonkin, että annetaan sänky.
2: Kyllä.
1: Niin mä sanoin heti, että mä oon ymmärtänyt näin, että jos haluaa netissä, vaikka nyt jos jossain huutonetissä tai vastaavassa jotain myydä, niin se olisi hyvä laittaa siihen joku ihan pieni nimellinen hinta, että se on niinku parempi juttu. Mutta eikö ole tästä todella kiinni?
2: Mä en tiedä, mikä on joku huutonetin toimintaperiaate, että pitääkö sinne sitten laittaa jotain. Mutta tämä on tämmöinen niinku Facebook, avasin siis Facebookin ihan siinä tarkoituksessa, että mun siis kamu tyhjentää kaikkea mahdollista muuton alta. Niin sitten mä sanoin, että mä voin auttaa, että tuolla meidän kotiseudulla, asuinseudulla on aika sellaista niinku jotenkin toimivaa, mitä mä oon sivusta seurannut, tämmöisiä niin pihakirppiksiä ja myyjäisiä ja kaikkea tämmöisiä kierrätysjuttuja, niin mun silmään ne on toiminut hirveän hyvin, kuinka väärässä olinkaan. Laitoin tällaisen alueen kierrättää ryhmään, siis kuvan ja tekstillä näin, että ystäväni lahjoittaa pienen tytön syötin sängyn. Sänky löytyy ulkona oven edestä osoitteesta blibli. Saa käydä noutamassa. Ilmoitatko kun noudettu, niin tiedän poistaa tämän ilmoituksen. Sitten mä laitoin mun mielestä tosi niin, kun mä voin näyttää teille, tosi asialliset kuvat ja tämmöinen toinen kuva, missä on mitat kaikki.
1: Joo, se on
2: tämmöinen pinkki pienen lapsen, jota voi silleen sitten pidentää.
1: Kasvattaa sitä kokoa, joo.
2: Ja sä voit jättää sen. Mä kirjoitin vielä tuohon tuollaisen lapun, jätin oven eteen, että patjaa ei tarvitse ottaa, jos et tarvista.
1: Okei.
2: Okay. Että ihan jätä vaikka sitten tähän.
1: Mikä sinä sitten?
2: Toi on siis niinku todella hyvässä kunnossa oleva tuo runko ja kaikkea mahdollista. Mutta tämän tein väärin. Ja mä oon lukenut noita jotain juttuja tuolta netistä just siitä, että miten jengillä menee hermot. Ja kuullutkin, että ei nois kannata tehdä, niinku yrittää edes antaa mitään. Tässä oli taustalla vaan ihan siis vilpittömästi se, että jos joku tällaisen ilmaiseksi tarvitsee, koska mä pilkon tuon silleen niinku polttopuiksi, jos ei se mene. Ja se on mun mielestä tyhmää, koska varmasti joku tämmöisen tarvii. Niin siinä meni joku silleen 20 minuuttia. Mä vielä seurailin sitä, että jos joku sattuu kirjoittaa, niin mä poistan sen niinku heti, että sinne ei mene sitten vaikka kaksi ihmistä turhaa tai näin. Ei se.

0: sieltä tuli saman tien, että yhteisösäännöt, joita tässä kohtaa ei ole noudatettu.
1: Mikäs siinä meni nyt pieleen sitten?
0: Yksi kuva per ilmoitus. Aha, ei saa laittaa yhtään sen enää.
2: Säännöt sieltä ryhmästä ennen kuin menet spämmäämään Tinni
0: sen. Ei.
3: Älä tuputa sitä sänkyä meille.
0: Mikä on EYV-kauppaa?
2: Niin, eli ei yksityisviestikauppaa.
0: Ei tässä ole mitään sellaista.
3: Pidä
0: ei
3: hei, älä ala suhmuroimaan yksityisviesteillä.
2: No, mutta se meni jo siinä. Yksi kuva per.
0: Myyntipuut sallittuja ja erittäin suositeltuja.
3: Se on semmoinen, mihin kootaan aina, että tulee semmoinen myyntipuu ja sitten laitetaan kerralla siihen ne ilmoitukset. Onhan nyt ymmärtää niin kuin hölmömpikin, että myyntipuu on se, missä myydä. Se on siinä nimessä myyntipuu.
0: Ei mulla ole mitään myyntipuuta. Tai siis niinku,
2: no,
0: jos
2: se on ihan sama, mitä sieltä tulee Tiinin seuraukset säännöistä. Sä laitoit joku 6 kuvaa. Yksi oli maksimi. That's it.
0: Toi on käsittämätöntä. Kirppismyydin lisäksi kohtuuden rajoissa esimerkiksi käsitöiden leivonnaisten marjojen ja sienien kauppaaminen on sallittu. Yritysmyynti kielletään. Samoin vuokrailmoitukset. Mulla meni siis nyt niin fiilis, että mä menen sitten. Mutta siellä oli Tuukka muitakin sellaisia, missä myydään vaatteita. Mä voin näyttää sulle, missä myydään vaatteita. Missä oli tämmöinen ihan samanlainen kollaasi. Sen takia mä kävin
2: mulle
0: sitä
2: selittää. Älä tuu mulle
0: sitten
2: selittelee.
0: Tässä tullaan siihen, että mä menen nyt ja heitän, niin kun, mä vien ton mun autoon, mihin se ei mahu. Eli mä käyn vuokraa pakuun, jotta mä saan ton paskan vietyä siis kaatopaikalla.
3: Oho, koska nyt se on paska. Äsken se oli tosi sörti
0: luottelisäkin. Ei vaan, mulla menee fiilis näiden ihmisten kanssa. Tässä olisi jollekin todella hyvä. No okei, mä voin tehdä näin. Mä annan vielä mahiksen. Tiedätkö? Jos joku tarvii, laittakaa mulle Instagram DM, niin hoidetaan.
3: Tiedätkö Tuukka, miksi se oikeasti tuli se spämmi? No kun yksi niistä 7 kuvasta oli Tinnin miehen selkä vedessä.
4: Klassikko. Radio Suomi Pop. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla. Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
6: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
8: Mene. Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
13: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
12: Turvallisuuden ja talouden takia.
13: Hikoilemaan. Maastopaloista.
12: Arktiseen alueeseen.
13: Hikoilemaan.
14: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
13: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
15: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
18: Parkman.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
18: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
16: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.

0: Kimmo tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Kimmo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Kohta sillä on merkitystä. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi-popilla ensi viikosta eteenpäin. Ei mulla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Joskus tulee elämässä sellaisia tilanteita, että kannattaa kuunnella sitä pientä ääntä, joka

0: sanoo sulle, että kato nyt vielä kerran toi kortti. Mm. Ja varsinkin, jos se pieni ääni tulee metallin paljastimesta keskellä Sysmän metsää, niin silloin varsinkin kannattaa kuunnella sitä pientä ääntä, tietää nimittäin Lappisen Kalle.
1: Saako välihuomioina vaan kysyä, että mikä se on se ääni, mikä pistää aikuisen ihmisen metallipaljastimen kanssa niin kuin keskelle metsä, mikä se ääni, onko sitä kannattanut kuunnella?
0: Se on semmoinen, en tiedä, mikä Kallen on aikanaan saanut sitten metsään lähtemään niin kuin alun alkujaan, mutta hän sanoi muistaakseni tässä jutussa, että hän oli pitänyt jossain vaiheessa semmoisen breikin tästä harrastuksesta. Mm. Joo, tässä aloitti metallin ilmaisimen käytön jo 90-luvun lopulla, mutta piti lähes 15 vuoden tauon ja aloitti harrastuksen uudestaan vuonna 2017. Ero. Metallin paljastimen yleistyminen 2010-luvulla sai innostumaan uudestaan ja se, että ihmiset tekivät niillä hyviä löytöjä. Ja nyt on sitten Kalle itse tehnyt kaikkien aikojen löydön.
2: No?
0: Nimittäin hän löysi siis Sysmästä maasta niin tuhansia ja taas tuhansia hopearahoja.
1: Okei, no toihan on jo aarre.
0: Joo, Lahden museoiden arkeologi Tikkala Esko tarkasti löydön sitten seuraavana päivänä, eli tämä oli syyskuun 3. kun hän löysi, ja Esko on sitten heti hälytetty paikalle, ja hänen mukaansa niin kyseessä on tähän mennessä suurin Suomesta tunnettu koskaan löydetty myöhäisrautakautinen rahalöytö.
1: Oho, no se on hieno löytö sitten ehdottomasti, ja on, kyllä mä ymmärrän sen, että varmaan jos mä saisin metallinpaljastimen käteen ja alkaisin sillä, niin kyllä se varmaan on koukuttavaa, en mä sitä väitä, että onhan se kyllä nyt aarteetsintää ihmiskuntaa kiinnostanut kautta aikaa.
2: Se vaatii myös pitkää hermoa, miten kauan hänkin on tätä tehnyt ja sitten nyt nasahti.
1: Niin totta hänellä
2: on, joo. Sulla jos 20 minuuttia löydä mitään, niin se troskii sillä.
1: On se Eskollekin ollut hieno, oliko tämä Esko, joka oli tämä asiantuntija tässä?
0: Joo, arkeologi.
1: Kun hänelle on soitettu, Esko, puhelimessa Esko. Joo. Tulen heti. Ja sitten hän on lähtenyt paikalle.
0: Joo, tämä sanoo tämä Kalle, että hän oli kolunut samoilla näillä etsintäpaikoilla jonkin aikaa ja hänen mukaansa merkit viittasi siihen, että siellä saattaisi olla jotain, mutta sitten ei mitään kuitenkaan löytynyt, niin ehti epätoivo iskee. Ja sitten hän sanoi, että sit kun tämä löytyi tämä jemma sit lopulta, niin ensin tuli pieni epäusko, sitten adrenaliini ja onnistumisen tunne sen jälkeen. Ja rahojen lisäksi löytyi muun muassa hopeinen rannerengas ja muita hopeaesineitä. Ja nämä fyrkat ja esineet oli säilytty 2 tuohiastiaan. Ja nämä on ollut siis siellä maassa siis yli 1000 vuotta.
1: Aikamoista. Varmaan tullut muutamat kotiavaimetkin siinä vastaan, kun on noita käydänny.
0: Joo, hän sanoi, että 99% kaikista piippauksista on niin kuin siis roskaa.
1: Aivan, ihan vaan niin kuin skeidaa. Mitenköhän tämmöisissä menee nämä niin kuin raha-asiat? Okei, nyt rahoja löytyi, niin nyt...
0: Mä tarkistin okay. Sen, mä kerron sen kohtaan. Mä sanon tästä vielä sen verran, että nämä fyrkat oli näissä tuohiastioissa ja ne oli haudattu maahan hieman alle 0,5 metrin syvyyteen kivien väliin. Eli ei edes niin hirveän syvälle. Mm. 12 metrin päähän toisistaan ne oli niin kuin haudattu. Mun mielestä toi on niin kuin vaikuttava, että 1000 vuotta vanha tuohiastia on pysynyt kasassa. Kun nykyään, kun sä haet, että sä take away ruoan, niin se nippanappa kestää ravintolasta autoa.
1: Joo, kyllä siitä läpi jo niin kuin tulee asioita, että se on ihan totta. Ja sitten toihan on tulevaisuudessa sillä lailla, jos mietitään, niin ei tuolta 1000 vuoden päästä kukaan mitään visaelektroneita kaivaa maasta. Et kun ei ole enää kolikoita niin. Esimerkiksi, mitä löytää.
2: Tämä on niinku,
1: sillä vähän niinku surullista toi homma. Et ei jengi enää jemmaile niinku mihinkään maahan. Siis maahan kaivetaan ihan liian vähän asioita. Ja senpä takia Jari Aarnio, hänellä oli kuitenkin nämä kukkapurkkihommat silloin niin. Aikoinaan. Ja penkit, mihin se tuijaitaan niitä rahoja laittoi. Niin siinä on hyvää, niinku, pidetään perinteistä kiinni.
0: Nämä fyrkat paino yhteensä 4,5 kiloa. Niitä ei ole vielä puhdistettu, joten... määrä ja paino tarkentuu myöhemmin, mutta niin kyllä tämä nyt jo tiedetään, että tämä on niin kuin kaikkien aikojen löytö. Ja vielä miten tämä löytyi, niin hän kertoo, että siis löysi signaalin, aluksi lopetti kaivamisen, koska signaali tuli niin syvältä maasta, että se vaikutti, että tämä on joku malmijuttu, malmisignaali, mutta sitten se jatkoi matkaa ja sitten 8 metrin päästä tuli toinen samanlainen, sitten se oli se, että katsotaan nyt sitten, että mitä sieltä on. Ja sieltä löytyi. Ja sitten hän palasi siihen edelliseen piippaukseen, minkä hän oli ajatellut, että se on varmaan malmi. Alkoi sieltä kaivaa ja sieltä hän ne tuli sitten vastaan.
1: Okay.
0: Ja hän teki niin kuin lain mukaan täytyy tehdä, eli ilmoitti heti sitten asiasta museovirastolle. Tässä oli aikaisemmin, joskus vuosi sitten, oli semmoinen keissi, missä veljekset oli löytänyt jotain koruja. Niin 1,5 vuotta ne oli ollut kesken

0: tämän tiedon kanssa. Joo, joo. Ja sit ilmoittanut museovirastolle, mistä seurasi se, että siitä olisi voinut tulla siis rikossyyte.
1: Meneekö se tolla? Eli se ei ole niinku, että löytäjä... Tai
0: se oli jotenkin, että jos on yli 100 vuotta vanhaa matskua, niin sun on pakko
2: siis
0: ilmoittaa
2: kaikki, mikä on...

0: jossa huomioidaan esineen laatu, mutta jalometallista korvaus on vähintään metalliarvo plus 25 pinnaa. Okay. Ja lisäksi museovirasto voi harkintansa mukaan maksaa erityisen löytöpalkkion.
1: Ei maksa.
0: Eli jos tämä olisi nyt, jos nämä on niin kuin ihan siis hopeeta, niin kuin ne vaikuttaa olevan.
2: 4 kiloa.
0: Niin tästä nopeasti laskettuna tämä pelkkä metalli olisi niin kuin 7-9 tonnia kuitenkin.
2: No mutta onhan toi nyt paljon arvokkaampi
0: löydy. No sit se voi siitä nousta tietysti 10 000 varmaan. Mm. Jos niin kuin tämä historiallinen merkitys painaa siinä vielä voimakkaasti.
2: No, siis, no joo, saahan siitä rahaa, mutta jotenkin tässä on vähän, tämä vähän latistaa tätä aarteet sitä hommaa. Mikä se oli se laki?
1: Muinaismuistolaki.
2: Niin vähän ankeuttaa, koska jotenkin se ajatus siitä, että jos mä löydän merirosvojen kulta-aarteen, eli semmoisen arkullisen kultarahoja, niin siis todellakin museovirasto ottaa siitä semmoisen siivun päältä, että kyllä mä varmaan niin kuin itken siinä vaiheessa. Ja se ei paljon, mä sanoin, hei, saman tien sinne museovirastoon tämmöinen näin. Se, että te sitten jossain tekstissä siellä kerrotte, että löydön teki Juuso Mäkilähde sukellusretkellään jossain Itämerellä, niin se ei, niin kuin se ei lohduta mua se maininta siellä, jos mä saan siitä 2 000 sitten.
0: Mutta tämä on nyt vaarallinen uutinen kyllä kaikille siis Suomen parisuhteille, koska siis jo vuosikausia tuhannet miehet on yrittänyt perustella tämmöisiä täysin järjettömien harrastusvälineiden ostamista, mutta nyt löytyy ennakkotapaus.
2: Yeah.
0: Et Kallesta tuli, tiettekö kun Hesarissa Ilta-Sanomissa on joskus niitä, mikä se on se joku eturauhastuote, se, mikä perkele se on, se Prostamol Uno, onko se se? Siinä on aina se joku islantilainen niin se, joo, äijä se, on niin silleen Björn silleen siinä hänen villapaidassa, että kärsin vuosia eturauhasongelmista, mutta nyt löysin luonnollisen ratkaisun. Niin Kalle Lappinen on nyt siis metallin paljastimen Prostamol Uno-mies. Kalle on sen tehnyt, miksen minäkin. Niin alkaa muuten Motonetissa liikkuu hiljaa.
2: Se on ihan totta.
0: Metallin noin. Tai paljasti.
2: Hitsi, kun sä nyt jo, meillä on tässä vielä lähetystä. Ei, tiedätkö, kun mä menen 10 jälkeen tuonne Motonettiin, niin ne on mennyt sieltä jo. Tää oli nyt virhe puhua tässä kohtaa tästä näitä. Siellä itse nuolemaan näppejänsä.
0: Joo. No, mutta tuot Sysmän seudulta on ilmeisesti löytynyt aikaisemminkin ja onkin kaikkea niin kuin tämmöistä matskua. Että semmoinen kultaryntäys, tiedätkö, Suomen oma Klondike kultaryntäys, niin Sysmään. Joo. Mun mielestä he voisivat tämän kaupallista jotenkin fiksusti nytte.
2: Kyllä.
0: Tyyppisesti.
1: Niin myydä sellaisia plänttejä sieltä ja
0: no,
1: ajatusta. Ja kyllä, ihan totta.
2: Ja Sysmälle kiva, koska on kuitenkin profiloitunut enemmän siis sisarusten välisiin lapsiin tavallaan. Niin sit toi ei pitänyt tulla ääneen, mutta ajatuksena. Hyvä.
1: Ja kohta sieltä tulee vielä ne kadalaiset tuhkaa vielä oikeasti tuhkat.
2: Viehän ne kaikki on. Enellä rikastuu
1: päässä.
2: Mutta hei, ei sitä aarteet. Kyllä se jännityksen tunne.
0: Tänne tuli jo viestiä tänne WhatsAppiin. Raksaukko laittoi tänne omasta metallin paljastamista on kuva. Mulla etsii ja pointterit 1300 egellä saa tällaisen perussetin ja on todella koukuttavaa. Vanhin löytöni on 1280-luvun musketin kuula Liedosta Nautelan koskelta. Joo, saat jotain, mutta ei suurta massia tosta. Aina kaikki löydät ilmoitettava museovirastolle. Se on perseestä se laki.
2: Jännä, että meillä Suomessa lapsia koko ajan vähemmän ja vähemmän. Ei. Kun ainut ase, mitä makuuhuoneessa vilautellaan, on metalli.
0: Jiri kysyi täällä, että missä vaiheessa Kalle onanoi. Sitä ei tämä Yle juttu vielä. Mutta toi on
1: nyt.
0: Kyllä, siis mä just luin netistä jonkun uutisen silleen, että kun mä toivon, että Kalle on ajatellut samanlaan tämän, koska mä näin netissä jonkun semmoisen uutisen, että joku meksikolainen äijä oli löytänyt 49 kultaharkkoa maasta.
2: Joo.
0: 49.
2: Se on hirmu paljon.
0: Mutta 49.
1: Meksikolainen.
0: Ei kukaan laita maahan 49. Mm. Laittaa sinne 50.
2: Totta, niin. Se on kyllä totta.
0: Niin mä toivon, että noita kulta- tai hopearahoja oli oikeasti, sanotaan 6 kiloa.
2: Joo,
0: ja
2: totta.
0: Nyt 4 kiloa on museovirasto, ne on oikein tyytyväisiä siihen.
2: Joo.
0: Niin mä toivon, että tässä on tehty jotain, koska siis 49 kultaharkkoa,
2: joo,
0: totta kai.
2: Siellä on meinaa Sysmä käännetty ympäri siinä vaiheessa, sieltä tulee ukotti, että kaivikoneiden kanssa sinne, jos lukua esimerkiksi, hei, 59 kolikkoa löytyy. Jaahas, yksi vielä puuttuu.
3: Radio Suomi Pop.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: What? Mitä?
2: Kato!
3: Mitä?

0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: tarjouksiin myymälöissä ja kovivarauta.fi.
1: Kaikki vauhdilla korautaan.
2: Moro, mitä äijää?
3: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
11: Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt Ruudussa.
14: Radio Suomi Popilla.
15: Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit nonstoppina.
16: Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
1: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
2: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
3: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
3: Kato! Se on jo kuljetuksessa!
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Luitko jo tästä?
12: Juu, on kyllä taas.
11: On.
12: Se.
11: On.
12: Se on se.
11: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
12: En.
13: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman. Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, mitä voin auttaa?
18: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
17: Aha.
18: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
17: Joo.
18: Ja musta kypärä.
17: No niin.
18: Niin.
17: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
18: Varmaan valot.
17: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puhiloon.
20: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
21: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
23: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
24: Sanna tekee kotona töitä.
25: Ja tosta.
24: Emil ennätyksiä.
25: Mene. Yes.
24: Ja Marko olonsa mukavaksi.
26: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
25: Marko, kotiturva hälyttää.
26: Aha.
25: Vesivuoto keittiössä.
24: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
27: Onks Roki semmonen vesikoira?
26: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
24: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
28: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
6: Tilanne tällä hetkellä.
7: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
6: Asennepo astui voimaan.
7: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
6: Grönlanti.
7: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
6: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
8: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
9: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
11: Yrittäminen kannattaa.
12: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
13: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
14: Huomenta, lähipoksi.
13: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
14: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
13: Pitkä yö.
14: Pitkä elämä.
13: Nuku hyvin.
15: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
16: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
17: Moro Matti. Mitä äijä?
18: Rähmä.
17: No, mikä nyt?
18: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
19: Fonu.
18: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
20: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
21: On tää komia massikka. Mistä sait?
22: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
23: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
24: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
1: Supla, podcastit ja radio.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Myrkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt Ruudussa.

0: tarvinnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa. Esimerkiksi, katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
3: Seppo sanoi, että hänen mielestään täällä harrastetaan ihan liian vähän seksiä tässä talossa. Täällä ei oikeastaan itse asiassa enää ollenkaan. Seppo oli vaan tehnyt tämmöisen pienen huomioon, mutta Seppo on vähän aikaa. Sillä on ollut pitkä päivä duunissa.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei ole.

0: Vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
1: Makeit uutuuksii!
2: No mistä te tuutte sitten?
0: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Luitko jo tästä?
13: Juu, on kyllä taas.
12: On se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
13: En.
14: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
15: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, miten voin auttaa?
18: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
17: Aha.
18: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
17: Joo.
18: Ja musta kypärä.
17: No niin.
18: Niin.
17: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
18: Varmaan valot.
17: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee.
18: En. Tuun.
19: Tule puu-iloon.
0: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: aika on oikea. Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Soittaa Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Benjamin. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

ja Suomi-pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: Luitko jo tästä?
4: Juu, on kyllä taas.
5: On se.
4: On.
5: Se on se.
3: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
5: En.
6: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Ei kun morjesta pöytään!
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
10: Aha.
11: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
10: Joo.
11: Ja musta kypärä.
10: No niin.
11: Niin.
10: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
11: Varmaan valot.
10: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
11: En.

0: tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
1: Halo Helsinki. 20-vuotis juhlakiertueen liput tulevat myytiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
2: Ootteko valmiina, koska Kupla on täällä taas?
3: Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
4: Mikä? Possu! Toi pizza voi...
5: Ja mikä parasta?
2: Tietysti me!
4: Aivan oikein!
6: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
11: Tunteiden paloa mailaparressa.
12: Myrkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
1: Tavallista parempaa.
0: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
6: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
8: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli.

0: Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
1: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
2: Tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Mä menen rustaa.
5: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
4: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
5: Voi ihanaa, tuu pian takas.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Mene. Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Maailman rankin reality jatkuu.
13: No niin, sit liikkuu.
14: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
15: Pää pinnan alle!
16: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
13: Nyt myös sitä!
12: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
14: Jokainen etsii rajojaan.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta Niveltehot

0: apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
1: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
2: Yes.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
4: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloista.
7: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.
8: Sovimme

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
5: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteessa Ticketmaster ja lippu.fi.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
8: Luota muhun.
9: I can't.
10: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
11: Tulisi semmoinen niinku ihan infernaalinen shit show.
12: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
13: Juurikaan kiinnosta.
14: Mitä?
15: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No ensinnäkin, Tinni, asia A.
2: No.
1: Todiste A, minkä takia mä oon eilen ollut myöhään hereillä. Tossa on. Mutta säästelen nyt.
2: Hei.
1: Säästelen nyt kollegallesi.
2: Ei oo tottakaan.
1: Myöskin.
2: Siis nyt on viimeisen päälle rieskulit taas studiossa. Onks sun voi... Ai.
1: Tosta.
2: Hän on voipaketinkin tuonut.
1: Mä eilen olin padelissa 9 asti tuolla Pirkkolassa ja sitten mietin, että ai niin, ne rieskat sille Ellulle.
2: Että se kiukkunen nainen tulee niin tänne taas.
1: Ja mä kuitenkin vähän niin kuin lupasin hänelle, ja jos ei miehen sanaa voi luottaa, niin mihin voi sitten luottaa? Niin pakko oli sitten käydä 24 Alepan kautta.
2: Arvosta.
1: Hakemassa vielä kananmunia ja sitten leipasin siitä vielä illalla rieskat.
2: Kuunnelkaa, niin täällä.
1: Ellukin saa sitten.
2: Täällä on.
1: Tästä on nyt väännetty 3-4 viikkoa, että milloin hän niitä saa, niin nyt hän niitä saa. Mutta toinen juttu, totta kai eilen justiinsa, kun olin mennyt nukkumaan, niin nopeasti tsekkasin. Saman kuului mun iltarutiineihin, tsekata ensin flight radar, eli miten lentoja liikkuu tässä Suomen yläpuolella. Siellä ei ollut mitään hässäkkää.
2: Siis ai joka ilta?
1: Flight radar, kyllä.
2: Miks?
1: Ja sen jälkeen heti perään totta kai, niin marine traffic. Kävin katsomaan, että mikä on Itämerellä tilanne esimerkiksi. Onko kaikki siellä ok? Koska mä tiesin, että siellä on joku NATO-projekti siellä on käynnissä. Ne purkaa jotain noita vanhoja miinoja sieltä.
2: Joo.
1: Niin marine traffic kertokin sitten aika karua kieltä Tuukalle, kun eilen sitä kattelin. Nimittäin se näytti olevan pullollaan niin tämmöisiä NATO-maiden sota-aluksia, jotka ei todellisuudessa niiden ei ainakaan pitäisi olla. Niin lähelläkään.
2: Sullahan sukat pyörähti sitten siinä.
1: Lähelläkään Tinni Itämerta. Täällä on muun muassa tämmöinen botski, jonka pitäisi olla ollut lähtenyt Somalian Mogadishusta kohti Japania.
2: Joo. Pyöriikö se täällä meidän kulmilla?
1: Tossa se pyörii, mitä? Kuule meidän Itämerellä.
2: Mitä varten?
1: Joo.
2: Anna mulle vastauksia.
1: Toi on hyvä kysymys. Ja siellä niitä on Suomen ja Viron välillä ja sitten vähän etelämpänä Latvian kohdalla, niin siellä on niin kuin useita muun muassa. Täällä on tämmöisiä brittialuksia ja sitten on espanjalaisia tosissaan ja sitten on kaiken maailman sota-aluksia. Muun muassa HMS Iron Duke pyörii siellä.
2: Onko tilanne siis tällä hetkellä tämä, että siellä on noita potkeja nytte pitkin poikin?
1: No totuus ilmeisesti on tässä tilanteessa nyt Tinni se, että siellä on ollut joku hassi. No, web-palvelussa on ollut joku virhe.
2: No kun mä mietin, että jos sä meet Mogadishusta Japaniin,
1: joo, ei
2: niin
1: se
2: sulla
1: tästä
2: on kyllä, tiedätkö, en mäkään ole, siis ei mun kompassin kattomistaito ole mikään ihan viimeisen päälle.
1: Joo.
2: Mutta jos sut palkataan tuolla sen tehtävään, niin tosta tulee kyllä ylimääräisiä kilometrejä. Sen verran mä tätä karttaa vähän niin kuin hahmottelen.
1: Joo.
2: Vaikka en kyllä tosiaan mikä suunnistaja mä en oo.
1: Joo, ja tää ei ole mulle tuttu, tää Vessel Finder-palvelu. Mutta se on tämmönen kanssa tämmönen toinen merenkulkusivusto.
2: Aha.
1: Niin sekin näytti osan näistä aluksista, näistä NATO-paateista, että ne pyörii siellä.
2: Saanko mä äkkiä kysyä yhden kysymyksen?
1: Kysy vaan.
2: Koska tää on hauska tää sun harrastus, että sä menet ensin Flight Radarin katsomaan, missä sä katsot, että lentoliikenne on siis ok, ja sitten oli tää sun aalloissa hetki.
1: Joo, niin joutui toinen silmä auki vähän nukkumaan, että kohta ne kömpii tuosta, kuka sieltä tulee oikein, mistä ne tulee.
2: Just tämä, että jos sä huomaat, että
1: mä tiedän, että mun pitää itään tsiikaa koko ajan.
2: On.
1: Koko ajan toinen
2: on
1: silmä kattoo itään. Mullahan karsastaa pikkasen, koska mä oon joutunut
2: pitkään. Ja mä en viittynyt siitä.
1: Joo. Mutta toi, että ne tulee nyt tuolta suunnasta.
2: Niin
1: ja
2: no,
1: omat
2: joo
1: ampuu
2: niin,
1: vielä.
2: Niin, tämä oli siis mun kysymys. Mä olin just tulossa siihen, että miten kun sä huomaat, että siellä on sitä hässäkkää, siellä on aaloilla sekä sitten tuolla ilmassa, niin mikä on Tuukka Ritokosken niin kuin reaktio siinä 23 illalla? Mitä sä niin kuin teet?
1: Palaan pakkaan reppuun. Keittää kaakalta termariin, että on ihan valmiina olla, että heti kun tulee kutsu kartinjääkäri Ritokoskelle, että nyt mennään. Mä hänen merivartiostossa periaatteessa on, mutta mun kaveri Tomi oli.
2: Niin Tomi
1: niin,
2: kävi. Kyllä se menee Tomi avekkina.
1: Mä ollaan Tomin kanssa puhuttu, että Tomi ottaisi mut sitten mukaan, jos se pääsee sinne niin kuin sotimaan.
2: Niin. Aivan.
1: Mutta toden totta, siellä alkoi siis Itämerellä maanantaina tämmönen Naton miinantorjuntaosaston operaatio. Mutta siihen kuuluu alle 10 alusta, niin se ei selitä, miksi tuolla oli niin kuin 80 alusta. tämän niin, niin niin. nettipalvelun mukaan.
2: Onko tässä joku nuuskalakin nyt muuttumassa? Kato, että viimeiset hetket hakee. Ne tulee Mogadishusta asti. Ei sen perkulle, niin, se on niin, enää kaksi kiloa.
1: Brittiespanjalaisalukset tulee ihan vaan sen takia hakee vähän muutaman tornin ettania sieltä. Mutta näiden on siis näiden, tämä oikea operaatio, mikä siellä on meneillään, niin nämä botskit etsii siellä historiallisia merimiinoja. Ja sitten jos niitä löytyy, kun niitä löytyy, niin raivaa niitä sieltä veke.
2: Aha.
1: Ja tämän projektin on tarkoitus jatkuu sitten ensi viikon perjantaihin asti. Osasto on nimeltään Standing NATO Mine Counter Measures Group 1, eli siis tuttavallisemmin kavereiden kesken SNMCMG1.
2: Hirmu hankala toi on.
1: Toistas vielä Tinni perässä.
2: SNMCMG1.
1: Ja täydellisesti oikein.
2: Kato,
1: hyvä.
2: Kurssit on käyty.
1: Kyllä. Ja tämä työ on osa sitten tämmöistä Baltic Sentry-operaatiota, jonka NATO aloitti tammikuussa muun muassa merenpohjan kaapelirikkojen vuoksi. Niin siellä ne nyt päivystää. Tulkaas nyt kokeilee, hei vetelee niitä ankkureita perässään. Niin katsotaan kuin käy.
2: No ei kai ne nyt niin tyhmiä, että ne tulee silloin, kun toi on ihan tolleen niin kuin henkilöistä miinotettu. Häh?
1: Niin, menee ja tiedä, mutta kyllä mä luulen, että tämä on vähän myös semmoinen hauviksen näyttö nyt, kun tuolla noita NATO-aluksia pyörii tuossa Itämerellä. Et kun tämmöisiä juttuja on tapahtunut, niin laitetaan väkeä paikalle. Ihan vaan tämmöinen fyysinen pelotettiin.
2: Niin kyllä, kun on näkyvissä. Mutta siis meillähän oli hyvä se yksi näytön paikka, kun me vähän kovisteltiin, mentiin vähän silleen elokuvatyyppisesti just yhteen. Mutta eikö se sitten päätynyt siihen, että me pyydetään tyyli anteeksi, viedään sinne jäätelöön? Muistatko?
1: Niin se taisi olla. Mä en muista, miten se ihan lopun loppua meni.
2: Koska no siinä eikö niitä käräjilläkin ole istunut tässä nyt sitten.
1: Niin, miten se päättyi? Miten se lopulta päättyi?
2: Mä en muista nyt, miten se päättyi, mutta että on sitä puitu. Mutta se, että jos me kerrankin saadaan tuommoinen tilanne, että jes, täällä ollaan meidän merillä, nyt pojat sinne helikopterin.
1: Mä sanon vaan Sloboille, anna syy, koska meillä on nyt miehistä siellä, niin antakaa syy.
2: Oi.
1: Niin täältä tullaan.
2: Mietitään tota vielä vähän aikaa.
1: Onhan
2: ne periaatteessa
1: on noita
2: syitä antanutkin tuossa.
1: Se on vähän meidän suomalaisten ongelma, että me aina mietitään, me vaan pohditaan. Joskus pitäisi myös hutkia, niin joskus saa vähän hutkia
2: no
1: myöskin.
2: No joo, mutta mä oon ihan tyytyväinen, että joku muu päättää meidän puolustukseksi kuin sinä, koska Ahvenanmaa olisi myyty ja meidän saisi tuolla oltaisiin menossa jo niin kuin ihan mistä tahansa syystä.
1: Ahvenanmaa on ihan oma lukuus.
2: Niin, haluat soimaan.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
3: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Bilteema.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Moro Matti, mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum, puhelinhuollot pikana.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
12: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
13: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
12: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
13: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
14: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Käydäänkö hei Oulussa?
2: Mielellään.
1: Oulu on meille kaikille rakas kaupunki, eikä ainoastaan sen takia, että siellä on hyvät Suompop-festivaalit, vaan ylipäätänsä. Se on nyt ollut puheessa tässä aika paljon ja muutenkin me tykätään oululaisista ihmisistä, joten tähän alkuun kovasti terveisiä Ouluun. Ja Yle kertoo, että siellä on ollut Oulun kaupunki on järjestänyt siis keskiviikkona, eli eilen, tämmöisen budjetti-infon.
3: Okei. Okay.
1: Budjetti-info kuulostaa vähän sellaiselta kuivakalta vai miten, minkälainen mielikuva täällä ehkä studiosta tulee? Kaupungin budjetti-info.
2: No ei ainakaan nyt sellaiset show-henkiseltä tilaisuudelta.
1: Ei, vaan siinä on ne liian pienet kahvikupit, jonka alla on se pieni lautane. Mm-hmm. Ja sit sä otat siihen sivunsa niin kuivakan keksi, että kun sä laitat sen suuhun, niin tulee semmoinen, tiedätkö?
3: Joo. Korppukin tuntuu kosteelta siihen verrattuna. Mutta mulle tulee budjetti-infosta vähän semmoinen, ehkä se johtuu tästä ajahengestä, niin heti jos joku haluaa tämmöisen järjestää, niin mulle tulee semmoinen fiilis, että okei, nyt on niinku, että huonoja uutisia luvassa. Mm. Niitä on jotenkin tipahdellut niin paljon, niitä huonoja uutisia, niin budjetti-info kuulostaa musta siltä, että okei, nyt mä kuulen jotain ehkä vähän huonoja uutisia. Toivottavasti Oulussa on toisin.
1: No ei missään nimessä ole, nimittäin siellä on ollut sitten tämmöistä faktaa tiputeltu, että siellä kaupungin velka tulee nousemaan sadoilla miljoonia. Ja tämän on kertonut siis siellä kaupunginjohtaja Ari Alatossava. Mutta tässä on ollut poikkeuksellinen startti tähän tilaisuuteen, josta mä niinku pidän, koska sä olet kertoa tommosia asioita, että nyt rahaa sitten niinku menee. Sitä rahanmenoa ei pysty pysäyttämään yhtään, mikä sitä on mennytkin tässä vähän aika paljon, että voi hittolainen. Niin tiedätkö, luodaan siihen vähän semmoinen toiveikas tunnelma alkuun ja sitten tuolla on nimenomaan tehty niin ja mä ihailen tätä tapaa toimia tuolla. Nimittäin tämä budjetti-info on alkanut niiden kahvikuppien jälkeen, kun on tultu sitten siihen tämmöiseen johonkin saliin. Mä näkin sitä joku kunnan sali varmasti. Niin sinne on kato värvätty paikalle ilmakitaran soiton oululainen maailmanmestari Aapo The Angus Rautio.
3: Okei.
2: Okay. Se on kova ukko.
1: Joo, se on kova ukko. Hän on ilman kitaran soiton maailmanmestari.
2: Mä oon nähnyt jonkun pätkän siitä mestaruusvideosta, millä se voitti sen, niin siinä oli meininki.
1: No tämä nimenomaan. Niin tämä on ollut kato siellä sitten lavalla ja sitten kaupunginjohtaja Alatossava Ari mennyt siihen viereen.
3: Nappasko kitara?
1: Ja otti kitara ja tässä on siis niin siis mä en voi tarpeeksi teille alleviivaa, miten vauhdikas kuva tässä Ylen jutussa on, jonka Paulus Markkula, Ylen valokuvaaja, on sitten napannut tämän jutun kylkeen. Siinä on soitettu tällä ihan täysillä. Ja sitten tämä jatkuu hauskasti, tämä juttu, että kun siinä on vauhdikas alku, niin vauhdikasta menoa kaupungilla on odotettavissa myös investoinnissa ja velkaantumisessa. Mm-hmm. Mutta tässähän on saatu ihmiset semmoiseen tietynlaiseen hurmia. Okei, siis kiusallisuuden määrähän on ollut myös 1000 varmaan. Mm,
3: varsin tarpeessa.
1: Alatossa.
3: Ei sitä ollut sovittu, että se menee siihen, se ei kato
1: johtaa. Ja sitten jengi sille, oh my god, ja näin. Mutta tuossahan ollaan nerokkailla vesillä siinä, että kun sulla ei ole mitään hyvää sanottavaa, niin verhoa siihen tuommoinen, tiedätkö, kaunis tuommoinen huntu päälle sen tilaisuuden
3: laita
1: alkuun.
3: Show pystyy, niin sitten tiputtelet sinne väliin. Onko sua, Ilkka, koskaan hyödynnetty, kun se paljon käyt tuolla keikolla ympäri Suomenmaa, niin onko se koskaan huomannut, että okei, nyt mut on puukattu tähän tilaisuuteen, tähän alkuun, että tässä ollaan kertomassa jotain ikäviä ehkä uutisia, leikkauksia on tulossa, mutta sitten siellä kaupunginjohtaja sanoo, mutta hei, ennen kuin mennään itse asiaan, niin hovimuusikko Ilkka!
1: Ja Ilkka on tehnyt laulu.
2: Kaikille kenkää.
1: Ja sit sä oot vaan, kiitos, minä olen hovimuusikko Ilkka.
2: Terve.
1: Niin tiedätkö,
2: terve.
1: Just tämän, tuodaan toi, tiedätkö, tuodaan, mihin lähtee kaikki mukaan? Limboon. Kaikki lähtee aina mukaan limboon. Täältä tulee nyt Ari Alatossava näin. Mä oon nyt jonkun toisen firman toimitusjohtaja. Mulla on 3000 ihmistä töissä ja mun pitää antaa 2800 kenkää, koska tämän vuoden puolella vielä. Okay. Mulla on siis 2000. No niin, sieltä HR Arja aloittaa. Tisseihin asti on se.
3: Se keppi,
1: että on yllättävän helppo. Niin mennään tuosta Arja ja siitä. Ja HR-Arja kävelee suoraan oman pisteen kautta ja kulkuletkän voit jättää tuohon. Mutta hienosti alitettu Arja!
3: Hyvä! Ja Pekka, tuu seuraavana vaan. Pekka tulee. Tcha-tcha! Pekka, sä saat kenkää.
1: Ja Tuula, 45 vuotta firmassa ja siitä alitti viimeisen kerran. Hyvä Tuula!
3: Viimeinen rima-alitus Tuulalle. Yes. Näin tää menee. Hyvä.
1: Ja autolla kurvaat ja mukavaa jatkoa kaikkia.
3: Kyllä. Ja ne, jotka suuttu nyt, niin tekilaa saa ilmaiseksi tuolla nurkan takana.
1: Laitetaan rimaa hieman alemmaksi.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
8: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: What?
10: Mitä?
9: Kato!
11: Mitä?
9: Mitä?
10: Ei oo totta!
9: Torille!
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
16: Aha.
17: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
16: Joo.
17: Ja musta kypärä.
16: No niin.
17: Niin.
16: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
17: Varmaan valot.
16: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puhiloon.
19: Ei itketä maanantaina.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
1: Halo Helsinki. 20-vuotis juhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
7: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
8: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
9: Tämä on tämmöinen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
10: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Halo Helsinki -erikoislähetyksessä.
11: Radio Suomi Pop.

0: tarvinnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Oli siis sitä sanomassa, että nyt kun vaikuttaisi noin hyvältä toi keli tälle päivälle, eikä sen edes tarvi olla noin korkealla välttämättä, mutta kun nyt on tommonen aurinkoinen kiva, niin se on Tiinalla tänään huonekasvien multien vaihtopäivä.
3: Ai, wow, onpa ihana keski-ikäistä.
2: Tuukka, tiesitkö, että semmoista pitää tehdä noille huonekasveille? Eli ne ei voi oikeastaan olla forever siinä samassa ruukussa ne voi olla riippuen siitä, että miten paljon juuritilaa ne kasvit tarvitsee.
3: Hyvä,
2: mutta sitten sä voit vaihdella noita multia, niin mulla on täällä ollut sitten eilen illalla. Kato oikein haku päällä, että mikä on oikein multa millekin kasville. Ja nyt tullaan tähän kysymykseen, Tuk.
4: Se ei ole kysynyt multa, se et antanut mulle paikkaa vastausta.
2: Eikö mulla on tulla suus?
3: Paikkaa vastaan.
2: Niin? Joo. Niin mulla on yksi semmoinen tosi kaunis semmoinen
4: kultaköynnös. Eikö sä kysyit jo, että Tuukka tiesitkö? En tiennyt. Vastaan niin. Myös, ei kiinnosta paskan
2: verran. Kiinnostaa sua vähän, koska mä aion nyt oikeasti. Mä laitan tänne, mä näytän sulle. Mä aion nytten.
4: Show me the money. He myy Tinni. Myy mulle tää idea.
3: Mä en saata arvata, mitä
4: mulla on kuitenkin siinä kuisti ja terassi ja kaikki. Mä voisin siinä laittaa vähän multiin kukkia.
2: Ja sul on kiva koti, joka voisi ottaa pienen viherkasvi hiukkasen. Semmoisen ihan pienen kosketuksen. Se ei tarkoita nyt sitä.
3: Kuulemma tykkää sitä. Mä oon kuullut niin. Tämmöisen.
4: No siellä ei paljon rouvat pyöri. No, se on ihan yhtä
3: toinen huonekasvi.
4: Mä muuten Mikon kanssa ehkä rakennetaan paritalo.
3: Ai joo, hauska idea. Aika hauska idea.
4: Joo.
2: Niitä voisi ehkä saada sinne sitä hameen väkeä pyörimään vaikka tämmöiselle jollain houkuttimella, että laittaisi vaikka jonkun kukkasen. Ei se ainakaan niitä karkota.
4: No jos mun täytyy sinne jotain kukkia laittaa, että mä saan naaraita, niin kuin naarattua.
3: Naaraita.
4: Bööniä naarattua sinne kämpille, niin kyllä me ohutta vedetään. Toisaalta me vedetään aika ohutta.
2: No me vedetään sinä... tosi... No ei tää mun...
4: Mitä?
2: Ei tää mun apu voi nyt ihan harako... Sä oot ollut koko lauantain geokätkölmissä töpöjä, jöpöjä, nupukaa.
4: Sunnuntaina kummipojan kanssa oli viettä lautoaikaa. Voi hirvitys, mä oon hirveä ihminen.
2: Niin mä et sä oot pelle. Sä et oo missään nimessä.
4: Pelle.
2: Sä
4: et oo missään nimessä. Kun mä olin kummipojan kanssa geokätkölmissä.
2: Sä et oo missään nimessä hirveä ihminen.
4: Se on mun ristikannettavana, hei. Meillä on kaikilla omat heikkoutemme ja se, että mä haluan viettää mun kummipojan kanssa aikaa luonnossa. Niin se, jos se tekee musta vihollisen, niin tehkö.
2: Sanoinko mä niin, vittjat? Sanoinko?
3: Ehkä hei, mutta ehkä tästä jatkoa, koska toihan on hyvä lapsirakas ja sit vielä huonekasvi siihen, niin ai. Kelpaa.
2: Niin. No
4: ottaako naiset mieluummin lapsirakkaan vai kasvirakkaan ihmisen?
2: No jos sä oot molempia, niin ei se voi niin metsään mennä.
3: Kyllä
2: no niin,
3: isostakaan käsittääkseni edelleen top 3.
2: Joo, ihan sama. Ei
4: mä kuuntelen
2: mitään.
4: Sua.
3: Joo.
2: Niin, kato, kun sitten mulla on siellä semmoinen tosi kaunis kultaköynnys nyt, mihin mä vaihan tänään noin mulla.
4: Näytä kuva.
2: Niin näytänkin. Niin sulle tulee huomenna vesilassi tänne studioon. Se on meidän seuraava, koska te saatte tämmöistä projektia laittaa tänne pitkin poikin käytöjä tämmöisiä 5000 palaa.
3: Nämä on isoja mediaprojekteja.
4: Tilattiin YouTube-tiin, niin darts-taulut.
2: Mä kuulin senkin, mutta mä en halua, mulla on ihan sama sekin.
3: Siellä tulee matto.
2: Niin, mä tiedän, ihan sama sekin. Niin tänne saa tulla yksi huonekasvi. Niin mä tuon sulle, Tuukka, mä tuon sulle tänään kotoa. Mä leikkaan siitä mun kultaköynnöksestä pienen palasen ja laitan sen vesilasiin. Ja miksi se laitetaan siihen vesilasiin? On sen takia, että se tekee sinne sitten semmoista pienen pientä juurta. Ja sitten me ostetaan Tuukan kodin sävyihin. Sä voit laittaa vaikka jonkun saamari NHL tarraan siihen
4: kodin ruukkuun.
2: Sä voit laittaa siihen ruukkuun, vaikka onko se on sen, sun keräilykortti, mikä on tosi arvokas varmasti. Sä voit laittaa sen siihen, jolloin kun sä, sun katse harhailee siellä kotona. Niin sit sä muistat välillä kastelasta. Tai mä voin tuoda sulle kastelupallon.
3: Käydään Plantagenin konkurssipäivästä
4: hakemaan. Hei, tietysti mä välttämättä tarvin. Mulla on semmoinen ikikasvi. Tiedätkö, kuka sen on tehnyt? Juus on tytär.
3: Totta.
4: Se on edelleen siellä mun kaapin päällä. Se on hieno kukka.
2: Mistä se on
4: tehty? Kreppipaperista.
2: Niinpä. Okei. Okay. No mut sulle tulee kuitenkin tämmönen Epipremnum Aureum.
4: Täytä nyt se kuva. Sä oot nyt lässyttänyt 20 minuuttia. Mä en oo kuvaa nähnyt.
2: Kyllä.
3: Se on vihreä.
2: Niin tämmönen mä leikkaan sulle tosta sen pienen palasen. Me laitetaan se vesilasiin.
4: No ei oo erikoinen.
2: Me laitetaan se vesilasiin ja sit me laitetaan tässä, annetaan se olla kesälomia asti tässä studiossa.
4: Hei.
2: Sit sä viet sen kotiin.
4: Kättele. Rain Ruoho. Odottaa jätä.
2: Ei, kun ne on rumia ja sun kausituote.
3: Onko toi sun mielestä siis Tuukan kodin sävyihin päälle. Toi siis?
2: On.
3: Ei erikoinen.
2: On.
3: Vihreä.
2: Häh?
3: Mun mielestä vihreä ei ole Tuukan väri. Niin kuin
2: no, aika moni huonekasvi on vihreä.
3: Niin onkin.
2: Niin. No mutta se, tää
3: onko
2: tulee nyt
3: Tuukan. Onko sä itse vihreä on sun väri? Musta se ei ole niinku just sun väri.
4: Se on just mun väri.
2: Onhan, kun se tuo sellaista puhtautta. Oikeesti ei nääkään siellä, tiedätkö, luolassa
4: niin
2: haittaa.
4: Niin just, pidä suus kiinni, kun Tinikaa kerrankin yritetään niin. Saada mulle naista. Niin, niin. Mitä sä nyt lässytit niin. Siihen väliin?
2: Ja tää on tämmönen avoin, että mä kerron nyt kaikille, että Tuukka on hyvä.
3: Mikä?
2: Hoitamaan viherkasveja, hänen kotoaan löytyy tämmöstä. Niin ei, kuten sanoin heti ensimmäisessä lausussa, ei tää meidän statseja niinku huononna.
3: Mm.
2: Näin. No niin. Voidaan jatkaa elämässä eteenpäin. Tämmöinen tulee sun kotiin. Mä tuon sen huomenna tänne kasvamaan.
3: Ihan viimeinen kysymys vaan.
2: Eli jos nälväsit, niin voit olla hiljaa.
4: Mä nälväsin.
3: Kasvaako se täällä? Siis tänne se tuodaan kasvamaan.
2: No se kasvaa vesilasissa.
4: Laitetaan se tuohon, hei, laitetaan se tuohon live kasvamaan.
2: Voidaan laittaa.
4: Palvelin striimiin. Kauanko se kasvaa vaikka kahdessa viikossa? Näkeekö sen silmällä?
2: Se tekee semmoista juurta, näkee kyllä silmällä. Se tekee semmoista juurta, joka me laitetaan sitten Tuukka kato tuonne multaan.
4: Kasvaako se ylöspäin kahdessa viikossa yhtään?
2: Ei se kyllä kasva ylöspäin kahdessa viikossa, mutta me ollaan kesälomain asti, me pidetään sitä studiossa, sit kun sä jät kesälomille. Mä itse asiassa tuon sen sun kotiin ihan omiin pikkukäsiin.
3: Niin se laitetaan siellä.
2: No sitten mä päätän sen, mihin mä laitan sen siellä.
3: Niin sä päätät sen sitten.
4: Selvä.
3: Näin, se me saatiin Tuukan kotiin nainen ainakin käymään. Ei ole huono.
2: Se on minä.
3: Ei ole huono, otetaan toi.
2: Voisi tässä

0: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
3: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
3: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan.
4: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
2: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
5: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: löytö ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Yrittäminen kannattaa!
2: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:ilta Starilla.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Oletteko te ikinä shoppaillut tällaisessa tanskalaisessa verkkokaupassa kuin ProShop?
3: ProShop?
2: Mm. Ei ole tässä ole mitään tuhmaa siis tässä verkkokaupassa. Siellä on vähän niin kuin kaikenmoista.
4: En sellainen Bergesta Beramotorin
2: niin
4: tyylinen ratkaisu
2: sillä tavalla. Niin just sellainen, ProShop. Voisiko joku
3: varmaan persettä myydä.
4: No mut jos siellä on kaiken näköistä.
2: Laaja valikoima, halvat hinnat, nopea toimitus. Täällä on niin kuin kaikkea telkkareista johonkin tämmöisiin älytysjärjestelmiin ja Nintendo Switcheihin. Eli vähän niin kuin joku verkkokauppa.
4: Electronic Shop. En ole käynyt kyllä siinä okay. Mä oon kyllä lisännyt mun verkkoshoppailu, mutta mä oon edelleen vähän semmoinen vanhan liiton kaveri siinä, että mä jotenkin tykkään mennä sinne kivijalkaan ja koputella siinä myyjän kanssa imurihintaa pienemmäksi. Toki maksan siitä sitten, vaikka kuinka koputtelisin, niin sitten kun mä oon sen ostanut hintaan 199, niin jos menen kotiin ja katson netistä verkkokaupat, niin alle 100 sen saa joka paikasta. Mm. Että kyllähän mua siinä sitten on hoonattu.
2: Mutta vanhan liiton
4: kaveri niin on valmis ottaa aika paljon tonne niin kuin hoonausta tuonne Pepanderokseen.
2: Siitä ei voi kyllä ketään syyttää sitten. No, mutta kuitenkin niin, se on tanskalainen. Niin heillä verkkosivut kääntää sitten sellainen niin kuin tekoäly. Ja ilmeisesti
4: se on nykypäivää.
2: Siellä ei ole kukaan suomen kieltä taitava sitä kääntämässä. Ihan pohjalle tähän vaan, muistatteko te viime kesänä, kun tanskalainen Flying Tiger of Copenhagen toivotti kaikille lapsiperheille helvetin hauskaa koulun alkua.
4: Joo, se oli kiva ja rouhe. Oliko siinäkin taustalla käännöskukkana joku tämmöinen? Joo, kyllä. Tämä kertoo mun mielestä ilosta kieltä siitä, että kun moni pelkää, että miten tämä tämmöinen tekoäly ja muu, että viekö se meidän työpaikat. Mm. Niin kyllä mä sanoisin, että tuossa vaiheessa, kun lapsille helvetin hauskaa koulun alkua toivotetaan, niin on siinä vielä tekemistä.
2: No, mutta esimerkiksi täällä ProShopilla on ollut myytävänä joku tällainen projektori, ja sitten sille on laitettu niinku just silleen, että suomeksi, ja meille suomalaisille, niin tämä lause on tälleen, miten se on yrittänyt se botti siellä, raukkat kääntäytelee, että Optoma projektori, sorry, as an AI language model, I cannot translate random letter and number combinations into Finnish. Se on ollut tässä siis myynti-ilmoituksessa.
4: Se on jäänyt tommoneen.
2: Että se botti yrittää siellä kertoa, että mä en osaa suomea.
4: Niin, en osaa suomea, enkä ihan tiedäkään, mikä niin tää on tää vehje.
2: Jep, että se pyytää tää botti tässä, että et se katkaa joku tämä teksti, kun minä en tähän itse pysty.
4: Joo.
2: Mutta siellä on ollut eilen myynnissä, joku on sen sitten bongannut jo joskus 11 aikaa päivällä, Iltalehti tästä kertoo. Nyt tulee kauhea sana, mutta tämä lukee täällä näin. Siellä on ollut myynnissä. Tietekö niitä sellaisia, somessa on levinnyt, onko se sitten eläimille ja lapsille tarvitse sellaisia kanoja, mitkä pitää ihan kauheat kovaat mekkala. Niin, sellainen pitkä kana.
4: Sellainen kumikana.
2: Niin.
4: Sellainen, joo.
2: Niin sellainen on ollut sitten teille myytävänä siellä kanssa. Se on. Botti ei ole ihan tajunnut, koska se on ollut englanniksi ilmeisesti jotain big latex cock, niin osaatte varmaan kuvitella, miten tämä tekoäly on sitten tätä koiralle ruvennut myymään.
4: Iso latex-kukko vai?
2: Ei. Se on myynnistä näin, että hinta on 13,52 etusivilla, että Trixi lateksinen iso kyrpä
3: 47.
4: Mutta mitä siis ison kyrvä on saanut? Piip. Vähän alle 14 euroa.
3: Piip.
4: Sehän on halpa.
2: 9% alennuksia.
4: Ei, mutta ihan tosi paljon helpommin sillä lailla, että mä en tiedä mikä kumikana hintaa. Kumikanaksi on kallis, mutta sen sijaan isoksi kyrväksi, niin on ihan mun mielestä hinta kohdillaan.
2: Suuri lateksinen kyrpä on erinomainen lelukoe.
3: Hei.
2: Pekeä
3: hei.
2: Tuukka on nyt ollut jotenkin vähän herkän päällä muutamat päivät, mutta täällä se
4: mutta onhan toi kauhea, kun hän yrittää.
2: Mä en edes keksisi sitä, kun se
4: Tuukka
2: lukee tuolla.
4: Tuukka yrittää ostaa lemmikilleen niin vinkulelua sillä tavalla ja ihan hyvissä, täysin hyvissä aikeissa, niin sitten tavallaan se, että sieltä heti tyrkytetään niin kuin jättimellä tuommoista.
2: 47 senttinen alkaa olemaan jo aika.
4: Niin se on vielä.
2: Mutta on paha, kun toi esimerkiksi, jos mulla olisi nyt tollainen mukana ja mä haluaisin tässä lähetyksessä jotenkin se istutaan, niin mä jää heti kiinni, se rupeaa huutamaan.
4: No toi on tietysti, täytyy sanoa, että tota kulmaa mäkään miettinyt siinä. Että menisi niin pitkälle, että ensinnäkin on niin typerä, että kun menee ostaa itselleen tämmöistä jotain selkeästi nyt tämmöistä niinku tämmöistä välinettä, niin sä meet ensinnäkin Pro-shop. No okei, se nimi tietysti vähän saattaa enteellä tulla semmoinen niin kuin ajatus siitä, että täällä voidaan myydä. Sitten sä vaan katsot tekstin perusteella, että no niin, jes, tossa on just semmoinen, mitä mä oon etsinyt, tämmöistä isoa kyrpää. Ja sitten sieltä tulee kuminen, sitten sieltä tulee tämmöinen kumivinkulelu, niin sä oot sillä tavalla, että no ei, onks nää tämmöisiä nykyään? Sä istahdat sen päälle ja sitten vaan pieni semmoinen vinkuna kuuluu koko ajan, kun... Et jos nyt siellä teidänkin työpaikoilla on niin, että siellä esimerkiksi tota Reskontran Pirjo, niin lähtiessään kahvitauon piippailee, kuuluu siinä välissä, niin
2: tarkoittaa, silloin lateksikkona.
4: Kyllä, silloin lateksikukko on laitettu sitten aamulla piristämään päivää siinä, ja se on ostettu Pro-shopista alle 14 eurolla.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
8: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
9: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
8: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
9: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
10: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
13: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
12: Ja onhan meillä tekoälyjä.
13: Meidän pitäisi kouluttaa.
12: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
13: Pertti, teidän Miro on 7.
12: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
13: Pertti, hengitä ja ota Barona.
12: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Barona.
16: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukan parhaimpia puolia on esimerkiksi se, että hänen nyt, kanssaan saa...
2: Nyt kun mulla on kiusallinen olla.
3: Tää on ihan yrittävä.
1: Mä yritän oikeesti.
3: Mä voisin totta kai sanoa, että kyseessä on sporttinen kaveri, joka arvostaa myös luontoasioita. Mutta en mä halua teille puhua siitä, vaan naiset. Mä haistan sen. Ja se, mitä mä haistan, on hoivavietti.
1: Sä laitat sinne.
2: Niin.
3: Mitä?
2: Niin.
3: Mitä?
2: Ei tuolla nyt myydä mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin. Radio.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Moikku moi.
2: Ei ne oo päivän päälle. Mä en uskaltanut vastaa puhelimeen.
3: Ei ne oo päivän päälle.
2: Mut se on ihan mua oma vika. Kyllä mä suurimman osan näistä on tehnyt, mitä tässä on. Et mä oon niinku ottanut ekaan steppiä.
4: Mitä nyt? Nyt mä en tänään tiedä.
5: Ei, mä ajattelin vaan, että mä lyön sulle tohon heti kärkeen, niin pääset mukavasti tommosella niin kuin heitolla sisään. Halusin vaan sulta, Tuukka, vielä kysyä ja pyytää ihan omin sanoin kertomaan niin sun eilisestä päivästä, koska mä pääsin seuraan sitä, vaikka meidän tiet erosi siinä joskus niin kuin puolen päivän jälkeen, niin mä pääsin sitten niin kuin seuraamaan sitä erilaisten WhatsApp-viestien välityksellä.
2: Täällä on muuten palohälytys, että pitäisikö meidän lähteä? Mennä.
5: Missä kohtaa? Tässä vai?
2: Täällä.
5: No eihän täällä mitään palohälytystä.
2: Kuulutko sinua kuulutuksia? Tiedätkö, sinä valot pitkään?
1: Meinasin sanoa teille kanssa tästä hetkisestä, mutta mä ajattelin, että en mä viitti
2: häiritä. Onko tämä reeni?
5: Tämä on reeni.
1: Tämä taitaa olla treeni kyllä.
2: Nyt ei tällä vaihda, tavalla nyt ne palaa ne ihmiset.
1: Just se.
2: Sitä mä just yritän tässä.
5: Nyt ei vaihda puheetta, vaan Tuukka siis, tilanne on hyvät lypsäjät se, että Tuukka lähti eilen pelaamaan kolopalloa siinä. Siellä oli Juha Perälää ja muuta herraa sitten lähdössä, niin Juha Perälä vaan mulle laittoi ihan peräti ääniviesti vai videon sitten. Eikö ääniviesti hän laittoi joskus siinä päivällä sitten, että mitäpä veikkaat, että meillä on siis tällä hetkellä, nyt pitäisi lyödä pallot tästä ekasta boksista ilmaan, että mitä veikkaat, onko Tee Ritokoski täällä vai onko hän vielä matkalla ja onko hän ilmoittanut, että hän ottaa sitten vähän myöhemmin kiinni porukkaa siellä. Ja sen jälkeen mä sain semmoisen videon, missä on upea tämmöinen golfkenttämaisema ja se on niin kuin ensimmäinen se lyöntipaikka, niin siitä on kuvattu video, missä ollaan siellä niin kuin niitä ekoja lyöntejä lyömässä, mutta samalla se kuva niin kuin tällainen siirtyy ja kaukaisuuteen, siellä näkyy semmoinen mutkitteleva tie ja sieltä tulee Mazda hirveetä kyytiä mestoille, niin ei se sitten. Sitten mä sain vielä seuraavan video itse asiassa, missä oli jo tämä peliseura oli siirtynyt ensimmäisen väylän sinne reijälle, niin kuin missä putataan, niin siinä kohtaa näkyy, sitten mä saan video, joka on niin kuin sieltä 400 metrin päästä zoomattu sinne paikalle, mistä se eka lyönti piti lyödä. Siihen tulee golfauto jälleen aivan helvetin kyytiä sieltä. Sen jälkeen sieltä nousee Tee Ritokoski, ottaa ensin muutaman kävelyaskelin, mutta tajuaa itsekin siinä kohtaa, että ehkä mä nyt ihan vaan show vuoksi, niin tässä otan muutaman juoksuaskeleen. Ja sitten hän juoksee muutaman askeleen siitä ja sen jälkeen ilmeisesti kierros pääsi käyntiin. Mutta tää näin niin. Tämä mulle vaan, tämä eilen, siis mä viihdyin tämän tarinan parissa siinä, mutta kyllä mulle tuli heti mieleen, että kyllä se on se elämänhallinta taas. Niin.
1: Tuus nyt Ritokoski itse kertomaan.
2: Aikamoista panettelua mun mielestä.
5: Mutta tämä on varmaan hyvä
2: tämä
5: syy.
2: Ajojahti.
5: Ja tämä on varmasti hyvä syy, että minkä takia sä et ihan ehtinyt siihen starttiin, mikä siinä oli sovittu.
2: Hetkinen, nyt meidän täytyy siis palata ajassa
5: kuinka
2: toissa
5: paljon?
2: Yöhön, koska... Eli mikä päivä eilen oli?
5: Eilen oli
2: keskiviikko. Eli tiistä. Mitä on tapahtunut tiistä? No niin, sieltä me löydetään syy ja juuri
5: hyvä,
2: tähän.
5: Hyvä.
2: Yes. Eli Höpö tuli mun luokse päivällä.
5: Joo.
2: Ja rauhaksi siis katsottiin diiliä.
5: Joo.
2: Oltiin ja näin. Sitten me mentiin Säpän pelailuvuorolle. Hei, pitkästä aikaa, aika kerran 2 vuoteen Säpämaalla kädessä silleen ihan pelailuvuorolla. Vai. Oli hauskaa, hei. Käytiin Höpön kanssa. Me mennään varmaan ensi kauden pelaamaan katsoa 3. divaria.
5: Oho.
1: Mutta sehän on kova sarja.
2: No,
1: sopiiko se jäähdyttelijöille?
5: Meinnätkö ehtii eka erään niissä matseissa
2: sopii.
5: Vai?
2: Mitä?
5: Meinnätkö ehtii eka erään niissä matseissa vai tuutko sitten?
2: Onpa nyt jotenkin ikävä klangi
5: tässä.
2: Sanoisin jopa ehkä ikävä tunnelma, mutta siis joo, pelattiin siellä. Ja sitten siitä lähdettiin, me oltiin Tepan kyydillä, niin sitten Tepa oli silleen, että pitäisikö mun vielä tulla, niin kuin, että mitä mä niin kuin himaskaan, että kello oli siis 10.
5: Niin.
2: Mä olen, tuu ihmeessä, että en mä tässä ole vielä menossa nukkuun. No sitten tultiin, katsottiin vielä 2 jaksoa diiliä.
5: Joo.
2: Me päästiin, siellä on finaalijakso, eka osa on jo ruudussa, niin
5: katsottiin
2: se, joka sitten tarkoitti sitä, että kun diilit loppui, niin kello oli 12:30.
5: Joo.
1: Ja näillä, varmaan näillä muilla jätkillä ei ole semmoista, että 6 pitää tulla duuni.
2: No ei ole, ei.
5: Höpö voi kääntää vielä kylkeä siinä vaiheessa, kun Tuukka siitä vierestä hipsasi.
2: Olisiko hänellä ollut etäpäivä sitten? No yhtä kaikki. Okay, no, mutta tästä päästään siihen, että ne yöuonet jäi lyhyeksi.
5: Okay. No niin.
2: Eli siihen jäi semmoinen 4 tuntia yöuon.
5: Joo.
2: Joten nyt sitten eilisen päivän, kun lähdettiin, meillä oli tässä nämä aamut sydämit. Sitten me lähdettiin sun kanssa, lähdettiin yhteen juttuun, mistä kertaan myöhemmin. Ja sen jälkeen menin kotia sitten. No nyt tämän aloituksen jälkeen te ymmärrätte, mitä seuraavaksi tapahtuu.
1: No kyllä sun piti varmaan semmoinen joku 4-5 tuntia nukkuu siinä päiväunia.
2: Nyt mennään, mennään päiväunille.
5: Tämä sille perällekin sanoin, että se on tota, en yhtään ihmettele, että siellä sulla on ollut siinä välissä, tämä on paha. Se itse asiassa ei olekaan muuten sun vika, koska sä tuskin olit varannut sitä golf-lähtöaikaa.
2: Ei missään.
5: No niin, tässä oli nyt joku muu tehnyt sen virheen, koska mä olisin tiennyt heti se, että sulle ei missään nimessä saa antaa semmoista hyvää 3-4 tunnin väliä, koska se tarkoittaa, siinähän on nimenomaan täydellinen paikka päikkäreille, josta normaali ihminen sitten herätyskellolla vaikka tunnin jälkeen herää, mutta kun sä et herää mihinkään, ei se ole ihan sama mitä laittaa soimaan, niin se ei onnistu, joten jos mä olisin halunnut sunkaan lähteä pelaamaan golfia, niin mä olisin päästänyt sua kotiin eilen, vaan mä olisin repinyt sit omaan autoon ja niinku pitänyt herillä, vaikka antanut pikku läpsyä poskelle sitä, että nyt me mennään pelaamaan, ja se olisi varmaan mennytkin ihan hyvin, mutta just tää, että se oli vähän liian myöhään, siinä annettiin.
2: Eli ei ole minun syy.
5: Ei tää itse asiassa ollut.
1: Joo, mutta golfi sit alkoi
2: no, eilen. Yhdeltä mä menin maate.
1: Joo.
2: Ja sitten mä ajattelin, että mä herään sitten hetkinen, kun Tiia on ollut 16.30 Hyvinkäällä, Kytäjällä. Mä ajattelin, että mä herään sitten hetkinen, koska 45 minuuttia mä ajan sinne himaan. Mä ajattelin, että mä herään 3:00 ja mä lähden 15.45, mä kerkeen syödä ennen sitä himassa ja sitten mä lähden työntämään. Niin mä heräsin 3:00 jälkeen kyllä. Sitten mä kävin työntämään pizzan uuniin. Ja ajattelin, että vartti, tässä on nyt aikaa sit vielä niin kuin levätä.
6: Joo.
2: Että mä laitan kellot soimaan vartin päähän ja sitten se pizza on niin kuin valmis myöskin siinä. Niin 45 minsaan se pizza otti siellä valoa sitten siellä uunissa.
5: Ai sun kävi vielä tommonen.
2: Näin kävi, joo. Ja sitten mä herään 15.45 silloin, kun pitäisi lähteä.
5: Valohälytykseen vai?
2: Ei. Mä oon silleen, että
1: onneksi.
2: Oliks mulla lähti uunissa? Mä menin kurkkaan, oli se siellä uunissa.
5: Niin.
2: Se oli vähän musta. Ja sitten äkkiä sit hirveä kiire kamat päälle ja ei muuta kuin työntää. Ja sitten siinä kävi just niin, että mä, jos 16.30 oli tiini, niin mä olin siellä 16.37 mä olin siellä.
1: Siis kyllä mä kuuntelen tässä ja varmaan moni tuo radion äärellä ajattelee, että kyllä siis
5: On se nuoran tanssimista
1: ja on siinä kiireitä.
5: Mutta hei, pitää kaverille vähän antaa. En tiedä, pitääkö nyt paikkansa, mutta siis sain vihjeä, että olisi kuitenkin partuloksella aloitettu.
1: No kato, herkka, se oli tullut siinä päiväunien kautta.
5: Se on ihan selkeästi.
1: Aivan päällikkönä.
5: Joo. Kyllä,
2: sitten
5: kyllä.
2: Menikin vasempaan käteen. Se loppui viivoihin, moneen viivaan. Se mun takaisin oli semmoinen, että mä pelaan semmoiset väylät, jos boksista lähtee hyvin avaus, niin sitten mä saatan pelaa loppuun
5: niin
2: se väylä.
5: No niin.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
7: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki valaisimet, siis ihan kaikki valaisimet. Ota 3 ja maksa 2 sunnuntai-iltaan asti.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Mene.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
10: Puhdistamo CD-sinkki.
11: Siis mitä ihmettä sä selität?
12: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
11: Okei.
12: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
11: Puhdistamo CD-sinkki.
13: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
14: Luitko jo tästä?
15: Juu.
14: On kyllä taas.
15: On.
14: Se.
15: On.
14: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
15: En.
16: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
17: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
18: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
19: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kiertään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
20: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
21: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
22: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
23: Ei itketä maanantaina.
24: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Pyrkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
4: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Benjamin. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukka tuossa otti kuvia omista taideteoksistaan ja tuskaili sen kanssa, että kun ei saa tulla varjoa näihin kuviin. Musta tuntuu, että meillä ei ole tänään edes aikaa käydä läpi, että miksi sä otit niitä kuvia sulle.
2: Portfolioon.
1: No siinä se tuli, taideteoksista. Mutta kyllä mä ymmärrän tuon tuskan, että kun yrität ottaa kuvaa ja siihen tulee varjo, ja mä syytän nykypäivän isoja kännyköitä, että ne tekee todella helposti niin kuin varjon. Että jos mä yritän ottaa vaikka, sanotaan, että sit kun ei enää luonnonvaloa tule ollenkaan, illalla yrität ottaa jostain kuvaa, niin aivan järjettömät. Tuntuu, että ihan sama mistä suunnasta vielä, niin kun sitä voisi ajatella, että no jos mä saan sille vaikka valoon tuolla mun takana, niin eihän siinä sitten pitäisi tulla mitään varjoa, mutta kyllä se vaan sieltä jostain se.
3: Mutta miten se olisi mahdollista, kun Instagramissa ja Suomessa tulee yhtään 0 kertaa pyytämättä ja tahtomatta sellaisia tietynlaisia kuvia? Niin se ei ole kyllä ikin varjon varjoa.
1: Eikö se ole?
3: No eikö. Onko niin? Sitten siinä on sen verran harjaantunut tämmöinen valokuvaussilmä ja asento ja kulma.
1: Ehkä se on niin kuin, mä luulen, että se on säkällä se kulma. Voiko todella olla niin, että jos haluat varjottoman kuvan, niin se täytyy ottaa sillä,
3: aina
1: että laitat
3: alapäästä
1: sen asian. Niin, ja meet istuun siis vessan pöntölle, ja jos sä haluat vaikka esimerkiksi huutonetissä tai jossain tori.fi:ssä myydä jonkun, sanotaan nyt sitten, sulla on vaikka joku siellä, joku maljakko tai muumimuki, niin sun pitää mennä vessan pöntölle istuun, sit sä laitat tuohon hepin päähän sen muumimukin, ja siitä ylhäältä vähän tärisevällä kädellä, naps, myyntikuva, ei varjo. Toki siinä on sitten se heppi siinä kuvassa, että sitten kun sä myyt niinku muumimukia, vaikka se olisikin keräilyharvinaisuus, niin onhan se kuvana vähän hankala.
3: Miten niin?
1: Että jos sulla, no riippuu, jos se laittaa siihen ihan päähän, niin se voi olla, että se ei.
3: Olisi, että se taiteilee siinä.
1: On se. On se perjantai tänään, sen mä huomasin.
2: Onko se todella ainoa ratkaisu toi?
3: No keksitkö muuta?
1: No ei se, on se. Tuukka. Voi olla Tuukka, että jotain me keksitään muutakin, mutta se.
3: Tää tuli mieleen.
1: Tolla mä lähtisin rakentamaan.
2: Joo, oot ilmeisesti lähtenyt.
1: Olen lähtenyt rakentamaan, eikä muuten mukin mennyt kaupaksi perään.
2: Ihmeellistä.
1: Ei ole mennyt kyllä ollenkaan, mutta hei, nyt ihan asiaa nimittäin. Nyt mulle selvisi se, miksi tuosta mun työmatkalla, niin mä katsoin, niin siellä oli kato skoudet oottamassa. Mä ajattelin, että jaahas, okei. No niin, nyt tästä.
2: Ride kulkue.
1: Mäkin lähteellä, häkki heilahtaisi. Mulla on haku päällä, niin mä ajattelin, että no nyt ne kissamapoja.
3: Se on siitä muumimukista hepi sieltä.
1: Tori.fi. Kyllä. En lukenut tori.fi käyttöehtoja. Joo, ehkä join sitä heppikuvaa muuallekin. Joo, no niin. Mutta nyt mulla ei ollut aikaa kissalapoikien kanssa pysähtyä. Mutta ne oli siis vetänyt ihan poikittain keskelle tietä siellä. Ei ollut mitään valot vilkkunut ja muuta. Ja mä vaan sitten katoin, että.
2: Ai, oliko siellä joku tilanne päällä?
1: No siis. Tätä mä lähdin miettimään.
2: Ei, se on aina jännä. Katoatko piipaa.fi?
1: Mikä se on?
2: Se on hälytyskeskus. Sieltä näkee, että minkälaisia projekteja.
1: Saako siitä kuka vaan katsoa siellä?
2: Saa.
1: No jos, onko supo mun perässä, jos mä nyt laitan mun kännykkään piipaa?
2: Silloin kun mun kämpän katolta tärähti, oho, joku on jättänyt tänne auki taas jotain.
1: Joo.
2: Totta, silloin kun
1: muumimuki-ilmoituksia vai?
2: Edellisen vuokrakämpän, niin katolta joku tuli tontti. Tai siis mä pelasin tälleen pleikkariin ihan rauha, sitten he lähti lasit. Mä pelaan tämän loppuun, mä menin sitten katsoa, että mikä siellä on. Niin sitten mä menin kurkkaan, niin sitten siellä oli vaan lanssi ja jotain.
1: Mikä piipaa.fi?
2: Sitten mä katsoin piipaa.info.
1: Ai se on piipaa.info, mä katsoin, että ei tämmöistä sivuosa.
2: Niin siellä oli, että Kerava ja sitten se mun osoitteen ja sitten siinä oli, että ihmisen pelastaminen alhaalta tai korkealta.
1: Okei.
2: Se oli sieltä tullut.
1: Ai. Ja mun pitää katsoa, että oliko siellä joku
2: missä tämä oli tämä?
1: No se oli tuossa Kampissa siis. Mikäkään
3: no ei ole, kun ne laittaa näitä kaikki katoikin, koska se on täällä se,
1: no,
3: Antoni Blinken.
1: Tämä. Kato, kun mä en tajunnut sitä silloin. Mäkin luulin ekaksi, että siellä on joku varmaan, että hei, täällä on joku operaatio. Että pitäisikö mun jäädä seuraamaan ihan mielenkiinnosta, mikä täällä on tilanne. En jäänyt. Ja sitten mä tajusin tuossa, kun tulin tähän töihin, just sama, minkä Tinni tuossa hoksasi, että Antoni Blinken on siis Suomessa ja ilmeisesti tämän keekoilijan takia täällä nyt sitten kissalan poikaa siellä täällä tuolla.
3: Hän on siis
1: kulutetaan meidän verorahoja tässä ensinnäkin, se täytyy muistaa.
3: Hän on siis Yhdysvaltain ulkoministeri ja mä tiedän siitä, että se on tullut Suomeen, koska mä olin taas eilen varma, että mun asunnosta lähtee katto irti, koska kun tulee jotain tollaisia, esimerkiksi kun se Zelenski tuli, niin silloin oli vielä enemmän kaiken maailman helikoptereita, niin nyt oli taas joku saattoi, niin mä ihmettelin illalla, että mitä tuolla ulkon tapahtuu. Niin sitten mä katoin lehdestä, niin mä tajusin, että jaa, että hän on nyt tullut sillä Pramealla lentokoneellaan tänne ja sit häntä saatetaan sitten Helsingin keskustaan, niin ne menee siitä mun ohi. Kauhea mekkala.
1: Miksi? Hän on siis, Pekka Haavisto on jossain pippaloissa mukana ilmeisesti tässä näin, mutta onko tämä nyt sitten, Onko tämä nyt sitten jotain niin kuin NATO?
3: Ulkoministeri.
1: Vai?
2: Niin.
1: Olisiko ne ollut sitten niin tota, tämmöinen niin sanottu kevään kesän startti?
2: Ai saa.
1: Minkälaista? Varmaan jotain paljon hulluttelua. Mitä nyt ihmiset tykkää? Grilli, joku homma. Joku tämmöinen. Grillausta, paljuttelua.
3: Mölkkyä
1: siellä semmoisessa, sillä, onko se mölkky on se, millä se, se on valtava semmoinen patukka, mitä sitten survotaan sinne nurmikolle?
2: Survotaan on aika mielenkiintoinen termi, mutta ihan heitetään.
1: Niin ja sitten se, jos on esimerkiksi kakkosen.
3: Mä lähden nyt kotiin tässä
1: niin,
3: kohtaa ja toivotan kaikille hyvää viikkoa.
1: Niin?
2: Mä en, kun mä tuun samalla. Niin? Mä vaan haluan, kun on nää säännöt loppuun.
1: Eikö se ole niin, että jos sä heität sen kakkoseen, niin sitten sä saat sen niin kuin.
3: Mikä onko sä humalassa?
1: Sen kaksi, ei, vaan kaksi pistettä.
2: On.
1: Ja sitten jos osuu useampaan, esimerkiksi kolme.
2: Eikä Juuso sanoi ennen seksiä.
1: Jos osuu, ei ole kyllä. Mutta jos osuu kahteen eri, niin sitten saa niin kuin yksi, kaksi, eli kaksi pistettä. No silloinkin
2: kyllä
1: tulee kaksi pistettä. Näinkö se toimii?
2: Kyllä.
1: No niin. Osaisinhan mä löydykyn säännöt. No mutta hei, Antoni Flikken
2: siis
1: on täällä.
2: Meinaatko, että Pikke ja Haavisto siis pelaavat mölkkyä paljussa? Senkö takia hän on tänne tullut?
1: No toi on taas yksi teoria, kun en parempaa keksi.
2: Voi olla jotain. Toi tommonen, niin kuin, aino nythän mä ymmärsin.
1: Voi olla jotain NATO-toi. No joo, niin joo.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen

0: Olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Ei kun morjasta
1: pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
2: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
2: Ja musta kypärä.
1: No niin.
2: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
2: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhilaan. Yrittäminen kannattaa.
4: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Pyrki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Joo, aamulehdessä lueskelen juttu, joka on tullut jo tuossa viime kuun alkupuolella, mutta on kyllä niin kuin, tässä on tapahtumia riittää siis 60. Tämä on kirjattu tämä juttu ja sen, onko edellisen viikon sunnuntaina sitten Kristiina Käsmä, hän on herännyt kotoaan Tampereella ja tajunnut, että nyt on jotain pielessä.
2: No,
3: apua.
1: Että poissa on koirat, Sulo ja Bablo. No Oho. More Sulo ja Bablo. Poissa oli myös mies, johon hän oli tutustunut yöllä baarissa.
3: Apua.
1: Eli 1+1, onko tässä tapahtunut koiraryöstö?
4: Herran ei aika.
5: Ihan kauhean.
1: Edellisenä tilaa. Yönä tämä Kristiina oli siis ollut viettämässä iltaa Pataässässä, missä muuallakaan.
3: Let's go.
1: Ja siellä hän on tutustunut sitten.

0: sitten, tässä on ihan oikeat nimetkin, Jukka Häme Lahteen, joka lopulta sitten tarttui mukaan.
1: Just.
0: Ja kaksikko päättänyt sitten yhdessä lähteä jatkamaan iltaa Käsmän asunnolla.
1: Oikein.
0: Varmaan pelaa Aliasta tai no, jotain.
1: Niin. Tai jatkamaan karaoke-laulua.
2: Juttelemaan musiikista.
0: Just niin. Ja asunnolle päästyä sitten tämä Jukka halusi olla ystävällinen ja tehdä palveluksen, joten hän lupasi sitten, että hän käyttää nyt sitten Kristiinan koirat ulkona. Ja Kristiina antoi sitten miehelle avaimet, jolla hän pääsi sitten takaisin sisään, että hän laittaa itsensä valmiiksi sillä aikaa. Ja sitten kun Jukka ja koirat lähti aamuilla valmiina palaamaan takaisin sinne kämpille, niin kas vain, eihän Jukka sitten enää osannutkaan asunnolle. Eli kun siinä on joku tämmöinen kerrostaloasu, ne voi olla hyvin niin samannäköisiä, ne kaikki vieressä. Joo. Sitten sä oot pikkusen pätkässä siinä, niin ymmärrän hyvin.
2: Mä ymmärrän kanssa ihan täysin.
3: Sitten sä oot niiden koirien kanssa siellä aivan.
1: Siis mulla on käynyt tommosia nuoruudessa, että ei niinkään, että mä olisin niin kuin, että mä en ole löytänyt sinne kämpille, mutta mä oon saattanut päätyä kämpille, josta herättyäni ja hiivittyäni ulos, niin mä totean, että mä en niin kuin tiedä missä päin vaikka Turkua mä oon tällä. Niin kuin mä en hahmota ollenkaan, että missä mä niin kuin olen.
2: Mulla on ihan sama kokemus, joo, että jotkut jatkot jossakin ja sitten aamulla lähtee sieltä tai keskellä kesäyötä tai mitä vaiheessa.
1: Ei mitään, tunnistettavaa joo, tavallaan. Niin.
3: Mutta koirat tuo tuohon tämmöisen hyvän lisäkierroksen vielä.
0: Jukka on sanonut, että kokeilin kaikkia ovia porttikongeissa ja myöntä itsekin, että sen verran oli alkoholia otettu kuitenkin, ettei löytänyt oikeaa ovea. Mä näin semmoisen yhden videon jostain, olisiko se ollut jostain Aasiasta, missä oli kans niin kuin löytynyt koira, mutta sitten se oli semmoinen monikerroksinen kerrostalo, niin sitten tämä kaveri painoi jokaisen kerroksen siinä hississä ja katsoi, milloin koira alkoi vetämään niin oikealle ovelle. Ja sitten se jossain kerroksessa 28, niin se dogi meni omalle ovelle.
1: Okei.
0: Okay. Niin en tiedä, olisiko tuossa voinut käyttää niin, noita koiria vielä
2: niin,
0: paremmin
2: tolla
0: hyväksi.
2: Tavalla. Mutta toikin asia, että kun se, oikeasti se ajattelu ei kulje niin kovin kirkkaasti välttämättä niin, myöskään siinä vaiheessa, kun on yöllä jonkun naisen koirin ulkoiluttamassa.
3: Niin, ja mun koirahan ei siis löytäisi.
1: No se päätyy kaikkeen.
0: Minun koira ainakin kyllä, kun sille sanoo, että mennään kotiin, niin hän osaa niin kyllä tietää, vetää mihin niin kuin oikeaan suuntaan.
1: Mutta on siinä hirveä riski, että sä oot siinä niin kuin kuitenkin just nimenomaan pikkasen väsyneenä jo, ja sitten ajattelet, että no niin, Sulo ja Pablo, nyt Remmi tieti ja kotipojat, kun ne lähtee molemmat ihan eri suuntiin ja metsään. Joo. Niin siinä kohtaa, että sulle ei ole, ne ei auta mitään, ja sitten sulla on koiratkin hukassa siinä kohtaa.
0: Joo, no tämä Jukka ja Kristiina oli sen verran uusia tuttavia tosissaan, että Patiksessa oltiin vasta tavattu, niin ei ollut puhelinnumeroa
2: niin,
0: tietenkään.
2: Ehkä ei tiedä edes sukunimeä.
0: Ja mitä sä teet siinä vaiheessa, kun sulla on nyt kaksi koiraa, sä oot ulkona, sä et tiedä mihin sä meet näiden kanssa, niin hän päätti ottaa pirssiin ja lähteä kotiin Kangasalalle.
2: Niin vähän matkaakin, jos Tampereelta Kangasalle menee.
0: Joo.
3: Mikä hätä sillä daamilla on ollut varmaan siellä himassa. Justiinsa
0: näin sunnuntaina sitten Kristiina huoli koirista vain kasvoi ja hän lähti kiertää kaupunkia ja etsimään niitä. Ja soitti Skoudeille ja teki päivityksen Tampereen Facebook-ryhmään ja hirveä hätä tietysti. Ja sillä aikaa sitten Jukka oli käynyt naapurista hakemassa koiran ruokaa ja käyttänyt koiran lenkillä usea otteeseen ja living the life.
2: Joo. Ei tässä mitään.
0: Joo, Pablo ja Pablo ja
1: Sulo.
0: Sulon kanssa joo siellä. Ja sitten hänen mukaansa koirat ei ollut hädissään, viihtyi hyvin hänen kanssaan. Ja hän oli myös yhteyksissä sitten entiseen työkaverinsa, jolla oli Facebook-tili, jotta tämä osaisi pitää silmät auki somessa, koska siis Jukalla ei ollut edes fase-tiliä. Niin hän sanoi, että kattelee, että jos jonnekin ilmoittuu jotain. Ja sitten tämä entinen työkaveri näkikin tämän Kristiinan julkaisun ja soitti Kristiinalle ja kertoi, että koirat on kunnossa ja mies on kunnossa. Ja lopulta sitten Kristiina sai koirat takaisin, kun Jukka toi ne alkuillasta ja Kristiinakin totesi, että koirilla ei vaikuttanut olevan mitään hätää. Ja siitä kaksikko suuntasi sitten bingoon, jonne Kristiina oli suunnitellut jo aikaisemmin menevänsä. Ja sitten kun Jukka saapui hieman myöhemmin paikalle, niin koko ravintola huusi hänen nimeään ja ihmiset tapoittivat.
2: Hyvä Jukka!
3: Jukkahan oli ihan mestari tästä.
0: Joo, hän sanoi, että hänestä tulikin julkis yhdessä päivässä.
1: Täytyy olla kyllä fiksu ja filmaattinen kaveri Jukka, muutenkin, oikeasti. Kun mä mietin tuossa, että jos se on soittanut, että hei, että koirat on kunnossa ja mies on myös kunnossa, niin mä mietin, että ei välttämättä ole tämä Jukan kunto niin kiinnostanut tätä koiraomistajaa. Sen verran lyhyt tuttavuus ollut tässä kuitenkin, mutta
0: joo, ja Kristiina Turha mun mielestä tämä mollaa itseään. Hän sanoi, että en tunne itseäni, en tunne hyväksi itseäni, täysin moraalitonta toimintaa. Niin, sellaista sattuu, herra. Niin,
3: juurikin näin.
0: Käsmän ja Hämeenlahden välille tapaus ei aiheuttanut riitoja ja kaksikko on ollut toisiinsa yhteyksissä. Nyt heillä on myös toistensa puhelinnumero.
1: No niin.
3: Hei, tämähän on romanttinen sit kuitenkin.
1: Tämä on häissä, tämä on tosi hyvä tarina. Niin,
2: on kiva juttu kertoa.
1: Ehdottomasti näin. Terveisiä sinne vaan sitten, hei tota... Koirille tietysti ja sitten tälle tota pariskunnalle, että et tota, hyvin selvisitte tästäkin, että kaikkea sitä voi, miten toi pitäisikin, eli nyt tästä, mitä me opitaan tästä, et jos sä meet karaokeilan jälkeen jonkun luokse ja alat niin kun koiria lähet ulkoiluttamaan, niin
0: lähet tota, mukavaa.
1: Lähet niin. Just. Se on mentävä porukalla sit siinä kohtaa.
0: Tai sitten vaikka vaihtelee numerot.
2: Sekin on ihan hyvä. Koska jos se olisi ollut esimerkiksi sellainenkin tilanne, olisi mahdollinen, että löytäisi siihen johonkin ovelle. Ja jos siinä on vaikka ovisummeri, niin se toinen on niin sanotusti nukahtanut.
1: Niin aivan.
2: Sitten pääsee sillä takaisin.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
9: K-auto, miten voin auttaa?
10: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
9: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
10: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
9: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
10: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: Vilma! Vilma! Vilma! Yeah!
13: Tyypit hei!
14: Shh! Yrittäjä puhuu.
13: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
12: Vilma! Vilma!
13: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
15: Niin?
16: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
17: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
3: Supla, podcastit ja radio.

0: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.
1: Mietitsä mua?

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No. Ihan karvi.
2: No.
1: Siis herran varjelle siunaa.
2: No nyt mä edustan. Mitä on tapahtunut?
1: Isänkissa.
2: Mitä on tapahtunut?
1: Oi isänkissan pyhää.
2: No.
1: Ei tätä voi lukea. Ei missään nimessä.
2: No sano kerro vähän aihepiiristä jotain. Mikä on?
1: Kerro sä Tinni. En mä oikein löydä sanoa siis.
2: Tapahtuuko nyt WhatsAppissa jotain?
3: Tapahtuu, ja tänään tulee paljon kaikkea yleensä. Kyllähän me näitä luetaan, mitä tänne tulee. Niin ilmeisesti Juuso saa jonkun tällaisen viestin, niin me ollaan Tuukan kaaltu tässä nyt vähän tämmöisiä
1: sihteerejä.
2: Tosin te ette ole mun sanelun mukaan ilmeisesti vastailet.
1: Mä sanon vaan, daddy's here.
3: Niin, eli me painetaan pyyteetöntä, että sun ei tarvitse tietysti stressaa.
2: Mä en dissannut teitä, mä vaan haluan sanoa heti, että tässä kun sanoitte, että te olette tämmöisiä sihteereitä, niin tämä ei ole sillä tavalla, että te ette ole mun sanelusta nyt vastailu, vaan te olette vaan niin kuin...
1: No, mutta niinhän mut hyvät sihteerit toimii.
2: Nimenomaan, oma-aloitteisia.
1: Ne ei häiritse sua.
2: On, oma-aloitteisia.
1: Tänne tuli tämmöinen hyvin sinua ylistävä viesti.
2: Joo.
1: Ja hyvin tässä niinku hyvin niinku
2: hyvin mitä?
1: Hyvin niinku erottinen lataus myöskin.
2: Ei, no, mutta sehän on ihan kiva.
3: Mut mä tulkitsen tämän myös. Mä en tiedä tämmösiä sanastoja, mutta että mä mietin, onko tää joku tämmönen painitreeni?
2: Mikä painitreeni?
3: BJ, brasilialainen jujutsu.
2: Brassijujutsu. Mä en brassijujutsu, on mulle liian semmoinen, mä en sitä kyllä osaa.
1: Kuuntele nytte.
2: No.
1: Tänne tuli tällainen hyvin sille niinku latautunut viesti sinulle, joo, ohjattu. Mä vastasin siihen vaan, kun siinä just fiilistellään sinun isyyttäsi.
2: Okei, okay. Eli kun tuollainen perheylistys.
1: Joo, no ei. Enemmänkin sinua.
2: Aha.
1: Näin.
2: Ai niin kuin tällä niin kuin isänä.
1: Niin.
2: Isän roolina.
1: Kiitos. Mä vastasin puolestasi siihen vaan, että daddy's here.
2: Miksi sä laitoit, onko se englanniksi tullut se alkuperäinenkin?
3: Ei, mutta kun me osoitetaan, että me voidaan toimia kansainvälisillä alustoilla Tuukan kanssa.
2: Joo, joo. Daddy's here. Vähän outo, mutta okei, okay, kiva kun vastasit. Niin mitä sen jälkeen tuli siis, mikä brassi jujutsu?
1: Niin,
2: onko
1: se
2: joku isillä joku
1: nukkopainiryhmä? Se meni aika roisiksi tää tässä.
2: Ai ja sen takia sitä ei voi?
1: Niin.
2: Ja te olette varmaan käsittänyt väärin, että onko se, koska mulle tulee jonkin verran esimerkiksi tämmöiset golf-faijat lähesty mua. He olis halunnut lähteä, he tekee jotain tämmöistä YouTube, tai heillä on tämmöinen YouTube-kanava, tämmöinen golf-aiheinen, niin he olis halunnut sinne meikäläistä, niin mä mietin, että onko tässä...
1: Aika kiva.
2: Ei, mä en itse asiassa, mä kerroin heille, että nyt on sellainen tilanne, kun hän olisi halunnut tehdä
1: siitä... Sä et osaa golfaa yhtä.
2: No sekin, mutta se ei olisi haitannut.
1: Osaat hyvä golfaa.
2: Ja se ei olisi niin paljon vaikuttanut. Mä sanoin, että mä en halua minkäännäköisiä yritän työjutut pitää mahdollisimman poissa tästä mun rakkaasta harrastuksesta. Olisi joku sellainen asia elämässä, mihin ei liity se, että sitä kaikkea tallennetaan siitä. Mm. Sen takia he ymmärsivät sen hyvin, lähetti terveesti, heille lähetän myös tässä. Mutta jos tuntuu joku lukkopainiryhmä, mihin mua pyydetään, niin nyt mulle ei oikeasti...
3: Me
2: ensinnäkään mulle ei paikat kestä, ja siis ei ole välttämättä niinku aikaa tässä vaiheessa semmoisia.
1: Mitä
2: äijii siinä on mukana?
1: No ei tässä ole äijii tässä.
2: Ei ole äijii mukana.
1: Ei.
2: Isien lukkopainiryhmässä ei
1: ole... No mä pystyn työllistyä ilman palkkaa brassi jujitsu mukaan lukien, niin Tuukalle sinne vaatekomeraan, niin... Se on kuitenkin loppujen lopuksi niin snadi se mun vaatekomero, kun siellä ne vaatteet myöskin.
2: Ei siellä mahu.
1: Niin ei siellä hirveästi prassi jujitsua, okay. Kyllä ei pysty harrastamaan.
2: Okei, okay. No mutta eihän tossa ollut mitään.
1: Jos toi BJ tarkoittaa prassi.
3: Niin.
2: No siitä BJ, Brazilian Jiu-Jitsu.
3: Näin.
2: Siitä
1: niin, no
2: se
1: näin,
2: tulee.
1: Näin,
2: eihän tossa ollut mitään sitten, ei hätää. No niin, nyt annetaan Juha Tapion laulaa.
3: Anteeksi, me turhassa, kun tulkittiin väärin.
2: Vastatkaa siihen, että ehkä syksymällä.
3: Okei, viittikö sä Tuukka? Maybe later. Laita maybe later.
2: Niin, jos se on joku kansainvälinen. Maybe later.
3: Laita maybe later. Yes.
2: Joo. Sanokaa, että mulle on, ja siis mä sanoin, että mä niinku arvostan, että mä en ole mikään hyvä BJ:ssä, mutta niinku arvostan.
1: Arvostan BJ:tä.
2: Ne on kovia ne, kovat BJ.
1: Arvostan BJ:tä.
2: BJ, sä laita, että...
1: The daddy.
2: Yeah. Yes.
1: Daddy.
2: Laita master of BJ.
3: Älä laita sitä.
2: Yes. Tämän jälkeen ehkä...
3: Älä laita sitä.
2: Tämän jälkeen ehkä päiviksi.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
7: Aha.
8: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
7: Joo.
8: Ja musta kypärä.
7: No niin.
8: Niin.
7: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
8: Varmaan valot.
7: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu iloon.
10: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
11: Yrittäminen kannattaa.
12: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
15: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
16: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä voit vaikuttaa siihen, mikä tarina kerrotaan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla.
17: Radio Suomipop.
16: Radio Suomipop.
18: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mikäs se on, Tuukka, se maito, mitä sä aina fiilistelet? Että jos puhutaan siitä, että pitää juoda lasi kylmää maitoa, niin sulla on joku tämmönen...
2: Paljon
1: niin kuin...
2: kevyt maito juoma, juomien ja maitojen. Joo, Ferrari. Just. Vaikka mä siitä saan maito ihmisiltä, niin kuin... Nyt täytyy kuitenkin muistaa, että me maidonjuojat, niin ollaan niin kuin sorrettu ihmisryhmä. Nykypäivän Suomessa esimerkiksi, että hirveästi tulee tämmöistä niin kuin vihapuhetta meitä kohtaan. Niin se, että mä oon ajautunut vielä sitten tässä omassa ryhmässäni niin tämmöiseen niin kuin tulilinjalle siitä, että ei kevyt maitojuoma ole oikeaa maitoa, niin se tuntuu pahat. Eli mä oon niin kuin sorretussa ja syrjityssä ihmisryhmässä vielä senkin ryhmän sisällä, niin mä oon sorrettu ja syrjitty, ja se tuntuu pahalta.
1: Ei ole helppoa varmasti tommosessa, kun tommoseen tilanteeseen ajautunut. Onko se ongelma siis siinä tuossa teidän niin kuin maitoporukassa, että kun se on tämmöinen kevyt, siis maitojuoma, että se ei
2: on,
1: sitä ei koeta se, jotenkin joo, oikeaksi just maidoksi.
2: Näin, just näin, mutta ylivoimaisen makusta se on.
1: Mikä? Mä mietin, että onko siinä joku semmoinen, että onko se vähän makeampaa kuin sitten semmoinen niin kuin
2: normi? Ei ole, se hylämaito on makea.
1: Aivan, se on se. Joo,
2: se sekin on aika hyvää kaakaossa. Hylämaito on semmoinen, että se ei mene mulla niin kuin sukkana, mutta kaakaossa aivan sairasti, ihan sairasta.
1: Mä nimittäin opin Ilta-Sanomia lukemalla, että tähän sun maitojengiin, jossa maidosta keskustellaan ja sen puolesta puhutaan, niin siihen kuuluu mitä ilmeisimmin myöskin Jesse Puljujärvi.
2: Mikä yhdistää Tuukkaa ja Jesse Puljujärveä? Kummallakaan ei ole koskaan mennyt yhtään luuta poikki, koska me ollaan maitoa juotu koko pienen ikämme.
1: Ja molemmilla on ollut NHL:ssä omat haasteensa, mutta niin kuin periksi antamattomia te olette molemmat. Ja sen lisäksi molemmat dikkaa maidosta. Nimittäin Ilta-Sanomissa oli juttua siitä, kuinka Jesse Puljujärvellä pyyhkii hyvin siellä Sveitsissä. Ja sehän on kiva juttu. Se on kiva juttu. Me ollaan Jessen puolesta iloisia. Ja hän on kertonut vähän arjestaan sitten siellä Sveitsissä. Ja kertonut, että aika paljon menee rahaa ruokaa, että on kallista safkaa siellä. Mutta että on hyvää safkaa. Ja hän on nostanut täällä sitten sen esille, että erityisesti Sveitsissä siellä Genevessä, niin kun hän käy siinä lähikaupassa, niin maitoa tulee otettua, koska maito on hänen mielestään siellä erityisen hyvää.
2: Okei.
1: Joo.
2: Okei. Mulla on taas ulkomailla maidon juominen. Mä ikinä juo ulkomailla maitoa, koska mä en jotenkin luota siihen. Ja sitten kun jossain on joskus juonut, niin sit se ei ole maistunut hyvältä. Että sitten enemmän sitten vettä ja limua menee ulkomaan reissuilla. En ikinä uskalla. Se on jotenkin, joku juttu siinä on. Jotenkin se... Jotenkin siinä on niin kuin mua epäilyttää se ulkomaalainen maito. Mutta toki hän asuu Sveitsissä, niin ehkä kun se ei ole mikään lomareissu, niin sitten se pitää vaan niin kuin hyväksyä.
1: Onko sulla semmoinen ajatus, että sitä ei olisi niin kuin pästöröity sillä tavalla, että siinä on jotain, että sä saat jonkun pöpön siitä?
2: Niin joku tämmöinen varmaan.
1: Joo. Tosi siitähän voi olla moni sitä mieltä, että se on niin kuin tavallaan mennyt se maidon jalostaminen vähän niin kuin liian pitkä, että sitä niin kuin käsitellään jopa liikaa, että ei muuta kuin tiedät, se nisästä suoraan.
2: Niin, on se varmaan vielä myöskin eri, että kyllä mäkin ehkä Sveitsissä voisin juoda, sen sijaan Espanjassa lähdenkö juomaan maitoa. Niin Espanja ja Italia, ne on tämmöisiä kansoja, mihin mä lähtökohtaisesti luota, en niin kuin elintarviketeollisuudessa tai rakennusteollisuudessa. Niin tossa on kaksi. Joo.
1: Ja siis tuossa tuommoisissa vaikka maidossa, mun mielestä itse asiassa, mä en tiedä, onko se ongelma niinkään se, että mitä se maito on, mutta se, missä sä Tuukka törmäät siellä maitoon, on esimerkiksi joku hotellin aamiainen tai joku buffet. Ja kun sä näet sen maitokannun siinä, mikä ei ole missään kylmä, kylmä asiaa, ei ole lähelläkään
2: niin,
1: sitä.
2: Niin, ja ruokakaupassakin ne on lämpimässä.
1: Joo, toki ne on niitä iskukuumennettuja sitten varmaan näin. varsinkin. Niin, no. Mutta Jesse on katon sanonut tässä, siksi mä aloin miettiä, että onko teillä jotenkin sama maku, mutta sä sanoit, että sun maito ei ole makeeta, koska Jesse nimenomaan tykkää siitä sveitsiläistä maidosta, koska se on hänen mielestään niin kuin makeeta ja rasvasta.
2: Tässä me ollaan Jessen kanssa kuitenkin eri jengiä sitten.
1: Hänellä on tommonen niinku selkeästi tommonen niinku, siinä on joku tommonen niinku herkuttelu.
2: Joo, koska niin kauan kun mä oon juonut tuota maitojuomaa nyt, niin mä join tuossa pari viikkoa takaperin esimerkiksi niin täysmaitoa. Niin. Mä oltiin Joonaksen kanssa Lärvisen Hot Onesissa vieraana ja se pikkusen poltteli. Mä join siinä sitten sitä täysmaitoa, niin ei se maistunut ensinkään niin hyvältä. Ja sitten kun sitä joutui juomaan 1,5 litraa siinä, koska poltteli, niin sitten meinasi tulla byyttä. Oli tosi lähellä, ettei noussut ylös.
1: Liikaa siinäkin.
2: Mutta mä tiedän, että on myös sitä maitojengiä, joille täysmaito on se ainoa punainen maito. Mutta ei mulla ole mitään issuit sen kanssa, kunhan juotte.
1: Mä halusin nostaa tämän sen takia esille, koska siitä Teemu Selänteen maitotuopista, joka liukuu sitä baaritiskiä pitkin 90-luvun mainoksessa, siitä on aika paljon aikaa, niin nyt siellä hei maidonvalmistajat, meillä on Jesse Puljujärvi, meillä on Tuukka Ritokoski.
3: Onko meillä maitomainoksia edes televisiossa enää?
1: En kyllä, no voi olla, mutta en kyllä muista nyt suoraan niin kuin nähneeni.
2: Eikö se ole se legendaarinen, niin en tiedä onko enää, mutta se legendaarinen, niin. Kun käytiin joskus noita legendaarisia mainoksia läpi, niin eikö siinä ollut se yksi pistin maitoa tulemaan?
3: Se on ihan sairas. Ja se on hyvä laulukin.
2: Se on ihan sairas. Tässä on hei sulle maitohan, Teemu Selänteen maitomainos.
3: Maitohan pitäisi tuoda just tolleen niin tehdä trendikkääksi, jossa on TikTokissa. Mm-hmm.
2: Tässä näytetään, tässä pubissa ihmiset katsoo Teemua tuolla telkkarissa. Joo. Ja sit joku tilaa yhden maidon siinä. Ja onks tässä, sieltä se maitolasi liukkuu?
1: Joo, mä kuulen.
2: Ja mitä Teemu sanoo? Sanooks Teemu jotain? Eihän sano mitään. Teemu vaan kilistää.
1: Kyllä se on otettu varman päälle, kato. Ei otettu vuorosanoja vielä tossa vaiheessa.
3: Laita pisti maitoa tulemaan. Aina kun mä maito juon, mä muistan sut ja hetken tuon. Sulle sanoin näkemiin, lähdin maalta kaupunkiin.
4: Mä sanoin sulle terve vaan, tuskin enää tavataan. Mä kirjeitä en osaa.

0: aika hieno.
1: Oh, mainosmaailmassa banjo ei ole koskaan ollut ongelma.
0: Ei ole banjo missään. Ei mainosmaailmassa eikä maailmassa ylipäätään, niin banjon kanssa ei tule ongelmia. Mutta miksi ei vaan valio? Kun teillä on tommonen niin kuin arkistojen aarre, niin kaksi vaihtoehtoa. Alatte pyörittää tota ihan niin kuin siis uudestaan vaan tommosen, että sitten teette tämmöisen uudelleen version samalla tyylillä.
2: Juuri näin.
0: Mutta nykypäivään sovitettuna.
1: Tukka voi tulla sanoa terve vaan.
2: Joo, niin. Joo, joku tiedätkö, ketä näitä on kledos.
0: Ei, mutta katsotaan, tässä on tämmöinen upea, tämmöinen vaaleahiuksinen nuori uros.
1: Ai
0: niin onhan tämmöisiä Suomen mediakentässä vaikka kuinka paljon näyttelijöitä. Mulla on heti 8 nimeä mielessä.
1: Näin just. Mutta joo, Maito, tota, niin kun mä sanon kanssa, että kyllä mäkin lähden siinä vaiheessa, kun siitä aletaan valko-venäläistä tekemään, niin totta kai se on mullekin, niin kun, että siinä kohtaa, jos sille tarvitaan kasvot, niin oon mukana. Mutta tämä perinteinen, niin meillä on Jesse, meillä on Tuukka ja meillä on Tuoppi
0: Maito. Hei, ootas vielä hetki, kun oli tääkin sitten.
1: Aivan.

0: hyvä tämä, kans. Mä, vitsi, mä muistan
1: Valion
0: tämän kyllä.
1: Tämäkin.
0: Sille mä voin antaa. Mähän juon piimaa aina välillä nimittäin. Niin tota, mä
1: se on
0: pappaa.
1: Taas sitten semmoinen raja, minkä yli mä en ole suostunut hyppäämään. En koko elämäni aikana. Se, jotenkin, se koostumus jotenkin niin kuin työntää mua pois suoltaan.
0: Antaan, kun sä pääset tähän keski-ikään, niin keski-ikäisen miehen suolisto, niin se on
2: siihen se piima lurahtaa. Yhtäkkiä sun kieli onkin silleen, että onkin juu,
0: hyvä. Maistuu.
1: Okei, hei, niin tänne tuli nyt 100 viestiä siitä, että tästä on tehty uudelleen versio ja siinä on naikkarit. Oliko se näin? Eikö se olikin? Oliko se näin?
0: Mistä noista?
1: No siis ota
0: vai
1: nyt.
0: Tuosta piimabiisistä?
1: Ota nyt. Odotetaan.
2: Ai niin sitten oli oliko se Lemmi Kilmisteri kanssa yhdessä?
1: Uuden versio on, siinä on Nylon Beat, eli jostain Ysäriltä tai 2000-luvulta, ettei sekään mikään
0: niin,
1: ihan
0: se
1: uusi.
0: Niin, se on semmoinen NS uusi, eli varmaan 2000-luvusta, silloin heidän katon niitä kultavuosia, niin 2000-luvun alkupuolta, veikkaisin näin.
1: Joo.
0: On ehdottomasti uusi aika

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
2: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
2: Ja musta kypärä.
1: No niin.
2: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
2: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-iloon. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Kalaneuvos.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
3: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
3: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan.
4: So

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
3: Yrittäminen kannattaa!
4: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
5: Oletteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
6: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
7: Mikä? Passo!
8: Toi pizza voi...
9: Ja mikä parasta?
10: Tietysti me!
11: Aivan oikein! Yeah!
12: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuliaisten aika.
2: Ai, ai, ai.
1: Pistetään vähän tämmöistä taustamusiikkia täältä myös, koska käytiin tosissaan perheen kanssa tuossa viikonloppuna oikein mukava reissu,
2: joka
1: ulottui Suomen rajojen ulkopuolelle. Ja Peppi Pitkä tuossa sun tunnuskappale soi tässä sen takia, että me käytiin tämmössä paikassa kuin Junibacken sitten Tukholmassa. Ja Junibacken on semmoinen lasten museo, missä esitellään kaiken näköistä niin kuin tuommoista satuosastoa siellä sitten. Ja se oli ihan siis oikeasti mun someköntsästä huolimatta, mä tiedän, että siellä oli erilaista semmoista turhautuneen näköistä pätkää, mutta se oli kyllä ihan hei. Kyllä mä voin sitä suositella lapsiperheelle, menkää kattoon. Siellä oli ihan hauskat setit ja Peppi Pitkä tossukin, siellä oli semmoinen pieni näytelmä, 20 minsaa kesti. Ja se oli kyllä niinku ruotsin kielellä, mutta kyllä meidän lapset ainakin sen ihan siinä kattovat. Paljon laulua ja muuta, ja tämmöiset lapsinäyttelijät siellä sitten veti kohtauksen Peppi Pitkätossusta. Peppi Pitkätossun talossa, jossa sai myöskin pyöriä sitten ihan vapaasti silloin, kun siellä sitä esitystä ei ollut.
2: Oliko se mesta, missä oli se joku lintu siellä puussa, millä oli korkokengät jalassa?
1: Joo, se oli vähän häiriintynyt. Siellä oli siis Viiru ja Pesosen myös, Pesosen talo siinä, ja nämä Pesosen kanat oli kyllä kieltämättä. Mä taisin siinä sunkaan sanailtikin siitä, että nämä on kyllä vetänyt kräkkiä. Ja saattaa olla niin sanotusti kevytkenkäisiä kanoja, kun oli ne korkkaritkin jalassa. Se oli erikoinen vähän. Se
2: näytti
1: oli
2: vähän oudolta, mutta eipä lapsi varmaan tulkitsee sen eri tavalla kuin tällainen paatunut aikuinen ihminen. Mä vertasin itseäni kanoihin.
1: Joo.
2: Kanoihin.
1: Mutta se oli sillä tavalla niinku hyvin aika niinku napakasti kierrettävä museo sillä, joo, että se oli ehkä, sieltä sai niinku, sieltä oli niinku pystyi ostamaan lounasta ja muuta, ja se oli ehkä semmoinen niinku 2 tunnin keikka. Sitten okay, sillä tavalla siinä ehti katella kaikki. Siellä oli Mikko Mallikasta, siellä oli tämmöinen niinku, missä sai rakennella sit vähän semmoisia samanlaisia rakennuksia kuin Mikko Mallikas on tehnyt siellä semmoisista vaahtomuovipalasista, ja sitten siellä oli erilaista Mikko Mallikkaa tämmöistä esterataa, mikä oli semmoista naruista viritetty, ja sitten piti sieltä yrittää mennä ihan Mission Impossibleina ja semmoista siis ihan, kyllä mä sanoin, että ihan jeppis. No, mutta nyt me päästään myöskin näihin teidän tuliaisiin, nimittäin mä sitten mietin sitä siinä, että ai niin, että tämä tuliaishommahan tässä oli, ja sitten mä mietin, että okei, me mennään niin kuin Suomen rajojen ulkopuolelle, mutta kun tämä on tämmöinen lapsiperhereissu, niin eihän minä itse asiassa tuu teidän tuliaisia päättämään. Aha. Et vaan tämä lasten päättää, kun tämä on lastenreissu. Sitten mä kerroin, että